0: Được ký công điện số 38 ngày 5 tháng 5, 2026 yêu cầu thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, các lực lượng chức năng toàn quốc sẽ đồng loạt ra quân xử lý nghiêm vi phạm với tinh thần không có vùng cấm. Bộ Công an chủ trì điều tra khởi tố các vụ án nghiêm trọng và triệt phá các website vi phạm bản quyền trực tuyến lớn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra bản quyền phần mềm, âm nhạc, phim ảnh trên môi trường mạng. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân các tỉnh tăng cường kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng xuất nhập khẩu trái phép, phấn đấu số vụ xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5 năm 2025. Các cơ quan tư pháp như là Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân tối cao được đề nghị đẩy mạnh xét xử các vụ án điển hình để răn đe. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải lập ngay tổ công tác liên ngành để trực tiếp chỉ đạo tại các địa phương. Các bộ ngành thực hiện chế độ báo cáo nhanh hàng ngày về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình Thủ tướng. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
3: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
4: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
3: Nhưng có mắc không chồng?
4: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
3: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
4: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
5: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
6: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xu tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
7: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn, mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyền, Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bản giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
8: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là tuyến đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, tại km 143+300 có một chiếc xe gặp sự cố. Thì ở đây cái sự cố này đã được xử lý rồi, đây là thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được. Ở đây thì lưu thông ổn định luôn, cho nên là quý vị thính giả an tâm di chuyển. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi về giao lộ Hàng Hoa Thám, phường Bảy Hiền. Ở đây xe đông di chuyển chậm, vòng xoay mũi tàu Phú Lâm, ở phường Phú Lâm, xe đông di chuyển chậm, đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng đi về cầu Sài Gòn, phường Khánh An, xe cũng đông di chuyển chậm. Tiếp tục chương trình sáng nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh nhé. Anh Thơ chào anh Quang Ý.
9: Xin chào MC anh Thơ, quý giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, anh thân mến, thông qua hệ thống camera bên trung tâm mình, không biết là buổi sáng ngày hôm nay có điểm nước giao thông nào cần phải lưu ý ạ?
9: Khái quát qua tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên, qua quan sát trên camera trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm như đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua bến xe miền Đông hướng về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, cũng trên tuyến Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thế Bình hướng về ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, đường Hoàng Hóa Thụ, đoạn qua cầu Vượt, vòng xoay Lan Chạy Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa, cầu Kinh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, quốc lộ 13, đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến giao lộ đường C hướng đi cảng Cát Lái, phường Cát Lái, xe đông di chậm. Trên đây là những tuyến đường nên được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Dạ vâng ạ, anh Thơ cảm ơn anh Quang Ý rất là nhiều với những thông tin vừa chia sẻ. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Như vậy thì thời điểm này chỉ mới hơn 7 giờ mà chứng tỏ là tình hình giao thông của chúng ta khá là phức tạp. Khi anh Quang Ý chia sẻ một số những cái tuyến đường trong di chuyển chậm, kèm theo đó là một số những cái thông tin mà bên trung tâm cũng liên tục chia sẻ với chương trình. Thì không chỉ là ở những khu vực cửa ngõ, những khu vực vùng ven mà bây giờ thì khu vực trung tâm cũng đã bắt đầu đông hơn và chúng ta cũng cần phải lưu ý nhiều. Cảm ơn anh Quang Ý rất là nhiều. Anh Thơ quay trở lại với khu vực quận Gò Vấp cũ. Hồi nãy thì anh Thơ có chia sẻ là Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị xe đông di chuyển được đúng không ạ? Bây giờ thì xe đông di chuyển chậm, ngay cả trục đường Quang Trung qua giao lộ Tân Sơn, qua giao lộ Lê Văn Thọ cũng vậy, xe đông hơn rất là nhiều. Cho nên là chúng ta cần phải chú ý khi di chuyển qua đây. Hay là giao lộ tiếp theo là Phan Văn Trị và Nguyễn Thái Sơn. Ở đây xe cũng đông thưa quý vị, chúng ta nên chú ý quan sát để di chuyển. Khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai nè, xe cũng đông di chuyển chậm. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Anh cho biết quốc lộ 1 đoạn qua các xã như là An Hữu, xã Thanh Hưng, xã Mỹ Lợi, xã Mỹ Đức Tây, xã Cái Bè, xã Cư Hội, rồi xã Hội Cư chứ, xã Mỹ Thành, xã Bình Phú, phường Thanh Hòa, phường Mỹ Phước Tây, phường Cai Lậy, phường Nhị Quý, phường xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp, khu vực Cái Bè, Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũ, lưu thông ổn định hết. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Anh Thơ chào anh Hà Thế Hải, chào anh Úc Bằng, chúc hai anh buổi sáng nhiều niềm vui. Bạn Khang Phan tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Nút giao Nguyễn Văn Tạo đi đường Nguyễn Hữu Thọ ra nút giao Nguyễn Văn Linh, di chuyển ổn định trên cả hai hướng, chỉ đông chậm chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Cảm ơn bạn Khang Phan. Anh Phạm Hoàng Luận thì Phạm Hoàng Luân chia sẻ là cầu vượt Bình Phước hiện tại chúng ta lưu thông bình thường. Cảm ơn bạn Phạm Hoàng Luân rất là nhiều. Một thính giả khác thì lại cho thông tin quốc lộ 51, đoạn qua ngã ba Bến Cổ, tỉnh Đồng Nai, hướng đi cổng số 11. Xe đông di chuyển chậm do có xe container dừng đổ ở đây, gây cản trở giao thông. Như vậy thì khu vực quốc lộ 51 chúng ta có thêm thông tin mới. Đầu giờ thì chúng ta cũng có nhận một đoạn đông di chuyển chậm. Bây giờ thì bạn thính giả này hỗ trợ thông tin quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Bến Cổ, tỉnh Đồng Nai, hướng đi về vòng xoay cổng số 11. Xe đông di chuyển chậm do có xe container dừng đổ tại đây, gây cản trở giao thông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Và thưa quý vị, nếu như mà quý vị và các bạn di chuyển trên đường, vui lòng hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ ạ. Bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ sẽ là tiếng hát của Subin và Tuliver qua ca khúc Vài Lần Đón Đường.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Vừa rồi là vài lần đón đưa qua phần thể hiện của Subin và Tuliver. Quay trở lại với phần thông tin giao thông thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ thông tin với chương trình. Khu vực đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ đường số 14 hướng đi ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ cầu Tân Thuận 2 đến giao lộ Hoàng Diệu hướng đi về cầu Cánh Hội, phường Xóm Chiếu, xe cũng đông di chuyển chậm luôn, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta cần phải lưu ý. Đây là hai thông tin mới. Anh Thơ nhắc lại là đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ đường số 14 hướng đi ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ cầu Tân Thuận 2 đến giao lộ Hoàng Diệu hướng đi cầu Cánh Hội, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì khu vực quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Bến Cổ, tỉnh Đồng Nai hướng đi vòng xoay cổng số 11, chúng tôi cũng ghi nhận xe đông di chuyển chậm do có xe container dừng đổ gây cản trở giao thông. Quý vị thính giả lưu ý. Còn bây giờ sẽ là thông tin mới. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin khu vực đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi về nút giao Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn các anh rất nhiều. Hôm qua nay có vẻ như là khu vực này khá là khó khăn đúng không ạ? Hôm qua anh Thơ đồng hành với quý vị trong cung chương trình giờ cao điểm sáng thì chúng ta thấy là ở khu vực này đông di chuyển chậm, đến tận hết giờ cao điểm vẫn còn đông. Rồi sáng ngày hôm nay thời điểm bây giờ là 7 giờ 17 phút thì chúng ta lại ghi nhận là khu vực đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi nút giao Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe cũng đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Quay trở lại với kế hoạch vận hành của tuyến tàu Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị, thông tin vận hành thì tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày hôm nay là 246 lượt. Giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến. Khung giờ cao điểm là từ 7 giờ đến 9 giờ. Lưu ý bắt đầu từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút thì mức giãn cách này sẽ được điều chỉnh là thành 8 phút một chuyến. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga gần hết chỗ trên 90%. Bãi giữ xe tại ga Bến Thành và Đại học Quốc gia hiện đã lấp đầy phần lớn công suất rồi. Lượng chỗ trống còn lại rất là ít. Mức cao khoảng 80%. Bãi giữ xe ga Bình Thái, Thủ Đức và Công nghệ cao. Lượng xe cũng đang tiếp tục dồn về khá là nhanh, sức chứa chỉ còn lại khoảng 20% thôi. Các ga còn lại thì vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Lưu lượng hành khách thì ga Bến Thành ghi nhận lượng khách đổ về đông theo từng đợt mỗi khi có tàu cập bến. Công tác điều phối tại nhà ga được thực hiện tốt, hành khách di chuyển lên xuống tàu nhanh chóng không gây ùn ứ. Các ga còn lại thì tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và két ga thì đều thông thoáng, hành khách đi lại khá là thuận tiện. Tình hình xung quanh các khu vực nhà ga thì tình hình giao thông đường bộ trên các tuyến đường xung quanh tổng bộ 14 nhà ga hiện tại thông thoáng. Và chúng tôi cũng sẽ cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga vào các khung giờ báo cáo tiếp theo. Và chúng tôi cũng sẽ cập nhật quý vị để chúng ta chủ động trong việc di chuyển của mình nếu như mà sử dụng tuyến ga Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong buổi sáng nay. Thưa quý vị, còn bây giờ thì ở trong fanpage, anh Thơ gửi lời chào anh Trần Viết Hùng, anh Văn Khoa Hồ. Anh Minh Trung có chia sẻ với chương trình DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi cầu Sáng Trần Văn Dầu. Hiện tại lưu thông ổn định, trời dịu mát sau cơn mưa tối qua. Và cảm ơn anh Minh Trung rất là nhiều. Chúc anh buổi sáng ngày hôm nay có những chặng đường thật là thuận lợi ạ. Thưa quý vị, còn nếu như quý vị và các bạn di chuyển ở khu vực đường Quang Trung qua giao lộ Thống Nhất, hiện tại thì chúng tôi ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Xin được lặp lại là Quang Trung qua giao lộ Thống Nhất, xe đông di chuyển chậm. Đường Quang Trung qua giao lộ Phạm Văn Chiêu thì xe có đông di chuyển được thôi. Giao lộ Hồ Văn Huê và Hoàng Văn Thụ xe đã đông hơn rất nhiều, cho nên là chúng ta cũng chú ý quan sát và giảm tốc độ nè. Giao lộ Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi về cầu Công Lý, phường Phú Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin được Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chương trình. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi về cầu Công Lý, phường Phú Nhuận, xe đang đông di chuyển chậm, các bạn thính giả lưu ý. Còn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta thì tham gia giao thông trên đường, đừng quên hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình nhé. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Trong đầu tư, thời điểm là vàng nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Hôn vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường vành đai 3, vành đai 4 và khu công nghiệp Prodesi 400 hectare đối diện. La Hôn, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
10: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn. Cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
11: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ về xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
12: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
13: Công Lý đi à?
12: Vâng.
13: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
12: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
13: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
12: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
13: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
14: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Toyota sẵn sàng bứt phá.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông. Anh Thế nhắc lại là đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi về cầu Công Lý, phường Phú Nhuận. Xe đang đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ, còn ngoài ra đó thì anh Thơ có nhận được thông tin của anh Quốc Khánh. Anh chia sẻ là quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Thái Lan theo hướng đi về Vũng Tàu, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ cảm ơn anh Quốc Khánh. Xin được nhắc lại là quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Thái Lan hướng đi về Vũng Tàu, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Thưa quý vị, chúng ta đến với khu vực đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Bắc Hải. Ở đây xe đông di chuyển thường. Đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Tô Hiến Thành chúng ta di chuyển bình thường. Đường Lạc Long Quân qua giao lộ Âu Cơ xe đông di chuyển được. Nút giao Lê Đại Hành xe cũng đông di chuyển được tại thời điểm này. Vòng xoay Lạc Long Quân, Ông Ích Kim chúng ta cũng di chuyển được thôi. Nút giao Cây Gõ cũng vậy chứ không có khó khăn. Dạ, buổi sáng mà tình hình giao thông cho tới thời điểm hiện tại đó thì cũng có khá nhiều những cái khu vực đông di chuyển chậm. Ví dụ như đường Đinh Bộ Lĩnh nè, đường Nguyễn Tất Thành nè, đường Hoàng Văn Thụ nè, đường Trường Chinh, đường Cộng Hòa, đường Nguyễn Văn Trỗi cũng đã đông di chuyển chậm rồi đó. Cho nên là mong quý vị sẽ lưu ý nhiều hơn ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi quốc lộ 51 chúng ta có qua ngã ba Thái Lan hay là qua khu vực hồi nãy anh Thơ có cập nhật với quý vị và các bạn, chúng ta có tuyến quốc lộ 51 đúng không ạ? Đoạn qua ngã ba Bến Cổ tỉnh Đồng Nai hướng đi về vòng xoay cổng số 11 rất là đông di chuyển chậm. Rồi khu vực đường Đỗ Mười, đường Nguyễn Thị Định sáng nay cũng rất là đông, cho nên là anh Thơ mong quý vị thính giả sẽ lưu ý nhiều hơn. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh anh Thơ nhắc lại là trung tâm quản lý tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Long Thành có chia sẻ là cả hai tuyến thì chúng ta lưu thông ổn định. Cảm ơn các anh. Và tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ chuyển sang khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi. Đường Nguyễn Văn Trỗi thì ngoài giao lộ Huỳnh Văn Bánh ra đó, thì anh Thơ thấy là Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi nè, khu vực Nguyễn Đình Chính nè, giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển nè, cũng có lượng phương tiện đông di chuyển chậm theo hướng về trung tâm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, nếu như mà có lộ trình di chuyển qua khu vực này, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển dùm cho anh Thơ cái thông tin cái hình ảnh tại khu vực đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh xem là tình hình giao thông như thế nào trong buổi sáng này. Đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh. Chúng ta có thông tin tại khu vực này rồi đây, thưa quý vị. Ở khu vực ngã ba Bà Quẹo, tức là Âu Cơ Trường Chinh, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây thì có đông, chúng ta vẫn di chuyển được. Thông tin tiếp theo là ở khu vực mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, xe đông di chuyển chậm hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Trường Chinh Phạm Văn Bạch, xe cũng đông di chuyển chậm theo hướng từ Phạm Văn Bạch đi ra mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa ra Phạm Văn Bạch đó. Đi ra Trường Chinh. Khu vực Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý thì hướng đi về ngã ba Bà Quẹo xe có đông di chuyển được. Còn đường Trường Sơn qua cao quốc nội, qua cao quốc tế thì lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được quý vị ạ. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo. Thưa quý vị, 9 ngày nữa, Nghị định 90-2026 của Chính phủ sẽ chính thức đi vào cuộc sống, mang theo kỳ vọng về một bước ngoặt mạnh mẽ trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác hại của thuốc lá, với những quy định mới đầy tính răn đe như xử phạt chủ cơ sở kinh doanh đến 10 triệu đồng hay là phạt với cả hành vi sai trẻ em đi mua thuốc lá. Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về cách thức triển khai cũng như là trách nhiệm thực thi của các bên liên quan. Giữa bối cảnh thuốc lá điện tử đang bủa vây giới trẻ, liệu Việt Nam đã sẵn sàng cho một thế hệ không có khói thuốc như mô hình các nước phát triển đang hướng tới hay không? Về vấn đề này thì phóng viên Xuân Tú đã có cuộc trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia về phòng chống tác hại thuốc lá của Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung cuộc trò chuyện trong chuyên mục đối thoại ngay sau đây.
4: Đối thoại.
0: Đối thoại.
4: Vâng, xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của VOV Giao thông. Thưa ông, Nghị định 90/2026 sắp đi vào cuộc sống với những quy định rất cụ thể. Trong đó chúng ta thấy là có việc phạt từ 5 tới 10 triệu đồng với chủ cơ sở kinh doanh nếu để khách hút thuốc lá điện tử trong quán. Tuy nhiên thì thực tế là tại các quán nhậu, quán cà phê hiện nay thì ta thấy là hình ảnh khách đang vô tư nhả khói vẫn khá phổ biến vì nhiều người là chưa nắm được quy định này. Vậy theo ông thì khi quy định có hiệu lực thì việc chứng minh sai phạm và xử lý sẽ được thực hiện như thế nào để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả?
5: Nghị định 90 chính phủ mới ban hành, cái này nó thay thế Nghị định 117. Và trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì nó cũng rất là rộng. Các cái mức phạt thì nó cũng là cái kế thừa từ cái Nghị định 371 mà ban hành từ cuối năm 2025. Nhưng mà bước vào Nghị định 90 này nó là toàn diện và nó mang tính hệ thống hơn. Cái mức xử phạt chúng tôi nghĩ là quy định như vậy là cũng tương đối là có tính răn đe. Bởi vì phạt cơ sở nếu 5-10 triệu thì cũng là một cái món tương đối mức đáng kể đấy. Chúng tôi được biết là trong cái Nghị định 90 cũng đã có cái điều 114 quy định về việc sử dụng các cái biện pháp phương tiện này, thiết bị, kỹ thuật, nghiệp vụ. Nó chính là một giải pháp rất là tốt để mà các cơ quan chức năng có thể ghi lại những cái sự vi phạm đó và cái xử phạt nó rất là hiệu quả. Nó nói tới là cái việc sử dụng camera có thể chụp ảnh hay là quay video thì ghi lại các cái vi phạm đó. Các cái đối tượng thì chúng tôi cũng khuyến cáo là nên xử phạt chủ các cơ sở đó. Họ phải có trách nhiệm nhắc nhở. Còn nếu không làm việc đó thì có thể người ta bị chụp ảnh, người ta bị ghi hình và người ta sẽ bị xử phạt. Không tuân thủ thì người ta có thể bị rút giấy phép kinh doanh.
4: Vâng, như vậy chúng ta thấy được là sẽ có

0: đầy đủ căn cứ để có thể xử phạt cũng như là phát hiện vi phạm khi mà áp dụng quy định nghị định mới. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nhìn một góc độ khác của vấn đề, đó là việc phạt 1 triệu đồng với hành vi yêu cầu trẻ em dưới 18 tuổi đi mua thuốc lá. Đây là việc vốn được coi là chuyện thường ngày ở nhiều gia đình Việt ngày xưa. Vậy theo ông thì làm sao để chúng ta có thể giúp cho quy định này nó không chỉ dừng lại ở mức độ là răn đe trên giấy tờ, mà nó thực sự thay đổi được thói quen, có thể là đã ăn sâu vào một bộ phận người dân khi mà vẫn sai con em mình đi mua thuốc lá khi mà các em chưa đủ tuổi ạ, thưa ông?
1: Thì cái này thì trước đây thì nhiều hơn. Ngày xưa thì cái việc mà mua thuốc lẻ, mua một vài điếu ấy, nó cũng tương đối là phổ biến và sai con đi mua. Lý do là cái thời những năm trước thì thuốc lá nói chung là còn tương đối đắt so với cái túi tiền của người dân. Còn gần đây thì cái thu nhập tăng nhanh và giá thuốc lá không theo kịp. Nên là cái việc mua thuốc lá nó tương đối dễ dàng. Người ta có thể mua được cả tút hoặc là nhiều tút để trong nhà. Nên là cái việc là sử dụng trẻ em mua thì tôi thấy cái việc này bây giờ ít hơn nhiều so với ngày xưa. Vậy thì trong quy định của luật, người trưởng lớn mà lại sai trẻ con đi mua như vậy là người ta cũng vi phạm pháp luật. Và có quy định xử phạt thì cái đó cần thiết, phải cho nó hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trong cái vấn đề này chúng tôi mong muốn là các cái người bán hàng ấy cũng phải có ý thức là nếu thấy trẻ con mua thì không được bán cho trẻ con, nhìn là biết thôi. Lại tiếp tay cho việc trẻ em bắt đầu sử dụng thuốc lá thì cái này chúng ta cũng nên tập trung vào vấn đề tuyên truyền thì tốt hơn là vấn đề xử phạt. Còn tất nhiên nếu cơ quan chức năng mà phát hiện được các trường hợp đấy thì nên xử lý.
0: Vâng, chúng ta có thể thấy được là phần nào đó đã có sự thay đổi về nhận thức của người dân rồi, nhưng mà đó không phải là một con số trên một cái diện rộng. Và chúng ta thấy là Nghị định 90/2026 thì bao phủ rất nhiều nhóm, từ người dùng cá nhân, chủ cơ sở cho đến các đơn vị sản xuất. Theo dự báo của ông thì trong giai đoạn đầu áp dụng thì các nhóm đối tượng nào sẽ là những trường hợp khó với các cơ quan thực thi ạ? Và để tránh tình trạng là cha chung không ai khóc hay là đùn đẩy trách nhiệm thì theo ông việc phân công vai trò giữa các đơn vị cần được xác lập ra sao để có thể thực hiện Nghị định 90 một cách hiệu quả nhất ạ?
1: Vâng, với các đối tượng như vậy thì chúng tôi thấy là các đơn vị sản xuất ấy thì tập trung vào cái việc in cái cảnh báo sức khỏe nó không đúng quy định hoặc là có thể không tuân thủ các quy định về dán tem vân vân. Thì những cái vi phạm của nhà sản xuất tương đối dễ xử lý và các nhà sản xuất thì họ phải giữ cái uy tín của họ. Cái vi phạm thì nói chung là cũng không nhiều. Nhóm thứ hai là các đơn vị phân phối, tôi nghĩ là mức độ vi phạm còn tương đối nhiều. Cái việc quản lý các cái đơn vị phân phối đấy nó còn tương đối là khó khăn bởi vì rất là đa dạng các loại hình, từ các cái tiệm tạp hóa đấy, quán cà phê rồi thì người bán nước vỉa hè, cả trong siêu thị, quầy trên phố di động ấy, cũng bán thuốc lá. Đối tượng nhóm thứ ba là các cái cơ sở như là quán cà phê, nơi công cộng. Thế thì các đối tượng đó thì việc xử lý nó cũng không khó lắm bởi vì họ có cơ sở đó, các cơ quan chức năng họ có thể vào họ thấy có đồ mổ thuốc hay là không gắn biển hay là có mùi hút thuốc thì người ta cũng có xử phạt được. Còn cái nhóm cuối cùng là người sử dụng thì chúng tôi thấy cũng là một thách thức bởi vì người sử dụng thì số lượng đông, cái việc hút thuốc này có thể dễ được che giấu. Thì nếu như không có các cái phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ mà không có các cái bằng chứng ghi lại thì cũng khó xử lý. Thế nên tóm lại chúng tôi cũng khuyến cáo là xử lý các cơ sở bán hàng này, các nơi cung cấp dịch vụ mà để xảy ra vi phạm thì nó hiệu quả hơn. Còn đối với sản phẩm thuốc lá điện tử nung nóng thì tập trung xử lý các nguồn cung cấp đường dây nó buôn lậu sản phẩm vào Việt Nam và các cái điểm bán hàng, đặc biệt là bán hàng online.
0: Vâng, những phân tích nó rất là chi tiết và chúng ta thấy được là từng nhóm đối tượng sẽ cần phải làm gì, lưu ý những điều gì. Chúng ta nhìn ra thế giới đó là mô hình của nước Anh mới đây với một quy định mà đã khiến cho cộng đồng mạng ở Việt Nam cũng rất là quan tâm, là quy định cấm những người sinh từ ngày 1/1/2009 trở đi được mua thuốc lá. Tôi nghĩ rằng đây là một bước đi mang tính đột phá. Vậy thì theo ông, Việt Nam có thể và có nên nghĩ đến những quy định mang tính cứng rắn như vậy, có những lộ trình dài hơn như vậy hay không ạ, thưa ông?
1: Tôi thấy là quy định của chính phủ Anh là một quy định nó rất có tính cảm hứng và cũng rất là tuyệt vời. Hiện nay chính phủ cũng đang thảo luận cái việc sửa đổi luật phòng chống tác hại thuốc lá và cũng đang thảo luận về thực thi thế hệ không thuốc lá ở Việt Nam. Hiện nay đã có cái VNEID, chính phủ mà quyết tâm thì vẫn có thể thực hiện được. Muốn mua sản phẩm đó thì phải show cái VNEID ra, sinh năm bao nhiêu. Tuy nhiên là có một điều là thực thi cái thế hệ không khói thuốc này cần phải đi kèm với cái việc thực thi các biện pháp khác mới có thể hiệu quả. Đầu tiên là cái việc chúng ta cần phải, nếu ban hành cái chính sách đó thì chúng ta cũng phải đảm bảo là thuế của Việt Nam chúng ta cũng đã có lộ trình tăng. Nhưng mà ngay cả khi mà tăng hết lộ trình đến năm 2031 ấy, thì thuế vẫn còn tương đối thấp so với cái mặt bằng của thế giới hoặc là cái khuyến cáo tổ chức giới. Thế tổ chức giới khuyến cáo thuế phải đến 75% giá bán lẻ. Thì trong cái lộ trình thuế đến năm 2031 chúng ta mới đạt khoảng 59% thôi. Thế rồi cái cảnh báo sức khỏe của chúng ta thì chúng ta đã in hình ảnh đến 50%. Nhưng mà bây giờ thế giới họ in, rất là nhiều nước in tới 75%, 85%, thậm chí 90%. Và người ta lại in cái bao tiêu chuẩn, tức là không còn màu sắc gì ngoài cái hình cảnh báo thôi. Còn lại tên thuốc lá là phải ghi nền đen chữ trắng hoặc nền trắng chữ đen. Thế thì nó sẽ rất nổi bật cái cảnh báo. Ta còn in cảnh báo trên từng điếu thuốc, ở bên Canada đã thực hiện. Thế rồi môi trường không khói thuốc thì chúng ta cũng cần thực thi làm sao để mọi người tuân thủ không hút thuốc ở những nơi đã cấm. Quy định giống như nước Anh đã làm ấy, thì cái ưu điểm của nó là nó không gây đột ngột. Chúng ta sẽ dẫn tới một cái việc giảm hút thuốc dần dần. Thì chúng tôi hy vọng là các bậc phụ huynh hay là các nhà hoạch định chính sách cũng đều mong muốn ủng hộ thực hiện cái đó.
0: Vâng, xin cảm ơn ông với những ý kiến trả lời trong cuộc phỏng vấn hôm nay ạ.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng nay. Tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin buổi tàu lý thường

0: cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Anh Đặng Điều gửi lời chúc chương trình. Cảm ơn anh. Anh thơ chào anh Lê Kim, chào anh Trung Thông Nguyễn. Chúc hai anh buổi sáng nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ là ngã ba Củ Cải Hóc Môn. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Ở đây thì xe ra vào ở khu vực chợ đầu mối thường rất là đông. Cho nên là anh thơ cũng lưu ý cùng với các bác tài. Ngã ba Củ Cải Hóc Môn hiện tại xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Ở khu vực đường tỉnh lộ 747B từ ngã ba Tô Vĩnh Diện hướng đi về cầu Cánh Vân lưu thông ổn định, trời mát chưa có nắng, thông tin của anh Trung Thông Nguyễn. Trạm thu phí Phú Mỹ hướng đi về vòng xoay Mỹ Thủy xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định, trời mát mẻ, thông tin của anh Khang Pha. Chúng ta vừa nhận thêm một số những cái thông tin đáng lưu ý từ các bác tài gửi về trong fanpage. Cảm ơn các bác tài của chúng ta rất là nhiều. Đường Nguyễn Tất Thành đi qua cầu Tân Thuận 2, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin của Tổ điều hành giao thông BC08. Xin được nhắc lại là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận 2, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM cho thông tin đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Xe cũng rất đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Thưa quý vị, còn ở một số những cái lộ trình khác như là ngã 6 Dân Chủ nè, xe có đông, có một số đoạn, một số góc á, anh thơ ghi nhận là di chuyển chậm. Ở đây có rào chắn công trình nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cũng sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Ngã 6 Cộng Hòa, hiện tại thì chúng ta cũng di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Khu vực Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, chúng ta lưu thông bình thường. Dạ, còn trên trục đường Lê Đức Anh qua giao lộ Phan Văn Hớn, tức là ngã tư Bà Điểm, xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng, nhưng mà lưu ý là chúng ta chờ đèn hơi lâu một tí xíu, bởi vì ở khu vực này lưu lượng phương tiện trên hai hướng đường Lê Đức Anh thường rất là đông. Ở đây có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng, cho nên là chúng ta cố gắng di chuyển theo sự điều tiết của các anh để lộ trình của mình được an toàn. Dạ, nhiều khi chờ đèn lâu quá chúng ta cũng hơi khó chịu, nhưng mà như vậy thì mới đi được thưa quý vị. Chứ còn nếu như mà chỉnh đèn bình thường như những cái giao lộ khác thì hai hướng trên đường Lê Đức Anh lượng phương tiện người ta không có đi được. Dạ, chưa qua hết giao lộ, nhiều khi các phương tiện như xe container hoặc là xe tải dài mà di chuyển trên tuyến đường Lê Đức Anh mà đèn như là 60 giây thì họ không đi được. Qua chưa hết thì đã kẹt lại ở giữa giao lộ thì dẫn đến cái tình trạng ùn tắc. Thay vào đó thì theo anh thơ được biết thì ở khu vực này là 112 giây, 115 giây là đèn đỏ cho hai hướng trên đường Phan Văn Hớn. Dạ, để cho đường Lê Đức Anh người ta di chuyển hết. Thậm chí có những thời điểm là các anh chỉnh đèn tới 5 phút lận á, để cho chúng ta di chuyển cho hết cái lượng phương tiện lớn ở trên tuyến đường Lê Đức Anh. Cho nên là qua đây thì chúng ta chú ý quan sát cũng như là di chuyển theo tín hiệu đèn giao thông. Và anh thơ có một cái chia sẻ với quý vị ở khu vực này thường xuyên, đó chính là chúng ta hãy nhẫn nại, kiên trì. Dạ, bởi vì chờ đèn hơi lâu. Thưa quý vị, ở khu vực Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13, lượng phương tiện ở đây thì có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân hiện tại xe đông di chuyển được. Rồi khu vực đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Tô Ngọc Vân hiện tại thì chúng ta cũng di chuyển được thôi chứ cũng không có quá là khó khăn. Dạ. Còn nếu như quý vị có thông tin giao thông, hãy tiếp tục hỗ trợ cho chương trình nhé bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Tại cửa ngõ phía tây Thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông. Trong buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ nhắc lại là trục đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ quốc lộ 13 nè, qua giao lộ đường số 20 qua Hiệp Bình, qua Kha Vạn Cân và qua cả Tô Ngọc Vân, thì tất cả những cái khu vực này lượng phương tiện đang đông. Có những đoạn thì chúng ta phải di chuyển chậm như là qua quốc lộ 13 hay là qua giao lộ Kha Vạn Cân á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, sáng nay thì qua giao lộ Hiệp Bình lượng phương tiện cũng đã đông hơn thường ngày. Quay trở lại với khu vực ngã 6 Dân Chủ, thời điểm này thì anh Thơ ghi nhận xe đông di chuyển chậm á. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ cũng sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật thông tin mới hơn cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Anh Phạm Sơn Trung chia sẻ quốc lộ 1 qua các xã như Long Định, xã Long Hưng, phường Trung An, xã Châu Thành, xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Tháp, khu vực Châu Thành, Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Chào thính giả Phạm Hoàng Trận. Anh Phạm Hoàng Luân tiếp tục hỗ trợ thông tin ngã ba giếng nước Hóc Môn, sáng nay lưu thông ổn định. Anh Thơ chào anh Jimmy Võ. Anh chia sẻ thông tin Phan Văn Trị từ ngã tư Nguyễn Thái Sơn đến Phạm Văn Đồng, xe rất đông xếp hàng dài nha anh Thơ. Dạ, vẫn đông, di chuyển chậm xếp hàng dài trên đường Phan Văn Trị. Các bác tài lưu ý là hướng từ ngã tư Nguyễn Thái Sơn đến giao lộ Phạm Văn Đồng, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm đường Phan Văn Trị. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nếu có lộ trình di chuyển qua đây. Dạ, còn với khu vực ngã 6 Cộng Hòa thì anh Thơ đang ghi nhận xe đang đông và chúng ta di chuyển chậm luôn á thưa quý vị. Mà sáng nay thì khu vực ngã 6 Dân Chủ, ngã 6 Cộng Hòa đông các phương tiện đổ về nên là có những cái thời điểm mà chúng ta phải di chuyển chậm như thế này. Rồi đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Hoàng Văn Thụ hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, lượng phương tiện rất đông, chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này, xếp hàng dài lắm á thưa quý vị. Khu vực ngã tư Bảy Hiền thì đông ở gốc Trường Chinh đi về ngã tư Bảy Hiền. Còn đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi nút giao Bảy Hiền, xe cũng đông xếp hàng dài di chuyển chậm luôn. Anh Thơ cũng đang quan sát tại khu vực này. Trong 2-3 ngày đây thì khu vực này khá là khó khăn. Rất mong quý vị thính giả lưu ý. Và ở khu vực nút giao Bảy Hiền á, thì anh Thơ biết là có đoạn vẫn còn có rào chắn công trình thi công, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý, có lực lượng chức năng ở đây điều tiết phân luồng nhưng mà do lượng phương tiện đông quá cho nên là chúng ta không tránh khỏi việc phải di chuyển chậm tại khu vực này. Dạ. Còn thời điểm này thì chúng ta sẽ cập nhật khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai. Ít phút trước thì chúng ta ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Hay là khu vực đường Nguyễn Tất Thành theo hướng đi về cầu Tân Thuận 2, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi cầu Công Lý, phường Phú Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Rất là nhiều những cái tuyến đường mà chúng ta cần lưu ý trong buổi sáng này. Thông qua hệ thống camera, thông tin từ các bác tài, các đội trạm, cũng như là các phòng, các đơn vị hợp tác với bên VOV Giao thông hỗ trợ thông tin cho chương trình trong buổi sáng này. Chúng ta cần phải lưu ý với rất nhiều những cái lộ trình đông di chuyển chậm. Thời điểm này thì nắng chưa có lên, trời khá là nhiều mây. Nếu như mà có di chuyển trên đường thì chúng ta lưu ý. Cũng có một số khu vực anh Thơ thấy là nắng cũng bắt đầu lên rồi nè. Như là đường Lê Đức Anh, qua tỉnh Lộ 10, nắng đã lên rồi. Tuy là không gay gắt nhưng mà có nắng là thấy ngày mới của chúng ta hứng khởi hơn, đúng không ạ? Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cập nhật thông tin của anh Hải Thành. Anh chia sẻ là đường tỉnh 825 về Đức Hòa đoạn qua cầu Sáng mới kẹt xe do có công trình thi công. Dạ, anh Thơ cảm ơn anh Hải Thành. Xin được nhắc lại là đường tỉnh 825 về Đức Hòa đoạn qua cầu Sáng mới kẹt xe do có công trình thi công. Anh Thơ chào anh Đào Tài, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận tải hành khách hàng hóa trên địa bàn. Trong đó dự kiến cấm xe ôm công nghệ shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, đồng thời áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống. Thông tin này thì nhiều tài xế, xe ôm công nghệ shipper tìm phương án chuyển sang xe điện nhưng còn khá là nhiều băn khoăn về chi phí, việc chở hàng và điểm sạc pin, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Nguyễn Văn Tiến, một shipper chở hàng khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội được 5 năm nay cho biết, anh đã tính tới việc bán chiếc xe máy xăng hiện nay để mua xe máy điện chở hàng khi sắp tới xe xăng có thể không được vào khu vực phố cổ. Nhưng anh đang gặp khó khi chi phí để mua một chiếc xe máy điện đủ tải chở hàng thường có giá khá cao.
1: Nhưng mà nhà nước quy định thì cũng phải đáp ứng, vẫn phải đổi sang tìm một loại xe điện nào đấy nó đủ khỏe để chở hàng thôi. Em nghĩ là xe điện thì nó sẽ hơi yếu ấy, tại vì hàng của em chở nó hơi nặng, nhiều khi sợ nó không đủ tải để chở được tất cả hàng. Thế là thành ra bọn em phải đi nhiều chuyến ấy. Nếu mà để đầu tư một cái xe điện nó khỏe thì giá xe điện bây giờ nó vẫn hơi cao, tầm khoảng 46 triệu một cái.
0: Còn anh Lê Minh Tùng ở Cầu Giấy, người mua chiếc xe máy chạy xăng được 3 năm để chạy Grab toàn thời gian, cũng chia sẻ nhiều khó khăn khi sắp tới bị hạn chế khu vực hoạt động.
2: Bọn em chạy xe xăng mà gặp khách mà người ta vào phố cổ thì em cũng không đi được. Thế mà mua xe điện thì bây giờ cũng mấy chục triệu một cái. Thế xong mà khi đi thì ví dụ hết điện thì lại đi quay về sạc.
0: Nhiều tài xế xe ôm công nghệ, shipper đang tìm phương án chuyển đổi xe điện, nhưng còn băn khoăn về việc một xe máy điện đủ tiêu chuẩn chạy xe công nghệ hay chở hàng có giá khá cao nên họ mong muốn thành phố sớm có những chính sách hỗ trợ chuyển đổi.
3: Đối với cả sinh viên bọn em mà chuyển đổi thì mà không có kinh tế, không có sự hỗ trợ gì thì chuyển đổi sang rất là khó khăn, bởi vì đang phụ thuộc quen xe xăng mà. Và chuyển sang xe điện thì nhiều gia đình không có kinh tế, mà nhất là Hà Nội giờ đang rất là nhiều sinh viên. Không phải ai có điều kiện đổi sang xe điện đi học hay đi làm cả.
1: Bây giờ chỉ mong muốn nhà nước có thể hỗ trợ mua trả góp, chính sách lãi nó thấp một tí để có thể chuyển đổi sang mua xe điện, trợ giá để cái giá xe điện nó giảm xuống.
0: Theo đề xuất của thành phố Hà Nội, xe ôm và shipper sử dụng nền tảng công nghệ nhưng chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sẽ không được phép hoạt động trong vùng phát thải thấp. Ông Nguyễn Văn Thanh, chuyên gia giao thông cho rằng, xe ôm công nghệ và shipper là nhóm cần được ưu tiên chuyển đổi sớm do tần suất di chuyển lớn và tác động trực tiếp đến môi trường. Tuy nhiên phần lớn đây là lao động mưu sinh, chiếc xe là công cụ kiếm sống nên nếu buộc nghỉ việc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và kéo theo hệ lụy xã hội. Ông Thanh nhấn mạnh, thành phố cần sớm rà soát, tổng hợp đầy đủ lực lượng hành nghề xe dịch vụ tại các doanh nghiệp nền tảng, kể cả người ngoại tỉnh đang làm việc ở Hà Nội để có chính sách hỗ trợ phù hợp.
4: Cái phương tiện người ta nó là cái phương tiện kiếm sống chứ không phải phương tiện để đi lại thông thường, thì mình phải có chính sách ngay. Tôi đề nghị Hà Nội phải có cái chính sách hết sức công khai, minh bạch và rất tích cực, rất hỗ trợ. Thậm chí là có thể thu xe cũ để trả xe mới, hỗ trợ bao nhiêu phần trăm tùy theo đối tượng để người ta chuyển đổi được. Thế này phải chính sách nhanh chóng ban hành ngay.
0: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Thượng Lạng, Đại học Kinh tế Quốc dân cũng nhìn nhận, dự thảo lần này đưa ra nhiều quy định mới với phạm vi ảnh hưởng rộng, tập trung trực tiếp vào hoạt động của xe ôm và shipper trong các khu vực phát thải thấp. Nếu được áp dụng, chính sách này sẽ tác động trực tiếp đến thói quen di chuyển và hoạt động mưu sinh của hàng chục nghìn lao động. Do đó, cần có giải pháp để hài hòa giữa sinh kế của người lao động và mục tiêu môi trường.
5: Cần phải có sự hợp tác rất lớn giữa chính quyền của thành phố Hà Nội với những cái đối tượng có khả năng là phải mất sinh kế hay là giảm sinh kế do chính sách cấm vì để bảo vệ môi trường, và nên có một cái phương án là hỗ trợ một phần. Còn về lâu dài thì tôi nghĩ là cái chính sách của thành phố như thế là đúng rồi và chúng ta phải tuân thủ và mình phải tìm được những cái sinh kế khác, phải chấp nhận như thế thì chúng ta mới có được sự phát triển lâu dài.
0: Theo dự thảo nghị quyết, ngân sách thành phố hỗ trợ trực tiếp cho cá nhân có nơi thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên tại Hà Nội. Mỗi cá nhân được hỗ trợ một xe trong thời gian từ khi nghị quyết có hiệu lực đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2030. Mức hỗ trợ là 20% giá trị phương tiện nhưng không quá 5 triệu đồng. Riêng hộ nghèo được hỗ trợ 100% giá trị phương tiện nhưng không quá 20 triệu đồng. Hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% nhưng không quá 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ 30% tiền lãi vay đối với toàn bộ giá trị hợp đồng vay khi cá nhân mua trả góp xe mô tô, xe gắn máy điện trong thời hạn không quá 12 tháng. Việc thành phố Hà Nội dự kiến hạn chế và cấm xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp là một bước đi mạnh mẽ nhằm cải thiện chất lượng không khí và hướng tới giao thông bền vững. Dù có nhiều khó khăn trở ngại trong giai đoạn đầu chuyển đổi, nhưng nếu có những chính sách phù hợp thì các tài xế có thể được hỗ trợ kịp thời để thích nghi.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
7: Thưa Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, các anh chia sẻ hiện toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định, các bác tài yên tâm di chuyển qua hai tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với tình hình giao thông. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình ạ. Anh Thơ sẽ tiếp tục cập nhật cho các bác tài. Dạ, anh Hồ Vương chia sẻ là cầu Rạch Chiếc hướng đi cầu Sài Gòn có xe đầu kéo gặp sự cố trên cầu, xe đang đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Hồ Vương. Xin được gửi lời chào anh Phúc Thiện Nguyễn, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui anh nha. Xin được nhắc lại là cầu Rạch Chiếc hướng đi cầu Sài Gòn có xe đầu kéo gặp sự cố ở trên cầu, xe đông di chuyển chậm. Đường tỉnh 825 về Đức Hòa đoạn qua cầu Sáng mới kẹt xe do công trình thi công. Đây là thông tin của anh Hải Thành ít phút trước chia sẻ cùng với chương trình. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Hay là khu vực đường Phan Văn Trị từ ngã tư Nguyễn Thái Sơn đến giao lộ Phạm Văn Đồng, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm, thông tin của anh Jimmy Võ. Khu vực cầu Bà Cua hướng đi về vòng xoay Phú Hữu, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Đó là thông tin ít phút trước mà các bạn thính giả hỗ trợ cho anh Thơ ở trong fanpage á. Và anh Thơ cũng mong là sẽ nhận được nhiều hơn những thông tin đến từ quý vị và các bạn. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Khu vực cầu Sài Gòn sáng nay chúng ta đang lưu thông ổn định, thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông. Khu vực tiếp theo là xa lộ Hà Nội qua giao lộ D1 khu công nghệ cao, chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đường số 1 qua cảng Phước Long, hiện tại chúng ta cũng di chuyển được thôi. Đường Nguyễn Duy Trinh qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Chuyển sang một số những điểm nút giao thông khác, như là khu vực quốc lộ 1 qua giao lộ Võ Trần Chí là chúng ta di chuyển bình thường, qua Trần Văn Dầu chúng ta cũng di chuyển bình thường, qua trạm thu phí IDCO lưu thông ổn định. Ở trung tâm đăng kiểm An Sơn An Lạc trên tuyến quốc lộ 1, sáng nay thì anh Thơ thấy là lượng phương tiện cũng không quá đông cho nên là chúng ta an tâm di chuyển. Đó là một số những cái điểm nút giao thông khác. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, Đinh Hòa, Cao Xuân Chuột, Phạm Hùng, Hưng Phú hay là khu vực liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu cũng đang di chuyển ổn định luôn, thưa quý vị, chưa có khó khăn. Dạ. Còn nếu như quý vị và các bạn di chuyển ở trên đường, có bất cứ những cái thông tin gì mới về giao thông đô thị, về tình hình giao thông hoặc thắc mắc điều gì về luật giao thông đường bộ thì các bạn có thể phản ánh cùng với chương trình. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp với quý vị ngay trong khung chương trình giờ cao điểm. Dạ. Tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin với chương trình giao lộ Cách Mạng Tháng 8 Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển chậm trên tất cả các hướng. Anh Thơ xin được nhắc lại giao lộ Cách Mạng Tháng 8 Điện Biên Phủ, hiện tại thì xe đông di chuyển chậm trên tất cả các hướng. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thông tin khu vực cầu Sài Gòn hướng đi đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, ở đây xe đông di chuyển chậm. Lặp lại và cảm ơn các anh bên Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh là cầu Sài Gòn hướng đi đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ. Còn song hành xa lộ Hà Nội qua Suối Tiên nè, chúng ta di chuyển bình thường ổn định. Xa lộ Hà Nội qua Thảo Điền, chúng ta di chuyển bình thường. Xa lộ Hà Nội bây giờ là đường Võ Nguyên Giáp á, qua giao lộ Tây Hòa, ngã tư MK, hiện tại thì chúng ta đang lưu thông được, lượng phương tiện không quá đông. Xa lộ Hà Nội qua đường D1 khu công nghệ cao, thời điểm này thì xe cũng hơi đông thôi, chúng ta vẫn di chuyển được. Anh Thơ cũng rất mong là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có những cái thông tin mới thì hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết trong thời gian tới, xác định xử lý dự án treo là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chống lãng phí. Theo luật đất đai năm 2024, dự án chậm tiến độ 24 tháng hoặc là không dùng đất 12 tháng liên tục sẽ bị thu hồi, không bồi thường sau thời gian gia hạn. Bộ yêu cầu các địa phương rà soát phân loại nguyên nhân và công khai danh sách vi phạm trên cổng thông tin điện tử. Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện nghiêm biện pháp đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão 2026. Các đơn vị phải theo dõi chặt chẽ thời tiết, chủ động vật tư nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ và gia cố giàn giáo, cần trục tháp chắc chắn. Đặc biệt, các công trình ngầm cần có phương án chống ngập và kiểm tra hệ thống bơm tiêu nước. Sở cũng yêu cầu rà soát nhà xuống cấp, lập danh sách di dời nhà dân khi cần thiết. Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo quyết liệt công tác nghiên cứu vaccine và phòng chống dịch tả heo châu Phi, đặc biệt đối với biến chủng mới. Sở Khoa học và Công nghệ được giao đặt hàng nghiên cứu virus tái tổ hợp có tính ứng dụng cao. Thành phố yêu cầu siết chặt giám sát từ cơ sở chăn nuôi đến các chợ đầu mối, đồng thời tăng cường kiểm soát vận chuyển và giết mổ trái phép. Lực lượng công an quản lý thị trường và an toàn thực phẩm phối hợp xử lý nghiêm vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thực hiện trực tiếp, nếu để dịch lây lan trên diện rộng do thiếu trách nhiệm trong điều hành thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Nghiên cứu mới đây từ 600.000 hồ sơ LinkedIn tại Việt Nam cho thấy ngành lập trình và công nghệ thông tin phát triển bùng nổ nhất trong 40 năm qua với tỷ lệ gia tăng là gấp 7 lần. Ngược lại, ngành pháp luật và kế toán đang sụt giảm nhanh chóng từ năm 2015. Thị trường hiện ưu tiên kỹ thuật số, kỹ năng số, phân tích dữ liệu và quản lý dự án. Người lao động có xu hướng học chứng chỉ ngắn hạn để thích ứng nhanh và biến động và sự xuất hiện của AI. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 229 truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Đây là hạ tầng chiến lược quốc gia được yêu cầu phải hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính hoàn thành việc kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam trước ngày 7 tháng 5 năm 2026 để tăng cường năng lực chỉ đạo. Đồng thời, các bộ ngành phải bám sát kết luận số 24 về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn động kéo dài của Bộ Chính trị để tháo gỡ khó khăn cho dự án song song với việc xử lý trách nhiệm cá nhân vi phạm. Bộ Xây dựng được giao hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về giá và nguồn cung vật liệu xây dựng, phối hợp cùng với Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai ưu tiên hỗ trợ nhân lực, tài nguyên cho công trình. Bộ Công an đẩy nhanh điều tra các sai phạm nhưng cũng cần có sự hỗ trợ của ACV trong việc thanh toán khối lượng thực tế đã hoàn thành cho nhà thầu. ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ chất lượng dự án thành phần 3, xây dựng kế hoạch chi tiết từng ngày và báo cáo hàng tuần. Kiểm toán nhà nước được đề nghị kiểm toán ngay các hạng mục đã thực hiện để phòng ngừa sai sót. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tại cửa ngõ phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
7: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
6: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
7: Vâng ạ.
6: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em cốc cà phê chị ơi.
2: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
3: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
2: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
3: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
2: Ui, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
3: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Wow. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
2: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
3: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
4: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
5: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này. Anh Thơ tiếp tục với thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây ạ. Các anh cho biết là đường Võ Chí Công đoạn qua giao lộ đường số 2 hướng đi về nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đường Võ Chí Công đoạn qua giao lộ đường số 2 hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Một bạn thính giả khác thì lại cho thông tin quốc lộ 51 đoạn qua ngã tư Vũng Tàu, hướng đi vòng xoay cổng số 11 xe cũng đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn thính giả này rất là nhiều. Xin được nhắc lại là khu vực quốc lộ 51 đoạn qua ngã tư Vũng Tàu hướng đi về vòng xoay cổng số 11, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ạ. Còn anh Hồng Phúc thì chia sẻ với anh Thơ ngã tư Bình Thái về cầu Rạch Chiếc, xe hơi đông nhé. Và anh Thơ cảm ơn anh Hồng Phúc. Anh Dũng Trần, Hoàng Văn Thụ từ Nguyễn Văn Trỗi đến ngã tư Phú Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Dũng Trần. Anh Phạm Lời thì chia sẻ là cách mạng tháng 8 với Tú Sương ùn ứ nha. Và cảm ơn anh Phạm Lời. Anh Thơ xin được nhắc lại là cách mạng tháng 8 với Tú Sương hiện tại thì đang ùn ứ, di chuyển khá là khó khăn. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Chúng ta sẽ chuyển góc nhìn sang khu vực đường Đỗ Mười. Đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát sáng nay chúng ta di chuyển bình thường. Đường Đỗ Mười qua cầu Bình Phước hiện tại di chuyển ổn định. Qua giao lộ Lê Thị Riêng thì xe có hơi đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Qua ngã tư ga cũng vậy, thưa quý vị, xe đông di chuyển được. Dạ, sáng nay thì chúng ta thấy là tình hình giao thông ở khu vực đường Đỗ Mười thì tương đối là dễ chịu. Chỉ có là qua giao lộ đường số 14 á, thì khá lâu rồi anh Thơ có nhận là xe đông di chuyển chậm, nhưng mà bây giờ thì các bác tài cũng không nhắc nữa. Anh Thơ hy vọng là các bác tài cũng di chuyển ổn định tại đường Đỗ Mười qua giao lộ 14 rồi. Hiện tại thì từ cầu vượt Bình Phước mà về tới ngã tư ga, tới cầu Bến Cát, Lê Thị Riêng thì chúng ta đang di chuyển được, không có quá đông trên khu vực đường Đỗ Mười. Anh Thơ xin được chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác như là đường Lê Văn Duyệt qua giao lộ Vũ Huy Tấn nè. Chúng ta di chuyển ổn định, giao lộ Phan Đăng Lưu, Lê Văn Duyệt lưu thông được, lượng phương tiện không quá đông. Rồi khu vực đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Lê Quang Định. Ở đây thì xe đông chờ đèn tín hiệu giao thông xếp hàng khá là dài. Anh thấy nhắc lại là đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Lê Quang Định thì chúng ta cần phải lưu ý quý vị nhé. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Phan Văn Trị thì xe có đông, chúng ta di chuyển được. Qua giao lộ Lê Quang Định thì xếp hàng khá dài. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Nguyễn Kiều Anh qua ca khúc Tự Thành Người Đáng Thương.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông ở trong buổi sáng nay. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là quốc lộ 51 đoạn qua ngã tư Vũng Tàu hướng đi vòng xoay cổng số 11, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đoạn qua giao lộ đường số 2 hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, xe cũng đông di chuyển chậm. Cầu Sài Gòn thì theo hướng đi đường Điện Biên Phủ, ở phường Thạnh Mỹ Tây, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Cách mạng tháng 8 Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Ở trên hệ thống camera khu vực trung tâm, anh theo quan sát tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, ở đây thì xe chỉ đông thôi, di chuyển được chứ không có khó khăn. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bình Khiêm cũng có chung tình hình như vậy. Còn công trường Mê Linh hiện tại thì xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn xe cũng đông. Ở đây thì chúng ta di chuyển hơi chậm, nhưng mà hình như là không biết là có cái sự cố hay va chạm gì không, nhưng mà anh Tê thấy có một chiếc xe ô tô màu đỏ đang dừng lại ở khu vực này. Dạ, các bạn thính giả nào mà di chuyển tại Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn thì vui lòng hỗ trợ thông tin mới hơn cho chương trình nhé. Không biết là cái xe này như thế nào. Dạ, chắc là qua đèn đỏ nhưng mà không kịp, cho nên bây giờ di chuyển rồi, cho nên là đành phải đứng lại ở giữa và giao lộ. Không sao cả, có lực lượng dân phòng điều tiết. Dạ, còn khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chúng ta di chuyển qua giao lộ Lý Chính Thắng hướng đi về trung tâm thành phố, lượng phương tiện đông chúng ta di chuyển được. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Võ Thị Sáu hướng đi về giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông di chuyển được. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Trần Quốc Toản thì xe đông di chuyển chậm theo hướng đi về Võ Thị Sáu. Các bạn thính giả lưu ý, đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa xe cũng đông di chuyển được luôn. Các bạn di chuyển trên đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh xe đông di chuyển được. Đường Điện Biên Phủ qua Cao Thắng hay là Cao Thắng Võ Văn Tần thì chúng ta cũng di chuyển được, thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông trong buổi sáng này. Anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin mới hơn cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Thưa quý vị, anh Trung Thông Nguyễn tiếp tục hỗ trợ thông tin cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, xe đông di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, thời tiết thì mát mẻ. Anh Thơ chào anh Duy Nguyễn. Từ trước lễ tới giờ anh Thơ mới gặp lại anh Duy Nguyễn á. Dạ, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Anh Luân Trịnh cũng gửi lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn một cái thông tin. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực nghị quyết số 19/2026 Quốc hội khóa 16 quy định một số chính sách thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay. Theo đó thì Quốc hội Việt Nam quyết định áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng 1 lít, đồng thời các mặt hàng này không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào. Thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu sẽ được đưa về 0%. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Đây là cái nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay trong cái thời điểm này. Dạ, vừa được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký chứng thực vào ngày hôm qua. Dạ, đây là cái thông tin đầu tiên mà anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin khác. Quý vị và các bạn vẫn đang nghe chương trình giờ cao điểm của kênh VOV Giao thông. Và chúng ta lưu ý, theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, tất cả các thuê bao di động cần thực hiện xác thực thông tin thuê bao để đảm bảo thông tin chính xác và an toàn khi sử dụng. Việc xác thực giúp bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế sim rác và giảm nguy cơ lừa đảo. Đối với khách hàng Vinaphone có thể thực hiện nhanh trên ứng dụng MyVNPT hoặc đến điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ, chỉ mất vài phút để hoàn tất. Để được tư vấn thêm thì vui lòng gọi tổng đài miễn phí 1800 1091.
0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phủ Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
3: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngày data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1-800-6601.
4: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
5: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
5: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
6: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
7: tiết kiệm điện.
8: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
9: Thì không?
8: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Thời điểm hiện tại thì khu vực cầu Rạch Chiếc hướng đi về cầu Sài Gòn, có một bạn thính giả chia sẻ thông tin là xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại là trên cầu Rạch Chiếc hướng đi về cầu Sài Gòn, xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đang đông, di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý. Cảm ơn thính giả đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Còn quay trở lại với tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện tại chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định. Lượng phương tiện không đông nên là chúng ta di chuyển bình thường. Anh Phạm Sơn Trung hỗ trợ thông tin cho anh thơ quốc lộ 1 qua các phường Khánh Hậu, phường Long An, xã Nhật Tảo, xã Thủ Thừa, xã Bình Đức, xã Bến Lức, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, lưu thông ổn định các hướng. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Anh thơ chào anh Đặng Bảo ạ, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta chuyển góc nhìn sang khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Nguyễn Văn Quá. Thì chúng ta biết là ở đây có cái dự án công trình thi công đúng không ạ, có rào chắn. Nhưng mà tình hình giao thông trong khoảng thời gian gần đây ở khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Nguyễn Văn Quá thì lại không có quá nhiều khó khăn, chỉ đông di chuyển được thôi. Có những thời điểm thì đông di chuyển chậm nhưng mà cũng không có xảy ra tình trạng ùn tắc. Quốc lộ 1 qua Rạch Láng Le, tức là Đỗ Mười qua giao lộ Rạch Láng Le. Dạ, hai hướng luôn, hướng về An Sương cũng như hướng về trạm 2. Lượng phương tiện không quá đông, chúng ta di chuyển được. Ở trên cầu vượt Tân Thế Hiệp hay là dưới ngã tư Tân Thế Hiệp cũng vậy, chúng ta di chuyển được. Lượng phương tiện không quá đông tại thời điểm này. Chúng ta có thông tin mới tại khu vực cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết tại km 54+700 hướng Mỹ Thuận Trung Lương, đơn vị thi công cao tốc đang làm việc và đã đặt cảnh báo rồi, bố trí xe cảnh báo hỗ trợ tại làn 2. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi lưu thông qua khu vực này, chúng ta giảm tốc độ chuyển sang làn 1 và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo việc di chuyển. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã cho biết thông tin này. Và anh thơ nhắc lại là tại km 54+700 hướng đi Mỹ Thuận Trung Lương, đơn vị thi công đang làm việc. Thì ở đây có đặt cảnh báo rồi, bố trí xe cảnh báo hỗ trợ tại làn số 2. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này, chúng ta giảm tốc độ lại, chuyển sang làn 1 và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo cái việc di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay ở khu vực này. Nút giao Mỹ Thủy thông qua hệ thống camera, anh thơ vẫn ghi nhận là xe đông theo hướng đi vào cảng Cát Lái. Các bác tài cần lưu ý khi di chuyển. Giao lộ Nguyễn Xuyển, Nguyễn Văn Tăng, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Đỗ Xuân Hợp qua giao lộ Tây Hòa, chúng ta đang lưu thông ổn định. Trên tuyến quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình, xe đông di chuyển được. Quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi hiện tại cũng di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh thơ ạ, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì thưa quý vị, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn.
6: Gõ Cửa Sàn.
7: Quý thính giả thân mến, mở đầu bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay sẽ là những đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam.
0: Thưa các bạn, trong báo cáo tháng 4 vừa qua, nhiều tổ chức quốc tế cho rằng nền kinh tế nước ta vẫn duy trì ổn định, song tồn tại những điểm cần theo dõi. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng và chi tiêu công gia tăng có thể tạo áp lực lên lạm phát nếu không được điều phối hợp lý. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cũng cảnh báo các rủi ro từ thị trường tài chính, bao gồm thanh khoản và nợ xấu, có thể ảnh hưởng đến khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế. Một tín hiệu tích cực khác từ du lịch. Trong hai kỳ nghỉ lễ vừa qua, Hà Nội ước đón khoảng 1,35 triệu lượt khách, trong đó ước đón khoảng trên 248.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch ước đạt 5.000 tỷ đồng. Các địa phương khác cũng có doanh thu du lịch nghìn tỷ như Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, An Giang. Có liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng, trong tháng 4 vừa qua, nhiều ngân hàng thương mại đã đồng loạt dừng tính năng tự động chia nhỏ giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên trên nền tảng ngân hàng số. Theo đó, các giao dịch trên 500 triệu đồng sẽ chuyển sang luồng chuyển khoản thường, áp dụng từ ngày 1 tháng 5 với khách hàng cá nhân và từ hôm qua ngày 5 tháng 5 với khách hàng doanh nghiệp. Trong khi đó, thời gian gần đây, nhiều người dân nhận được tin nhắn thông báo phạt nguội kèm đường link giả mạo cổng dịch vụ công để yêu cầu kiểm tra nộp phạt. Đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Công an Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp đường link lạ, không nhập thông tin thẻ ngân hàng mã OTP hoặc dữ liệu cá nhân. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng và công an thành phố đang đồng loạt ra quân bóc xóa quảng cáo trái phép, truy xét các quảng cáo liên quan đến tín dụng đen, góp phần lập lại mỹ quan đô thị và phòng ngừa tội phạm. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu cho biết hạ tầng đã sẵn sàng để phân phối xăng E10 trên toàn quốc. Dự kiến từ 15 tháng 5, PVOil hay Petrolimex sẽ triển khai bán loại xăng sinh học này trên phạm vi cả nước, sớm hơn lộ trình bắt buộc từ ngày 1 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, chốt phiên giao dịch hôm qua, giá dầu Brent và dầu WTI đều giảm 4% xuống còn 109 và 102 đô la Mỹ mỗi thùng. Sang phiên sáng nay, dầu WTI tiếp tục đi xuống, hiện còn dao động quanh ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu giảm thì ngược lại giá vàng lại tăng. Trên thế giới, giá vàng tăng trở lại khi chạm đáy một tháng. Mỗi ounce vàng chốt phiên tăng 34 đô la Mỹ lên 4.556 đô la Mỹ. Đến sáng nay, giá vàng đã gần chạm mốc 4.600 đô la Mỹ một ounce. Còn với thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới. Việc Mỹ tuyên bố duy trì lệnh ngừng bắn với Iran giúp nhà đầu tư tập trung hơn vào các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Chốt phiên, S&P 500 và Dow Jones tăng 0,8%, Nasdaq tăng mạnh hơn với 1%. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, VN Index đã sớm khởi sắc trở lại và tiếp tục giữ vững trạng thái cân bằng. Diễn biến kế tiếp sẽ được định hình tốt hơn thông qua phản ứng tại các khu vực kháng cự 1880 đến 1920 và hỗ trợ 1840 đến 1850 điểm. Đến đây, thời lượng dành cho Gõ Cửa Sàn sáng nay đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những thông tin về tài chính, về ngân hàng trong bản tin Gõ Cửa Sàn trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với vụ va chạm giao thông trên cầu Rạch Chiếc. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái, các anh có chia sẻ là vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô ở trên cầu Rạch Chiếc hướng đi cầu Sài Gòn hiện đang được đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc xử lý, điều tiết giao thông. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần phải lưu ý khi di chuyển qua khu vực này ạ. Hiện tại thì các anh cũng có chia sẻ thông tin mới luôn rồi, thì cái vụ va chạm này đã giải quyết xong và chúng ta lưu thông ổn định, rất là nhanh ạ, đúng không ạ? Có sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì bao giờ thì cũng nhanh chóng giải quyết xong cả. Như vậy thì chúng ta không có lo ngại khi mà di chuyển qua cầu Rạch Chiếc nữa, bởi vì cái thông tin mới nhất từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái, các anh chia sẻ là vụ va chạm liên hoàn giữa ba xe ô tô trên cầu Rạch Chiếc hướng đi về cầu Sài Gòn hiện tại đã giải quyết xong rồi và chúng ta lưu thông ổn định trở lại quý vị nhé. Chúng ta yên tâm khi di chuyển. Khu vực đường Hoàng Diệu qua giao lộ Đoàn Văn Bơ, anh Thơ ghi nhận là xe có đông di chuyển được. Rồi khu vực Hoàng Diệu, Khánh Hội, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản thì chúng ta vẫn di chuyển được thôi, lượng phương tiện cũng không phải là quá đông. Sáng nay thì đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn á, anh Thơ cũng ghi nhận là di chuyển được bình thường thưa quý vị. Mặc dù đã là 8 giờ 34 phút nhưng mà ở đây chúng ta vẫn di chuyển bình thường luôn á. Nếu như mà đúng như mọi ngày á, thì đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn thường rất là đông đúng không ạ? Nhưng mà sáng nay thì chúng ta lại di chuyển bình thường. Có một bạn thính giả cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vực Sóng Thần hướng đi về ngã tư Bình Phước, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Xin được cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Khu vực đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua cầu vực Sóng Thần hướng đi về ngã tư Bình Phước, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả nào có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta lưu ý. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì anh Thơ xin được chia sẻ là khu vực đường Cộng Hòa qua giao lộ Hoàng Hoa Thám, qua giao lộ Bình Giã lên cầu vực Hoàng Hoa Thám, vòng xoay Lăng Cha Cả rồi Cộng Hòa Úc Tịch. Ở tất cả những cái khu vực này hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường ổn định. Các bạn thính giả của chúng ta yên tâm, di chuyển được dễ chịu thôi chứ cũng không có đến mức là khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là tính đến 17 giờ ngày hôm qua, ngày 5 tháng 5, thời điểm kết thúc đăng ký thì cả nước có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2026 và mức cao nhất từ trước tới nay. Trong tổng số thí sinh đăng ký có 1.159.932 em đang học lớp 12, chiếm 94,78%. Thí sinh tự do là 63.844 em, tương đương là 5,22%. Số thí sinh được miễn thi ngoại ngữ là 7.952 em, chiếm 0,65%. Còn về hình thức đăng ký thì có 1.204.806 thí sinh đăng ký trực tuyến, tương đương là 98,45%, còn lại là 18.970 em đăng ký trực tiếp, chiếm tỷ lệ 1,55%. Thí sinh chỉ còn hơn một tháng để ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến nghị cần phải tăng tốc chuẩn bị, giữ sức khỏe và phân bổ thời gian hợp lý nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kỳ thi này. Như vậy thì năm nay chúng ta có cái số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất từ trước tới nay là hơn 1.223.000 em. Dạ, như vậy thì con số cao từ trước đến nay. Dạ, trong đó thì cũng có nhiều học sinh thí sinh thi tự do. Dạ, thưa quý vị, bây giờ thì anh Thơ sẽ quay trở lại với thông tin giao thông. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm mà ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn di chuyển bằng xe ô tô chúng ta lưu ý khi di chuyển tại khu vực này. Chúng tôi xin được nhắc lại là đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, ở đây thì xe đông chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu thôi. Công trường Mê Linh xe đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Chuẩn xe vẫn còn đông chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả lưu ý. Riêng với khu vực này thì lúc nào anh Thơ cũng lưu ý cùng với quý vị cả. Xin được nhắc lại cùng với quý vị là khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đang đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng thì chúng ta lưu thông ổn định, các bạn thính giả an tâm. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Phạm Đình Thái Ngân qua ca khúc Tay Nắm Tay Rời.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, anh Thơ vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng đi về cầu Ba Son. Có xe ô tô gặp sự cố, người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Anh Thơ xin được nhắc lại một lần nữa và cảm ơn Tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng đi về cầu Ba Son có xe ô tô con gặp sự cố, người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Thính giả tên là Liêm Lưu Y chia sẻ là cầu Bình Phước 2 hướng đi ngã tư An Sương có xe đầu kéo gặp sự cố. Dạ. Có xe cứu hộ thì đang đến để di dời. Cảnh sát giao thông đang điều tiết phân luồng, người tham gia giao thông cần lưu ý. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cầu Bình Phước 2 hướng đi An Sương có xe đầu kéo gặp sự cố. Có xe cứu hộ đang di dời, cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng, người tham gia giao thông cần lưu ý. Ở khu vực quốc lộ 1 qua giao lộ Bế Văn Đàn, ở đây xe đang đông di chuyển chậm, không biết là có sự cố gì hay không. Lượng phương tiện rất là đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Xin được nhắc lại là quốc lộ 1 qua giao lộ Bế Văn Đàn, các bạn thính giả lưu ý. Hay là khu vực quốc lộ 1 qua giao lộ Lê Thị Hoa, hướng đi về cầu vực Sóng Thần nên thưa quý vị, lượng phương tiện cũng đông, di chuyển chậm trên làn xe ô tô. Các bạn thính giả của chúng ta cũng cần lưu ý. Rồi khu vực ngã tư Bình Phước chúng ta di chuyển bình thường. Ngã tư Linh Xuân sáng nay thì thời điểm này anh Thơ cũng ghi nhận là lưu thông ổn định. Khu chế xuất Linh Trung hay là quốc lộ 1 qua giao lộ Lê Trọng Tấn đều di chuyển bình thường hết, lượng phương tiện không quá đông. Nút giao An Lạc sáng nay chúng ta di chuyển bình thường. Nút giao An Sương lượng phương tiện không quá đông vẫn di chuyển được. Trên cầu vực An Sương thì lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Ở khu vực đường Lê Đức Anh qua cầu Bình Thuận chúng ta di chuyển bình thường. Quốc lộ 1 qua công ty Bao Doanh, đường Lê Đức Anh á, chúng ta cũng di chuyển bình thường luôn, không có khó khăn, các bạn thính giả của chúng ta an tâm di chuyển. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc sinh năm 1993 và Danh Chơn sinh năm 1996 cùng trú tại xã Hòa Hiệp để điều tra hành vi cố ý gây thương tích liên quan đến vụ bạo hành trẻ em. Trước đó ngày 2 tháng 5, lực lượng chức năng phát hiện bé NGK sinh năm 1900 thưa quý vị sinh năm 2024 trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương và được chuyển đến Bệnh viện Di động 1 điều trị. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy hai đối tượng trên đã nhiều lần dùng vật cứng đánh cho bé. Riêng trong ngày 2 tháng 5 đã xảy ra nhiều lần nhưng không kịp thời đưa đi cấp cứu. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Đây là cái thông tin mà nhiều người quan tâm trong những ngày vừa qua. Chúng ta thấy là em bé rất nhỏ, sinh năm 2024, chưa được 2 tuổi mà hành hạ. Cái hình ảnh mà chúng ta thấy ở trên mạng xã hội thật thương tâm vô cùng luôn. Với những cái hành vi như thế này thì chắc chắn là phải sẽ có những cái hình thức xử phạt thật nặng thưa quý vị. Bởi vì các bé nó nhỏ quá, chưa có đủ cái khả năng tự vệ, chưa nói được rành nữa mà dám ra tay như thế này thì rất là đáng thương. Và anh Thân nghĩ là những cái hành động như thế này đối với trẻ nhỏ, chúng ta phải cần xử lý mạnh như thế nào đó để mang cái tính răn đe và không còn xảy ra những cái chuyện đau lòng như thế này nữa. Trước đây thì chúng ta cũng có những cái vụ bạo hành trẻ hoặc là ở những cái lớp mầm non, ở những cái nơi giữ trẻ đúng không ạ? Bây giờ thì lại nghe cái thông tin như thế này thì cảm thấy rất là thương cho các bé. Đúng ra các bé là cái độ tuổi mà cần được yêu thương che chở, độ tuổi này là vẫn còn ấm bồng luôn á. Mà lại ra tay hành hạ cho bé như vậy. Thật là nhiều khi phải dùng từ rất là bức xúc đối với những cái hành vi, với những cái đối tượng, những cái con người như thế này đúng không thưa quý vị. Và nếu như mà xung quanh chúng ta mà chúng ta bắt gặp hoặc là chúng ta thấy được những cái hành vi như thế này thì tôi nghĩ là cần phải lên án thật mạnh vào để có những cái hình thức làm sao chúng ta có thể ngăn chặn hoặc là hạn chế đi cái vụ việc mà nó xảy ra với trẻ em, những cái đối tượng chưa có thể bảo vệ được cho bản thân mình như thế này, rất là thương. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trong khung chương trình giờ cao điểm và anh Thơ rất mong là sẽ nhận được tiếp tục những cái hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình

0: 0969919191 ạ.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phủ Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phủ Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
3: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngày data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1-800-6601.
4: Dạ, sếp đấy ạ.
5: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
4: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
5: Nhưng giá cả thì sao?
4: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
5: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
4: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Vừa nhanh, lại còn vừa mạnh.
7: Wow,
6: lại còn có thể đi xuyên tường.
7: Có phải mấy bà nói về anh hùng tia chớp The Flash không hả?
6: Còn nhanh hơn cả tia chớp là Internet Wi-Fi VNPT đó bồ ơi. Tốc độ vượt trội, sóng mạnh đi xuyên tường phủ rộng khắp nhà. Giá chỉ từ 176k trên một tháng, ưu đãi một tháng.
7: Wow.

0: Internet Wi-Fi VNPT sử dụng siêu công nghệ XGS PON, tốc độ lên đến 2.5 gigabit trên giây, đảm bảo hài lòng tất cả mọi nhu cầu của gia đình Việt. Khách hàng sử dụng có thể tùy ý lựa chọn thêm tiện ích như thêm bộ phát Wi-Fi Mesh 6, truyền hình MyTV đặc sắc, AI camera và gói lưu trữ cloud 7 ngày chỉ với 20.000 đồng một tháng. Internet Wi-Fi VNPT, tốc độ vượt trội, sóng mạnh khắp nhà. Hotline 1800 1166.
1: Bạn đang tìm giải pháp di chuyển bền đẹp, tiết kiệm, không phụ thuộc giá xăng? Xe máy điện VinFast là câu trả lời cho bạn cùng giải sản phẩm đa dạng, dòng xe không cần bằng lái, bộ ba Flash, Zigo và Amio, thiết kế trẻ trung, pin LFP an toàn, vững tâm di chuyển, dòng phổ thông Evo và Felix 2, lựa chọn của mọi nhà, phong cách sành điệu, bền bỉ trên mọi cung đường, dòng trung cấp Fiber, thiết kế thể thao, công suất mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh tiên phong. Sở hữu ngay xe máy điện VinFast với mức giá hợp lý, tổng ưu đãi lên đến 13%, bạn hoàn toàn yên tâm với chính sách hậu mãi, bảo hành xe 6 năm, bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km, hệ thống tủ đổi pin phủ rộng toàn quốc giúp hành trình của bạn không gián đoạn. VinFast, mãnh liệt vì tương lai xanh. Liên hệ ngay đại lý gần nhất để được ưu đãi ngay hôm nay.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Các bạn thính giả thân mến, thời điểm này nếu như mà chúng ta di chuyển tại khu vực vòng xoay phố hữu á, thì chúng ta cần phải lưu ý rồi. Ở trên hệ thống camera thì cũng như là thông tin từ tổ điều hành BC08, các anh vừa chia sẻ với chương trình, khu vực này xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con. Hiện tại xe đông di chuyển chậm, ở đây toàn là các phương tiện lớn thôi, cho nên là sẽ khá là khó khăn cho các bác tài, các bạn thính giả di chuyển nếu như mà xảy ra sự cố hoặc là va chạm. Anh Thơ nghĩ là cũng va chạm nhẹ thôi, nhưng mà giữa xe container và ô tô con là cái quá trình xử lý thì chắc cũng mất chút ít thời gian. Hiện tại thì lượng phương tiện đông di chuyển chậm lắm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh Thơ thấy là các bác tài thì chắc là cũng đến xuống xe rồi, hy vọng là sẽ thương lượng nhanh để có thể di chuyển. Dạ. Không biết là lực lượng chức năng có mặt ở khu vực này hay chưa, nhưng mà ở góc nhìn này thì anh Thơ chưa quan sát thấy. Hiện tại thì anh Thơ rất mong là các bác tài sẽ lưu ý nhiều. Nếu mà chúng ta có nghe được chương trình thì chúng ta lưu ý là khu vực vòng xoay Phú Hữu xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô con. Hiện tại xe đang đông di chuyển chậm, đang chờ lực lượng chức năng đến để điều tiết phân luồng cũng như là giải quyết hiện trường. Hình như là anh Thơ thấy là có lực lượng chức năng hay sao mà tại anh Thơ thấy có cái vạch kẽ rồi, sơn này, đo đạc á. Dạ, không biết là các anh có đứng ở vị trí nào mà Quốc anh Thơ không thấy hay không. Nhưng mà cũng mong là các anh sớm có mặt tại khu vực này điều tiết phân luồng cũng như là giải quyết hiện trường sớm cho các phương tiện di chuyển vào cái vị trí nó thuận tiện hơn. Nhưng mà nếu tiếp tục để như thế này thì anh Thơ nghĩ là ở khu vực vòng xoay Phú Hữu sẽ xảy ra tình trạng ùn xe đó. Dạ. Vụ va chạm giữa xe container và một chiếc xe ô tô con tại khu vực vòng xoay Phú Hữu, tình hình giao thông xe đang đông di chuyển chậm. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, lúc này thì trời nhiều mây, có nơi có nắng sớm, nhiệt độ hiện tại là khoảng 27 độ, độ ẩm là 90%, chất lượng không khí lúc này đang ở ngưỡng trung bình, thuận lợi cho các hoạt động thể dục di chuyển trong buổi sáng. Dự báo trong sáng nay, trời có mây và đang xen nắng, từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều, nhiệt độ ngoài trời cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ, có thể cao hơn 1 đến 2 độ tại khu vực trung tâm đô thị hoặc là các tuyến phố ít cây xanh. Lưu ý do trời nắng nên là quý vị hãy dừng đổ xe trong hầm. Các khu vực có mái che hoặc là nhiều bóng râm, tuyệt đối không để bật lửa sạc dự phòng hay là các loại nước hoa trên táp lô của xe ô tô vì buổi trưa nhiệt độ trong xe tăng cao có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Đến chiều tối và đêm thì một số khu vực rải rác có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị không nên tránh mưa dưới tán cây cao, cột điện hoặc là biển quảng cáo để đảm bảo an toàn. Trong đêm thì không khí dịu mát hơn, nhiệt độ giảm dần về ngưỡng 26 đến 28 độ trong đêm. Nếu như mà có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay, còn về cái vụ va chạm ở khu vực vòng xoay Mỹ Thủy. Anh thơ nhắc lại là ở đây xảy ra va chạm giữa xe container và một chiếc xe ô tô con. Hiện tại xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, thậm chí là khó khăn khi di chuyển tại khu vực này. Bởi vì toàn là các phương tiện lớn thôi di chuyển qua vòng xoay Mỹ Thủy, mà va chạm thì lại xảy ra ở ngay giữa cái khu vực vòng xoay, cho nên là khiến cho các bác tài di chuyển rất là khó khăn. Thời điểm này thì hai bác tài đang tới để thương lượng với nhau. Hy vọng là các anh cũng nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, đúng không ạ? Để giải quyết hiện trường cho êm thỏa. Rồi chúng ta ổn thỏa rồi chúng ta mới có thể là di chuyển hai phương tiện đi chỗ khác. Hoặc là chúng ta có thể, nếu như mà không quá nghiêm trọng thì chúng ta cũng có thể tự giải quyết với nhau và vị trí nó thuận tiện hơn cho các bác tài khác di chuyển cho được an toàn. Ở đây thì chưa có lực lượng chức năng. Anh tôi thấy là chưa có lực lượng chức năng. Nhưng mà cũng mong là sớm giải quyết xong để các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm di chuyển. Hiện tại là đông xếp hàng dài di chuyển chậm rồi đó thưa quý vị. Như vậy thì khép lại chương trình và cao điểm sáng nay, chúng ta lưu ý vòng xoay Mỹ Thủy có va chạm giữa xe container và ô tô con, hiện tại xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì anh Tơ xin được khép lại chương trình và cao điểm sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Điều hành Quản lý Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Dạ, trước khi nói lời chào tạm biệt thì anh Thơ cũng chia sẻ với quý vị là xe container va chạm với xe ô tô, bây giờ xe container đã di chuyển rồi, chỉ còn xe ô tô thôi, nhưng mà anh Thơ nghĩ là với cái sự thỏa thuận của hai anh thì chắc là cũng sẽ di chuyển nhanh thôi. Cho nên là chúng ta di chuyển qua đây thì chúng ta chú ý một tí xíu, xe container va chạm với xe ô tô đã di chuyển rồi. Dạ, bây giờ thì bác tài xe ô tô cũng đã lên xe. Anh Thơ nghĩ là hai anh cũng đã thỏa thuận được với nhau và di chuyển luôn, trả lại cái khu vực này nó dễ chịu hơn cho các bác tài khác di chuyển. Phải chi thì cái vụ va chạm nào chúng ta cũng có thể nhanh chóng giải quyết và như thế này. Đương nhiên là với những cái vụ va chạm đơn giản và nó không có gây thiệt hại gì thôi. Chứ còn nếu mà những cái vụ va chạm nghiêm trọng thì chúng ta sẽ phải chờ lực lượng chức năng, đúng không ạ? Hai xe đều di chuyển rồi thưa quý vị. Hiện tại thì xe vẫn còn đông di chuyển chậm. Quý vị cần phải lưu ý. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.

0: Xin chào quý vị thính giả, các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác đài từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút. Hy vọng là những thông tin mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ có thể giúp cho quý vị có cho mình những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó thì cũng sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý bác đài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được dễ chịu hơn. Và trên hành trình của quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại nha. Hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Đó là số hotline 028 3991 9191 và fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh. Ở thời điểm hiện tại thì Phan Yến cũng có một số thông tin giao thông chia sẻ đến quý vị. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là vòng xoay Phú Hữu, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, vòng xoay Phú Hữu, xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài, nếu chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình hết sức lưu ý. Ở chiều hướng ngược lại, một thính giả có cho biết là tỉnh lộ 8 đoạn từ ngã ba Bình Mỹ đến cầu Phú Cường thì đang lưu thông rất là ổn định. Nếu mà quý vị có lộ trình về đây thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, sáng thứ tư. Mở đầu sẽ là chuyên mục Hà Nội sống và yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Hà Nội sẽ được đề cập trong tiểu mục tin yêu. Tiểu mục bên dòng thời gian ngày hôm nay thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Bản hùng ca thống nhất vọng giữa lòng Hà Nội. Phóng sự đề cập đến triển lãm ảnh 51 năm Bản hùng ca thống nhất, một hành trình bằng hình ảnh đưa người xem đi từ những năm tháng đất nước chia cắt qua khói lửa chiến tranh tới mùa xuân toàn thắng và nhịp sống hôm nay. Cuối cùng sẽ là tiểu mục sống ở Hà Nội, sẽ là bài viết Dấu ấn Việt ở Phủ Chủ tịch, một bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa các bạn, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh tư liệu Âm vang ngày mới tại Hoàng thành Thăng Long, mang đến cho công chúng góc nhìn sinh động về chặng đường lịch sử từ mùa xuân đại thắng năm 1975 đến những năm đầu kiến thiết đất nước trong hòa bình. Hơn 70 bức ảnh quý tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc được giới thiệu tại triển lãm.
2: Hòa trong không khí tự hào hướng về các ngày lễ lớn, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, mùng 7 tháng 5, 19 tháng 5. Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 19 tháng 5, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia 87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.
4: Đợt phim kỷ niệm đem đến khán giả nhiều tác phẩm điện ảnh giàu giá trị và cảm xúc như các phim truyện Địa đạo, Mặt trời trong bóng tối, Giải phóng Sài Gòn, Ký ức Điện Biên, Sống cùng lịch sử, Vầng trăng thơ ấu. Ngoài ra còn có các phim tài liệu Hai chiến tuyến, Theo dấu chân trà, Những cựu binh phố cổ, Bác sĩ ở xã đảo.
2: Ngành du lịch Hà Nội ghi nhận đà tăng trưởng mạnh đầu năm nay, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu đón 12 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030. Theo Sở Du lịch Hà Nội, riêng tháng 4 năm nay, tổng lượng khách đến thủ đô ước đạt 3,09 triệu lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 780.000 lượt, tăng 6,9%.
4: Với chủ đề sách và ước mơ vươn xa, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, hướng tới mục tiêu khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa đọc trong việc phát triển tư duy, nhân cách cho thế hệ trẻ.
2: Cuộc thi được tổ chức qua hai cấp. Ở cấp cơ sở, vòng sơ khảo hoàn thành trước ngày 25 tháng 7. Hồ sơ được tổng hợp và gửi về Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội trước ngày 30 tháng 7. Còn tại cấp thành phố, thời gian tiếp nhận bài dự thi diễn ra từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7.
1: Bên dòng thời gian.
4: Quý vị thân mến, tháng tư lịch sử trở lại trong không gian nhà triển lãm 45 Tràng Tiền. Những khuôn hình tư liệu như đánh thức ký ức một thời

0: Lời hoa lửa đưa người xem đi qua hành trình từ chia cắt đến ngày non sông liền một dài. Triển lãm ảnh 51 năm bản hùng ca thống nhất không chỉ kể câu chuyện lịch sử bằng hình ảnh mà còn khơi dậy niềm xúc động, lòng biết ơn và tình yêu hòa bình trong mỗi người hôm nay.
1: Giữa phố Tràng Tiền những ngày tháng tư lịch sử, có một không gian khiến bước chân người Hà Nội chậm lại. Ở đó, ký ức không nằm yên trên những bức tường trưng bày, mà hiện lên sống động qua từng khuôn hình, từng lát cắt của thời gian. Nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, báo Tiền Phong tổ chức triển lãm ảnh 51 năm bản hùng ca thống nhất. Một hành trình bằng hình ảnh đưa người xem đi từ những năm tháng đất nước chia cắt, qua khói lửa chiến tranh, tới mùa xuân toàn thắng và nhịp sống hôm nay. Hơn 90 tác phẩm, chia thành 5 chương như một dòng tự sự xuyên suốt, được tuyển chọn từ những nguồn tư liệu quý của Thông tấn xã Việt Nam, hãng tin AP, báo Tiền Phong cùng nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Đặc biệt, mỗi tác phẩm còn được gắn mã QR để người xem có thể chạm sâu hơn vào câu chuyện phía sau từng khuôn hình. Một cách kể chuyện hiện đại cho những ký ức không bao giờ cũ. Nhà báo Phùng Công Xưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong chia sẻ.
2: Triển lãm là một hành trình bằng hình ảnh đưa chúng ta trở lại những năm tháng hào hùng, nơi mỗi khuôn hình là một chứng tích, mỗi khoảnh khắc là một lát cắt chân thực của lịch sử. Từ những ngày đất nước chia cắt đến những bước tiến thần tốc và khoảnh khắc non sông thu về một mối, tất cả được tái hiện không chỉ bằng tư liệu mà bằng cảm xúc còn nguyên sức lay động.
1: Mỗi bức ảnh ở đây không chỉ là tư liệu mà như những chứng nhân lặng thầm. Có ánh mắt người lính trước giờ sum trận, có khoảnh khắc đoàn quân thần tốc tiến vào Sài Gòn, có niềm vui vỡ òa trong ngày non sông liền một dài. Tất cả như còn nguyên nhịp thở của lịch sử. Không chỉ người trẻ, nhiều nhân chứng lịch sử cũng tìm về không gian này như một cuộc trở lại với ký ức. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, người đã từng đi qua chiến tranh, lặng nhìn từng khuôn hình với niềm xúc động đặc biệt.
3: Tôi nghĩ là những bức ảnh này là các chiến sĩ, các nhiếp ảnh gia đã rất kỳ công và họ cũng là sẵn sàng không tiếc máu xương của mình. Quả thật là những bức ảnh ấy sẽ lưu lại muôn đời, coi như là những thước phim lịch sử. Chúng ta có thể học lịch sử, đọc lịch sử qua sách, nhưng mà những bức ảnh ấy là nhân chứng lịch sử tốt nhất lưu giữ lại. Và chính những cái ảnh này nó giúp cho các thế hệ đi trước như chúng tôi hay là các cháu là rất đáng trân trọng.
1: Đi giữa không gian triển lãm, cảm nhận ấy dường như được truyền sang cả những người sinh ra trong thời bình. Lịch sử, qua những bức ảnh, không còn là những trang sách xa xôi, mà là một phần ký ức chung cần được gìn giữ. Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024, chia sẻ cảm xúc khi đi qua 5 chặng của triển lãm.
4: Ngày hôm nay khi được tham quan triển lãm và tham dự buổi talk show thì dường như là cảm xúc trong em cũng dâng trào hơn. Cảm giác xúc động khi mà được lắng nghe những nhân chứng lịch sử kể lại những câu chuyện thời chiến tranh và kể lại những câu chuyện thời họ còn tác nghiệp trong thời gian chiến tranh. Và dường như em cũng được sống lại lịch sử và mình cũng có thêm được nhiều kiến thức hiểu biết sau khi đi tham quan qua 5 chặng của chương trình.
1: Có những triển lãm để ngắm nhìn, có những triển lãm để lắng nghe và cũng có những triển lãm để mỗi người đối thoại với lịch sử bằng cảm xúc của riêng mình. 51 năm bản hùng ca thống nhất không chỉ kể về chiến thắng mà còn gợi nhắc về giá trị của hòa bình, của ký ức và lòng biết ơn. Giữa lòng Hà Nội hôm nay, những khuôn hình ấy vẫn âm thầm cất tiếng như một bản hùng ca chưa bao giờ khép lại.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, ít ai biết, sau vẻ uy nghi của Phủ Chủ tịch, công trình từng là Phủ Toàn quyền Đông Dương, là in đậm dấu ấn bàn tay và trí tuệ người Việt, từ vật liệu xây dựng, nhà thầu thi công đến những đóng góp của các kiến trúc sư, họa sĩ tài danh. Qua những câu chuyện ít được kể, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến mở ra một góc nhìn khác về di sản nổi tiếng này. Không chỉ là biểu tượng kiến trúc thuộc địa, mà còn là nơi lưu dấu tài hoa và vị thế của người Việt trong dòng chảy lịch sử.
2: Phủ Toàn quyền Đông Dương, nay là Phủ Chủ tịch, xây dựng năm 1901, hoàn thành năm 1906, là công trình lớn nhất Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, rất ít người biết tòa nhà này có dấu ấn đậm nét của người Việt. Trong bảng vật liệu do kiến trúc sư Pháp lập để đấu thầu, đều là những vật liệu tốt có tiếng tăm trên thế giới. Và trong số đó, họ chọn rất nhiều vật liệu ở Việt Nam. Họ mua gạch của nhà máy gạch Hà Nội và đáp cầu. Đá xây móng họ mua ở vùng Đông Triều Quảng Ninh và Kẻ Sở Hà Nam. Đá cầu thang ngoài trời là đá hoa cương trắng Thanh Hóa. Đá mảnh nhỏ để ghép là đá Biên Hòa. Gỗ làm cầu thang, cửa ra vào là gỗ lim, gụ Thanh Hóa, Nghệ An. Trong quá trình xây dựng đã xảy ra sự cố. Công ty Nguyễn Thông Viên của một chủ Việt trúng thầu làm cổng và hàng rào. Vì không có kẽm, công ty đã đề xuất chủ đầu tư thay bằng gang và được chấp thuận. Nhưng khi quyết toán, Phủ Toàn quyền không chấp nhận thanh toán khoản tiền phát sinh do thay đổi vật liệu. Thương thảo không thành, công ty Nguyễn Thông Viên buộc phải đưa vụ việc ra tòa trọng tài kinh tế. Sau khi thụ lý, tòa ra phán quyết Phủ Toàn quyền phải thanh toán và Phủ Toàn quyền đã chấp hành. Từ năm 1914 đến 1944, Phủ sửa chữa 20 lần, không kể quét vôi và sơn cửa. Phòng riêng của Toàn quyền cũng nhiều lần được tu bổ với các chi tiết theo ý thích của các viên Toàn quyền. Trong 20 lần sửa chữa, có một kiến trúc sư người Việt là Nguyễn Cao Luyện, ông sinh năm 1907, mất năm 1987, được mời cải tạo phòng Toàn quyền trong năm 1934. Kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện tốt nghiệp khoa kiến trúc trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa 1928-1933. Khi còn là sinh viên, ông đã bộc lộ tài năng và đỗ thủ khoa khóa này. Trong quá trình thực hiện dự án, ông Nguyễn Cao Luyện đã bổ sung một số tác phẩm nghệ thuật và đồ nội thất địa phương. Một người Việt khác là họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Ông nổi tiếng về sử dụng chất liệu sơn mài. Văn phòng Phủ Toàn quyền đã ký hợp đồng với ông thực hiện bức bình phong lớn bằng chất liệu sơn mài với chủ đề Từ thức gặp tiên. Câu chuyện này được Nguyễn Dữ sáng tác từ thế kỷ 16 dựa trên cốt truyện dân gian Sự tích động từ thức. Tại sao họ lại chọn chuyện này? Có thể vì nó hoang đường, kỳ ảo, nhưng nội dung muốn nói khát khao của con người được sống trong hòa bình, hạnh phúc. Thời gian thực hiện tác phẩm là 3 năm, tính từ ngày 1 tháng 4 năm 1944. Số vàng để chế tác được bảo quản trong két sắt do Phủ Toàn quyền thuê tại Ngân hàng Đông Dương. Việc lấy vàng ra khỏi két phải được sự đồng ý của viên chức người Pháp do Toàn quyền chỉ định. Dự toán kinh phí chế tác bức bình phong là 40.000 đồng Đông Dương. Công việc sáng tác diễn ra theo đúng hợp đồng, nhưng ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, dự án phải dừng lại. Phủ Toàn quyền Đông Dương dự kiến bán đấu giá bức bình phong giang dở cùng nguyên vật liệu để nộp vào ngân sách, nhưng không thực hiện được. Năm 1946, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề nghị Ngân hàng Đông Dương mở két để bàn giao những vật liệu chưa sử dụng cho Sở Tài chính Việt Nam, nhưng bị từ chối. Sau đó cũng không có thông tin về số phận của bức bình phong dở dang này. Ngày nay, công trình Phủ Chủ tịch thuộc hàng đẹp nhất trong các kiến trúc thuộc địa ở Hà Nội. Nó cũng được đánh giá là dinh thự có thứ hạng trên thế giới.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
12: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
12: Nước xúc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Hà Nội sống và yêu cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 9:30 theo đồng hồ của phòng thu. Phản ứng thấy là tình hình giao thông ở khu vực vòng xoay Phú Hữu vẫn rất là phức tạp, thưa quý vị. Xe đổ về rất đông, di chuyển rất là chậm và khó khăn. Quý vị thính giả nào mà sắp có lộ trình đi về khu vực vòng xoay Phú Hữu thì mình hết sức lưu tâm nhé. Trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an đang đề xuất xây dựng nền tảng quốc gia định danh và truy xuất nguồn gốc hàng hóa nhằm chống vấn nạn hàng giả. Hệ thống sẽ cấp mã định danh duy nhất UID cho từng sản phẩm, cho phép người dân quét mã QR qua ứng dụng di động hoặc là website để tra cứu toàn bộ lịch sử, lưu thông, nguồn gốc và tính pháp lý. Công cụ này còn hỗ trợ người tiêu dùng phản ánh vi phạm trực tiếp tới cơ quan chức năng. Dự thảo dự kiến trình chính phủ ban hành trong quý 2 năm 2026. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 178 về ứng dụng mạng lưới thiết bị kết nối Internet IoT trong thương mại giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu đến năm 2030 có 50-70% siêu thị và 50% doanh nghiệp logistics ứng dụng IoT vào vận hành, quản lý kho vận và truy xuất nguồn gốc. Thành phố sẽ xây dựng nền tảng dữ liệu thương mại số kết nối với Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh IoC. Hà Nội cũng chú trọng phát triển hạ tầng 5G, 6G, ứng dụng AI, Big Data và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ trong nước nhằm tối ưu hóa quản lý hướng tới phát triển thương mại bền vững. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chi khoảng 100 tỷ đồng từ nguồn kinh phí duy tu giao thông để khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở bờ kè kênh Tàu Hũ và hư hỏng đường Ba Đình. Sở Xây dựng được giao chủ trì thi công gia cố nền đất, xử lý cống hư hỏng và hoàn trả mặt đường nhằm ổn định sinh kế cho người dân trước tháng 8 năm 2026. Nguyên nhân sự cố được xác định do vật liệu xâm nhập lòng cống gây lún sụp diện rộng. Thành phố cũng yêu cầu rà soát toàn diện hệ thống thoát nước khu vực trung tâm trước ngày 15 tháng 5 năm 2026 để kịp thời phát hiện hư hỏng, tránh tái diễn tình trạng tương tự, đảm bảo an toàn hạ tầng đô thị. Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông, Trung Quốc đã phát triển nano powder, một loại thuốc xịt mũi đầu tiên trên thế giới được loại thuốc xịt mũi đầu tiên trên thế giới đưa dược chất trực tiếp lên não để cấp cứu đột quỵ, thiếu máu não. Nhờ công nghệ nano, thuốc vượt qua hàng rào máu não nhanh hơn phương pháp truyền thống, giúp giảm hơn 80% tổn thương và cải thiện tỷ lệ sống sót mà không cần phẫu thuật. Sản phẩm được thiết kế cho nhân viên cấp cứu sử dụng ngay trên xe cứu thương hoặc là tại các viện dưỡng lão. Nano powder vừa giành giải đặc biệt tại triển lãm phát minh Geneva và dự kiến bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vào năm 2030. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đề xuất tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế từ 1 triệu đồng và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh của Bộ Tài chính đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia. Đa số ý kiến đồng tình với việc siết chặt quản lý nhóm nợ thuế bỏ địa chỉ để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp ma hay là tẩu tán tài sản. Tuy nhiên, mức nợ 1 triệu đồng bị đánh giá là quá thấp và dễ gây hệ lụy rộng tới hộ kinh doanh nhỏ hoặc là cá nhân nợ do lỗi hệ thống thiếu thông tin. Ông Nguyễn Văn Phụng, nguyên Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn Tổng Cục Thuế khuyến nghị nên siết đúng người, đúng mức độ và cân nhắc nâng ngưỡng nợ hoặc là bổ sung các kiosk nộp thuế tại cửa khẩu để người dân kịp thời hoàn thành nghĩa vụ. Đồng quan điểm, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đề xuất nên phân tầng rủi ro, ưu tiên cảnh báo với khoản nợ nhỏ dưới 5 triệu đồng và chỉ áp dụng biện pháp mạnh khi mà nợ lớn hoặc là có dấu hiệu chây ì, vi phạm nhiều lần. Các chuyên gia nhấn mạnh chính sách cần đảm bảo tính nghiêm minh nhưng phải linh hoạt, tránh gây gánh nặng cho người nộp thuế thiện chí. Đồng thời khuyến cáo người dân cần chủ động tra cứu tình trạng thuế trên các ứng dụng điện tử để tránh sự cố đáng tiếc khi mà xuất cảnh. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến vẫn thấy là vòng xoay Phú Hữu duy trì trạng thái giao thông là lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp. Quý vị thính giả di chuyển về đây mình hết sức lưu tâm. Còn nếu như quý vị di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm, hiện các tuyến cao tốc này đang di chuyển rất là ổn định. Thông tin Phan Yến ghi nhận được từ trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao, đừng ngần ngại nha. Hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, tiếp tục chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một số thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Nghị định số 85 năm 2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, giúp hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng. Đây là loại hình tự nguyện vận hành theo nguyên tắc thị trường, cho phép người lao động và doanh nghiệp thỏa thuận mức đóng để tích lũy thêm tài chính khi về già. Khoản đóng góp được quản lý theo tài khoản cá nhân, đem đi đầu tư sinh lời và tách biệt với tài sản đơn vị quản lý. Người tham gia thường chỉ nhận quyền lợi khi mà đủ tuổi nghỉ hưu dưới hình thức một lần hoặc là định kỳ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore vừa cho biết hình phạt đánh roi từ 1 đến 3 roi có thể được áp dụng đối với nam sinh có hành vi bắt nạt hoặc là bạo lực học đường. Đây là biện pháp kỷ luật cuối cùng sau khi các hướng dẫn nghiêm khắc hơn được ban hành vào tháng 4. Việc đánh roi phải do hiệu trưởng phê duyệt, giáo viên ủy quyền thực hiện và tuân thủ quy trình an toàn nghiêm ngặt. Sau hình phạt thì học sinh sẽ được theo dõi sức khỏe và tư vấn tâm lý. Dù bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích và Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về tác hại, giới chức Singapore vẫn duy trì hình phạt này như một biện pháp răn đe cần thiết đối với các sai phạm nghiêm trọng. Mexico sắp đi vào lịch sử khi mà lần thứ 3 đăng cai World Cup, nhưng bầu không khí lễ hội đang bị phủ bóng bởi chi phí đắt đỏ và nỗi lo an ninh. Giá vé trận khai mạc dao động từ 3.000 đến 10.000 đô la Mỹ, vượt qua mức thu nhập trung bình của người dân, khiến cho sự kiện bị coi là chỉ dành cho người giàu. Bên cạnh đó, tình hình bạo lực liên quan đến các băng nhóm tội phạm sau vụ bắt giữ trùm ma túy hồi tháng 2 dấy lên quan ngại lớn về an toàn cho du khách. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và chương trình sáng nay bao gồm các nội dung. Mở đầu thì như thường lệ thôi, vẫn là bản tin sức khỏe với những tin tức đáng quan tâm liên quan đến y tế. Sau đó sẽ là chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng, điểm mặt những thói quen tốt giúp cho tuyến giáp của các bác tài luôn khỏe. Và cuối cùng chuyên mục tư vấn cabin, cảnh giác tác động cảnh giác tác động mạch chi từ dấu hiệu tê chân kéo dài. Đó là những nội dung chính. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Tân Phú và Liên, mình chào quý vị đang đến với Lấy Khỏe Về Nhà Bình An, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này thì quý vị sẽ liên tục cập nhật nhiều thông tin về việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để chúng ta luôn có những hành trình thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân. Theo kế hoạch, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất được gắn với mã định danh cá nhân nhằm đảm bảo đúng người, đúng dữ liệu, hạn chế tối đa sai lệch và trùng lặp thông tin. Dữ liệu sức khỏe sẽ được cập nhật từ các cơ sở khám chữa bệnh, các chương trình tầm soát và khám định kỳ, sau đó được tích hợp và hiển thị tập trung trên nền tảng ứng dụng công dân số của thành phố. Người dân có thể dễ dàng tra cứu lịch sử khám bệnh, theo dõi các chỉ số sức khỏe và quản lý thông tin cá nhân một cách thuận tiện ngay trên điện thoại. Không chỉ mang lại lợi ích cho người dân, hệ thống còn giúp kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các

0: cơ sở y tế, từng bước hình thành kho dữ liệu sức khỏe dùng chung. Việc xác thực thông tin được thực hiện qua định danh điện tử VNeID, đảm bảo an toàn và bảo mật. Dự án được kỳ vọng sẽ chuyển đổi mô hình y tế từ điều trị bệnh sang quản lý sức khỏe chủ động, liên tục và toàn diện cho người dân thành phố.
1: Omega 3 từ lâu được xem là dưỡng chất vàng cho não bộ. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây cho thấy hiệu quả của việc bổ sung omega 3 có thể là không như kỳ vọng. Theo các nhà khoa học, thì việc sử dụng omega 3 dưới dạng là thực phẩm bổ sung, đặc biệt là liều cao, chưa chắc mang lại lợi ích rõ rệt cho chức năng não ở người lớn tuổi. Điều đáng lưu ý là nhiều kết quả nghiên cứu hiện nay thì chỉ mang tính quan sát, chưa thể khẳng định mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa việc bổ sung omega 3 và cải thiện sức khỏe não bộ. Các yếu tố khác như là chế độ ăn, lối sống hay là bệnh lý nền cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả. Các chuyên gia khuyến cáo thay vì lạm dụng viên uống thì người dân nên ưu tiên bổ sung omega 3 từ nguồn thực phẩm tự nhiên như là cá béo, các loại hạt hoặc là dầu thực vật. Đây là cách giúp cung cấp những dưỡng chất cân bằng và an toàn hơn cho cơ thể. Một chế độ ăn uống hợp lý kết hợp với lối sống lành mạnh vẫn là nền tảng bền vững để bảo vệ sức khỏe của não bộ lâu dài.
0: Đột quỵ là tình trạng cấp cứu nguy hiểm xảy ra khi dòng máu lên não bị gián đoạn, khiến tế bào thần kinh tổn thương chỉ sau vài phút. Khi phát hiện người có dấu hiệu như méo miệng, nói khó, yếu tay chân hoặc mất thăng bằng, việc xử trí đúng ngay từ đầu có ý nghĩa sống còn. Sau đây là 4 điều tuyệt đối không nên làm khi phát hiện ai đó bị đột quỵ. Thứ nhất, không tự ý cho người bệnh uống aspirin hoặc bất kỳ loại thuốc nào. Thứ hai, không cho ăn hoặc uống nước do người bệnh có thể rối loạn nuốt, dễ gây sặc và hít phải thức ăn vào phổi. Thứ ba, không để người bệnh ngủ hoặc ở một mình vì triệu chứng có thể tiến triển nhanh mà không được phát hiện kịp thời. Và cuối cùng, không áp dụng các biện pháp dân gian như cạo gió, chích máu hay bấm huyệt vì không có bằng chứng hiệu quả và có thể làm chậm trễ cấp cứu. Với đột quỵ, từng phút đều quan trọng vì hàng triệu tế bào não có thể bị tổn thương mỗi phút nếu dòng máu không được phục hồi.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang gặp lại nhau trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Quý thính giả thân mến, trong các chuyên mục trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về sức khỏe tim mạch, làn da hay là vóc dáng. Tuy nhiên, có một cơ quan nội tiết nhỏ bé nằm ở vùng cổ đóng một cái vai trò như là một trạm kiểm soát điều hành toàn bộ quá trình trao đổi chất của cơ thể mà đôi khi các bác tài thường bỏ qua, đó chính là tuyến giáp.
0: Đúng vậy thưa quý vị, tuyến giáp dù có kích thước nhỏ nhưng lại chịu trách nhiệm sản sinh các hormone quan trọng để điều chỉnh nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và chuyển hóa năng lượng. Đối với các bác tài thường xuyên làm việc trong môi trường căng thẳng, do giấc ăn ngủ thất thường, tuyến giáp rất dễ bị quá tải. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thói quen đơn giản để bảo vệ cơ quan nhỏ nhưng có vỏ này nha.
1: Để bắt đầu cho hành trình chăm sóc tuyến giáp của mình thì thói quen đầu tiên mà các bác tài cần lưu ý đó chính là hạn chế thực phẩm chế biến sẵn. Đặc thù của nghề lái xe là sự tiện lợi. Các bác tài là thường ghé qua những cái cửa hàng tiện lợi mua đồ đóng hộp hoặc là thức ăn nhanh. Tuy nhiên, các thực phẩm này thường chứa nhiều chất phụ gia và đường tinh luyện, vốn là những tác nhân gây viêm và ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng của tuyến giáp. Vì ưu tiên thực phẩm tươi sống, tự chế biến sẽ giúp cho tuyến giáp tránh được những áp lực không đáng có.
0: Để trung hòa những tác động tiêu cực từ chế độ ăn, thói quen thứ hai quý vị nên thực hiện song hành chính là tập thể dục và vận động mỗi ngày. Nhiều bác tài thường than phiền rằng lái xe cả ngày thì lấy đâu ra thời gian tập thể dục. Tuy nhiên, chỉ cần tranh thủ xuống xe đi lại, giãn cơ mỗi khi dừng nghỉ sẽ giúp cải thiện chức năng tuyến giáp rõ rệt. Vận động giúp tăng cường miễn dịch và kích thích trao đổi chất. Các chuyên gia khuyến nghị chúng ta nên cố gắng đạt mốc 150 phút vận động mỗi tuần.
1: Thói quen tốt thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó chính là kiểm soát căng thẳng. Bởi vì khi căng thẳng, cơ thể sẽ tiết ra nhiều hormone cortisol. Loại hormone này chính là kẻ thù của hệ nội tiết, có thể làm giảm sản xuất hormone kích thích tuyến giáp. Vì vậy, hãy kiểm soát căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày của mình bằng cách là ngủ đủ giấc, thực hiện các liệu pháp tâm trí và cơ thể như là thiền định, yoga, thái cực quyền, bài tập hít thở sâu.
0: Tăng cường lợi khuẩn cũng là một thói quen tốt mà chúng ta cần chú ý nếu muốn có một tuyến giáp khỏe mạnh. Quý vị có thể dễ dàng nạp thêm lợi khuẩn thông qua các thực phẩm lên men tự nhiên như sữa chua, kim chi, dưa cải bắp hay tương miso trong các bữa ăn hàng ngày. Khi hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ là nền tảng vững chắc để tuyến giáp vận hành trơn tru.
1: Thói quen tốt tiếp theo đó chính là hãy cung cấp đầy đủ vitamin D cho cơ thể. Bởi vì vitamin D đóng vai trò như một chất xúc tác không thể thiếu vì sẽ kích thích sản xuất enzyme

0: Deodinase loại 2 hay còn gọi là DO2. Đây là loại enzyme cần thiết để chuyển đổi hormone T4 thành T3, dạng hormone hoạt động mà cơ thể có thể sử dụng được. Thiếu hụt vitamin D, đặc biệt ở những người béo phì hoặc là thanh thiếu niên, sẽ làm tăng vọt nguy cơ suy giáp. Và quý vị, chúng ta cũng nên chú trọng ăn thêm cá béo, trứng, gan hoặc là ngũ cốc để bù đắp lượng vitamin D thiếu hụt này.
1: Tuy nhiên, mọi nỗ lực ăn uống và tập luyện sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta vẫn duy trì những thói quen độc hại. Do đó, việc làm quan trọng nhất trong việc bảo vệ tuyến giáp chính là bỏ hút thuốc lá. Nhiều bác tài thường xuyên hút thuốc lá để giữ tỉnh táo, nhưng khói thuốc chứa hợp chất thioxinat cực kỳ nguy hiểm. Thioxinat có khả năng làm gián đoạn quá trình hấp thụ iốt của cơ thể và ngăn chặn trực tiếp quá trình sản xuất hormone tuyến giáp. Người hút thuốc không chỉ dễ mắc bệnh cương giáp mà còn đối mặt với nguy cơ biến chứng về mắt, hay còn gọi là bệnh lý hốc mắt Graves.
0: Cuối cùng đó là đừng quên khám sức khỏe định kỳ quý vị nha. Các bệnh về tuyến giáp thường phát triển một cách âm thầm, đôi khi chỉ là những triệu chứng thoáng qua mà thôi. Việc kiểm tra định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm các rối loạn hormone, ngay cả với các cái bệnh nghiêm trọng như là ung thư tuyến giáp, phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể mang lại kết quả khả quan.
1: Hy vọng những thói quen chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp quý vị có thêm kinh nghiệm để chủ động bảo vệ sức khỏe tuyến giáp của mình. Đây đều là những thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lâu dài cho hệ nội tiết và sức khỏe tổng thể. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị, nối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục tư vấn cabin với những người làm nghề lái xe, đặc biệt là những tài xế đường dài thì cảm giác là tê chân, mỏi chân hay là đau nhức khi mà ngồi lâu sau vô lăng gần như đã trở thành một cái chuyện mà quen thuộc đúng không ạ? Nhiều người lại cho rằng đó chỉ là cái hậu quả của việc là ngồi lâu do tuổi tác hoặc là đơn giản là cái bệnh xương khớp thông thường thôi.
1: Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng những dấu hiệu như tê chân kéo dài, chân lạnh bất thường, đau khi đi lại hoặc cảm giác yếu chân đôi khi không chỉ là vấn đề cơ xương khớp, mà có thể là dấu hiệu sớm của tắc động mạch chi, một bệnh lý nguy hiểm có thể dẫn đến hoại tử chi nếu phát hiện muộn.
0: Không ít các bác tài thì lại nghĩ rằng ngồi nhiều thì tê chân là chuyện bình thường, nên là chủ quan không đi khám, đến khi mà chân của mình đau dữ dội ha, lạnh buốt ha, đi lại khó khăn thì bệnh cũng đã ở cái giai đoạn nặng, vì điều trị trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Như vậy thì chúng ta thắc mắc là tắc động mạch chi thực chất là gì?
1: Các bác sĩ chuyên khoa cho rằng tắc động mạch chi là tình trạng dòng máu nuôi dưỡng tay hoặc chân bị cản trở do động mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn. Khi máu không đến đủ, các mô và cơ quan ở chi sẽ bị thiếu oxy, thiếu dinh dưỡng và dần tổn thương.
0: Bệnh có thể xảy ra theo hai cơ chế chính. Thứ nhất là tắc động mạch cấp tính do thuyên tắc, tức là cục máu đông hình thành ở nơi khác, thường là từ tim, sau đó di chuyển đến và gây tắc mạch. Thứ hai là huyết khối tại chỗ, cục máu đông sẽ hình thành ngay vị trí động mạch bị tổn thương và thường liên quan đến xơ vữa động mạch.
1: Ngoài ra, các bác sĩ cũng cho biết các yếu tố như tuổi cao, tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá và ít vận động đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Và với nghề tài xế, những yếu tố này lại xuất hiện khá là phổ biến thưa quý vị.
0: Ban đầu có thể chỉ là cảm giác tê chân đau mỏi khi mà chúng ta lái xe đường dài, nhưng mà nếu bỏ qua thì hậu quả rất là nghiêm trọng, đặc biệt là đối với những cái trường hợp mà rất dễ nhầm lẫn với thoát vị đĩa đệm hoặc là thoái quá cột sống. Về vấn đề này thì xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyên trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai.
2: Những giai đoạn đầu thì nó có thể nó vì do chèn ép thì nó gây, ngoài cái đau ra thì nó gây tê, tê bì dọc cả cánh tay hoặc là tê bì dọc cả cánh mặt sau của chân và cái mặt bên ngoài của cẳng chân cũng như là xuống các ngón chân. Thế dần dần thì nó sẽ tiến triển nặng lên và bệnh nhân có thể bị teo cơ và liệt.
0: Thưa quý vị, qua những chia sẻ của bác sĩ vừa rồi, chúng ta có thể thấy là những biểu hiện ban đầu như là tê bì chân tay rất dễ khiến cho người bệnh chủ quan hoặc là nhầm sang bệnh lý thần kinh cột sống.
1: Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, nhất là kèm theo đau tăng khi đi lại, chân lạnh hơn bên còn lại, da tái nhợt hoặc tím bất thường, thì cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ tắc động mạch chi. Một dấu hiệu điển hình là người bệnh đi được một đoạn thì đau chân dữ dội buộc phải dừng lại nghỉ. Nghỉ một lúc thì đỡ nhưng đi tiếp lại đau. Đây là dấu hiệu thiếu máu nuôi chi rất là điển hình.
0: Ngoài ra thì các bác sĩ còn cho biết những cái dấu hiệu rất là quan trọng như là cảm giác là chân chích như kiến bò, cảm giác là nông ngoài da, chân lạnh bất thường, da đổi màu từ tái nhợt sang tím sẫm, thậm chí là xuất hiện những cái vết loét lâu lành ở bàn chân.
1: Ở giai đoạn nặng hơn, người bệnh có thể yếu cơ đi không vững, thậm chí liệt hoàn toàn do cơ không còn được nuôi dưỡng đầy đủ, và đây chính là lúc bệnh đã trở thành một cấp cứu y khoa thực sự.
0: Để chẩn đoán chính xác, các bác sĩ có thể chỉ định siêu âm Doppler mạch máu để có thể đánh giá lưu lượng máu và vị trí tắc nghẽn. Trong những trường hợp cần thiết thì người bệnh sẽ được chụp mạch máu để xác định rõ về mức độ tổn thương và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp như là dùng thuốc, can thiệp nội mạch hoặc là phẫu thuật.
1: Và điều quan trọng là đừng chờ đến khi đau quá mới đi khám, đặc biệt với các bác tài. Nếu thường xuyên có biểu hiện như đau chân khi lái xe lâu, tê bì kéo dài, chân lạnh, yếu chân hoặc vết thương ở chân lâu lành thì cần đi kiểm tra sớm.
0: Để phòng ngừa tắc động mạch chi thì các chuyên gia cũng khuyến cáo cần kiểm soát tốt các bệnh lý nền như là tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu. Bên cạnh đó thì chúng ta nên duy trì chế độ ăn lành mạnh, hạn chế mỡ động vật, tăng rau xanh, trái cây, tập thể dục phù hợp với thể trạng và đặc biệt là không hút thuốc lá.
1: Với tài xế đường dài nên tranh thủ vận động nhẹ sau mỗi 2 đến 3 giờ lái xe, đi lại vài phút để máu lưu thông tốt hơn thay vì ngồi liên tục nhiều giờ.
0: Chăm sóc sức khỏe định kỳ cũng là một thói quen rất quan trọng, nhất là với người trên 40 tuổi hoặc là có những bệnh lý về tim mạch chuyển hóa.
1: Thưa quý vị, tắc động mạch chi là bệnh lý nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu được phát hiện sớm. Chủ động lắng nghe cơ thể, đi khám đúng lúc và thay đổi lối sống từ hôm nay chính là cách tốt nhất để giữ cho đôi chân khỏe mạnh và hành trình phía trước luôn an toàn.
0: Thưa quý vị, đến đây thì chuyên mục tư vấn cabin cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo của Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
3: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
2: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
3: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
2: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện, đúng không anh?
3: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
2: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
3: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
2: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
4: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Lái khỏe về nhà bình an cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 9 giờ 58 phút theo đồng hồ của Phòng Thu. Phan Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Ở khu vực vòng xoay Phú Hữu thì vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả di chuyển về đây thì mình chú ý. Tổ điều hành giao thông PC08 có cho biết là đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Sóc và đi về khu vực Nguyễn Ánh Thủ thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Lê Quang Đạo đoạn qua Nguyễn Thị Sóc và đi về Nguyễn Ánh Thủ thì xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết hiện tại trên tuyến Mỹ Thuận - Trung Lương, lực lượng bảo trì đường bộ cao tốc sẽ tiến hành làm vệ sinh đường tại các điểm cầu trên cao tốc từ trạm thu phí 98 đến km số 81. Có 6 điểm cầu thưa quý vị, hiện tại thì đang làm ở điểm cầu thứ 2 tại km số 92 và còn 4 điểm cầu nữa. Tại các điểm làm đều có đặt cảnh báo và xe cảnh báo hỗ trợ, đề nghị các bác tài đi qua thì lưu ý giảm tốc độ và chuyển làn số 1 để đảm bảo an toàn. Dạ, rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin kịp thời đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, ngày hôm qua 5 tháng 5, hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam tiếp nhận vụ việc 3 thuyền viên tàu cá BT98785TS nghi mất tích tại vùng biển cách đảo Thổ Chu, tỉnh An Giang 17 hải lý. Các nạn nhân gồm có Hà Văn Tĩnh, Nguyễn Trường Sa và Nguyễn Thanh Nhã cùng trú tại An Giang. Thuyền trưởng phát hiện thiếu phao tròn cùng với đồ dùng cá nhân nên nghi các thuyền viên đã rơi hoặc là nhảy xuống biển. Dù tàu đã tổ chức tìm kiếm và báo đồn biên phòng Sông Đốc nhưng mà chưa có kết quả. Hệ thống thông tin duyên hải đã nhanh chóng chuyển tin tới các đơn vị cứu nạn và phát thông báo hàng hải, yêu cầu các phương tiện trong khu vực hỗ trợ quan sát, tìm kiếm người mất tích. Ngân hàng Nhà nước cho biết đến nay hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý giám sát và phòng ngừa rủi ro SIMO đã phát cảnh báo tới hơn 3,8 triệu lượt khách hàng nhằm phòng ngừa gian lận thanh toán. Nhờ đó mà hơn 1,2 triệu lượt khách hàng đã chủ động dừng giao dịch, ngăn chặn thiệt hại hơn 4.300 tỷ đồng. Thông tin cảnh báo được đồng bộ trên các kênh như là Mobile Banking, ATM và quầy giao dịch để hỗ trợ người dân kịp thời. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là tiếng hát của Vương Bình cùng với ca khúc Thành phố phía Đông.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Vương Bình cùng với ca khúc Thành phố phía Đông. Thời điểm này thì Phan Yến nhắc lại một lần nữa thông tin được ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Hiện tại thì trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, lực lượng bảo trì đường bộ cao tốc tiến hành làm vệ sinh đường tại các điểm cầu trên cao tốc từ trạm thu phí 98 đến km số 81. Tại các điểm làm thì đều có đặt cảnh báo và xe cảnh báo hỗ trợ. Đề nghị quý bác tài khi mà đi qua thì lưu ý mình giảm tốc độ và mình chuyển sang làn 1 để đảm bảo an toàn nha. Và thưa quý vị, trên hành trình quý vị di chuyển, nếu mà có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về hotline 02839919191 hoặc là tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy. Theo đó, các sở ngành và chính quyền cơ sở phải rà soát, thống kê toàn bộ công trình vi phạm như là xây dựng trái phép, sai phép, sử dụng đất sai mục đích hoặc là vi phạm hành lang bảo vệ. Đặc biệt, những công trình vi phạm hoặc là không đủ điều kiện pháp lý sẽ bị từ chối cấp mới hoặc là ngừng cung cấp điện nước. Công an thành phố sẽ phối hợp xử lý nghiêm các kho xưởng, cơ sở chứa hàng dễ cháy nổ không đảm bảo an toàn. Đêm qua 5 tháng 5, một đám cháy đã bùng phát tại cửa hàng kinh doanh cháo số 5 Hàng Vôi, Hà Nội, khiến cho 4 người trong nhà dân phía sau bị mắc kẹt. Công an thành phố đã điều động hơn 40 cán bộ chiến sĩ cùng với nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ 4 nạn nhân đã được cứu ra ngoài an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế theo dõi sức khỏe. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh đoạn clip nữ tài xế NTP vừa lái xe vừa ôm trẻ nhỏ tại khu vực đường Xuân Khanh. Chị B thừa nhận là do cháu quấy khóc nên là đã để cho cháu ngồi vào lòng, đặt tay lên vô lăng khi mà xe đang chạy. Lực lượng chức năng xác định đây là hành vi gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Dù hành vi chở trẻ dưới 10 tuổi ở ghế lái có mức phạt đến 1 triệu đồng theo quy định mới, nhưng do quy định này tới tháng 7 năm 2026 mới hiệu lực nên cảnh sát chỉ tiến hành nhắc nhở tuyên truyền. Cơ quan công an khuyến cáo tài xế tuyệt đối không để trẻ ngồi vị trí lái, cần sử dụng ghế chuyên dụng để đảm bảo an toàn. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Chuyên mục sẽ đề cập đến các nội dung sau. Hải Phòng đề xuất cơ chế giải bản 143 tàu cá. Thách thức kép với doanh nghiệp thủy sản trong hành trình gỡ thẻ vàng. Các yêu cầu của EU đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu. Bây giờ mời quý vị cùng đến với phần nội dung chi tiết.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, truy xuất nguồn gốc đang trở thành tấm vé thông hành bắt buộc để thủy sản Việt Nam chinh phục các thị trường khó tính. Không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, đây còn là thước đo về tính minh bạch, trách nhiệm và sự phát triển bền

0: vững của ngành thủy sản. Tại Đắk Lắk, nhiều giải pháp đồng bộ đang được triển khai, từ siết chặt quản lý đội tàu, giám sát sản lượng tại cảng, đến thúc đẩy số hóa dữ liệu truy xuất nguồn gốc. Những chuyển động này không chỉ nhằm đáp ứng khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, mà còn góp phần tháo gỡ nút thắt lớn nhất trong hành trình gỡ bỏ thẻ vàng IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Hải Phòng đề xuất cơ chế giải bản 143 tàu cá. Thách thức kép với doanh nghiệp thủy sản trong hành trình gỡ thẻ vàng. Các yêu cầu của EU đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đề xuất hỗ trợ giải bản 143 tàu cá cũ hoạt động kém hiệu quả, đồng thời chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế cho ngư dân nhằm giảm áp lực khai thác ven bờ, ngăn ngừa vi phạm IUU. Thành phố cũng hỗ trợ khoảng 338 tàu nâng cấp thiết bị giám sát hành trình để tăng kiểm soát hoạt động khai thác. Chính sách hỗ trợ gồm giải bản, mua sắm ngư cụ, đào tạo nghề và hỗ trợ đời sống. Mục tiêu đến năm 2030, giảm cường lực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển nghề cá bền vững, tuân thủ quy định chống khai thác bất hợp pháp.
1: Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành chính sách hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh, thiết bị giám sát hành trình BMS và hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá đến năm 2030 nhằm góp phần gỡ thẻ vàng IUU. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, tàu từ 15 mét trở lên được hỗ trợ 300.000 đồng một tháng trong 3 năm để duy trì kết nối BMS, phục vụ quản lý, cứu hộ và ngăn ngừa vi phạm. Thành phố Cần Thơ dự kiến chi hơn 15,6 tỷ đồng giải bản tàu kém hiệu quả, giảm áp lực khai thác, đồng thời hỗ trợ đào tạo nghề, ổn định sinh kế, hướng tới phát triển thủy sản bền vững.
0: Theo VASEP, nhiều doanh nghiệp thủy sản gặp khó khi tôm nguyên liệu từ một số địa bàn không đủ điều kiện cấp chứng thư xuất khẩu sang EU, khiến hàng đã chế biến không thể thông quan, phát sinh chi phí và nguy cơ mất hợp đồng. Nguyên nhân là thiếu đồng bộ trong kiểm soát dư lượng, truy xuất nguồn gốc và cấp mã số vùng nuôi, đặc biệt tại các vùng nuôi nhỏ lẻ như Cà Mau. Các chuyên gia cho rằng cần cách tiếp cận linh hoạt, quản lý theo rủi ro để vừa đáp ứng tiêu chuẩn, vừa tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, góp phần gỡ thẻ vàng IUU. Thưa quý vị và các bạn, truy xuất nguồn gốc không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà đang trở thành điều kiện tiên quyết để thủy sản Việt Nam giữ vững thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU, việc minh bạch hóa dữ liệu từ khai thác đến chế biến được xem là chìa khóa quan trọng. Ghi nhận tại Đắk Lắk, một địa phương đang tăng tốc siết chặt quản lý và chuyển đổi số trong lĩnh vực này.
1: Là doanh nghiệp có hơn 20 năm chế biến và xuất khẩu thủy sản biển, với sản phẩm chủ lực là cá ngừ, công ty cổ phần Bá Hải, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk luôn chú trọng minh bạch nguồn gốc nguyên liệu đầu vào từ các tàu cá đủ điều kiện khai thác. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phương thức truy xuất thủ công bằng giấy tờ không còn đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường châu Âu. Trước yêu cầu cấp thiết, doanh nghiệp đã chủ động triển khai hệ thống phần mềm điện tử nhằm số hóa toàn bộ dữ liệu từ khâu thu mua đến chế biến. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là bước đi chiến lược để duy trì tấm vé xuất khẩu bền vững. Ông Lê Văn Hồng, giám đốc công ty cổ phần Bá Hải, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
2: Không phải là thể hiện cái trách nhiệm của mình trong cái sự mà ngăn chặn cái đánh bắt bất hợp pháp đó, thì cái truy xuất nguồn gốc nó là một cái bước rất là quan trọng để mà các cái doanh nghiệp cần phải thể hiện trên cái sản phẩm của mình, và nếu làm được tốt thì sản phẩm bán mới được, còn không người tiêu dùng sẽ tẩy chay.
1: Không chỉ từ phía doanh nghiệp, ở cấp cơ sở, công tác quản lý tàu cá và kiểm soát hoạt động khai thác cũng đang được siết chặt. Tại các địa phương ven biển, lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện ra khơi. Ông Nguyễn Hoài Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Đối với các trường hợp mà không đảm bảo đủ điều kiện khai thác trước đây, thì Ủy ban Nhân xã cũng đã phân công là các cán bộ công chức của phòng kinh tế và lãnh đạo của Ủy ban và trưởng ban dân thôn để giám sát chặt chẽ, và đối với là các trường hợp không đủ điều kiện thì kiên quyết là không đỡ ngư lưới cụ và đi đánh bắt là sai quy định.
1: Tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS cho 100% tàu cá xa bờ. Tỷ lệ cấp phép khai thác đạt gần 100%. Công tác thực thi pháp luật được triển khai

0: quyết liệt với 119 trường hợp vi phạm bị xử phạt, tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong đợt kiểm tra gần đây, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu đã ghi nhận những nỗ lực và cam kết chính trị của địa phương, đồng thời lưu ý cần tiếp tục siết chặt việc giám sát sản lượng tại cảng. Trước yêu cầu đó, tỉnh đã ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở ngành và địa phương hoàn thành đồng bộ việc đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác, đồng thời kết nối dữ liệu trên các hệ thống quản lý như VNFishBay và VNEID. Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT cũng được kiểm tra vận hành chặt chẽ tại các cảng cá nhằm kiểm soát toàn bộ quy trình xuất nhập bến và sản lượng thủy sản. Ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Vẫn tiếp tục rà soát những cái nhiệm vụ đã được giao để cố gắng hoàn thiện sớm nhất và đồng thời coi như cũng đưa ra những cái giải pháp, những cái hướng để tuyên truyền cho bà con ngư dân hiểu rõ hơn và đồng thời có những giải pháp cụ thể để coi như tiến hành coi như góp phần của địa phương vào cái việc gỡ bỏ theo bằng chung của cả nước.
0: Có thể nói, việc tháo gỡ nút thắt trong truy xuất nguồn gốc không chỉ là yêu cầu cấp bách để đáp ứng khuyến nghị của Ủy ban châu Âu mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành thủy sản. Khi dữ liệu được số hóa, quy trình được minh bạch và trách nhiệm được siết chặt, đó cũng là lúc thủy sản Việt Nam từng bước củng cố uy tín, vững vàng vươn ra những thị trường lớn trên thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối của chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp các yêu cầu của EU đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu.
0: Thứ nhất, các yêu cầu bắt buộc. Quốc gia và cơ sở chế biến phải được công nhận. Muốn xuất khẩu sang châu Âu, quốc gia phải được EU, Liên minh châu Âu công nhận đủ năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm. Sản phẩm phải đảm bảo không gây rủi ro cho người tiêu dùng. Quy định EU áp dụng toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến và phân phối. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm chính về an toàn thực phẩm. Kiểm soát phải được thực hiện ngay từ khâu đầu vào. Bắt buộc áp dụng hệ thống HACCP, tức là phân tích mối nguy, điểm kiểm soát tới hạn. Tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt theo từng loại sản phẩm.
2: Không vượt quá mức dư lượng tối đa. EU quy định rất chặt chẽ về mức dư lượng tối đa trong thủy hải sản. Mỗi lô hàng phải có giấy chứng nhận an toàn, chứng minh không vượt ngưỡng. Kiểm soát dư lượng gồm kháng sinh, thuốc trừ sâu, kim loại nặng. Quy định áp dụng nghiêm ngặt trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Tiêu chuẩn thường xuyên thay đổi, ngày càng siết chặt. Doanh nghiệp phải cập nhật liên tục để tránh rủi ro xuất khẩu.
0: Về các quy định ghi nhãn phải được tuân thủ nghiêm ngặt. EU quy định rõ ràng về ghi nhãn thủy hải sản. Nhãn phải có tên sản phẩm, thương mại và khoa học, phương pháp sản xuất và xuất xứ, thể hiện được khối lượng tịnh, hạn sử dụng, thông tin doanh nghiệp tại EU. Bao bì cần có số phê duyệt, số lô để truy xuất, bắt buộc ghi thành phần và giá trị dinh dưỡng.
2: Với hàng đóng gói sẵn, cần ghi rõ danh sách và tỷ lệ thành phần, thông tin doanh nghiệp, xuất xứ, hướng dẫn sử dụng nếu có, ngày cấp đông, thành phần bổ sung nếu có, phải ghi rõ nước hoặc protein bổ sung trong sản phẩm.
0: Thủy hải sản phải có nguồn gốc hợp pháp. Liên minh châu Âu EU áp dụng quy định chống khai thác IUU từ năm 2010. IUU là khai thác trái phép, không báo cáo hoặc không được kiểm soát. Hoạt động này gây hại nguồn lợi thủy sản và cạnh tranh không lành mạnh. EU yêu cầu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của thủy hải sản. Sản phẩm khai thác tự nhiên phải có giấy chứng nhận khai thác hợp lệ. Chỉ chấp nhận nguyên liệu từ tàu cá đã đăng ký được cấp phép. Quốc gia vi phạm có thể bị cảnh báo thẻ vàng. Nếu không khắc phục sẽ bị thẻ đỏ, cấm xuất khẩu vào EU.
2: Kiểm tra hàng hải sản tại cửa khẩu. Hàng thủy sản vào EU phải qua trạm kiểm tra biên giới được phê duyệt. Tần suất kiểm tra phụ thuộc mức độ rủi ro và lịch sử tuân thủ. Lô hàng vi phạm có thể bị tiêu hủy hoặc buộc tái xuất trong 60 ngày. Doanh nghiệp vi phạm có thể bị đình chỉ, cơ quan quản lý bị xử lý. Hàng quá cảnh qua EU sang Anh vẫn phải kiểm tra tại biên giới EU. Mỗi lô cần có chứng từ nhập cảnh y tế. Phải khai báo trước với phía Anh qua hệ thống iPass.
0: Về các yêu cầu bổ sung, cần có chứng nhận an toàn thực phẩm, chứng nhận tuân thủ xã hội và chứng nhận bền vững.
2: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Thời điểm này là 10 giờ 18 phút theo đồng hồ.

của phòng thu. Và Phan Yến mời quý vị điểm qua một số thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hà Nội đang thúc đẩy vùng phát thải thấp khu vực vành đai 1 bằng cách là phát triển đồng bộ hạ tầng bến bãi và trạm sạc. Thành phố đặt mục tiêu là 10-60% chỗ đỗ xe tại các khu vực trọng điểm phải có hạ tầng sạc điện. Khu vực Hồ Hoàn Kiếm là hạt nhân thí điểm để tổ chức lại giao thông, mở rộng không gian đi bộ và làn xe đạp riêng, kết nối với hệ thống xe đạp công cộng và metro. Các bãi đỗ xe vành ngoài đóng vai trò trung chuyển giúp cho người dân chuyển sang phương tiện xanh khi mà vào khu lõi. Cây xăng được phân loại. Thưa quý vị, cây xăng được phân loại là cơ sở nguy hiểm về cháy nổ, yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn. Theo Nghị định số 106 năm 2025, hành vi sử dụng nguồn lửa, thiết bị sinh nhiệt như là hút thuốc, dùng bật lửa hoặc là không tắt máy xe khi mà đổ xăng thì sẽ bị phạt từ 20 đến 25 triệu đồng. Mức phạt tăng gấp đôi nếu mà gây ra hỏa hoạn. Việc dừng đổ xe sai quy định gây cản trở lối thoát nạn cũng bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Đáng chú ý, quy định mới đã bãi bỏ việc xử phạt sử dụng điện thoại di động, cho phép người dân dùng điện thoại để thanh toán QR. Tối qua 5 tháng 5, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, công ty Uplab Việt Nam cùng với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu tổ chức đêm hội Hoa Đăng Hồ Văn với chủ đề là Thắp Đăng Khai Trí, Gửi Nguyện Thành Danh. Sự kiện mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc như là thả đèn hoa đăng, in tranh xin chữ và tham quan các gian hàng sản phẩm truyền thống của nghệ nhân. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật và tự tay làm đèn hoa đăng. Đây hứa hẹn là sản phẩm du lịch đêm độc đáo, góp phần thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến với thủ đô trong thời gian tới. Cơ quan chức năng đã phá dỡ hàng loạt công trình và cây xanh tại phường Khương Đình, Hà Nội để bàn giao mặt bằng cho dự án vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng. Nhiều hộ dân tại khu cao su Sao Vàng đồng thuận bàn giao đất để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án dài 1.520m, quy mô mặt cắt ngang 40m với tổng mức đầu tư là 2.432 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn 2.001 tỷ đồng. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với xã Phúc Thịnh tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động vào lúc 8 giờ ngày 9 tháng 5 năm 2026 tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã. Sự kiện nằm trong kế hoạch phát triển thị trường lao động và hưởng ứng tháng công nhân năm 2026 của thành phố. Phiên giao dịch nhằm cung cấp thông tin thị trường, tư vấn hướng nghiệp và tạo cơ hội tìm việc làm, học nghề cho lao động địa phương cũng như là các vùng lân cận. Đồng thời, đây là dịp để các doanh nghiệp và cơ sở dạy nghề trực tiếp tuyển dụng tuyển sinh, góp phần kết nối hiệu quả cung cầu lao động trên địa bàn. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thời điểm này, 10 giờ 21 phút, Phan Yến thấy khu vực vòng xoay Phú Hữu, tình hình giao thông đã khả quan hơn rất là nhiều so với thời điểm 9 giờ 10 phút. Phan Yến bắt đầu đồng hành với quý vị. Di chuyển ở khu vực vòng xoay Phú Hữu thì lượng phương tiện còn đông một chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình không quá phức tạp đâu ạ. Và thưa quý vị, đây cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi. Trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông như thế nào thì cũng đừng ngần ngại nha. Chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 028 39 91 91 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và sẽ gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt, sẽ là tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hà cùng với ca khúc Đã Có Hẹn Với Tháng Năm. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả, các bác tài đang đến với khung giờ cao điểm của buổi trưa thứ tư. Hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2026. Các bác tài đang di chuyển trên các cung đường buổi trưa hôm nay. Ngay từ bây giờ hãy cố định FM 91MHz đồng hành cùng với Lê Yến chuyển đi những thông tin giao thông đáng chú ý trước tay lái của quý vị về cho chương trình. Và ngược lại, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những thông tin giao thông các bác tài gửi về thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 nha quý vị.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì khu vực quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Lộ trình tiếp nữa, quốc lộ 1 đi về Đại học Nông Lâm đang thông thoáng và ổn định. Buổi trưa hôm nay trời không nắng mà hơi âm u thưa quý vị. Trời cũng sẽ chuyển mưa, dự báo là trong hôm nay cũng sẽ có mưa đó thưa quý vị, buổi chiều tối ngày hôm nay nè. Và bên cạnh đó là dự báo cho toàn khu vực Nam Bộ, một lát nữa đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Còn bây giờ thì xin được ưu tiên cho những thông tin giao thông. Xin được chào bác tài khát vọng làm giàu đang đồng hành với chương trình. Anh cho biết từ trạm thu phí Chợ Đệm hướng Bến Lức Tây Ninh, thông thoáng các hướng và thời tiết thì đang rất là mát mẻ ngay lúc này. Quý vị thính giả, các bác tài đi về đây, chúng ta cũng phần nào yên tâm trước tay lái của mình. Cập nhật tiếp thông tin đến từ bác tài Quốc Khánh cho biết quốc lộ 51 đi qua chợ Long Thành, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng thưa quý vị. Anh Lê Kim cho biết tỉnh lộ 825 đi làng Sen Việt, cách cầu đôi 300m có thi công lại mặt đường, xe đông di chuyển chậm hướng đi Đức Hòa, Long An. Ngã ba tỉnh lộ 825 Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ, Long An, Tây Ninh có dây cáp bị đứt treo lơ lửng, xe đông di chuyển chậm, quý vị chú ý. Khu công nghiệp Đức Quốc DH411, tỉnh lộ 746 Lê Quang Định hướng về cầu Khánh Vân, lưu thông ổn định, thời tiết đang nắng. Cảm ơn những lời chúc và những lời chúc đến cho VOV cũng như các bác tài đến từ bác tài Hứa Minh Quang ạ. Cảm ơn lời chúc đến từ anh Nguyễn Trung Thông. Xin chào anh Luân Trịnh, cảm ơn những phần tương tác của anh gửi về chương trình. Các đường trong khu công nghiệp Đức Quốc thông thoáng và ổn định là thông tin anh Thông gửi về. Chào bác tài Úc Bằng, anh Huy Euro, anh Lê Kim, anh Văn Khoa Hồ. Anh Lê Kim cho biết đổ dốc cầu đôi đi Đức Hòa, tỉnh lộ 825, xe đông di chuyển chậm, quý vị cùng chú ý. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã cùng đồng hành và chia sẻ những thông tin giao thông về cho khung giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 10 giờ 33 phút theo đồng hồ phòng thu thưa quý vị. Lúc này trên hệ thống camera chúng tôi đang có những hình ảnh giao thông tại tuyến đường quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn. Mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Trên tuyến khác như là khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, xe đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả cũng đang có thể yên tâm. Lộ trình tiếp theo chúng tôi có hình ảnh giao thông chia sẻ và cập nhật đến quý vị. Đó là khu vực quốc lộ 1 ngày Tư Linh Xuân ổn định, Phạm Hùng Hưng Phú cũng tương tự, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn, các bác tài yên tâm. Trên các tuyến đường khác nữa thưa quý vị, đó là tại khu vực quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết. Ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển đang ổn. Cho nên các bác tài có đi về đây, nên quý vị hoàn toàn yên tâm trước tay lái của mình. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ thông thoáng và ổn định ngay lúc này. Có thông tin giao thông mới trước tay lái của mình, quý vị hãy gửi về cho chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 quý vị nhé.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Có một Sài Gòn hối hả,
4: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
3: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
7: Songs in the car.
8: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
9: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
8: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
10: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
8: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.

0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp tục với các thông tin giao thông trên hệ thống camera ngay lúc này. Trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành và cầu Khánh Hội đang rất là ổn định, cho nên quý vị thính giả các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm. Lộ trình tiếp nữa mà chúng tôi đang có hình ảnh giao thông đó là khu vực Nguyễn Tất Thành và cầu Tân Thuận. Xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định, cho nên quý vị có đi về đây cũng an tâm trước tay lái của mình. Trên tuyến đường Quang Trung Lê Văn Thọ xe không đông, di chuyển ổn nha quý vị. Và tiếp tục sẽ là một khu vực như là vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển đang bình thường trưa nay. Vâng, thưa quý vị, trên tuyến đường Nguyễn Thái Sơn Phan Văn Trị ổn định, Nguyễn Oanh Phan Văn Trị cũng đang rất là thông thoáng và mật độ phương tiện ghi nhận đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn tại tuyến đường này, cho nên là các bác tài quý vị thính giả cũng đang an tâm di chuyển qua đây. Đến với phần bình luận của các bác tài, chào bác tài quà thưởng bác tài Nguyễn Nhi Hà Cường đang đồng hành với chương trình. Anh Hữu Vinh có cho biết một số thông tin, đường Lê Đại Hành, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, Nhật Tảo, Vĩnh Viễn, Nguyễn Kim, Ngô Quyền, Đào Duy Từ, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Trần Nhân Tôn, tất cả lưu thông ổn, không đông xe. Đường Trần Hưng Đạo, Dĩ An lưu thông ổn, trời đang không nắng ngay lúc này. Tiếp tục là khu vực Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, xe đông xếp hàng dài, quý vị cùng chú ý với chương trình. Đó là một loạt những thông tin giao thông mới nhất lúc này mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ về cho các bác tài quý vị thính giả. Hy vọng rằng là những tuyến đường quý vị di chuyển qua có thể an tâm một chút trước tay lái của mình, không quá khó khăn. Vâng, thưa quý vị, ở lúc này thì ở hệ thống camera chúng tôi còn có quan sát thêm một số những thông tin như là tại khu vực cầu Phú Mỹ, rất là thông thoáng trên các hướng, cho nên quý vị có đi về đây cũng hoàn toàn an tâm trước tay lái của mình, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Cập nhật tiếp hình ảnh giao thông trên các tuyến đường khác. Ví dụ như là tại khu vực cầu Tân Thuận cũng đang rất là ổn định trưa nay, chưa có khó khăn. Đường Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định. Trên khu vực ngã ba Bà Quẹo trưa nay, xe không đông lắm. Quý vị tạm thời vẫn còn di chuyển được, chưa quá khó khăn với tuyến đường này, các bác ta có thể yên tâm. Bây giờ thì mời quý vị cùng điểm qua những thông tin trong bản tin thời tiết nhé.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này trời nhiều mây, cục bộ có nơi mưa lác đác với lượng mưa không đáng kể. Nền nhiệt hiện tại khoảng 32 độ, độ ẩm 69% với chỉ số chất lượng không khí duy trì ở ngưỡng trung bình. Trong trưa chiều nay dự báo trời có mây và nắng đang xen với nhiệt độ ngoài trời cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ, có thể cao hơn 1 đến 2 độ tại khu vực có mật độ bê tông hóa cao. Với tiết trời khá nóng, quý vị lưu ý bổ sung nước thường xuyên để bù điện giải. Nếu có việc ra đường trong khung giờ này, quý vị đừng quên đeo kính râm, mặc áo chống nắng để tránh ảnh hưởng của tia UV. Tuy nhiên, chiều tối và tối nay, mây đối lưu phát triển mạnh có thể gây mưa rào và dông rải rác tại một số khu vực. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Quý vị khi thấy trời nổi dông hãy chủ động di chuyển về khu vực an toàn. Về đêm, mưa có xu hướng giảm, không khí dịu mát hơn, nhiệt độ giảm dần về ngưỡng 26 đến 28 độ trong đêm. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình nhé.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91. VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đổi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với những thông tin trong bản tin thời tiết. Còn bây giờ hãy cùng trở lại với giao thông trưa nay. Cũng vẫn đang duy trì tình hình rất là thông thoáng và ổn định trên nhiều tuyến đường, thưa quý vị. Ví dụ như là tại khu vực cầu Phú Mỹ, mật độ phương tiện cũng đang tăng cao này, di chuyển đang hơi chậm lại. Các bác tài lưu ý cùng chương trình. Trên các tuyến đường khác, chúng tôi đang có thông tin lúc này, đó là khu vực cầu Tân Thuận cũng đang ổn định, quý vị yên tâm. Lộ trình ngã tư An Sương trên cầu vượt lẫn dưới giả cầu, tất cả đều đang di chuyển ổn hết. Các bác tài chưa ghi nhận khó khăn nào xảy ra cả. Trên các khu vực khác như là quốc lộ 22 Nguyễn Ảnh Thủ, Lê Yến thấy là mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển bình thường, các bác tài yên tâm lưu thông. Trên khu vực Quang Trung giao cắt đường Phạm Văn Chiêu cũng đang ổn. Khu vực quốc lộ 1 về cầu Bình Thuận, quốc lộ 1 đi về công ty Poyen, tất cả đều đang di chuyển ổn, chưa có khó khăn nào xảy ra trên những khu vực này. Cho nên là hoàn toàn các bác tài có thể dễ dàng lưu thông qua những khu vực vừa nêu trên, chưa có ghi nhận khó khăn xảy ra nha. Lê Yến còn có một số những thông tin hình ảnh để cập nhật và chia sẻ đến cho quý vị đây ạ. Nếu các bác tài quý vị thính giả đang có thêm lộ trình lưu thông tại khu vực 3 tháng 2 và Sư Vạn Hạnh, mật độ phương tiện không cao, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong có đông hơn một chút, nhưng tạm thời quý vị vẫn còn lưu thông được. Cập nhật tiếp hình ảnh giao thông trên tuyến đường ở Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu, ở đây xe không đông lắm, mật độ phương tiện không cao, lưu thông ổn định, cho nên là các bác tài yên tâm. Vâng, thưa quý vị, trưa nay thì tại tuyến đường 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, xe có đông một chút nhưng chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa gặp khó khăn. Trên các tuyến khác nữa, đó là 3 tháng 2, đoạn giao cắt với một số những trục đường ngang xuyên suốt thì Lê Yến thấy là mật độ phương tiện đều đang không cao. Các bác tài đang di chuyển rất là ổn trên nhiều tuyến đường nha. Chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình khi có những lộ trình đi về các khu vực mà chúng tôi vừa cập nhật. Cảm ơn quý vị đã cùng hỗ trợ thông tin và tương tác về với chương trình trong giờ cao điểm của buổi trưa hôm nay. Lúc này là 10 giờ 50 phút theo đồng hồ phòng thu. Hãy cùng đến với những thông tin mà các bác tài quý vị thính giả đã cùng tương tác và gửi về chương trình trong giờ cao điểm buổi trưa này. Đó là các thông tin giao thông đáng chú ý sau đây. Đường Cống Quỳnh từ Bùi Thị Xuân về Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông nối dài di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ở mức trung bình. Cảm ơn anh Hữu Vinh ngay lúc này. Bác tài Khát Vọng Làm Giàu cho biết cao tốc Trung Lương từ Bến Lức Tây Ninh hướng trạm dừng chân Châu Thành, lưu thông ổn định và thời tiết thì đang mát mẻ. Bác tài Quốc Cường cho biết Nguyễn Văn Bứa hướng ra Lê Quang Đạo, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, đường Nguyễn Văn Bứa hướng ra Lê Quang Đạo, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, rồi quý vị cùng chú ý. Còn bây giờ sẽ là tiếng hát của Lê Hiếu, ca khúc Mưa Hồng.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay, sau khi đã lắng nghe tiếng hát của Lê Hiếu ca khúc Mưa Hồng. Giờ phút này thì chúng tôi đang có những hình ảnh giao thông trên hệ thống camera. Tại tuyến đường ngã tư 4 xã trưa nay không đông xe, lưu thông đang tạm thời ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây cũng hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Xin được nhắc lại đó là nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực ngã tư 4 xã, ở đây mật độ phương tiện đang không quá cao. Các bác tài quý vị thính giả tạm thời đều đang có thể yên tâm trước tay lái của mình nha, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Cập nhật tiếp hình ảnh trên tuyến 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong, xe cũng đang không đông lắm, lưu thông tạm thời đang ổn định, quý vị yên tâm. Trên các khu vực khác như là cổng ra bến xe miền Tây, Lê Yến thấy xe cũng đang không đông, lưu thông ổn định, quý vị hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình. Trên khu vực ngã ba An Lạc, ổn định, mật độ phương tiện di chuyển về đây chưa có đông, cho nên là chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn trên tuyến đường này. Một số những hình ảnh giao thông nữa mà chúng tôi đang muốn cập nhật đến cho quý vị, đó là 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong. Vâng, thưa quý vị, trên khu vực 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong thì ghi nhận là mật độ phương tiện chưa cao, lưu thông tạm thời đang ổn định. Cập nhật tiếp một số những thông tin trên hệ thống camera ngay lúc này. Chưa có ghi nhận thêm những thông tin khó khăn, tạm thời các bác tài vẫn đang an tâm di chuyển, tuy nhiên thì ở bài đăng khung giờ cao điểm trưa hôm nay, chúng tôi cũng đã có thêm một số những thông tin các bác tài gửi về. Thì xem lúc này thì có tuyến đường nào đang gặp khó khăn về giao thông quý vị nha. Anh Quốc Khánh có một phản ánh giao thông trên tuyến đường Quốc Khánh, trên đường quốc lộ 51 đi qua ngã ba Thái Lan. Xe đang đông và di chuyển chậm trên cả hai hướng, quý vị cùng lưu ý với chương trình. Xin được nhắc lại thông tin đến từ anh Quốc Khánh, đó là quốc lộ 51 đi qua ngã ba Thái Lan. Xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng, quý vị cùng chú ý. Trước đó thì đường Cống Quỳnh từ Bùi Thị Xuân về Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông nối dài di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển cũng đang ghi nhận ở mức trung bình. Các bác tài cùng chú ý những thông tin này với chương trình ạ. Đã có những tuyến đường đông chậm được ghi nhận từ các bác tài gửi về cho giờ cao điểm trưa hôm nay. Lê Yến nhắc lại, đó là quốc lộ 51 qua ngã ba Thái Lan, hai hướng đều đông chậm, và trục quốc lộ 51 thì chúng ta cũng biết rồi, thời gian gần đây có những công trình thi công khiến cho tình hình di chuyển có gặp khó khăn. Đường Cống Quỳnh từ Bùi Thị Xuân về Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông nối dài di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển đang ở mức trung bình. Cảm ơn các bác tài quý vị thính giả rất nhiều đã cùng đồng hành và chia sẻ những thông tin giao thông về với khung giờ cao điểm của buổi trưa thứ tư ngày hôm nay các bác tài nha. Lúc này là 11 giờ trưa rồi, hãy cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định 1037 công bố thủ tục mới về tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo Nghị định 50/2026. Thủ tục áp dụng cho người sử dụng đất có nhu cầu xác định là nghĩa vụ tài chính, thực hiện qua 3 bước: nộp văn bản đề nghị trước ngày 1/1/2027, nộp bộ phận một cửa tiếp nhận chuyển thông tin và cơ quan thuế ban hành thông báo nộp tiền. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua bưu chính hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ chỉ gồm một bản chính văn bản đề nghị, hoàn toàn không thu phí, lệ phí và không kèm theo điều kiện ràng buộc khác. Hôm nay, ngày 6 tháng 5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tiếp nhận 4 công dân Việt Nam do Campuchia trục xuất tại cửa khẩu Tịnh Biên vì lừa đảo trực tuyến và lao động trái phép. Trong đó, cơ quan chức năng phát hiện Trịnh Quang Khải là đối tượng đang bị Công an huyện Củ Chi truy nã về tội cố ý gây thương tích nên đã tổ chức di lý về thành phố xử lý. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cảnh giác với chiêu trò việc nhẹ lương cao nhằm lôi kéo người xuất cảnh sang các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Ngày 20 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế liên quan đến dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai. Bà Tiến bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Các sai phạm trong phê duyệt nhà thầu và hồ sơ dự án đã khiến hai dự án đình trệ gây thiệt hại 803 tỷ đồng. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc FAO cảnh báo khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang đe dọa hệ thống lương thực toàn cầu do làm gián đoạn tuyến hàng hải chiến lược. Việc lưu lượng tàu dầu giảm hơn 90% khiến chi phí năng lượng và phân bón tăng vọt, gây tê liệt chuỗi cung ứng. Ngành thủy sản và nông nghiệp chịu áp lực lớn khi giá ure tăng tới 60%, trong khi hàng triệu tấn phân bón bị đình trệ. Các quốc gia phụ thuộc nhập khẩu hoặc là kiều hối từ khu vực này đối mặt nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, lộ trình thí điểm vùng phát thải thấp tại Hà Nội đang được triển khai linh hoạt, chia làm 3 giai đoạn từ 1/7/2026 nhằm cải thiện môi trường mà không gây xáo trộn đời sống. Giai đoạn đầu chỉ thí điểm tại 11 tuyến phố lõi phường Hoàng Kiếm vào khung giờ cuối tuần, trùng với khu vực phố đi bộ hiện có. Giai đoạn 2 từ 2027 mở rộng ra phường Cửa Nam và giai đoạn 3 từ 2028 sẽ áp dụng trong phạm vi vành đai 1 gồm 9 phường. Đáng chú ý, chính sách này không nhằm xóa sổ xe máy xăng mà tập trung loại bỏ những phương tiện quá cũ nát, không đạt chuẩn khí thải dưới mức Euro 2. Đối với đại đa số người dân, xe máy xăng vẫn khẳng định vị thế nhờ tính cơ động, bền bỉ và khả năng tiếp nhiên liệu nhanh chóng. Hầu hết các dòng xe máy hiện đại bán ra từ 2017 đến nay như Honda SH, Airblade đều đã đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3, hoàn toàn đáp ứng các điều kiện lưu thông trong khu vực nội đô. Tại các khu vực nằm ngoài phạm vi thí điểm, xe máy xăng vẫn được sử dụng bình thường, đảm bảo quyền chủ động di chuyển cho người dân. Người dùng các dòng xe xăng đạt chuẩn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng phương tiện mà không lo ngại rào cản hành chính trong tương lai gần. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp rồi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại với tình hình giao thông quý vị nhé. Cập nhật và chia sẻ thêm cho quý vị các thông tin tại khu vực ngã tư Hàng Xanh. Ở đây mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời quý vị vẫn lưu thông được bình thường, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Cập nhật tiếp hình ảnh tại tuyến đường Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương. Ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM có cập nhật và chia sẻ thông tin như sau. Tại tuyến đường Trần Văn Dầu qua giao lộ Trần Hữu Lợi kéo dài đến Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc, xe đông xếp hàng dài và di chuyển chậm, cho nên là các bác tài có đi về đây thì cũng cần lưu ý trước tay lái của mình. Khu vực tiếp nữa chúng tôi có thông tin đó là Ôn Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí trưa hôm nay cũng đang ổn định, chưa có khó khăn xảy ra. Hình ảnh giao thông trên khu vực quốc lộ 1 Phan Văn Hớn cho thấy là mật độ phương tiện đang hơi cao. Các bác tài quý vị thính giả di chuyển chậm lại rồi, chúng ta cũng lưu ý một chút trước tay lái của mình nha. Khu vực tiếp nữa chúng tôi đang có thông tin để cập nhật và chia sẻ đến cho quý vị. Đó là tuyến đường quốc lộ 1 về Phan Văn Hớn hay là khu vực quốc lộ 1 tỉnh lộ 10, quốc lộ 1 đi về Tân Kỳ, Tân Quý. Tất cả đều đang ổn định, chưa có khó khăn xảy ra. Các bác tài quý vị thính giả đang hoàn toàn có thể yên tâm trên những khu vực này các bác tài nha. Vậy là chúng ta đã vừa điểm qua một số những thông tin hình ảnh giao thông trước tay lái của các bác tài quý vị thính giả đã gửi về rồi. Không biết trưa hôm nay thì tình hình di chuyển ở những cung đường khác đang như thế nào, có khó khăn hay là không, và tình hình giao thông đang có chuyển biến ra sao. Rất là mong các bác tài sẽ cùng cập nhật và chia sẻ thêm về cho chương trình những thông tin giao thông đáng chú ý trước tay lái của quý vị nha. Thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191, sẵn sàng chia sẻ và cập nhật những thông tin các bác tài gửi về chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 11:10 và xin được nhắc lại đường Trần Văn Dầu đi qua giao lộ Trần Hữu Lợi kéo dài đến Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc xếp hàng dài di chuyển chậm trưa nay. Xin được chia sẻ tiếp một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, các nền tảng gọi xe như Grab và Bigroup đang đồng loạt điều chỉnh tăng giá cước và các loại phí dịch vụ trong bối cảnh chi phí vận hành, đặc biệt là giá nhiên liệu duy trì mức cao. Trong đó thì Grab lựa chọn tăng các khoản phí nền tảng khoảng 3.000 đồng một cuốc xe máy và 5-19.000 đồng với xe ô tô, kèm phí dịch vụ giao hàng 4-11.000 đồng. Còn Bi trực tiếp điều chỉnh giá cước vận chuyển sau 5 năm giữ vững ổn định với giá mở cửa xe máy khoảng 13.817 đồng cho 2 km đầu và tăng theo quãng đường, đồng thời kỳ vọng giúp thu nhập tài xế tăng khoảng 2-11% mỗi chuyến. Việc tăng giá, thưa quý vị, được đánh giá là diễn ra muộn hơn so với các loại hình vận tải truyền thống do các nền tảng trước đó phải dùng nguồn lực nội bộ để giữ giá, trong khi chi phí đầu vào tiếp tục leo thang, thì việc điều chỉnh trở nên khó tránh khỏi. Với người dùng, điều này đồng nghĩa là chi phí mỗi chuyến xe, đơn giao hàng hoặc là đặt đồ ăn có thể tăng rõ rệt, đặc biệt vào giờ cao điểm hoặc khi nhu cầu tăng cao. Trong khi doanh nghiệp cho rằng việc điều chỉnh là cần thiết để duy trì hệ thống, cải thiện dịch vụ và đảm bảo thu nhập cho tài xế trong dài hạn, thưa quý vị. Một thông tin nữa đó là theo cơ quan khí tượng thủy văn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ vừa ghi nhận đợt mưa lớn diện rộng vào chiều tối hôm qua ngày 5 tháng 5, thưa quý vị. Trong đó riêng khu vực Củ Chi lượng mưa đạt tới 116mm, mức khá là cao và thường chỉ xuất hiện giữa mùa mưa. Nhiều nơi khác như Đức Hòa, Tây Ninh gần 100mm, Tân Uyên hơn 78mm, cho thấy cường độ mưa đầu mùa năm nay khá mạnh. Dự báo trong ngày 6 tháng 5 và những ngày tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa dông chủ yếu vào chiều tối, do ghi nhận là có nhiễu động khí quyển vẫn duy trì. Ban ngày có nắng nhưng mây dông sẽ hình thành vào buổi trưa chiều gây mưa trở lại. Giai đoạn chuyển mùa này được đánh giá tiềm ẩn nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, gió giật mạnh, thậm chí mưa đá có thể gây ngập úng, hư hại cây cối, ảnh hưởng sinh hoạt giao thông. Do đó người dân cần đề phòng khi mưa xảy ra đột ngột sau những giờ nắng nóng trong ngày, quý vị nha. Vừa rồi thì chúng ta đã vừa điểm qua những thông tin liên quan đến tình hình thời tiết và một số những thông tin khác chúng tôi cập nhật thêm cho quý vị trong giờ cao điểm của buổi trưa hôm nay. Lúc này thì những hình ảnh trên khu vực nút giao Mỹ Thủy cho thấy là mật độ phương tiện đang không cao, rất là thông thoáng. Trời khá nóng nhưng các bác tài vẫn còn di chuyển được, về mặt giao thông chưa ảnh hưởng. Bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động ạ.
2: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên kênh VOV Giao thông. Chiều nay, câu lạc bộ Nam Định thi đấu tại Cúp câu lạc bộ Đông Nam Á 2026. Arsenal lọt vào chung kết Champions League sau 20 năm chờ đợi. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, trận bán kết lượt đi giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á Super Cup 2026 giữa đội bóng Malaysia Selangor và đội khách Thép Xanh Nam Định sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay trên sân vận động Pataling Jaya Stadium. Trận đấu này tiếp tục là điểm tựa vững chắc khi Selangor vẫn bất bại tại đây ở đấu trường khu vực, trong đó có cả chiến thắng trước câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ở chiều ngược lại, Thép Xanh Nam Định hành quân đến Malaysia với hành trang là phong độ tích cực tại V-League cùng thành tích ấn tượng ở vòng bảng. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt khẳng định sẽ không lựa chọn lối chơi an toàn mà thay vào đó vẫn duy trì triết lý bóng đá tấn công và sẽ cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt. Bảng xếp hạng pickleball thế giới nội dung đơn nam đã được PPA Tour chính thức cập nhật sau khi giải PPA Atlanta Pickleball Championship khép lại. So với lần cập nhật trước đó, Lý Hoàng Nam vẫn có 3.100 điểm nhưng đã thăng hạng từ 15 lên số 14 thế giới dù không tham dự giải đấu vừa qua ở Atlanta cũng như thông báo không tham dự giải Kuala Lumpur 2026 sắp diễn ra. Trong khi Lý Hoàng Nam trở lại hạng 14 thế giới thì Trương Vinh Hiển vẫn đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Pickleball ở nội dung đơn nam với 2.500 điểm và Phúc Huỳnh đứng ở vị trí thứ 20 với 2.100 điểm. Qua đó, Pickleball Việt Nam tiếp tục có 3 tay vợt nam góp mặt trong top 20 thế giới. Tin thể thao quốc tế, dù phải đá trên sân Emirates ở bán kết lượt về Champions League, Atletico Madrid vẫn nhập cuộc với tinh thần rất cao cùng quyết tâm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, bước ngoặt ở trận đấu này đến ở phút 44, sau một tình huống tổ chức chưa thực sự chặt chẽ của hàng thủ Atletico, bóng đã tìm đến chân của Bukayo Saka và cầu thủ người Anh không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Đáng nói, đây cũng gần như là cú sút trúng đích đầu tiên của Arsenal trong trận đấu, nhưng lại mang ý nghĩa quyết định. Với tổng tỷ số 2-1 sau hai lượt trận, Arsenal lọt vào vòng chung kết Champions League sau 20 năm chờ đợi. Pháo thủ Arsenal còn 4 trận để hoàn thành giấc mơ cú ăn hai lịch sử, lần lượt gặp West Ham vào ngày 10 tháng 5, Burnley vào ngày 18 tháng 5, Crystal Palace vào 24 tháng 5 ở ngoại hạng Anh và đá chung kết Champions League tại Puskás Arena, Budapest, Hungary vào ngày 30 tháng 5 với đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain được diễn ra vào rạng sáng ngày mai. Casemiro xác nhận sẽ rời khỏi Manchester United vào mùa hè năm nay theo dạng chuyển nhượng tự do, khép lại 4 năm gắn bó cùng với Quỷ Đỏ. Tiền vệ người Brazil cho biết chu kỳ đã kết thúc và anh muốn ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới người hâm mộ cũng như đội bóng. Gia nhập Manchester United từ Real Madrid vào năm 2022, Casemiro đã có 159 lần ra sân, ghi được 26 bàn. Mùa giải gần nhất, anh thi đấu hiệu quả với 33 trận tại Premier League, ghi được 9 bàn và 2 đường kiến tạo. Cầu thủ Phil Foden đã đạt được thỏa thuận với Manchester City để gia hạn gắn bó với sân Etihad. Cầu thủ 25 tuổi này dự kiến sẽ ký hợp đồng mới đến năm 2030, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Hợp đồng hiện tại của Phil Foden hết hạn vào năm 2027. Việc ký hợp đồng mới sẽ giúp Foden gắn bó với Man Xanh sau hơn 2 thập kỷ. Anh đã có 350 lần ra sân cho đội 1. Nguồn tin khẳng định Phil Foden chưa bao giờ nghĩ đến việc rời câu lạc bộ, dù mùa này anh đã mất vị trí trong đội hình của huấn luyện viên Pep Guardiola. Phil Foden chưa đá chính trận nào tại Premier League kể từ tháng 3 và đang đứng trước nguy cơ không được góp mặt trong danh sách đội tuyển Anh để tham dự World Cup 2026. Huấn luyện viên Antonio Conte và chủ tịch của câu lạc bộ Napoli đang chuẩn bị cuộc gặp gỡ quan trọng để quyết định tương lai của huấn luyện viên người Italia tại câu lạc bộ. Conte muốn tiếp tục ở lại nhưng yêu cầu được đảm bảo toàn quyền kiểm soát chuyên môn, không bị can thiệp từ phía ban lãnh đạo, đồng thời cần sự cải thiện về định hướng thể thao và hạ tầng. Trong khi đó, chủ tịch Napoli De Laurentiis đưa ra 4 điều kiện cho mùa giải mới: cắt giảm quỹ lương từ mức khoảng 115 triệu euro, giành tấm vé tham dự Champions League, tiến xa hơn ở đấu trường châu Âu và cải tổ đội hình với khoảng 5 tân binh. Ông cũng muốn dùng nguồn dự trữ tài chính để ổn định lâu dài thay vì chi tiêu lớn. Cuộc họp sau trận gặp Bologna sẽ mang tính quyết định cho tương lai của Conte tại Napoli. Không khí tại phòng thay đồ của Real Madrid đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết và tâm điểm của mọi tranh cãi lúc này là Kylian Mbappe. Ngôi sao người Pháp đang đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ phía người hâm mộ, thậm chí một bản kiến nghị kêu gọi đã bán cầu thủ này thu hút được tới hơn 4 triệu chữ ký.

0: Mbappe giờ đây đang đứng trước thử thách lớn nhất kể từ khi cập bến Real Madrid, và nếu không sớm lấy lại niềm tin từ phía người hâm mộ cũng như nội bộ đội bóng, câu chuyện về Mbappe tại Real Madrid có thể rẽ theo hướng không ai mong muốn. Phần cuối của bản tin thể thao trưa này là những diễn biến của làng banh nhỉ thế giới. Giải quần vợt Roadmaster 2026 sẽ diễn ra những vòng đấu chính thức từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 5 và được dự đoán sẽ tạo nên một trong những nhánh đấu khốc liệt nhất lịch sử ATP 1000. Theo kết quả bốc thăm, Jannik Sinner hạt giống số 1 và Novak Djokovic hạt giống số 3 nằm ở hai nửa đối diện, trong khi Alexander Zverev hạt giống số 2 rơi vào cùng nhánh đấu với hàng loạt đối thủ khó chịu, kịch bản chung kết trong mơ đang lại dần hiện rõ trên mặt sân đất nền ở Rome. Hạt giống số 1 và số 2 của đơn nữ là Arina Sabalenka và Elena Rybakina đều bước vào giải với lợi thế được miễn vòng 1, nhưng hành trình phía trước lại mở ra những thử thách rất khác nhau. Sabalenka nằm ở nhánh mà cô có thể gặp những đối thủ giàu biến số như là Madin Sinkis, Elina Svitolina và thậm chí là Mira Andreeva nếu mọi thứ đi đúng với kịch bản đã giống. Trong khi đó, Rybakina ở nhánh dưới được dự đoán sẽ đối mặt với những thử thách mang tính độ bền như là Spallini, Iga Swiatek hay Jessica Pegula, nơi mà những tay vợt có khả năng kéo dài trận đấu trên mặt sân bụi đỏ. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả vào bản tin chiều nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Nút giao ngã tư Mỹ Thủy vẫn đang rất là ổn định, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Một số những khu vực chúng tôi đang cập nhật tình hình giao thông cũng xin được chia sẻ đến cho các bác tài. Nếu như quý vị đang có thêm lộ trình di chuyển trên khu vực quốc lộ 1 đi về trạm thu phí xe không đông, quốc lộ 1 Trần Văn Dầu cũng đang rất là ổn định, cho nên các bác tài có thể yên tâm trước tay lái của mình. Cập nhật tiếp các hình ảnh trên khu vực quốc lộ 1, đoạn đi qua lộ trình trạm đăng kiểm hay là Võ Trần Chí, tất cả đều đang di chuyển ổn định thưa quý vị. Lúc này là 11:20, hãy cùng tiếp tục đến với phần bình luận của các bác tài nha. Anh Hữu Vinh có cho biết cách mạng tháng 8, từ Bùi Thị Xuân về Nguyễn Thị Minh Khai, có va chạm giữa hai xe 7 chỗ, xe đông di chuyển chậm. Anh Khang Phan cập nhật ngã ba Thái Lan về ngã ba khu công nghiệp Long Thành, di chuyển ổn các hướng, chỉ đông chậm đoạn ngã ba Thái Lan do chờ đèn tín hiệu và trời thì đang nắng nóng. Anh Lê Kim có bức hình tại khu vực Hòa Khánh Tây Ninh, không kẹt xe, không nắng, các bác tài yên tâm di chuyển. Bác tài Hữu Vinh cho biết cách mạng tháng 8, từ vòng xoay ngã 6 Phù Đổng về Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông nối dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Anh Đặng Vương cho biết cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành lưu thông ổn định hai hướng về vành đai 2 Bình Thái. Bác tài tên là Duy tài xế cho biết đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu lớn xe đông di chuyển chậm hướng Tây Ninh thưa quý vị. Anh Hữu Vinh cho biết đường Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Phạm Hữu Lão, Lê Lai, Tôn Thất Tùng, vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa, vòng xoay ngã 6 Phù Đổng, xe không đông, di chuyển thông thoáng về các hướng, cho nên các bác tài cũng yên tâm trước tay lái của mình. Ngã tư Lê Đức Thọ về đường Thống Nhất đang đứng hình, ngã tư Lê Đức Thọ về đường Thống Nhất đứng hình là thông tin đến từ một bác tài đã vừa chia sẻ. Đây có vẻ như là một lộ trình có khó khăn về giao thông và các bác tài cũng nên đặc biệt cân nhắc nếu có đi về đây các bác tài nha. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191. Các bác tài quý vị thính giả đừng quên đồng hành và chia sẻ về với chương trình nếu có thêm thông tin giao thông mới các bác tài nhé. Lúc này trên hệ thống camera chúng tôi đang có những hình ảnh giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng và Phan Văn Trị. Ở đây mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định. Các bác tài đi về đây hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Tuyến đường Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định cũng là một tuyến đường đang rất là ổn định nha. Các bác tài yên tâm này. Chúng tôi còn có thêm hình ảnh giao thông trên khu vực 3 tháng 2 Nguyễn Tri Phương, trên cầu vượt lẫn dưới giả cầu đều đang ghi nhận là xe không đông, lưu thông ổn. Cho nên các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm với những tuyến đường mà chúng tôi đã vừa cập nhật. Lúc này là 11:22 theo đồng hồ phòng thu. Một thông tin đến từ các bác tài cho biết là tại khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Thị Riêng hướng ngã tư Bình Phước, xe đổ về đông và di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Xin được nhắc lại một lần nữa thông tin này, đó là trên tuyến đường đổ 10 qua giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi ngã tư Bình Phước, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin này với chương trình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Một số những thông tin hình ảnh giao thông khác chúng tôi cũng xin được cập nhật các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội ngay lúc này. Thưa quý vị, như vậy thì việc điều chỉnh khung giờ cao điểm sang buổi tối từ 17:30 đến 22:30 đang khiến cho nhiều doanh nghiệp phải thay đổi cách thức tổ chức sản xuất, tránh chi phí điện tăng cao, trong đó phổ biến là dồn hoạt động tiêu thụ điện lớn sang ban ngày và hạn chế vận hành máy công suất lớn vào buổi tối. Một số doanh nghiệp còn tính đến đầu tư hệ thống lưu trữ điện hoặc điện mặt trời để tận dụng nguồn điện giá rẻ và chủ động hơn về chi phí. Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất cho rằng việc dồn cao điểm về buổi tối cũng có điểm thuận lợi vì dễ bố trí ca làm việc hơn và ít biến động hơn so với trước, giúp tối ưu chi phí nếu điều chỉnh hợp lý. Tuy nhiên, các ngành dịch vụ như nhà hàng, khách sạn vốn tiêu thụ nhiều điện vào buổi tối, chi phí vận hành có nguy cơ tăng đáng kể, buộc phải tính toán lại mô hình kinh doanh và đầu tư thiết bị để tiết kiệm điện. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo ra tín hiệu giá rõ ràng, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và dịch chuyển phụ tải khỏi giờ cao điểm, nhưng đồng thời cũng đặt ra áp lực thích ứng lớn cho doanh nghiệp trong ngắn hạn khi mà phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất và cơ cấu chi phí. Vừa rồi là những câu chuyện, những khía cạnh xoay quanh câu chuyện đó là điều chỉnh khung giờ cao điểm về mức tiêu thụ điện năng, thưa quý vị. Lúc này, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại khu vực đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến giao lộ đường C, hướng vào cảng Cát Lái, phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, quý vị cùng chú ý với chương trình. Còn bây giờ hãy cùng đến với tiếng hát của Phương Vi, ca khúc Lúc Mới Yêu.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Phương Vi, ca khúc Lúc Mới Yêu. Còn bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với tình hình giao thông để cùng tiếp tục chia sẻ và cập nhật các thông tin đáng chú ý nha quý vị. Xin được nhắc lại, đường Nguyễn Thị Định đi từ nút giao Mỹ Thủy đến giao lộ đường xe hướng vào cảng Cát Lái, phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Và trước đó thì chúng tôi cũng có thông tin đường Đỗ Mười, thưa quý vị, đoạn đi qua với giao lộ Lê Thị Riêng hướng ngã tư Bình Phước, xe cũng đổ về đông và di chuyển chậm nữa. Và bên cạnh đó, chúng tôi có thông tin đường Cách Mạng Tháng 8 đi qua giao lộ Bùi Thị Xuân, đi vòng xoay Dân Chủ có va chạm giữa hai ô tô, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Quý vị có đi về đây, hãy lưu ý một chút trước tay lái của mình. Trên các tuyến đường khác như là khu vực Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị ngay lúc này, xe có đang hơi đông, quý vị lưu ý trước tay lái của mình. Cập nhật tiếp hình ảnh trên khu vực Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định, thưa quý vị. Ở đây thì đúng là các phương tiện cũng đang đông dần hướng về giao lộ Nơi Trăng Long. Nhưng nhìn chung chúng ta vẫn di chuyển được, chưa gặp quá nhiều khó khăn với khu vực này đâu ạ. Quốc lộ 1 đường Lê Thị Riêng, mật độ phương tiện đang không cao lắm. Di chuyển tạm thời là đang ổn định ngay lúc này. Trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, Lê Yên Thế xe cũng đang không đông, di chuyển đang ổn, quý vị yên tâm. Và mật độ trên khu vực Âu Cơ Hồng Lạc cũng là một khu vực không có khó khăn xảy ra, quý vị yên tâm di chuyển. Chúng tôi nhắc một thông tin rất quan trọng đến từ tổ điều hành giao thông PC08. Đó là trên trục đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Bùi Thị Xuân đi vòng xoay Dân Chủ, ghi nhận có va chạm hai ô tô, đông chậm đang diễn ra trên tuyến đường này. Các bác tài có đi về đây chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình nha. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM có cập nhật thông tin đường Cách Mạng Tháng 8 đi qua giao lộ Bùi Thị Xuân hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai, kéo dài đến vòng xoay ngã 6 Phù Đổng, có hai ô tô bị sự cố, thưa quý vị. Xe đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Như vậy thì đây là một thông tin mà chúng tôi ghi nhận lại và xin được điều chỉnh để các bác tài chúng ta cập nhật. Đường Cách Mạng Tháng 8 qua Bùi Thị Xuân hướng về Nguyễn Thị Minh Khai, kéo dài đến vòng xoay ngã 6 Phù Đổng, có hai ô tô bị sự cố khiến tuyến đường này đông xe và di chuyển chậm, quý vị cùng chú ý. Thưa quý vị, với tầm nhìn chiến lược 100 năm theo nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Hà Nội đang đặt mục tiêu trở thành thành phố toàn cầu vào năm 2065. Trọng tâm của lộ trình này là mạng lưới đường sắt đô thị, gồm 18 tuyến, tổng chiều dài xấp xỉ 1.000 km được kỳ vọng là trục xương sống, tái định hình toàn bộ không gian đô thị theo mô hình đa cực, đa tầng. Tại hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ dự án Move Hà Nội do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng vùng Île-de-France và Cơ quan Phát triển Pháp AFD tài trợ diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Câu hỏi then chốt được các chuyên gia quốc tế và trong nước đặt ra là làm thế nào để hệ thống metro khổng lồ ấy thực sự phát huy hiệu quả? Câu trả lời nằm ở một mắt xích tưởng chừng đơn giản nhưng lại đang là điểm nghẽn, đó là sự kết nối liên mạch giữa đường sắt đô thị với mạng lưới xe buýt, thưa quý vị. Ông Emmanuel Sirais, giám đốc cơ quan hỗ trợ hợp tác quốc tế vùng Paris tại Việt Nam, nhấn mạnh triết lý thiết kế đô thị mà Hà Nội không thể bỏ qua.
2: Nhà ga chính là giao diện giữa mạng lưới giao thông và thành phố. Chất lượng của khu vực này nó quyết định trực tiếp đến hiệu suất mạng lưới và chất lượng sống đô thị. Khu phố quanh ga phải là không gian sống, là cơ hội cải tạo không gian công cộng và ưu tiên người đi bộ và xe đạp.
1: Nhìn vào thực tế vận hành hai tuyến metro đầu tiên của Hà Nội, khoảng cách giữa kỳ vọng và hiện thực đang đặt ra những thách thức lớn. Tiến sĩ Nguyễn Tài Thu, Phòng Quản lý Đường sắt Đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh như sau.
3: Tổng cái chiều dài và thương mại của cái mạng lưới đường sắt đô thị hiện nay là khoảng 21,5 km và hàng năm thì vận chuyển khoảng 20,68 triệu lượt, tức là khá xa so với kỳ vọng. Nhưng hai tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội thì cái chi phí mà để vận hành hàng năm mà nó đã chiếm khoảng gần nửa cái tiền cho giao thông công cộng thành phố. Cái câu chuyện là tích hợp giữa mạng lưới đường sắt đô thị và xe buýt là rất quan trọng và cần thiết. Đường sắt sẽ là trục xương sống và xe buýt là các cái tuyến lo. Hai cái tuy rằng cảm giác nó cạnh tranh nhau nhưng nó lại bổ trợ cho nhau. Nó có thể mang lại cải thiện cái hiệu quả tổng thể của cả cái mạng lưới lên.
1: Vâng, thưa quý vị, về dài hạn theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, thủ đô đặt mục tiêu đến 2065, tỷ lệ vận tải công cộng sẽ đạt từ 50 đến 65%, trong đó metro và xe buýt đảm nhận vai trò gần như tương đương. Để đạt được điều đó, thành phố đang xúc tiến xây dựng 6 điểm trung chuyển đa phương thức đầu tiên kết nối metro với xe buýt và các loại hình giao thông khác. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin giao thông mới nhất và những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong các khung giờ của đời sống khung giờ của giờ cao điểm tiếp theo nha quý vị.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
6: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
7: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
8: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
9: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
10: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
8: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
7: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
11: và góp nhặt những niềm vui.
8: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
12: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
13: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
8: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: In the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song In The Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song In The Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Rico Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 11:37 theo đồng hồ phòng thu. Lê Yến mời các bác tài quý vị thính giả cùng quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Trên các tuyến đường như là quốc lộ 1 về Tân Thế Hiệp, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông tạm thời vẫn ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Chúng tôi có thông tin anh Đặng Vương vừa cho biết vành đai 2 bên Thái về cầu Kỳ Hà lưu thông ổn định. Cầu Kỳ Hà về cầu Phú Mỹ xe đông di chuyển chậm kéo lên tới đỉnh cầu. Tại đỉnh cầu có xe container gặp sự cố làn số 1 hướng ngược lại, lưu thông đang ổn. Chào anh Phạm Hoàng Rượng đang đồng hành với chương trình. Anh Minh Trung cho biết đường Trần Văn Dầu đi cầu Sáng cầu Đôi về DT825 xe đông di chuyển chậm có công trình thi công, hướng ngược lại lưu thông ổn. Nguyễn Thị Minh Khai từ vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa về cầu Thiện Nghè, xe không đông di chuyển ổn qua các giao lộ về các hướng. Quốc lộ 22 cầu An Hạ về ngã ba Hồng Châu, xe đông di chuyển rất là khó khăn. Quý vị cùng chú ý với chúng tôi thông tin này. Tổ điều hành giao thông PC08 có cập nhật thông tin đường Lê Đức Anh, thưa quý vị, đi qua giao lộ Võ Trần Chí đi An Sương, xe đổ về đông và di chuyển chậm trưa nay. Cùng với đó thì đường Nguyễn Tất Thành qua số nhà 468 hướng đi cầu Tân Thuận, xe tải gặp sự cố đang gây cản trở giao thông, thưa quý vị. Các bác tài quý vị thính giả di chuyển đang chậm trên tuyến đường này. Và trung tâm điều hành tuyến metro số 1 OCC thông tin thời gian cao điểm trưa từ 11:30 đến 13 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến tàu. Tình hình các bãi đỗ xe 14 nhà ga, ga Nhà Hát Thành Phố và Ba Son không có bãi gửi xe, ga Bình Thái thì đã hết chỗ giữ xe rồi, thưa quý vị. Cùng với đó thì tại khu vực ga Bến Thành, ga khu công nghệ cao, ga Thảo Điền, ga Thủ Đức, ga Đại học Quốc gia, ga Rạch Chiếc, ga Bình Thái, ga Phước Long, bãi xe

tai quý vị thính giả, chúng ta cần lưu ý những thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chương trình Cá Bác Tài nha. Trên hệ thống camera ngay lúc này đây, khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Xí, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường, quý vị yên tâm. Vâng, thưa quý vị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký quyết định 767 ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật thuế thu nhập cá nhân sau khi được Quốc hội Việt Nam khóa thứ 15 thông qua vào ngày 10 tháng 12 2025 với hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thưa quý vị, một số quy định về thu nhập từ kinh doanh, tiền lương áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026, đồng thời luật sửa đổi liên quan nhiều sắc thuế khác cũng đang được thông qua và có hiệu lực một phần từ đầu năm nay. Kế hoạch triển khai tập trung xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn, rà soát và điều chỉnh hệ thống văn bản liên quan, đẩy mạnh truyền thông và giám sát thực hiện. Trong đó, luật mới có nhiều điểm đáng chú ý như điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh, đồng thời bổ sung các nguồn thu mới như chuyển nhượng, cho thuê tài sản số, tiền ảo vào diện chịu thuế, nhằm đảm bảo công bằng, chống thất thu ngân sách và phù hợp với thực tiễn kinh tế số đang phát triển. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến những quy định mới liên quan đến luật thuế thu nhập cá nhân. Còn bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông. Tại khu vực đường Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát, thưa quý vị, mật độ phương tiện không cao. Cầu Phú Mỹ đang thông thoáng trong buổi trưa ngày hôm nay. Trên trục đường cầu Tân Thuận cũng đang ổn định, chưa ghi nhận có khó khăn nào xảy ra. Các bác tài tạm thời đang có thể yên tâm trước tay lái của mình. Còn bây giờ hãy đến với tiếng hát của Quốc Thiên, Rất Lâu Rồi Mới Khóc. Mời quý vị cùng thưởng thức nhé.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Còn bây giờ hãy cùng Lê Yến quay trở lại với tình hình giao thông buổi trưa ngày hôm nay nha. Xin được chia sẻ và cập nhật tiếp những thông tin sau đây. Anh Hữu Vinh cho biết đường xe buýt Nghệ Tĩnh từ Phan Văn Hân về Hàng Xanh xe không đông, di chuyển ổn. Đường Nguyễn Văn Lạc, Ngô Tất Tố về huyện Hữu Cảnh, đường Nguyễn Cơ Thạch xe không đông, di chuyển thông thoáng về các hướng. Ngã tư đường Quách Điêu với Phạm Văn Sáng kẹt xe kéo dài. Xin được nhắc lại, ngã tư đường Quách Điêu với Phạm Văn Sáng kẹt xe kéo dài. Ngã tư cầu Ba Lát về thành phố kẹt xe quá rồi. Ngã tư cầu Ba Lát về thành phố đang rất là kẹt xe rồi. Ngã ba kênh A Trần Văn Dầu kẹt xe kéo dài qua cầu đôi 3 km luôn. Tại địa phận Long An Tây Ninh lúc này, anh Lê Kim cập nhật thông tin xin được nhắc lại. Đó là ngã ba kênh A Trần Văn Dầu kẹt xe kéo dài qua cầu đôi 3 km luôn. Đang nằm trên địa phận của Long An, Tây Ninh. Cảm ơn anh Lê Kim rất nhiều đã cập nhật thông tin này về chương trình. Trước đó thì vành đai 2 Bình Thái về cầu Kỳ Hà lưu thông ổn định, còn cầu Kỳ Hà về cầu Phú Mỹ là đông, di chuyển chậm kéo lên tới đỉnh cầu. Tại đỉnh cầu có xe container gặp sự cố làn số 1, cho nên là dẫn đến tình hình khó khăn này. Còn các hướng còn lại thì lưu thông đang ổn, cho nên các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể an tâm trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chúng tôi thì vẫn là 02839919191 các bác tài nhé. Bây giờ Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu 40 đơn vị trực thuộc chuyển 100% công việc phát sinh mới lên môi trường điện tử. Các đơn vị phải nhận, gửi nhận văn bản có ký số, hạn chế văn bản giấy và hoàn thành số hóa toàn bộ tài liệu lưu trữ trong 3 năm gần đây. Đồng thời, các quy trình nghiệp vụ nền tảng bắt buộc được số hóa để vận hành trực tuyến. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về tỷ lệ hồ sơ điện tử và tiến độ chuyển đổi. Giá nhiều mặt hàng thực phẩm tại các chợ truyền thống thành phố Hồ Chí Minh đang hạ nhiệt, giúp sức mua cải thiện và không khí mua bán sôi động trở lại. Việc giá xăng dầu bình ổn cùng với nguồn cung rau củ thịt cá dồi dào giúp tiểu thương và người nội trợ giảm bớt áp lực chi tiêu. Theo Hiệp hội Lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, dù chi phí vận chuyển giảm là tín hiệu tích cực, nhưng giá bán lẻ khó giảm sâu do biến động nguyên liệu đầu vào. Hà Nội đang kiến nghị đóng 7 km cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên để mở rộng từ 4 lên 10 làn xe, phục vụ thi công tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình. Dự án đoạn qua Hà Nội dài 13,55 km có tổng mức đầu tư 28.800 tỷ đồng, quy mô 10 làn xe kèm đường gom. Do vị trí thi công chồng lớn với các tuyến đường sắt và điện 500 kV, thành phố đề nghị các bộ ngành sớm phê duyệt thiết kế, ưu tiên vốn và đẩy nhanh di dời hạ tầng kỹ thuật. Hôm qua, ngày 5 tháng 5 theo giờ Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố kết thúc chiến dịch cuồng nộ chống lại Iran sau 2 tháng, chuyển sang thế phòng thủ để khôi phục giao thương qua eo biển Hormuz. Mỹ khẳng định sẽ không tấn công trước nhưng sẵn sàng phản ứng tàn khốc nếu bị bắn hoặc tàu thuyền bị đe dọa. Dù thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 8 tháng 4, xung đột vẫn nổ ra vào ngày 4 tháng 5 khi quân đội Mỹ đẩy lùi các cuộc tấn công của Iran để hộ tống tàu. Hiện việc phong tỏa eo biển này là trở ngại lớn nhất trong đàm phán song phương. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 5 tại trụ sở Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã chủ trì hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch xác định mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực chính. Các chỉ tiêu quan trọng bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% mỗi năm trở lên, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 đô la Mỹ và đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng đạt trên 55%. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã đưa ra những định hướng trọng tâm nhằm tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đồng bộ và hiệu quả hơn.
1: Việc triển khai thực hiện các quy hoạch được công bố ngày hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những định hình không gian phát triển kinh tế xã hội của cả nước, các vùng theo hướng thống nhất, hiệu quả, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tôi đề nghị các cấp các ngành trong phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền được giao, tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp gắn với nội dung quy hoạch, trong đó chú ý khẩn trương tổ chức công bố công khai quy hoạch, tập trung bố trí nguồn lực, đề xuất hoặc ban hành các cơ chế chính sách để thực hiện hiệu quả các nội dung của quy hoạch.
0: Chúng tôi sẽ còn Vâng, thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu cần đẩy mạnh cải cách hành chính, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công cho các dự án động lực thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ, hài hòa về phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và quốc phòng an ninh. Mời quý vị tiếp tục đón theo dõi các thông tin trong bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, điểm qua một lần nữa những hình ảnh trên hệ thống camera, khu vực canh mét Nguyễn Công Trứ không đông xe lưu thông ổn, giao lộ Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu cũng đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Và những hình ảnh khác trên camera, Lê Yến thấy cũng tất cả các tuyến đường của chúng ta cũng không có lộ trình nào quá khó khăn cả. Lúc này các tuyến đường đã trở về di chuyển ổn định rồi, quý vị thính giả, các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, quý vị đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline vẫn là 02839919191. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị sau đây: Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên. Các thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Bộ Xây dựng, trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước đã khởi công 40 dự án nhà ở xã hội với quy mô 36.590 căn. Trong khi đó, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong 3 tháng đầu năm nay, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số giao dịch tăng 37,98% về số lượng và 14,22% về giá trị, cho thấy xu hướng dịch chuyển sang thanh toán số ngày càng rõ nét trong đời sống kinh tế xã hội. Chuyển sang thông tin khác, Bộ Tài chính ban hành quyết định số 1037 về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài chính đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Cụ thể, thủ tục được công bố là thủ tục tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất, thực hiện theo quy định tại các điểm A, B, C và D, khoản 2 điều 12 Nghị định số 50/2026 của Chính phủ. Về trình tự thực hiện, thủ tục được triển khai qua 3 bước. Và trong giai đoạn cao điểm 60 ngày từ nay đến ngày 15 tháng 6 tới đây, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành hoàn thiện đối khớp bổ sung thông tin gần 2,5 triệu thửa đất. Trong khi đó, giá vàng trong nước bật tăng theo đà tăng của giá quốc tế, trong khi tỷ giá đồng đô la Mỹ cũng có điều chỉnh tích cực. Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, công ty Phú Quý và tập đoàn Doji cùng niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng một lượng mua vào và 167,5 triệu đồng một lượng bán ra. Mức giá này tăng 2,5 triệu đồng một lượng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Ở phân khúc vàng nhẫn, thị trường ghi nhận diễn biến tương tự. Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh mức 164,5 và 167,5 triệu đồng một lượng, cũng tăng 2,5 triệu đồng một lượng. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, lực mua và bán trên thị trường khá cân bằng nên các chỉ số chính khó bứt phá. Nhóm bất động sản chịu áp lực bán mạnh tập trung ở các ông lớn. Ở chiều ngược lại, nhóm tiêu dùng không thiết yếu có đà tăng mạnh nhất thị trường với lực mua chủ yếu tập trung ở hai mã vốn hóa lớn là MWG và VPL. Theo sau, nhóm cổ phiếu năng lượng cũng có mức tăng khá tốt. Ngành tiện ích cũng thuộc nhóm duy trì đà tăng khá tốt với sắc xanh ghi nhận ở các mã BOW, GAS, REE. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đóng cửa tại ngưỡng 1.872,19 điểm, giảm 2,66 điểm so với phiên trước. Những nội dung vừa rồi đã khép lại nhịp đập tài chính ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, có những ca khúc chỉ cần vài nốt nhạc vang lên thôi là cả một thời ký ức ùa về. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe những giai điệu ấy theo một cách khác, gần hơn, trẻ hơn mà vẫn đầy tự hào, nơi những câu chuyện của quá khứ được kể lại bằng hơi thở của hiện tại. Không còn là ký ức xa xôi, hòa bình hôm nay là điều mà chúng ta đang sống mỗi ngày. Nhưng để có được điều giản dị ấy là cả một hành trình dài. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà thế hệ trẻ có thể làm, đó chính là viết tiếp câu chuyện đó theo cách riêng của mình.

Tuổi trẻ không chỉ là những ngày bình yên, nó còn là khát vọng, là dấn thân, là những lần dám nghĩ lớn hơn chính mình. Giai điệu này, dù ở thời đại nào, vẫn khiến chúng ta muốn đứng dậy và bước tiếp.

Nếu có một cách để yêu đất nước thật nhanh, thì có lẽ đó là đi, là nhìn, là cảm nhận từng vùng đất mình đặt chân đến. Một vòng Việt Nam không chỉ là hành trình địa lý, mà còn là hành trình cảm xúc, rất trẻ, rất tự do.

Đôi khi tình yêu dành cho quê hương lại đến từ một góc nhìn rất xa, nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng đủ để khiến ta lắng lại và nhận ra Việt Nam luôn đẹp theo cách rất riêng.

Có những tình cảm rất đỗi thiêng liêng mà chỉ cần một giai điệu quen thuộc là đủ để thấy mình thuộc về nơi này. Tôi yêu Việt Nam, một câu nói giản dị, nhưng mỗi lần cất lên lại mang theo rất nhiều tự hào, rất nhiều cảm xúc.

Tuổi trẻ là những chuyến đi, đi để thấy đất nước mình rộng lớn đến đâu, đẹp đến thế nào. Và cũng để hiểu rằng, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn có một nơi để quay về. Và Việt Nam những chuyến đi, với tiếng hát của Vicky Nhung là một hành trình như thế. Quý vị thân mến, âm nhạc có thể thay đổi theo thời gian, nhưng cảm xúc thì luôn ở lại. Hy vọng là những giai điệu âm nhạc ngày hôm nay đã khiến bạn cảm thấy gần hơn với lịch sử, với đất nước và với chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở một không gian khác với những câu chuyện vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Đại lộ giải trí.
2: Phương Liên và Mạnh Thắng xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông Quốc gia. Đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng tôi là 12:30 trưa thứ tư và thứ bảy hàng tuần nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đầu tiên của Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Bộ phim Địa đạo Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vừa giành hai giải tại Liên hoan phim Viễn Đông 2026 diễn ra tại Udine, Ý. Tác phẩm chiến thắng hạng mục kịch bản xuất sắc nhất và đồng hạng 3 giải khán giả bình chọn, đánh dấu sự ghi nhận từ quốc tế đối với điện ảnh Việt. Bộ phim đã gây ấn tượng mạnh khi công chiếu với những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả, được đánh giá cao về cách dàn dựng chân thực tại địa đạo Củ Chi và không khí căng thẳng nghẹt thở. Trước đó, bộ phim cũng từng tham gia Liên hoan phim Tokyo và giành giải Bông sen bạc Liên hoan phim Việt năm 2025. Ra rạp vào dịp 30 tháng 4 năm 2025, bộ phim Địa đạo đã đạt doanh thu 172 tỷ đồng, trở thành một trong những phim chiến tranh có lịch sử ăn khách nhất Việt Nam, đồng thời khẳng định giá trị nghệ thuật và sức hút với công chúng.

sau gần 40 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đề tài tình báo, một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam, chính thức trở lại trong dự án phim điện ảnh Mật Mã Đông Dương. Mật Mã Đông Dương là bộ phim lịch sử tình báo, được lấy cảm hứng từ chuyên án hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là chuyên án P01. Phim theo chân nhân vật Trần Thắng, một chiến sĩ công an nhân dân, hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình. Bối cảnh câu chuyện chính của phim được đặt tại Lào, quốc gia giữ vị trí then chốt trong cục diện chiến tranh Đông Dương. Sau Hiệp định Geneva, Mỹ dần thay thế ảnh hưởng của Pháp tại khu vực, trong khi Việt Nam bị chia cắt thành hai miền. Dù tuyên bố trung lập, Lào thực chất trở thành điểm giao tranh ngầm với nhiều thế lực. Bộ phim Mật Mã Đông Dương, tác phẩm hướng tới tôn vinh lực lượng an ninh qua góc nhìn mới mẻ, cuộc đấu trí thay vì đấu súng. Phim sử dụng 40% bối cảnh bằng công nghệ VFX CGI hiện đại để tái hiện chân thực không gian lịch sử. Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Trần Kami và các diễn viên Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Nam, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, cùng những nhân vật được xây dựng sâu sắc về động cơ xung đột và hành trình tâm lý. Dự án điện ảnh Mật Mã Đông Dương do Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Điện ảnh Công an Nhân dân và Tristy Studio phát hành Galaxy Studio. Phim dự kiến ra mắt vào dịp 30 tháng 4 năm 2027. Thị trường nhạc số tháng 4 đã ghi nhận một sự sôi động với nhiều nghệ sĩ quen thuộc và tân binh. Nổi bật nhất là Hiếu Thứ Hai khi liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng như The Official Việt Nam Chart, Làn Sóng Xanh hay Spotify. Album Mắt Nhắm Mắt Mở đã giúp cho Hiếu Thứ Hai có nhiều ca khúc vào top đầu, cho thấy sức hút mạnh mẽ dù vẫn còn tranh luận về giọng hát. Bên cạnh đó, ca khúc Không Buông đã giữ vị trí cao nhiều tuần liền. Các tên tuổi như Grady, Bảo Anh hay Hòa Minzy cũng duy trì phong độ. Xu hướng ngày tháng 4 cho thấy sự đa dạng từ hip-hop, R&B đến pop

Phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ chính thức khởi động với sự tái hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào sau thành công từ bộ phim Mai. Lần này cả hai chuyển từ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hụt sang vai mẹ con, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc mới. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý gia đình do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn và viết kịch bản. Ekip

0: mắt vào ngày 24 tháng 4 như heo năm móng, đại tiệc trăng báo 8, chùm sò hay anh hùng, tổng doanh thu toàn thị trường lại không đạt kỳ vọng, mỗi ngày chưa chạm mốc 50 tỷ đồng. Theo Box Office Việt Nam, Phí Phong thu hơn 76 tỷ đồng riêng dịp lễ, nâng tổng doanh thu lên hơn 176 tỷ đồng sau 17 ngày, trở thành phim kinh dị ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt, có khả năng chạm mốc 200 tỷ đồng.
1: Bám sát phía sau là heo năm móng với hơn 90 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, nhờ chiến lược truyền thông mạnh và hiệu ứng chuyển miệng tích cực. Ở chiều ngược lại, anh hùng 35 tỷ, đại tiệc trăng máu 8 29 tỷ, chùm sò 13 tỷ, gây thất vọng dù được đầu tư lớn. Do nội dung kén khán giả, suất chiếu hạn chế và sức hút yếu, cả ba đang chật vật để đến điểm hòa vốn. Kết quả này cho thấy thị trường phim Việt ngày càng cạnh tranh, vòng đời phim ngắn và thành công phụ thuộc lớn vào chiến lược phát hành lẫn phản hồi của khán giả.

Sau 10 năm kể từ khi bước chân ra khỏi Việt Nam Idol Kids, Hồ Văn Cường đang đứng trước cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình, từ giọng ca nhí gây chú ý với chất giọng ngọt ngào. Hồ Văn Cường từng bước trưởng thành và theo đuổi dòng nhạc bolero, dù phải đối mặt với không ít biến cố và thách thức. Năm 2026 đánh dấu hành trình một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, mở ra cơ hội để nam ca sĩ nhìn lại chặng đường đã qua và định hướng cho tương lai. Trước những tin đồn đoán của khán giả, Hồ Văn Cường đã chính thức xác nhận đang chuẩn bị cho live show kỷ niệm 10 năm ca hát, dự án được xem là bước ngoặt quan trọng. Theo chia sẻ, quá trình chuẩn bị vẫn được hoàn thiện với nhiều yếu tố cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Dù hoạt động khá độc lập và không có ekip lớn hỗ trợ, Hồ Văn Cường vẫn thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm đầu tư. Live show sắp tới không chỉ là dịp tổng kết hành trình mà còn là cơ hội để Hồ Văn Cường khẳng định dấu ấn riêng, mở ra một chặng đường phát triển mới.

0: Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chính thức công bố dự án phim chiến tranh Cận kề cái chết, đánh dấu sự trở lại với dòng phim lịch sử sau thành công của Địa đạo, Mặt trời trong bóng tối. Lấy bối cảnh kháng chiến chống Mỹ, phim xoay quanh một tù nhân đặc biệt đặc vụ nắm giữ bí mật về khoản tiền chiến lược của cách mạng và phải tìm cách vượt ngục khỏi trại giam Phú Quốc trong điều kiện khắc nghiệt. Tác phẩm không chỉ khai thác yếu tố hành động, sinh tồn mà còn đi sâu vào nội tâm, ý chí và niềm tin của con người giữa ranh giới sống chết. Hiện dự án đang trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên và chuẩn bị sản xuất, dự kiến sẽ ra rạp vào năm 2027. Phim do Tunnel Film sản xuất, Galaxy Studio phát hành, hứa hẹn góp phần làm phong phú dòng phim chiến tranh tại Việt Nam.
1: Bộ phim The Devil Wears Prada 2, yêu nữ thích hàng hiệu, đang tạo cú nổ lớn tại phòng vé toàn cầu khi thu về khoảng 115 triệu đô la Mỹ ngay ngày mở màn, vượt xa kỳ vọng tại Bắc Mỹ. Phim đạt 32,5 triệu đô la trong ngày đầu và 10 triệu đô la từ suất chiếu sớm, nhanh chóng vươn lên dẫn đầu. Với kinh phí khoảng 100 triệu đô la Mỹ, tác phẩm được dự đoán sẽ sớm hoàn vốn và có thể chạm mốc 180 triệu đô la trong tuần đầu. Phim cũng ghi nhận thành tích ấn tượng khi tại 35 thị trường quốc tế nổi bật ở Ý, Brazil, Mexico và Trung Quốc. Sức hút đến từ thương hiệu phần phim gốc năm 2006 cùng dàn diễn viên quen thuộc như Meryl Streep, Anna Hathaway và Emily Blunt. Khởi đầu rực rỡ giúp bộ phim được kỳ vọng duy trì phong độ và trở thành một trong những bom tấn thành công.

0: Zara Larsson vừa phát hành album remix Midnight Sun Girl Trip, phát hành vào ngày 1 tháng 5 năm 2026, đánh dấu bước đi táo bạo trong sự nghiệp. Dự án tái hiện album Midnight Sun 2025 với sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ nữ quốc tế như Shakira, Robin, Tila, Pink Pantheret, Kehlani, Madison Beer.
1: Album gồm hai phần bản remix có khách mời và bản gốc. Nhiều các khúc được làm mới với âm thanh lẫn nội dung mang đậm tinh thần nữ quyền và góc nhìn đa chiều về phụ nữ trong ngành nhạc. Một số bản phối nhận phản hồi trái chiều, song tổng thể vẫn cho thấy sự sáng tạo và nỗ lực vượt khỏi khuôn khổ pop truyền thống. Dự án được xem là một tuyên ngôn nghệ thuật của Zara Larsson, thể hiện tham vọng xây dựng mạng lưới nghệ sĩ nữ toàn cầu, đồng thời mở ra một dấu ấn cá nhân trên bản đồ nhạc pop quốc tế.

0: Anhypen đã chứng minh bản lĩnh khi mang đến concert bùng nổ tại Seoul bất chấp biến động đội hình sau khi Hyesung rời nhóm hồi tháng 3. Đêm diễn thuộc World Tour Busaga tại K-Sportdam đánh dấu sự trở lại quy mô lớn của nhóm tại quê nhà. Mở màn ấn tượng với sân khấu đậm chất macaron, Anhypen trình diễn loạt ca khúc mới và hit quen thuộc, duy trì năng lượng xuyên suốt.
1: Dù thiếu giọng ca chính nhưng 6 thành viên vẫn hát live ổn định, phân chia phần thể hiện linh hoạt cho thấy sự trưởng thành và gắn kết. Concert gây ấn tượng với dàn dựng hoành tráng, hiệu ứng thị giác đậm tính điện ảnh cao và cao trào cảm xúc ở những tiết mục cuối. Thành công khẳng định Anhypen vẫn vững vàng sau biến động, sẵn sàng tiếp tục với tour diễn toàn cầu với hàng chục đêm diễn tại nhiều châu lục.

làng nhạc quốc tế xôn xao khi Madonna bắt tay cùng Sabrina Carpenter phát hành đĩa đơn Bring Your Love, ca khúc từng được hé lộ tại lễ hội Coachella, nơi hai nghệ sĩ lần đầu trình diễn chung, tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Đây là sản phẩm mở đường cho album Confession phần 2, đánh dấu sự sửa lại của Madonna sau 7 năm. Bring Your Love mang âm hưởng dance-pop, farmhouse, disco, đậm chất thập niên 80. Kết hợp cùng giọng hát trẻ trung của Sabrina với chất giọng dày dặn của Madonna, ca khúc truyền tải thông điệp nữ quyền, tự tin trong tình yêu, được dự đoán sẽ sớm thống trị bảng xếp hạng mùa hè. Sự hợp tác này được xem là cú bắt tay thế hệ, nối liền biểu tượng pop và ngôi sao Gen Z.

Bruno Mars vừa chính thức bị soán ngôi nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên Spotify bởi Justin Bieber sau nhiều tháng cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Theo số liệu mới, Justin Bieber đạt khoảng 139,3 triệu người nghe hàng tháng, vượt qua 137,2 triệu người của Bruno Mars. Sự bứt phá này đến từ màn trở lại ấn tượng của Justin Bieber tại Coachella với hai đêm diễn gây chú ý, đồng thời quảng bá cho hai album mới Swap và Swap True ra mắt năm 2025. Đáng chú ý, các ca khúc cũ của Justin Bieber cũng đồng loạt tăng mạnh trở lại trên Spotify toàn cầu, trong đó Beauty and the Beast leo lên hạng 1, còn nhiều hit như Baby, Sorry hay Daisy cũng quay lại top 50, tạo hiệu ứng hồi sinh mạnh mẽ. Trong khi đó, Bruno Mars vừa trở lại với album The Romantic sau gần một thập kỷ nhưng chưa tạo được sức bật như kỳ vọng, dù vẫn có một số ca khúc lọt top như Rick Is All hay I Just Might. Dù mất vị trí dẫn đầu nhưng Bruno Mars vẫn duy trì lượng nghe lớn và cuộc cạnh tranh với Justin Bieber được dự đoán sẽ còn tiếp diễn gay

Shakira vừa lập kỳ tích khi thu hút khoảng 2 triệu khán giả trong buổi biểu diễn miễn phí tại Copacabana Beach, trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên đạt con số này. Thành tích đã giúp cô vượt qua kỷ lục 1,6 triệu người của Madonna vào năm 2024 và tiến sát 2,1 triệu khán giả của Lady Gaga. Đêm nhạc gây ấn tượng với màn run mở màn và loạt hit trải dài hơn 30 năm như Hip Don't Lie, Waka Waka cùng vũ đạo bùng nổ. Shakira cũng giao lưu bằng tiếng Bồ Đào Nha, bày tỏ tình cảm với Brazil và lồng ghép thông điệp nữ quyền mạnh mẽ. Chương trình có sự góp mặt của Anita Catano Veloso và Maria Bentonia Ivatia Sangalo. Sự kiện không chỉ tạo dấu ấn nghệ thuật mà còn đóng góp khoảng 160 triệu đô la Mỹ cho kinh tế địa phương, khẳng định vị thế nữ hoàng nhạc Latin của Shakira.

The Unraveled Tour với quy mô lớn trong năm 2026. Tour gồm 65 đêm diễn tại Bắc Mỹ, châu Âu và Anh, khởi động vào ngày 25 tháng 9 tại Hartford của Mỹ, đi qua nhiều thành phố lớn như Washington DC, Chicago, Paris hay Milan. Đây là dự án quảng bá cho album phòng thu thứ 3 You Seem Pretty Set for a Gift So in Love, dự kiến phát hành vào ngày 12 tháng 6. Bên cạnh âm nhạc, Olivia Rodrigo tiếp tục ghi dấu ấn với các hoạt động cộng đồng khi tung ra vé ưu đãi $20, đồng thời trích một phần doanh thu ủng hộ quỹ Fund for Good nhằm thúc đẩy giáo dục và quyền phụ nữ. Tour diễn được kỳ vọng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của nữ ca sĩ Gen Z.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của VOV Giao thông. Trong Music Trend tuần này, chúng ta sẽ cùng chuyển sang cập nhật một bảng xếp hạng quen thuộc với khán giả yêu nhạc. Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song, nơi ghi nhận những ca khúc Việt đang có thành tích nổi bật nhất trên thị trường âm nhạc. Và giữa sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đâu là những cái tên đang làm mưa làm gió và được yêu thích nhất hiện nay? Ngay bây giờ, Phương Hiền và Mạnh Thắng sẽ mời quý thính giả cùng đến với top 5 ca khúc dẫn đầu Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần qua.
1: Ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này là ca khúc Hóa Ra đến từ Ready. Đây là một sản phẩm do chính anh sáng tác và sản xuất cùng sự đồng hành của New L, mang màu sắc nhẹ nhàng và đầy tự sự. Không phô diễn kỹ thuật hay chạy theo những đoạn hook bắt tai, bài hát chinh phục người nghe bằng những chi tiết âm thanh tinh tế như tiếng chuông gió, âm thanh thiên nhiên tạo cảm giác gần gũi như một lời thủ thỉ. Qua đó, Grady cũng cho thấy một góc nhìn nội tâm sâu lắng sau quãng thời gian im ắng.
0: Và thông điệp của khúc được gói gọn trong câu hát đầy cảm xúc: hóa ra tình yêu đã cho anh tìm thấy nơi anh thuộc về. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hóa Ra.

vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng là Người im lặng gặp người hay nói đến từ Hiếu thứ hai. Ca khúc ghi điểm với giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe cùng phần ca từ giàu cảm xúc kể về câu chuyện tình yêu giữa hai con người trái ngược, một người trầm lặng và một người luôn muốn bày tỏ. Sự đối lập trong tính cách được Hiếu thứ hai khai thác khéo léo, tạo nên một màu sắc vừa gần gũi vừa mới mẻ, giúp ca khúc nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ người nghe và góp mặt trong top đầu tuần này.

Không yêu ai khác ngoài anh của Vistra đang đứng ở vị trí thứ 3. Dù không quá ồn ào về truyền thông nhưng bài hát vẫn cho thấy sức hút bền bỉ khi liên tiếp góp mặt trong các bảng xếp hạng uy tín. Sự ổn định này thì cũng có một giá trị khi mà giai điệu của ca khúc khá dễ nghe, các từ bắt tai và khả năng chạm đến cảm xúc người nghe giúp cho ca khúc giữ vững vị trí cao trong nhiều tuần.

0: lên mạnh mẽ ở vị trí Á quân tuần này là ca khúc Ngày rời chuyến bay của Minh Huy và Pini, một tân binh đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Ca khúc mang một nỗi buồn rất riêng của tình yêu xa, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, khắc họa cảm giác nhớ nhung qua những chi tiết quen thuộc như tin nhắn về những cơn mưa hay những ước mơ còn dang dở.
1: Giai điệu chậm, giàu cảm xúc giúp bài hát chạm đến nỗi cô đơn, sự chờ đợi và cả nỗi sợ mất mát nhau. Từ đó tạo nên cú bứt phá ấn tượng để giành vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tuần này.

và vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này gọi tên ca khúc Từng Là Của Nhau, một bản ballad đã ra mắt từ rất lâu nhưng bất ngờ trở lại đầy mạnh mẽ. Không cần quá mới mẻ, bài hát vẫn chinh phục khán giả nhờ giai điệu sâu lắng cùng các từ dâu cảm xúc về một chuyện tình đã qua, gợi lại những ký ức đẹp nhưng dang dở. Chính sự đồng cảm mạnh mẽ từ người nghe đã giúp ca khúc lội ngược dòng ngoạn mục, vươn lên vị trí số 1, khép lại Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này đầy ấn tượng.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở
3: Việt Nam? Chúng ta lại tiếp tục với các phần tiếp theo của Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Trong Đại lộ ngôi sao ở phần cuối chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp một gương mặt, một nam diễn viên đang có những bước chuyển mình đáng chú ý trong năm 2026. Sau dấu ấn từ bộ phim Mưa Đỏ, diễn viên Hứa Vĩ Văn đã tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án với màu sắc đa dạng từ điện ảnh đến truyền hình. Đặc biệt bộ phim Tận Hiến chính thức lên sóng VTV, được kỳ vọng sẽ mở ra một hình ảnh mới, sâu sắc và nội tâm hơn của Hứa Vĩ Văn trên màn ảnh nhỏ.
4: Không chạy theo số lượng, Hứa Vĩ Văn lựa chọn kỹ lưỡng từng vai diễn, sẵn sàng thử sức với những nhân vật có chiều sâu tâm lý và nhiều thử thách. Từ màu sắc châm biếm trong Đại Tiệc Trăng Máu 8 đến chiều sâu cảm xúc ở Tận Hiến, anh cho thấy hành trình làm nghề bền bỉ và không ngừng làm mới bản thân. Và trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình nghệ thuật của Hứa Vĩ Văn, nơi sự kiên định và lựa chọn khác biệt giúp anh giữ vững dấu ấn riêng trong lòng khán giả.
5: Văn lại muốn tham gia nhiều thể loại phim, và không nhất thiết bộ phim nào nó cũng là bộ phim thị trường, và không nhất thiết bộ phim nào nó cũng phải đạt cái mục đích là doanh thu cao. Có nhiều bộ phim nó hay nhưng mà nó chỉ nghệ thuật thôi, hoặc nó chạm được một cái mốc nào đó thôi. Văn sẽ quay lại với màn ảnh nhỏ hoặc là những cái series ở trên truyền hình, những cái dự án mà nó nâng cấp hơn một chút.
3: Hành trình hơn 2 thập niên của Hứa Vĩ Văn không chỉ là câu chuyện về một nghệ sĩ bền bỉ, mà còn là một hành trình tự điều chỉnh và làm mới chính mình qua từng giai đoạn. Sinh năm 1979 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hứa Vĩ Văn sớm tiếp xúc với những va chạm đời sống khi cha mẹ phải tự lập mưu sinh. Chính nền tảng ấy đã tạo ra cho anh một sự điềm tĩnh, kỷ luật. Những yếu tố đó theo suốt hành trình làm nghề sau này. Hứa Vĩ Văn bước vào nghệ thuật từ rất sớm, khởi đầu là người mẫu từ năm 16 tuổi, nhanh chóng ghi dấu với danh hiệu người mẫu được yêu thích vào năm 2000. Sau đó anh thử sức ở âm nhạc trong vai trò ca sĩ, từng hoạt động trong nhóm GMC. Tuy nhiên, âm nhạc không phải là điểm đến cuối cùng. Điện ảnh và truyền hình mới là nơi Hứa Vĩ Văn tìm thấy tiếng nói rõ ràng hơn.
4: Những năm đầu, anh đi lên từ các vai diễn truyền hình mang nhiều màu sắc mộc mạc và gần gũi, từ Cây Huê Xà, Lời Thú Nhận của Eva đến Thái Sư Trần Thủ Độ. Hình ảnh của anh dần gắn với những nhân vật nội tâm, giàu chiều sâu. Dù từng vấp phải biến cố với dự án Anh Chàng Vượt Thời Gian, thậm chí đối mặt với tranh cãi và tổn thất hình ảnh, anh vẫn chọn cách im lặng và đi tiếp, và chứng minh bằng năng lực. Bước ngoặt thực sự đến khi anh chuyển hướng sang điện ảnh, từ Giao Lộ Định Mệnh của Victor Vũ đến Đam Mê vai phản diện, giúp anh giành giải Cánh Diều Vàng 2012 cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Hứa Vĩ Văn bắt đầu được nhìn nhận như một diễn viên thực lực. Sau đó là loạt tác phẩm ăn khách như Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh, nơi anh chứng minh khả năng biến hóa giữa thương mại và chiều sâu diễn xuất.
3: Không ồn ào, không bứt phá theo kiểu tức thời, sự nghiệp của Hứa Vĩ Văn là một đường cong đi lên chậm nhưng chắc. Có giai đoạn anh rời xa showbiz sang Mỹ sống để nhìn lại bản thân. Trở lại, anh chọn cách làm nghề kỹ lưỡng và khắt khe hơn. Những năm gần đây, Hứa Vĩ Văn tiếp tục ghi dấu với dự án đa dạng, từ Tiệc Trăng Máu, Đất Rừng Phương Nam đến Mưa Đỏ. Mỗi vai diễn đều cho thấy một lát cắt khác nhau, khi thì điềm đạm, khi gai góc, lúc đầy chiêm nghiệm. Cột mốc 20 năm không khiến anh chạy nhanh hơn mà ngược lại, khiến anh đã phải từng suy nghĩ. Anh từng chia sẻ, điều quan trọng không còn là sự xuất hiện bao nhiêu, mà là có thật sự sống trong vai diễn hay không. Năm 2026, dấu ấn tiếp tục được nối dài khi bộ phim truyền hình Tận Hiến, nơi anh hóa thân thành chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành, một nhân vật lấy cảm hứng từ nguyên mẫu có thật. Đây không chỉ là vai diễn đòi hỏi kỹ thuật, mà còn yêu cầu sự thấu cảm với lịch sử và con người. Anh dành thời gian nghiên cứu, gặp gỡ gia đình nguyên mẫu, học thêm ngôn ngữ để chạm đến chiều sâu nhân vật.
4: Nhìn lại toàn bộ hành trình, có thể thấy rõ một điều, Hứa Vĩ Văn không tìm kiếm sự nổi bật bằng tốc độ, mà bằng độ bền. Anh không cố gắng trở thành người xuất hiện nhiều nhất, mà là người để lại cảm giác lâu nhất sau mỗi vai diễn. Và ở thời điểm hiện tại, khi đã đi qua đủ thăng trầm, điều anh giữ lại không phải là danh xưng hay hào quang, mà là một cách làm nghề tỉnh táo, biết chọn lựa, đủ điềm tĩnh để hiểu mình đang đứng ở đâu trên hành trình ấy.

0: Và đến đây, hành trình nghệ thuật của Huy Văn cũng đã khép lại Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Từ một người mẫu trẻ bước ra từ những năm đầu 2000, anh đã bền bỉ đi qua nhiều vai trò để trở thành một diễn viên được ghi nhận bằng chiều sâu và sự chọn lọc trong từng dự án.
1: Ở Hứa Vĩ Văn, khán giả thấy một nghệ sĩ không vội vã với hào quang. Anh chọn đi chậm, làm nghề chắc và không ngừng làm mới mình qua từng vai diễn, từ truyền hình đến điện ảnh, từ những nhân vật đời thường đến những hình tượng giàu nội tâm. Những dấu ấn tại các giải thưởng như Cánh Diều Vàng hay sự đón nhận của khán giả chính là minh chứng cho hành trình bền bỉ ấy. Đến đây, Đại lộ giải trí xin được khép lại. Mạnh Thắng và Phương Hiền cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nhiều năng lượng tích cực. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở dự kiến sẽ tăng lên là 2,53 triệu đồng một tháng, làm căn cứ tính lương và phụ cấp trong khu vực công. Theo dự thảo của Bộ Nội vụ, thì cán bộ công chức viên chức hưởng lương theo hệ số từ 2,34 đến 8, sẽ được tăng thu nhập từ khoảng 440.000 đồng đến hơn 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Cụ thể, người mới ra trường hệ số 2,34 có thể tăng lên gần 5,92 triệu đồng một tháng, trong khi nhóm hệ số cao hơn là 8,0 có thể đạt hơn là 20 triệu đồng một tháng, chưa tính phụ cấp. Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hệ thống chính trị và các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Hôm nay ngày 6 tháng 5, tại buổi tiếp xúc cử tri khu vực Bắc Sông Hồng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển khu vực. Cụ thể, thành phố cũng sẽ tập trung giải quyết những vấn đề về dân sinh, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, dự án chậm triển khai và nguy cơ cháy nổ, đồng thời ra soát rõ về trách nhiệm, tiến độ xử lý. Hà Nội định hướng phát triển phía Bắc Sông Hồng theo định hướng là đồng bộ hạ tầng, khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo không gian tăng trưởng gắn với mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của khu vực. Cũng trong hôm nay ngày 6 tháng 5, tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đã tất bật thi công lắp đặt rào chắn, dãy phân cách trên trục đường Cộng Hòa để chuẩn bị tổ chức giao thông theo mô hình là đường 3 chiều áp dụng từ ngày 15 tháng 5. Theo đó, thì đường Cộng Hòa sẽ được chia thành 3 phần, một phần cố định cho xe đi từ vòng xoay Lăng Cha Cả ra đường Trường Chinh, một phần cố định cho xe đi hướng ngược lại, phần giữa sẽ thay đổi linh hoạt theo tình hình giao thông thực tế trong ngày. Việc tổ chức giao thông được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng kẹt xe tại điểm nóng này. Một thông tin thế giới. Trước tình trạng trẻ em ngày càng phụ thuộc vào điện thoại thông minh, thì Hàn Quốc đang cân nhắc những biện pháp hạn chế việc sử dụng mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên, đồng thời nghiên cứu các thiết bị thay thế phù hợp với lứa tuổi. Nhiều dự luật đã được đề xuất nhằm hạn chế trẻ vị thành niên truy cập mạng xã hội và kiểm soát các chức năng của điện thoại thông minh, và hiện đã có 7 dự luật liên quan đang chờ được xem xét thông qua. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an mới đây đề xuất thành lập Trung tâm Phòng chống tin giả, tin sai sự thật nhằm tăng hiệu quả xử lý thông tin sai lệch trên không gian mạng. Theo Bộ Công an, thì tin giả, tin sai sự thật lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân, làm phức tạp tình hình xã hội, thậm chí là đe dọa an ninh quốc gia. Do đó, thì việc thành lập Trung tâm Phòng chống tin giả, tin sai sự thật là cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tin giả, tin sai sự thật, giải quyết tối ưu những vấn nạn về tin giả, tin sai sự thật. Trung tâm dự kiến sẽ là đầu mối tiếp nhận những phản ánh, xác minh, công bố và cảnh báo về tin giả, đồng thời liên thông dữ liệu với các cơ quan để phát hiện, xử lý vi phạm kịp thời. Việc thành lập được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ người dân trên môi trường số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng môi trường thông tin minh bạch và an toàn hơn. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với Trên Mọi Nẻo Đường, chuyến xe của VOV Giao thông Quốc gia kéo dài từ Nam chí Bắc, từ Bắc chí Nam. Thưa quý vị, cứ mỗi 13:30 tất cả các ngày trong tuần thì chúng ta lại có hẹn cùng nhau với chuyến xe đặc biệt này. Ngày hôm nay thì bác tài Như Nguyễn cũng bận một tí công việc, cho nên là Tấn Phú sẽ là người đồng hành và có thể chuyên chở tất cả quý vị chúng ta đi khám phá những nẻo đường của đất Việt. Ngay thời điểm này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cố định chiếc đài và đồng hành cùng với Tấn Phú nha. Như thường lệ thì số hotline quen thuộc để mà chúng ta có thể đặt vé đồng hành cùng với nhau vẫn là 028 39 91 91 91. Tấn Phú nhắc lại về số hotline quen thuộc của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91. Bên cạnh đây là số hotline để mà chúng ta có thể cập nhật những cái lượt đăng ký đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay. Thì với số hotline này, quý vị cũng có thể gọi là tương tác đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua những cái thông tin về tình hình giao thông cũng như là fanpage của chương trình ạ. Và chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật đối với quý vị thính giả một cái thông tin Tấn Phú ghi nhận đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết là trục đường Mai Chí Thọ đoạn qua hầm vượt sông Sài Gòn thì thời điểm này chúng tôi cập nhật là có một cái vụ va chạm giữa ba ô tô, thưa quý vị, hướng mà quý vị di chuyển về Võ Văn Kiệt, quý vị nhé. Mai Chí Thọ đoạn hầm vượt sông Sài Gòn hướng đi Võ Văn Kiệt, cập nhật xe đang đông di chuyển chậm do có một cái vụ va chạm giữa ba ô tô. Và quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Và VOV Giao thông cũng liên tục nhận được những cái thông tin đông chậm hay là những cái vụ va quẹt, va chạm với nhau qua cái khu vực hầm vượt sông Sài Gòn. Cho nên là quý vị chúng ta di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý giữ khoảng cách an toàn. Và đặc biệt di chuyển vào hầm vào ban ngày cũng cả ban đêm thì chúng ta cũng nhớ là phải bật đèn chiếu sáng, quý vị nha, để đảm bảo an toàn ạ. Và quý vị ơi, đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc đầu tiên. Và chúng ta có thể thấy là gọi là chớp mắt vài cái thôi thì đã thấy là tới mùa hè rồi, đúng không ạ? Và chắc hẳn rằng quý vị chúng ta cũng đã có cho mình những cái gọi là sự chuẩn bị để mà đón hè cùng với gia đình và những người thân thương của mình. Đặc biệt là gia đình nào á mà có mấy cái bạn mà gọi là nhỏ mà sau khi mà chuẩn bị đang bước vào cái mùa thi xong đó thì chúng ta cũng bắt đầu có cho mình những kế hoạch đi du lịch, đúng không ạ? Cho nên thì đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua các cái số phát sóng thì chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái phần giới thiệu về các cái điểm đến để mà chúng ta có những cái gợi ý hoặc là lắng nghe những cái giai điệu về thanh âm mùa hè. Xin mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên, cùng lắng nghe Bức Tường và Mùa Hè Đi Qua.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Nước non ngàn dặm,

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên. Bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật một thông tin giao thông trước khi gặp gỡ với người bạn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị nha. Với khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Tấn Phú cập nhật hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, phương tiện đông di chuyển chậm từ km số 19 đến khu vực nhánh rẽ khoảng 4 cây số. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7. Cho biết là hiện tại thì trời đang mưa rất to ạ. Khuyến cáo quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường, làn đường của mình quý vị nha. Cũng như là nếu như mà có cản trở tầm nhìn thì chúng ta cũng nên lưu ý là bật đèn chiếu sáng để có thể đảm bảo hành trình luôn an toàn. Trước đó thì khu vực trục đường Mai Chí Thọ đoạn qua cầu vượt sông Sài Gòn hướng đi Võ Văn Kiệt thì chúng tôi cũng cập nhật là có một cái vụ va chạm giữa ba ô tô, xe cũng đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì hãy cùng Tấn Phú mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay ạ. Tấn Phú cũng như là Trên Mọi Nẻo Đường xin được gửi lời chào đến vị hành khách đầu tiên trong buổi trưa nay ạ.
1: Vâng, anh chào Tấn Phú nha.
0: Dạ, em chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Anh tên Giang, anh ở Tây Ninh đó Tấn Phú.
0: Anh Giang, anh ở Tây Ninh. Tây Ninh này là Tây Ninh cũ hay Tây Ninh mới ạ?
1: Tây Ninh mới, Long An cũ.
0: Dạ, Long An cũ, dạ rồi. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì không biết là anh Giang đã có gặp Tấn Phú lần nào chưa ta?
1: Anh cũng không nhớ nữa, chắc không quá.
0: Không, em cũng nhớ là hình như là anh Giang là chưa gặp gỡ em, tại vì nghe cái

0: Động thì cũng có vẻ là mới. Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Anh bình thường là có nghe chương trình thường không anh?
1: Anh nghe suốt luôn à, Tấn Phúc.
0: Nghe suốt luôn hả? Nhưng mà công việc của anh Giang là gì?
1: Anh lái xe mà giờ anh nghỉ, anh lớn anh nghỉ, anh bị bệnh
0: dạ.
1: anh
0: nghỉ. Lớn anh nghĩ là năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi anh?
1: Anh 55 rồi em.
0: 55. 55 em thấy mọi người vẫn chạy bình thường mà ta, lớn gì đâu.
1: Tại em bệnh, tại em bệnh.
0: Dạ. Vấn đề về sức khỏe đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, rồi. À, trước đó là anh Giang lái xe gì?
1: Trước anh lái xe chở lúa.
0: Ừ. Chở lúa, chở lúa nghĩa là xe dạng như tải lớn anh?
1: Tải lớn.
0: Dạ. Làm ở cái khu vực gọi là đặc thù của Long An thì em nghĩ là với công việc của anh mà lúc đó thì chắc là chở liên tục luôn á, không ngừng luôn á. Đặc biệt là vô vụ vô mùa cái là cũng tất bật anh nhờ.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mình nghĩ là cách đây bao lâu rồi?
1: Nghĩ là cũng 5 năm rồi.
0: 5 năm, dạ. Có nghĩa là vào cái khoảng là vừa 50 là bắt đầu là có một vài những vấn đề sức khỏe là anh nghĩ luôn tới bây giờ.
1: Đúng rồi. Tại lúc đó mình cài quá.
0: Ừ.
1: Tại anh lớp tài xế là anh lớp mình đỡ bóc lên luôn á.
0: Trời ơi, giỏi dữ vậy. Mà gặp thì... mà lúa đâu phải mà vẫn là nhẹ nhàng như bông gòn đâu ông, đúng không? Bao ít nhất là cũng phải 50 kg nhờ.
1: Ý là sức khỏe mình đâu đó có.
0: Ừ. Ý đúng không?
1: Rồi làm cũng được 10 năm, 15 năm ạ.
0: Dạ.
1: 5 năm mà tầm 4 mấy à, 40 4 mấy là cái anh nghỉ đỡ mà còn lái.
0: Ừ.
1: Lúc dạ. đó cũng đuối rồi đó, sao này nghỉ luôn đây cả 5-7 năm rồi.
0: Dạ.
1: Không có 5 năm.
0: Nhưng mà bây giờ thì anh Giang có làm công việc gì không hay là bắt đầu mình về nhà thôi?
1: Anh về nhà thì đi tỷ không cho làm nặng nữa.
0: Dạ. Nhìn là mấy việc nhẹ nhẹ thì mình vẫn có thể làm được đúng không ạ? Nhưng mà về cái đặc thù bởi vì em nói là cỡ làm gì làm, sức khỏe của mình là mình đi đường dài đó, chứ không phải là làm một ngày một bữa đâu. Cho nên là quý vị thính giả các bác tài cũng thế, đâu đó là các bác tài đang nghe chương trình cũng thế nhờ.
1: Thấy sức rồi với lại nuôi con này nọ làm luôn.
0: Mình cứ nghĩ là tất cả là vì con đúng không, vì tương lai đúng không đó. Dạ. Nên là cái bác tài đang nghe chương trình thì cũng thấy và nhiều lúc Tân Phú anh cũng ráng. Công việc của em thì chắc là cũng nhẹ nhàng chứ không có gọi là dùng sức nhiều và nặng như anh Giang đâu. Nhưng mà nhiều khi thì em cũng ráng về thêm cái thời gian thêm chút xíu nữa, nhưng mà cũng ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của mình đấy. Dạ.
1: Nó mà càng ngày ví dụ nó mệt chút nó dài, thời gian nó dài quá. Thôi giờ giường luôn rồi.
0: Dạ. Quan trọng là bình an, là sức khỏe, cái đó mới là cái quan trọng.
1: Lại đầu đó mình lo cho con, bây giờ con nó lớn lo là mình.
0: Coi lo lại chưa? Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi anh?
1: 55.
0: Ý là con của cả
1: anh ba một một em là 1995, một em là 1997.
0: 32 với 29 đúng không ạ?
1: 32 30.
0: 32 với 30 nhờ được hết rồi.
1: Đó, giờ được hết. Nó nói thôi ba nhà mà nghỉ đi.
0: Nhưng mà hai người con trai hết anh hay sao?
1: Trai, cháu nội 4 đứa rồi.
0: Trời ơi, hơi làm chi nữa đúng không? Dạ. Yeah.
1: Hồi đó mình cài cho con, giờ con lo cho mình.
0: Dạ. Yeah. Nhưng mà cỡ gì cỡ thì anh cũng chú ý đến sức khỏe của mình, đặc biệt là có một cái thời gian dài chưa bằng là gắn bó với cái công việc nặng rồi, thì cũng cố gắng dành
1: thời gian là nghe Tấn Phú với các anh em ngoài Hà Nội tìm nội nơi đường nè.
0: Dạ. Mà anh nghe là chắc suốt luôn á nhỉ. Nhưng mà có lần nào đăng ký lên sóng chưa, có lên chương trình lần nào chưa? Hình như rồi nhỉ.
1: Có gặp Mạnh Thắng như tháng 8 năm rồi. Mạnh Thắng
0: hết. Lúc đó là được quà không anh?
1: Được quà nhà tài trợ.
0: Dạ. Rồi bữa nay kết nối với trạm dừng đầu tiên là được quà nóng luôn nè anh ha.
1: Thì nhờ Tấn Phú gửi mạnh.
0: Dạ. Anh ở khu vực gọi là Long An đúng không ạ? Dạ. Tây Ninh mới.
1: Đúng rồi.
0: Em cũng không rành. Mùa này là bắt đầu nó vào mùa lúa chứ anh?
1: Làm xong hết ráo giờ chờ đất. Mưa xuống rồi mới xả, giờ xả đồng trống.
0: Phục hồi, cho đất nó có cái thời gian nó phục hồi đúng không? Bắt đầu mới xả cái vụ mới nha.
1: Đúng rồi, tại ở đây đặc thù đây là tầm đổ mưa xuống là tầm mới dính tả.
0: Dạ, dạ.
1: Bây giờ còn đẩy đất trống.
0: Dạ.
1: Rồi. Đất trống hết nguyên một khu vực của cánh đồng của mình.
0: Ừ, dạ. Mấy ngày hôm nay thì em thấy là nó em thấy là mọi người cũng bắt đầu là cải tạo đồng rồi đốt đồng này kia đúng không ạ?
1: Đúng rồi, có người thì xới khô, có người thì để mưa xuống người ta xới.
0: Ừ, dạ. Nhưng mà em thì có này là em nói riêng nha, không nói gì tới anh Giang hết. Tại vì mới ngày hôm qua hôm kia gì đấy, em thấy trên Facebook chia sẻ một cái hình ảnh của trang VOV Giao thông mình luôn, một cái đoạn video clip là có nghĩa là cái tình trạng là đốt đồng á anh. Đốt đồng mà ngay trên cao tốc luôn, gần với cao tốc luôn đó. Tại vì nhiều khi là các anh các chú nông dân thì không có hiểu được rõ về cái vấn đề là di chuyển trên cao tốc thì tốc độ nhanh mà. Nó nhiều khi là đốt gần cao tốc như thế thì nó cũng ảnh hưởng nhiều. Sẵn đây thì nói về đốt đồng đó thì cũng chia sẻ luôn với anh Giang và quý vị thính giả đang nghe đài. Nếu được thì chúng ta cũng nên tuân thủ theo đúng đó. Tuân thủ theo đúng để mà nhiều khi gọi là đặc biệt là đối với những cái khu vực đất nào mà gần với các cái trục cao tốc đó, các cái đường quốc lộ đó, thì chúng ta cũng hạn chế tối đa về tình trạng này. Và nếu như mà không đốt thì lại tốt hơn.
1: Anh ở đây là trong đồng.
0: Dạ.
1: Cho nên thì cũng không đến nỗi.
0: Em chỉ sợ là gần với trục cao tốc đó anh. Nhiều cái
1: này không có, đây đâu có đường cao tốc đâu.
0: Dạ. Rồi thì cũng sẵn đây chia sẻ đây để mà anh nào có nghe thì thôi mình rút kinh nghiệm thôi nhá. Chứ anh Giang thì em biết là không gần mà. Dạ. Anh là ở khúc nào anh?
1: Anh ở tận Đức Huệ.
0: Đức Huệ. Dạ. Rồi em thì cũng có duyên kết nối với Đức Hòa cũng có, Đức Huệ cũng có. Nhiều lắm, nhiều thính giả lắm. Mà cũng có nhiều bạn thì cũng rất là dễ thương. Nhiều anh cũng rất là dễ thương. Dạ. Cái cách chia sẻ của người miền Tây mình nghe cái là mình biết liền đúng không ạ? Dạ. Người gũi nó có sao mình nói vậy nó mọc lắm. Dạ.
1: Em cũng Đồng Tháp mà.
0: Dạ đúng rồi, cũng sát bên anh chứ đâu. Giờ là mình tính ra là giáp ranh rồi đúng không ạ?
1: Giáp ranh.
0: Dạ. Rồi, thôi thì mình đến với thử thách đi. Em cũng sẽ cố gắng mà gợi ý hết mình cho anh nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không đi đâu hết cả. Chúng ta sẽ ngồi yên một chỗ và tận hưởng âm nhạc. Dạ. Trời ơi là sao anh? Ý là sao nhờ?
1: Thua
0: hả?
1: Thua âm nhạc, anh thua.
0: Nhạc là thua. Trời ơi chưa gì hết mà giơ tay đầu hàng rồi. Em sẽ cố gắng gửi hết mình cho anh nha.
1: Rồi, ok, cảm ơn nha.
0: Có 3 pha âm nhạc. Nhiệm vụ của anh Giang là sẽ nghe và đoán xem đây là bài hát gì. Dạ. Những cái bài hát về mùa hè thôi. Bài hát đầu tiên thì em gợi ý luôn với anh là cả có hai từ. Có hai từ thôi. Dạ. Mùa hè thì nó có đồng nghĩa với lại cái mùa gì? Đó, cái từ đồng nghĩa mùa hè là mùa gì? Đó thì anh tập trung nha. Và âm nhạc đầu tiên xin mời.

0: Dạ, có nãy có em nói con từ giống với từ hè mà trong bài hát anh mới vừa nghe là từ hạ đúng không? Đó. Anh điền giúp em một từ nữa, chấm chấm chấm hạ.
1: Anh nghĩ chắc là mùa hạ.
0: Mùa hạ. Chốt đơn luôn chứ ạ.
1: Thì Tấn Phú gợi ý vậy thì thôi, có trúng thật thì anh cũng chốt
0: Anh
1: đơn đi, thì mùa
0: cũng
1: hè
0: chấp
1: mùa
0: nhận
1: hạ.
0: đúng không ạ? Dạ
1: Mùa hạ.
0: em gợi ý như vậy là kêu bằng là hơn nửa đoạn đường luôn rồi đó đúng không ạ? Dạ, đáp án của anh đó chính là mùa hạ và đáp án của chương trình là vào hạ.
1: À.
0: 50% thì nó cũng vẫn là chưa đúng anh ha. Dạ rồi, chúng ta
1: Rồi
0: sẽ
1: rồi
0: cùng
1: rồi.
0: đến với pha âm nhạc số 2. Cái bài này quen lắm, quen dữ lắm luôn, chắc chắn là anh Giang biết. Nhưng mà nhớ cái tựa bài nha, nói về một cái loài hoa đặc trưng của mùa hè. Và tựa
1: Mấy
0: bài
1: chữ
0: hát có bốn,
1: cái?
0: hả, sao,
1: Mấy chữ cái không?
0: bốn từ, bốn từ
1: Con từ, con từ.
0: nha, bốn từ anh nha. Tập trung với pha âm nhạc số 2, vô.
2: Lòng man mác
0: Quen lắm anh
2: mùa
0: Giang ơi,
2: hồng,
0: 4 từ.
2: 90 ngày qua chứa chan
0: Nói về một
1: tình.
0: loài
1: Rồi cho anh trả lời là nỗi buồn hoa phượng.
0: Nỗi buồn hoa phượng, để mình
2: hai
0: nghe
2: đứa
0: hết
2: hai
0: kênh nó đúng
2: nơi,
0: hay không nha.
2: phút gần gũi nhau mất rồi.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một cái đoạn nhạc được Cát Trang ngẫu nhiên và anh Giang đưa ra đáp án. Đó chính là nỗi buồn hoa phượng anh.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, hay là niềm vui hoa phượng
1: Không, nỗi buồn,
0: ạ?
1: nỗi buồn.
0: Nỗi buồn. Một cái bài hát rất là quen. Hồi xưa á, mà lúc mà mình mà chưa có xài smartphone, anh chưa xài điện thoại như bây giờ. Tại sao là mùa hè lại buồn đúng không? Các bạn trẻ bây giờ thì mùa hè lại vui. À, tại vì hồi xưa đó là giống như hai người mà quen nhau anh, chắc anh Giang biết mà đúng không? Ừ.
1: Biết biết.
0: Là 3 tháng hè là coi như là không được gặp nhau á. Tại vì đâu
1: Đúng
0: có
1: rồi.
0: điện thoại đâu. Nếu như mà quen nhau mà cái thời mà tình yêu tuổi học trò là như thế, không điện thoại, ít liên lạc với nhau, rồi muốn gặp á là phải lấp ló ngoài trước cửa nhà đó. Cho nên đó là khi mà nhắc đến cái mùa hè đó thì những cái mối tình đấy thì đôi khi nó lại có cái sự buồn buồn chút xíu, tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng đúng không ạ? Dạ rồi, đáp án của anh nỗi buồn hoa phượng là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh, một điểm đầu tiên mình ghi nhận được. Dạ
1: Rồi
0: bây giờ thì
1: câu
0: còn
1: cuối
0: pha
1: này
0: âm
1: gợi
0: nhạc
1: ý sắp
0: nữa.
1: khác giùm anh nha, tại anh cũng không có lĩnh vực này,
0: Trời ơi, em kêu bằng là
1: lâu
0: sát
1: gặp
0: rạc luôn
1: Tấn
0: rồi
1: Phú
0: đó.
1: quá rồi.
0: Bài tiếp theo
1: Để
0: nè, anh tập
1: cho
0: trung bài tiếp theo nè. Đừng có tập trung vào
1: rồi
0: gợi ý của em nữa, được ăn cả ngã về không lỡ cái câu này nha.
1: rồi
0: Bài này thì không có cũ, bài này thì mới, nhưng mà cũng không quá là mới. Đặc trưng của những cái bài hè mà sôi động đấy thì phải nhắc đến bài này. Có
1: mấy
0: bốn
1: từ
0: từ, có bốn từ mà em gợi ý luôn cho anh hai từ đầu, mùa hè, anh điền giúp em hai từ còn lại được không ạ? Trời ơi,
1: rồi
0: kêu bằng là gợi ý nhiệt tình mà tới bến
1: ái lắm
0: luôn.
1: với bác tài miền Tây ha.
0: Dạ rồi, bác tài nào em cũng
1: Anh
0: gọi là
1: nói
0: dễ
1: hai
0: thương
1: từ đầu
0: hết.
1: gì anh quên rồi ta,
0: Hả, sao anh?
1: em nói hai từ đầu gợi ý là
0: Thì
1: gì
0: bởi vậy lo nói không mà không lo tập trung đến kết quả gì hết trơn á ông ơi.
1: rồi rồi rồi
0: Rồi, tập trung lại nha.
1: bộ
0: Anh Giang
1: bộ
0: cứ nói là em gọi là làm gì? Có cái sự ưu ái với bác tài miền Tây đúng không? Trời ơi, rồi bác tài chỗ khác người ta nghe người ta buồn, người ta phân bì bữa sau Tấn Phú không có gợi ý nữa.
1: không, hai
0: Dạ.
1: từ đầu nãy em nói anh nhắc gì quên ta,
0: Đó,
1: cái tại
0: bởi
1: gì vậy
0: vậy cho nên là ưu ái quá cho nên bây giờ không nhắc nữa.
1: cực.
0: Nói chứ là ở vùng miền nào, khu vực nào Tấn Phú cũng nghĩ hết mình như thế. Cho nên là anh Giang an tâm
1: Rồi
0: nha. Hai
1: rồi
0: từ đầu đó chính là từ mùa hè, được không ạ?
1: rồi rồi
0: Nhiệm
1: rồi
0: vụ của anh là điền hai từ còn
1: rồi
0: lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với pha âm nhạc số 3, vô.

0: Hey, trật tự quá vậy ta.
1: Bài này anh quen
0: Anh không quen hả?
1: à,
0: Rồi,
1: anh
0: hả? Dạ, một tay anh đang cầm điện thoại, anh lấy cái tay còn lại anh để cái tay lên lên chỗ cái điện thoại của anh đi. Bó tay lại. Bó tay lại. Rồi. Có cái suy nghĩ nào lóe lên trong đầu mình không anh? Mùa hè chấm chấm chấm. Ví dụ như mình không biết thì mình gọi là cầu may đi, đại đại đi, cũng cũng đi. Chúng ta vừa lắng nghe Đức Phúc và bài hát đó chính là Mùa hè chấm chấm chấm.
1: Hello.
0: Em đang nghe đây. Ủa anh không nghe mà. Mất sóng anh. Alo anh Giang ơi.
1: Hello.
0: Dạ, anh có nghe Tấn Phú không anh Giang? Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ cố gắng kết nối lại với anh Giang. Không biết sao là cái khúc quan trọng nhất cả nhà. Hai đáp án rồi, một một đều rồi. Và cái đáp án thứ ba này thôi là quyết định, mà không biết sao tín hiệu đường truyền không được ổn định cho lắm. Cho nên là Tấn Phú cũng đang hơi hồi hộp và hơi lo cho anh Giang chút xíu. Không biết là tín hiệu có gặp cái sự khố trục trặc gì hay không. Chúng tôi cũng sẽ sớm kết nối lại với anh Giang để mà bắt đầu là chờ cái đáp án từ anh, đúng không ạ? Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin được ưu tiên cập nhật thông tin từ một bạn thính giả tại khu vực Hà Nội. Cho biết là cầu Thăng Long đang ùn dài, phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Nội Bài quý vị nhé. Cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Nội Bài. Trước đó thì trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây mà quý vị di chuyển từ nhánh rẽ quốc lộ 51 và tại nhánh rẽ từ cao tốc đi về quốc lộ 51 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây. Chúng tôi cập nhật lượng phương tiện cũng đông, di chuyển chậm từ km số 21 đến khu vực nhánh rẽ, đông chậm khoảng 2 cây số. Có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn tại trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì trời cũng đang mưa to. Khuyến cáo quý vị chúng ta là giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường của mình. Còn bây giờ thì quay trở lại với tín hiệu kết nối từ anh Giang ạ. À. Alo anh Giang ơi.
1: Alo anh nghe này, bị
0: dạ,
1: mất sóng.
0: Trời ơi. Đang nói chuyện với em anh bỏ đi đâu vậy?
1: Không phải, anh cầm điện thoại nè, không phải anh bó tay đâu.
0: Dạ, nãy em kêu anh bó tay, em tưởng anh bó tay thiệt chứ.
1: Không có, tự nhiên mất à.
0: Dạ. Rồi, nãy giờ đã mất sóng rồi, anh có bạn tìm lại sóng được chưa, cũng như có tìm được lại cái câu trả lời chưa?
1: Chưa em ơi, để
0: rồi
1: mùa hè.
0: Rồi bây giờ em cho anh nửa tiếng đồng hồ đó, anh tìm đi. Em ngồi em đợi.
1: Em gợi ý cho anh đọc
0: đây là một cái cảm xúc, một cái cảm xúc, hai từ còn lại nhé. Mùa hè là anh nắm rồi đúng không? Mùa hè chấm chấm chấm, hai từ còn lại là cái nó thể nó biểu hiện cái sự cảm xúc, cái sự mà gọi là ồ yeah đó. Ồ wow đó. Dạ.
1: Mùa
0: sao
1: hè,
0: sao
1: chấm
0: sao? Xúc. Mùa hè chấm chấm hai từ điền vô. 5 giây
1: mùa
0: dành cho anh nha. 5.
1: Mùa hè sôi động.
0: 4. Có thể thay đổi suy nghĩ đáp án trong các giây còn lại. 3.
1: Mùa hè.
0: 2. Chắc chưa, có thể thay đổi. 3. 2.
1: Mùa hè sôi động hay mùa hè.
0: 1. Có một đáp án nào nữa không ạ? À? Và hết giờ.
1: Mùa hè xanh tươi.
0: Mùa hè xanh tươi, dạ nắng dữ lắm, nắng muốn chết mà xanh tươi kiểu gì? Dạ.
1: Mùa hè vui vẻ.
0: Mùa hè, chốt lại đáp án giúp em ạ. À. Chốt lại
1: mùa
0: một lần
1: hè.
0: Nữa, cuối cùng giúp em. Xin mời đáp án.
1: Mùa hè vui vẻ.
0: Mùa hè vui vẻ, một bài hát nó nói về mùa hè mà dùng đúng cái từ rất là dễ thương, vui vẻ. Dạ, rồi, và đáp án của anh đã được ghi nhận. Và đáp án của chương trình. Mùa hè tuyệt vời. Ten ten ten ten. Dạ, hơi tiếc chút xíu anh nhớ, nó cũng cùng cảm xúc đúng không? Nhưng mà nó tuyệt vời chứ nó không vui vẻ anh. Dạ. Rồi, đây là một cái bài hát mới cho nên là em cũng dễ hiểu là tại sao mà gọi là anh Giang gọi là hơi khó để mà mình đoán đúng không ạ? Em là cũng kêu bằng là dùng hết công lực để gợi ý cho anh này đó. Dạ. Nhưng mà nếu như mà gợi ý nữa thì kêu bằng là nói luôn đáp án rồi cái bác tài khác phân bì, cho nên là anh Giang cũng thông cảm nha.
1: Rồi không có sao đâu, tại vì
0: có buồn không?
1: Thì nói chung thì nói buồn thì phải có.
0: Dạ. Yeah.
1: Tại vì kết nối mỗi lần kết nối khó khăn.
0: Dạ. Yeah. À, rất là khó được lên sóng luôn mà. Dạ. Yeah.
1: Nói lên sóng lắm, nên thì nói hả, nói không buồn thì nói không dối lòng mình.
0: Dạ. Yeah. Cũng sẽ buồn, nhưng mà cái quan
1: cũng
0: trọng hơn hết là cái gia vị cái dư vị mà chúng ta dành cho nhau trong những cái lần kết nối khi được lên sóng là những cái niềm vui chia sẻ. Và em cũng rất vui khi ngày hôm nay được lần đầu tiên gặp gỡ anh Giang trên sóng của Trên Mọi Nẻo Đường, một cái người bạn từ khu vực Long An, Tây Ninh mới. Và em cũng chúc cho anh sẽ có nhiều niềm vui về sức khỏe của mình, cũng sẽ gọi là có cho mình nhiều sức khỏe, và trong cái gia đình của mình nhỏ, gia đình nhỏ của mình thì cũng luôn hạnh phúc anh nha.
1: Rồi, anh cảm ơn Sơn Phú. Rồi, nhân việc hôm nay thì anh cũng lên sóng được, thì anh cũng cảm ơn em gái kết nối cho anh được giao lưu với tất cả với bà con cô bác trên mọi nẻo đường. Và anh yêu cầu bài nhạc là bài gì của Phạm Minh Tâm cơ, Đất Nước Trọn Niềm Vui.
0: À, Đất Nước Trọn Niềm Vui, dạ rồi.
1: Cho nên thì có gì thì cũng lên sóng được, thì nói không buồn thì không đúng, nhưng mà mình buồn là tại mình trả lời không được. Hay còn cái gì mình niềm vui là kết nối tới cuối tất cả các biên tập viên của đài VOV thì cũng vui lắm.
0: Dạ.
1: Rồi. Nên thì chúc mọi người đi an toàn về, hạnh phúc.
0: Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều, và em cũng chúc cho anh nhiều sức khỏe, mọi điều thuận lợi anh nha. Xin chào anh ạ.
1: Vâng. Cảm ơn rất nhiều.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với cả anh Giang, người bạn đồng hành cùng với chương trình ở khu vực Tây Ninh. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ nhánh rẽ cao tốc đi quốc lộ 51, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm từ km số 19 đến khu vực nhánh rẽ khoảng 4 cây số. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì trời cũng mưa to quý vị nhé. Khuyến cáo quý vị chúng ta cũng giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường của mình. Khu vực Hà Nội thì quý vị di chuyển qua cầu Thăng Long ghi nhận đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gọi là níu kéo lại những thanh âm của tháng 4 với bài hát mà anh Giang yêu cầu, Đất Nước Trọn Niềm Vui, qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ôi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
2: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
8: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với trạm dừng chân tiếp theo và chúng tôi cũng xin được nhắc lại với khu vực cầu Thăng Long ghi nhận đang gồm dài các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Nội Bài. Bây giờ thì mở cửa xe ra và chờ đón vị thính giả, người bạn đồng hành tiếp theo ạ. Alo, Tân Phú xin được gửi lời chào đến vị hành khách tiếp theo trong buổi trưa ngày hôm nay ạ.
1: Thôi, chào Tân Phú nha, chào chương trình.
0: Dạ, gửi lời chào đến anh ạ. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu? Giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về mình nào.
1: Anh Tân Triều giờ đang ở sân bay Nội Bài em ơi.
0: Ủa, đang ở sân bay Nội Bài là mình đón khách hay là mình chuẩn bị mình đang mới đưa khách vào hay là mình chuẩn bị đón khách ạ?
1: Chuẩn bị đón khách đi vào Sài Gòn.
0: Dạ. Đi vào Sài Gòn hả?
1: Dạ em về quê chơi hôm nay tối 6 giờ bay vào ạ.
0: À. Trời ơi, có nghĩa là chuẩn bị bay vào Sài Gòn.
1: Rồi, có nghĩa là đón khách vào Sài Gòn.
0: Dạ dạ. Chia sẻ chút xíu về cái công việc của mình đi anh Triều.
1: Em cũng chạy xe rồi dọn chạy xe dịch vụ đây anh ơi.
0: Ừ, có nghĩa là mình chạy xe dịch vụ nhưng mà cái lộ trình mình đi á này thường là cũng không cố định đúng không? Chứ không phải là riêng sân bay Nội Bài không?
1: Không, hôm nay đi Nội Bài rồi đi về quê chơi, hôm nay bị bay vào Sài Gòn.
0: À, bay vào Sài Gòn rồi bắt đầu tiếp tục với cái công việc của mình. Ôi chơi lễ bữa giờ chưa về nữa à?
1: Thì đi về quê chơi mấy bữa công việc hôm nay bay vào lại Sài Gòn.
0: Dạ. Nhưng mà anh là quê gốc là ở Hà Nội luôn hả hay là ở đâu?
1: Quê gốc Nam Định anh ơi.
0: Nam Định. Dạ. Hôm nay là bắt đầu là bay về Sài Gòn là tiếp tục với gọi là vô lăng đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Ôi nhưng mà anh đang chờ giờ mà gọi là đến giờ bay nhưng mà vẫn nghe chương trình, vẫn đồng hành cùng với chương trình nha.
1: Tại thấy nhớ vào điện bao nhiêu điện không được á, thì bây giờ điện thử em có được không?
0: Ôi trời ơi. Không ngờ hôm nay là mình lại gặp nhau trong cái trường hợp như thế này đúng không ạ? Bình thường di chuyển trên đường thì cứ đăng ký mà không được thì bữa nay là đang chờ gọi là máy bay đúng không ạ? Thì lại được nha.
1: Nhiều hôm nghỉ buổi trưa điện hoài điện có được đâu, xong hôm nay bảo buồn và làm thủ tục xong rồi ngồi chờ ấy thôi là điện thử coi.
0: Nha. Yeah. Chắc là có duyên với Tân Phú đấy. Nhưng mà về cái đặc thù của công việc của cả anh Triều như thế thì gọi là ở cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì cái lộ trình mà anh di chuyển là như thế nào hay là mình cũng không có cố định anh?
1: Quanh thành phố Vinh với Vũng Tàu rồi, hay chạy ba thường hay chạy tuyến Sài Gòn Vũng Tàu á.
0: Dạ, yeah. Khách là hay book mình như thế nhưng mà đúng thường rồi. Là mình chạy xe dịch vụ đúng không?
1: Đúng rồi anh.
0: Dạ dạ. Yeah. Mà anh ở là ở quận mấy?
1: Quận 2 ạ, gần
0: Cát Lái ạ. Dạ. Dạ rồi, hôm nay thì cũng rất là vui khi mà được kết nối và đồng hành cùng với anh. Lần đầu tiên gặp Tấn Phú mà đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Ừ, bình thường là dạ, chắc là anh cũng nghe chương trình nhiều rồi nha.
1: Dạ.
0: Rồi. Ngày hôm nay thì mình đến luôn với cái phần mini game đi, sau đó còn nhiều thời gian hơn thì chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn ha anh ha.
1: Dạ dạ.
0: Dạ rồi. Chắc là anh cũng đã nghe chương trình nhiều rồi và đặc biệt là với cái trạm dừng chân thứ hai thì chúng ta sẽ cùng đến với mini game của nhà tài trợ Sao Thái Dương mang tên là trả lời ngay quà liền tay nha. Rồi, anh có một câu hỏi duy nhất thôi đó, về tất cả mọi cái lĩnh vực trong cuộc sống, về ẩm thực, về văn hóa, về con người đó, thì anh sẽ chọn cái đáp án đúng anh ha. Anh Triều
1: ơi. Có gì thành phố hỗ trợ rồi.
0: Quan trọng là anh có đang nghe rõ em không á? Để em đọc câu hỏi là nhiều khi anh Triều không nghe rồi sao em hỗ trợ ở đây? Nghe rõ không ạ?
1: Nghe rõ đó, cái nào không nghe rõ đây hỏi lại Tấn Phú có gì đâu.
0: À, trời ơi, dễ thương quá. Rồi, Tấn Phú sẵn sàng nha. Nếu như mà anh trả lời đúng thì sẽ nhận được cái phần quà của nhãn hàng Sao Thái Dương. À, dạ, rồi. Bây giờ thì đến với câu hỏi luôn anh ha.
1: Dạ dạ.
0: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu hỏi dành cho anh Triều. Sẽ cùng lắng nghe các câu hỏi về một cái phiên chợ rất là đặc biệt. Câu hỏi dành cho anh như sau. Chợ Lá là phiên chợ độc đáo có xuất xứ từ vùng đất nào? A. An Giang, B. Tây Ninh.
1: Chợ gì anh?
0: Chợ Lá anh.
1: Chợ Lá là bán lá hay là bán gì ạ?
0: Dạ chợ Lá là bán đủ thứ. Nhưng mà cái gọi là cái công cụ trao đổi ở đây không phải là bằng tiền. Mà là bằng lá. Đó, anh có nghe về cái chợ Lá này chưa?
1: Dạ, chưa nghe đây.
0: Trời ơi. Đây là một cái phiên chợ mà hai cái đáp án đưa ra là đều ở nơi hai cái vùng đất mà tâm linh của khu vực phía Nam đúng không ạ? Một là xứ sở thần tiên An Giang, đó. Hai là cái nóc nhà của Đông Nam Bộ Tây Ninh.
1: Chợ Lá.
0: Ừ. Mà Tấn Phú cũng chia sẻ luôn với cả anh thì lúc trước cái này là bắt nguồn thôi, nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh của mình là cũng có Chợ Lá luôn, mà được diễn ra là cũng rất là lớn, rất là nổi bật. Ở quận 5.
2: Năm.
0: Dạ.
2: Còn thì thôi, cái này không biết, nhưng mà cứ chọn bừa, cứ chọn An Giang đi.
0: An Giang.
2: An Giang.
0: Có suy nghĩ lại không? Tại cả hai nơi này á, giống như là mình, bởi vì nhà tài trợ đưa ra câu hỏi cũng rất là hóc búa nha. Tại vì cả hai nơi này á đều là gọi là xứ sở của văn hóa tâm linh, đúng không ạ? Đó. Hai nơi này cũng đều mọi người cũng gọi là làm từ thiện nè, cũng gọi là có gọi là nhiều những cái hoạt động mà trao gửi những cái suất ăn, những cái phần quà đến mọi người, và đặc biệt là Chợ Lá giống như là bày một cái gian là từng hàng bán hết. Thay vì người ta cho thì người ta sẽ lấy chiếc lá để mà gửi trao, với cái thông điệp là tiền bạc cũng như là những chiếc lá phù du như những chiếc lá thôi. Nó có nghĩa là không có quan trọng về vấn đề tiền bạc mà nghĩa tình mình gửi trao cho nhau thôi.
1: Dạ. À, cái này là nó bán ở trên chùa hay là bán ở chợ luôn anh?
0: Dạ, bán ở một cái khu vực, không có một cái chợ cố định nào hết, một cái khu vực. Có nghĩa là năm nay tổ chức chỗ này, năm sau tổ chức chỗ kia. Em đang hỏi là cái nguồn gốc thôi. Đó. Có nghĩa là bây giờ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có luôn, nhưng mà cái nguồn gốc là xuất phát từ đâu? Là từ An Giang hay là từ Tây Ninh? Đó.
1: Chọn Tây Ninh đi cơ.
0: Tây Ninh. Dạ. Trời, anh quay xe gắt quá anh ơi. Quay xe gắt quá.
1: Tây Ninh còn chưa Tâm Ninh đấy.
0: Nhưng mà chốt chưa hay là có suy nghĩ lại một lần nữa không?
1: Thôi chốt đi, chốt Tây Ninh đi.
0: Chốt, dạ. Và đáp án của anh là
1: Tây
0: B, Tây Ninh đã được chốt. Tấn Phú cũng chia sẻ thêm về cái phiên chợ này. Cứ đến rằm tháng Giêng thì người dân địa phương lại tổ chức một họp chợ một lần. Bất kể ai cũng được tham gia phiên chợ này, không phân biệt người trong vùng hay là du khách từ xa tới. Và phiên chợ hoạt động tương tự như là các phiên chợ truyền thống, nhưng mà mặt hàng khi mà mang tới chợ sẽ bán mà sẽ không được định giá. Có nghĩa là thay vì trả tiền thì người mua sẽ dùng lá để trả thay cho bên bán mà không cần biết là mệnh giá ra sao. Ở đây thì người bán và người mua đều rất là thoải mái. Cái mà họ cho không phải là tiền bạc mà là niềm vui. Ai tham gia phiên chợ đều vui vẻ, cầu mong sức khỏe, bình an.
1: Bán cái đó là bán cái gì vậy anh?
0: Muốn bán cái gì bán? Bánh bò, bánh tiêu, rồi phở, rồi bán đùi gà chiên hay là cái gì cũng được. Đó. Anh muốn ăn gì? Em bán cái đó. Nhưng mà cái quan trọng anh khỏi trả tiền, anh hái chiếc lá anh trả cho em là được, đúng không ạ?
1: Này bán đồ ăn chứ không phải hay là...
0: Dạ rồi, không có bán cuốc xe, mình đi về Tân Sơn Nhất hay Nội Bài thôi. Còn lại là tất cả thức ăn ẩm thực là mình bán hết. Dạ. Rồi, anh chốt là Tây Ninh đúng không ạ? Và đúng. Em sẽ chia sẻ với anh thêm. Tây Ninh được biết đến là quê hương của Chợ Lá là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh. Yeah.
1: Ôi, may quá.
0: Quay xe thành công đúng không ạ? Không bị đi sai hướng nhờ.
1: Cái này anh nói đồ ăn, em nghĩ là khi đồ núi ở An Giang bán đồ ăn nhiều đã tính quay lại đồi An Giang.
0: Trời ơi, sao mà anh dễ bị dụ quá à, đúng không? Em hỏi có thay đổi đáp án lại lần nữa không là anh tính quay lại An Giang rồi đúng không?
1: Tại thấy anh nói là bán đồ ăn thức uống thì khu đi núi
0: đúng,
1: mà
0: đúng
1: là khu xứ á, hay bán đồ ăn nhiều hơn ở Tây Ninh.
0: Dạ, dạ. Với lại ở khu vực Tây Ninh thì đồng đạo Cao Đài là nhiều. Khu vực An Giang thì đồng đạo có người Hòa Hảo là nhiều, đúng không ạ? Đó.
1: Đúng rồi,
0: là
1: đúng
0: mỗi,
1: rồi.
0: Mỗi cái Tây vùng Ninh nó đều có một cái đặc trưng như thế. Dạ.
1: Tây Ninh thì cứ đi khoảng 2-3 cây số là có một cái chùa, 2-3 cây số.
0: Dạ, Thánh Thất đó, nó Cao Đài đấy. Dạ. Rồi, cảm ơn anh vì đã chắc chắn nhận được cho mình một cái phần quà. Đó chính là Yoga Dược Liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Chúc mừng anh nha.
1: Rồi, cảm ơn chương trình.
0: Dạ rồi, chương trình sẽ liên hệ cùng với anh để gửi quà về tận tay cho anh ạ. Anh có yêu cầu bài hát gì thì cũng xin mời anh.
1: Từ nay em có nói chuyện với em thư ký bài hát thì là cô gái lấy nhiều chồng đó.
0: Trời ơi, cô gái lấy nhiều chồng. Có nghĩa là muốn lấy chồng vùng này, muốn lấy chồng vùng kia đúng không? Trời ơi, trộm
1: vía.
0: Bài hát Trộm Vía của Vũ Thùy Linh. Dạ. Trời ơi, dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Để bữa nay là mình sẽ nghe cái bài hát về cô gái đã nhiều chồng nha quý vị nha. Cảm ơn anh Triều, chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Mà quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh thì tiếp tục công việc của mình thật là thuận lợi anh nha. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ anh Triều và cũng có thêm một vài cái thông điệp cũng chia sẻ cùng với quý vị. Và nói về những cái môn thể thao thì có thể là mang lại nhiều lợi cho sức khỏe của mình. Tuy nhiên, mồ hôi có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của tóc và chân tóc, khiến cho tóc dễ khô, dễ sơ rối và gây ngứa da đầu. Dù có dược liệu Thái Dương Gold giúp giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu, một giải pháp chăm sóc tóc từ bên trong. Ngoài ra thì còn có các loại khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và cũng còn rất là nhiều những cái phần quà đang chờ đợi tất cả quý vị. Xin được phép hẹn ở những cái lần gặp gỡ tiếp theo ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe Trộm Vía Vũ Thùy Linh. Và đây cũng là món quà âm nhạc cuối mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị. Cảm ơn vì đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
9: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
10: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
9: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
10: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
9: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
10: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
9: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
11: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
13: Bảo Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị, chúc các bác tài có cho mình những lộ trình thật là bình an và thuận lợi ạ. Và mở đầu cho FM 91 chiều nay thì chúng ta có ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ các bạn thính giả cho biết là ở khu vực cầu Thăng Long hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Hiện nay thì chúng tôi cũng chưa biết nguyên nhân, rất mong quý vị thính giả sẽ cung cấp cho chúng tôi biết là vì sao mà ở khu vực này đang ùn tắc như thế này. Mở đầu chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc rất là nhẹ nhàng, ca khúc với tên gọi là Thay Mặt Cô Gái Yêu Anh, tiếng hát của Amy.

0: Quý vị thân mến, chúng tôi vừa ghi nhận được một khá là khả quan từ các bạn thính giả gửi về cho biết là ở khu vực cầu Thăng Long, giao thông hiện tại thì chỉ còn mật độ cao thôi, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi Nội Bài, và tại khu vực này thì đã hết ùn tắc rồi. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin khác có trong FM 91 buổi chiều nay. Thưa quý vị, như VOV Giao thông Quốc gia đã thông tin thì Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật chuyển đổi số. Đáng chú ý là tại dự thảo nghị định này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất nhiều cơ chế, nhiều chính sách nhằm hỗ trợ mở lối cho kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã, nhất là trong việc chuyển đổi số. Và vì sao Bộ Khoa học và Công nghệ lại đưa ra những đề xuất này? Hãy cùng ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật chuyển đổi số do Bộ Khoa học và Công nghệ soạn thảo có 9 chương 98 điều gồm những quy định chung, chiến lược, chương trình, kế hoạch chuyển đổi số, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường số và hiệu lực thi hành.
2: Cụ thể về hoạt động chuyển đổi số, dự thảo nghị định quy định ứng dụng công nghệ số, số hóa dữ liệu, phát triển nền tảng số, đổi mới mô hình hoạt động và quản trị trên môi trường số. Các quy định này nhằm giúp các cơ quan tổ chức xác định rõ phạm vi và cách thức triển khai chuyển đổi số. Về phát triển và quản lý dữ liệu số, dự thảo nghị định quy định dữ liệu được xác định là tài nguyên quan trọng trong chuyển đổi số. Dự thảo nghị định đưa ra các quy định về thu thập, quản lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu số, góp phần xây dựng hệ sinh thái dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số.
1: Đặc biệt, về phát triển kinh tế số, dự thảo nghị định đã quy định các cơ chế hỗ trợ chi phí chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ, khu vực hộ cá thể và hợp tác xã. Cụ thể, các đơn vị này sẽ được phân nhóm theo quy mô hoạt động để áp dụng mức hỗ trợ khác nhau. Nhóm hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ được đề xuất hỗ trợ tối đa 100% chi phí tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về nhận thức chuyển đổi số, hỗ trợ tối đa 100% chi phí thuê để ứng dụng công nghệ số, nền tảng số dùng chung bao gồm quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số, thương mại điện tử theo danh mục giải pháp do Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
2: Ngoài ra, nhóm hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ cũng được đề xuất miễn phí đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trực tuyến trên các công cụ đánh giá của cơ quan có thẩm quyền. Theo ban soạn thảo, việc hỗ trợ toàn bộ chi phí thuê nền tảng trong giai đoạn đầu được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp, qua đó doanh nghiệp có thêm động lực tiếp cận và thử nghiệm các mô hình kinh doanh số.
1: Dự thảo quy định hướng dẫn thực hiện luật chuyển đổi số đã được Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo quy định đang được Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật chuyển đổi số đã đặt ra những quy định gì nhằm hỗ trợ, mở lối cho kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng quản lý đầu tư, Cục chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, đơn vị chủ trì soạn thảo nghị định xung quanh nội dung này.
2: Xin ông cho biết một số điểm mới nổi bật của dự thảo nghị định này.
3: Nghị định này sẽ hướng đến quy định thì không có chuyện mỗi tỉnh có một app, mỗi ngành có một ứng dụng. Sắp tới đây, mọi cái dịch vụ công truy cập tập trung tại một cái đầu mối thống nhất ở Trung ương. Đó là Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và trên ứng dụng VNED. Thứ hai, dịch vụ công sắp tới đây sẽ hướng đến dịch vụ công chủ động, tức là ta tự tìm đến người sử dụng. Thay vì bạn phải đi hỏi thủ tục thì hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ chủ động nhắc lịch. Mức độ cao nhất của dịch vụ công chủ động này là dịch vụ công tự động thực hiện. Người dân chỉ cần xác nhận và chấp nhận thực hiện và hoàn thành kết quả thôi. Còn là tất cả các khâu trung gian là nó để chủ động hoặc tự động nó thực hiện. Thứ ba, quy định hướng đến là làm việc dựa trên dữ liệu và nó không với cảm tính. Mọi cái khâu giải quyết sẽ được giám sát trực tuyến theo thời gian thực. Nghĩa là hồ sơ của bạn đang ở đâu này, ai đang xử lý này, chậm trễ ở khâu nào này, đều được là hệ thống ghi nhận một cách minh bạch. Nó giúp loại cái tiêu cực, nhũng nhiễu.
2: Cùng với quá trình chuyển đổi số ở các lĩnh vực quản trị xã hội, nghị định này góp phần hỗ trợ cho kinh tế hộ gia đình và hợp tác xã như thế nào?
3: Khái quát thì có thể trong cái cụm từ là nghị định sẽ tiếp sức cho kinh tế số. Đây là một phần đặc biệt dành cho các hộ tiểu thương, chủ hộ kinh doanh, các hợp tác xã, doanh nghiệp siêu nhỏ ở mấy khía cạnh như sau. Thứ nhất là hỗ trợ thực chất, tức là cái cơ quan soạn thảo đang nghiên cứu cái cơ chế hỗ trợ để bà con có thể thuê hỗ trợ về phần mềm bán hàng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay thuê chuyên gia tư vấn về cái cách làm ăn, cách chuyển đổi số trên mạng để tăng được thu nhập của mình. Thứ hai, ưu tiên đối với người yếu thế, vùng khó khăn, những hộ kinh doanh ở vùng sâu vùng xa và các cái doanh nghiệp có đối tượng dễ bị tổn thương.

0: trong việc chuyển đổi số và qua đó phát triển kinh tế số.
1: Cụ thể dự thảo nghị định đã đặt ra hoặc đưa ra những cái công cụ như thế nào để hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hợp tác xã?
0: Đối với cái nội dung hỗ trợ ấy cũng rất là đa dạng, từ hỗ trợ về mặt tư vấn cho bà con thực hiện việc chuyển đổi số để xác định được là để chuyển đổi số thì mình cần cái gì. Thứ hai, trên cơ sở biết được hiện trạng mình ở đâu và cần gì rồi là sẽ có những cái hỗ trợ liên quan đến đào tạo để cho bà con có năng lực quản lý sử dụng. Hỗ trợ tiếp theo là có thể là dùng các ứng dụng, các nền tảng số, các công cụ phục vụ việc quản lý bán hàng, quản lý sổ sách, nghĩa là chúng tôi sẽ thiết lập cung cầu giữa các nhà cung cấp các nền tảng số với bà con, với các chủ hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa nhỏ để sử dụng các sản phẩm tại Pháp đó trong khoảng thời gian, ví dụ miễn phí là 6 tháng hay 1 năm. Một hình thức hỗ trợ nữa là có thể là các khoản kinh phí, ví dụ 30 triệu, 50 triệu hay 100 triệu đối với từng loại đối tượng trong khoảng thời gian nhất định để bà con có thể là thuê mua các sản phẩm tại Pháp thực hiện chuyển đổi số.
2: Xin cảm ơn ông.
3: Thưa quý vị, nếu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số trở thành hiện thực thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban nghiên cứu tư vấn phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia về nội dung này.
4: Thưa ông, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo nghị định là nhấn mạnh đến vai trò hỗ trợ kinh tế hộ kinh doanh và hợp tác xã. Vậy với các cái chính sách đặt ra tại dự thảo nghị định

0: Theo ông có tạo ra cái cơ chế đủ mạnh để khối này thực sự tham gia vào cái quá trình chuyển đổi số này không?
1: Để phát huy một cái nền kinh tế số thì chúng ta không thể không có các hộ kinh doanh và hợp tác xã. Việc chúng ta đã đề cập khuyến khích sử dụng công nghệ với các kinh doanh và hợp tác xã là hết sức là cần thiết. Và ở đây thì có những giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ các cái doanh nghiệp triển khai thử các cái giải pháp công nghệ số, đồng thời thúc đẩy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, tức là cái lực lượng nòng cốt tại các cái địa phương để hướng dẫn người dân, những hộ kinh doanh, các hợp tác xã tiếp cận cái nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh hơn, thuận lợi hơn. Đồng thời nó sẽ giúp hộ kinh doanh, những hợp tác xã cũng sẽ được tiếp cận những cái công nghệ này, thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhanh chóng hình thành được một xã hội số, một nền kinh tế số.
0: Với những quy định đề xuất tại dự thảo nghị định này, theo ông có giúp cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm cái sự phụ thuộc vào cái nền tảng lớn, nhất là cái nền tảng nước ngoài hay không?
1: Điều này luôn luôn là một mục tiêu hướng tới, nhưng chúng ta cũng phải đề cập yếu tố là sự cạnh tranh của các nền tảng nước ngoài. Bởi vì các nền tảng nước ngoài có những tiềm lực rất lớn về mặt công nghệ và mặt kinh tế. Cho nên là việc cạnh tranh với các nền tảng nước ngoài cũng sẽ phải có sự linh hoạt nhất định. Chúng ta sẽ phải có những cái sự lựa chọn và khai thác vào

0: yếu tố liên quan đến nội địa hóa, liên quan đến chủ quyền quốc gia và phù hợp với nhu cầu và tính chất của người Việt Nam. Với những doanh nghiệp, các tổ chức làm công nghệ trong nước, rõ ràng là cái sự hiểu người dùng khi triển khai ở những người dùng tại Việt Nam như thế nào, từ đó các doanh nghiệp cung cấp các nền tảng trong nước hoàn toàn có thể cạnh tranh được. Khi có được các nền tảng trong nước thì chúng ta sẽ có được cái sự làm chủ dữ liệu, và các cái dữ liệu hình thành trong việc sử dụng các dịch vụ nó là những tài sản rất giá trị. Khi mà chúng ta làm chủ được các dữ liệu này, có nghĩa là chúng ta bảo vệ được các cái tài sản đó và không bị chảy ra nước ngoài. Tôi tin rằng với việc khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ, các công ty trong nước phát triển những cái nền tảng trong nước sẽ giúp chúng ta giảm dần sự phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài và tăng cao cái chủ quyền số của Việt Nam.
1: Nếu dự thảo nghị định này được ban hành thì theo ông sẽ có những tác động xã hội như thế nào?
0: Thông qua việc có những tiêu chuẩn, có những cái kiến trúc thống nhất bắt buộc phải tuân thủ, sẽ giúp khung kiến trúc tổng thể của quốc gia số sẽ được đảm bảo và các hệ thống thì có thể nói chuyện với nhau. Đồng thời các dịch vụ công cũng sẽ chuyển từ hình thức bị động sang chủ động hơn. Thay vì cố gắng để lôi kéo người dùng sử dụng, bây giờ các dịch vụ công sẽ thực sự trở thành những cái công cụ, phương tiện để người dân, các doanh nghiệp khai thác dữ liệu phục vụ cho các

0: sản xuất kinh doanh của mình. Và hy vọng rằng với sự chuẩn bị từ khung kiến trúc, từ tiêu chuẩn, từ sự thay đổi về mặt tư duy đến cái công khai minh bạch, nó là nền tảng để phát triển các ngành công nghiệp khác.
1: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ban hành năm 2024 là kinh tế số chiếm đến 80% GDP cả nước vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, theo Bộ Khoa học và Công nghệ, không chỉ phải chú trọng vào các tập đoàn, doanh nghiệp chủ lực, các cơ quan, đơn vị hành chính lớn, mà phải huy động toàn bộ khối kinh tế hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ. Bởi vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất hàng loạt chính sách hỗ trợ cho nhóm hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia phát triển kinh tế số và xã hội số.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành thì các quy định mới của dự thảo nghị định sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 37 91 91, qua fanpage VOV Giao thông, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Trúc Thủy thực hiện. Thưa quý vị, luật dân số năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, cùng loạt chính sách hỗ trợ nhằm duy trì mức sinh hợp lý. Theo đó, nghỉ thai sản tăng lên 7 tháng nếu sinh con thứ hai. Người có từ 2 con đẻ trở lên sẽ được ưu tiên khi thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Đây là điểm mới mang tính khuyến khích rõ rệt, gắn chính sách dân số với an sinh nhà ở. Hà Nội đã có yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án đường vành đai 2,5 và 3,5, phấn đấu hoàn thành nhiều đoạn tuyến trước ngày 15 tháng 5 và 30 tháng 5 năm 2026, tổ chức thi công ngay tại những khu vực đã có mặt bằng sạch, tránh tình trạng chậm triển khai, đồng thời khẩn trương bố trí tái định cư, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách. Thưa quý vị, sau nhiều năm đóng băng, dự án chống ngập 10.000 tỷ ở thành phố Hồ Chí Minh được tái khởi động, bước vào giai đoạn hoàn thiện và sẵn sàng vận hành. Theo đại diện công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam, dự án bước vào giai đoạn nước rút, nhiều hạng mục đã đạt tiến độ cao. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần kiểm soát tình trạng ngập do chiều cường, mở ra kỳ vọng về một hệ thống hạ tầng đồng bộ, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Tiếp tục với một thông tin quốc tế, thưa quý vị, cơ quan chức năng Campuchia đã chính thức áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với hàng hóa nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới. Thương vụ Việt Nam khuyến cáo các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp cần chủ động kế hoạch, nắm bắt sát sao tình hình biên giới để điều chỉnh phương án sản xuất và kinh doanh kịp thời, đồng thời chuẩn hóa hồ sơ, đảm bảo hàng hóa xuất khẩu có đầy đủ giấy tờ, kiểm soát tốt chất lượng hàng xuất khẩu và quy cách đóng gói để tránh các thiệt hại không đáng có. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã có chỉ đạo các cấp ngành tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm nhằm đưa luật thủ đô năm 2026 đi vào cuộc sống. Cụ thể, khẩn trương cụ thể hóa các điều khoản của luật thủ đô năm 2026, ban hành đầy đủ các chính sách trước ngày 15 tháng 6 để thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án treo chậm triển khai, quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn gồm úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, xây dựng trật tự và an toàn thực phẩm ngay trong các tháng đầu của năm 2026, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra xây dựng trái phép. Các cấp, các ngành đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo năng lực của cán bộ, kiên quyết loại bỏ những cán bộ có tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Các cấp, các ngành đảm bảo phát triển kinh tế đi đôi với bảo tồn văn hóa, đảm bảo mọi người dân, nhất là đối tượng chính sách, đều được hưởng thành quả phát triển. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận khá nhiều những thông tin giao thông mới đến từ khu vực phía Nam. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, các phương tiện đông di chuyển chậm từ km 22 đến nhánh rẽ khoảng 1 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thì thông báo là hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện nay đang có mưa to gió lớn, khuyến cáo liên tục đến các nhà xe, lái xe khi di chuyển trên cao tốc thì giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp mà xe chúng ta gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Một thính giả thì cho biết là đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Trần Đình xu hướng đi hầm sông Sài Gòn thì xe đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Đồng Văn Cống đoạn từ Lâm Quang Ký đến Nguyễn Thị Định hướng về nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phú Cát, tỉnh Gia Lai sẽ được khai thác chính thức từ tháng 7 năm 2026. Từ tháng 5 năm 2026 thì học viên thi sát hạch lái xe phải xem clip tai nạn giao thông, tạm cấm hạn chế lưu thông nhiều tuyến ven biển Đà Nẵng để phục vụ Ironman 2026 trong ngày 10 tháng 5 năm 2026. Cùng với rất là nhiều những thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường cất hạ cánh số 2 tại sân bay Phú Cát, Gia Lai đang đẩy mạnh thi công 3K4 kíp để hoàn thành toàn bộ hạng mục kỹ thuật vào tháng 6 năm 2026 để chuẩn bị cho việc đưa công trình vào khai thác chính thức từ tháng 7 năm 2026. Sau khi hoàn thành thì sân bay Phú Cát sẽ đáp ứng khả năng khai thác các loại tàu bay cốt C phổ biến như là Airbus A320 và A321. Bên cạnh các hạng mục chính thì hệ thống thoát nước và tầng kỹ thuật cũng đang được triển khai đồng loạt. Còn từ tháng 5 năm 2026, học viên tham gia sát hạch lái xe sẽ phải xem các clip về tai nạn giao thông trước khi bước vào kỳ thi. Đây là quy định mới do Cục Cảnh sát Giao thông triển khai nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Các clip có thời lượng khoảng 15 phút, phản ánh hậu quả của các vụ tai nạn liên quan đến cả xe máy và ô tô. Nội dung tập trung vào những tình huống gây hậu quả nghiêm trọng, giúp học viên có cái nhìn trực quan về rủi ro có thể gặp phải trong quá trình điều khiển phương tiện. Công an thành phố Hải Phòng thông báo từ ngày 8 tháng 5 tới đây, từ 16 giờ đến 23 giờ, Hải Phòng sẽ cấm xe tải từ 2,5 tấn và xe khách từ 29 chỗ vào khu vực trung tâm tổ chức lễ khai mạc Hoa Phượng Đỏ 2026. Từ 17 giờ đến 22 giờ thì cấm toàn bộ phương tiện qua cầu Hoàng Văn Thụ và cầu Bính, trừ xe ưu tiên, xe công vụ. Nhiều tuyến chính như là Lê Thánh Tông, Hoàng Diệu, Bạch Đằng, Lạch Tray

0: thì bị hạn chế theo hướng về trung tâm. Một số tuyến tại Thủy Nguyên cũng cấm hoàn toàn. Xe lớn di chuyển giữa nội thành và Thủy Nguyên được hướng dẫn là đi qua cầu Kiền, cầu Hoàng Gia. Thành phố bố trí các điểm đỗ xe tạm thời để phục vụ người dân. Thời gian cấm có thể điều chỉnh theo thực tế, người dân cần chủ động lộ trình. Đơn vị thực hiện dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ Mai Sơn tỉnh Ninh Bình thì vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông cắm nhiều biển báo hạ tốc độ từ 80 xuống còn 50-60 km/h để đẩy nhanh tiến độ thi công sớm, hoàn thành dự án trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Đội Cảnh sát Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 3 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân khi di chuyển đến các khu vực này, lái xe cần chủ động hãm tốc độ xe chạy và chú ý các biển báo, công tác điều tiết của Cảnh sát Giao thông, đơn vị thi công để tránh đi vào khu vực công trường, khu vực cấm và vi phạm tốc độ. Thưa quý vị, cầu treo Đò Rô bắc qua sông Con nối liền xã Nghĩa Đồng với Nghĩa Bình cũ ở huyện Tân Kỳ cũ, nay thuộc xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An cũng sẽ bị cấm lưu thông để phục vụ công tác tu sửa. Thời gian cấm qua cầu dự kiến là 3 tháng để phục vụ thi công các hạng mục chính, sau đó thì nhà thầu có thể tiếp tục làm các công đoạn khác. Song phương tiện vẫn lưu thông qua cầu bình thường. Trong thời gian cấm qua cầu treo Đò Rô thì phương tiện tham gia giao thông có thể di chuyển qua cầu Đò Sen bằng cầu bê tông kiên cố cách đó khoảng 7 km thuộc địa phận xã Nghĩa Đồng. Ngày 10 tháng 5 tới đây thì Hà Nội sẽ phân luồng tạm cấm và hạn chế giao thông trên diện rộng để phục vụ giải Ironman 70.3 tập trung tại khu vực ven biển và các cái tuyến kết nối. Các khu vực bị ảnh hưởng gồm công viên Biển Đông, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, cầu Thuận Phước, Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, Minh Mạng, Trường Sa, Võ Chí Công. Việc hạn chế triển khai theo từng khung giờ nhằm giảm xáo trộn sinh hoạt. Lực lượng chức năng bố trí chốt trực hướng dẫn lộ trình thay thế. Người dân du khách cần chủ động kế hoạch di chuyển, không đi vào khu vực đường đua. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 5, lần đầu có cự ly Ironman đầy đủ. Từ 7 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2026, Tây Ninh cũng tạm ngưng toàn bộ phương tiện qua cầu Thủ Thừa cũ trên đường tỉnh 818 để sửa chữa, gia cường và do là dầm cầu bị hư hỏng nghiêm trọng, bể bê tông cũng như là đứt cáp chịu lực. Thời gian áp dụng đến khi hoàn thành, các phương tiện được hướng dẫn lưu thông qua cầu Thủ Thừa mới. Lực lượng chức năng lắp đặt biển báo, rào chắn, tổ chức phân luồng tại các nút giao nhằm đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc. Người tham gia giao thông thì cần tuân thủ biển báo và hướng dẫn điều tiết. Trước đó, cầu đã bị hạn chế tải trọng do xuống cấp. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhà chức trách thông báo của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Có một tình yêu gọi là chia tay với tiếng hát của Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi. Trở lại với những thông tin giao thông mà chúng tôi vừa ghi nhận được trong ít phút vừa qua. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 cho biết là hiện tại trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang có mưa to gió lớn, khuyến cáo liên tục đến các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Trở lại với giao thông tại thủ đô Hà Nội thì Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng đi Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N21 có một xe ô tô gặp sự cố trên cầu. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ phương tiện. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông An Sương thuộc Công an TP.HCM vừa lập biên bản xử phạt tài xế H 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe do lái xe container chạy ngược chiều. Trước đó vào tối mùng 4 tháng 5 trên đường Đỗ 10, ông này đã điều khiển xe đi ngược chiều vào làn hỗn hợp để rẽ vào bãi xe, khiến nhiều phương tiện phải né tránh và gây mất an toàn giao thông. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận vi phạm vì muốn di chuyển thuận tiện do không có phụ xe. Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cần phải chấp hành nghiêm luật giao thông và khẳng định sẽ tăng cường tuần tra xử lý quyết liệt các hành vi đi sai làn đường ngược chiều để giảm thiểu tai nạn. Công an TP.HCM cũng đang điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Khoảng 18 giờ tối qua mùng 5 tháng 5, mà anh T đang lái xe máy trên đường Đỗ 10 hướng đi ngã tư ga thì bất ngờ ngã xuống đường. Một xe tải chạy phía sau không kịp xử lý đã cán qua khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân. Trước đó, trong chiều cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông khác tại giao lộ đường số 3 và đường số 15, phường Phước Long cũng khiến một thiếu niên 15 tuổi tử vong tại chỗ. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý. Và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngày sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Mới đây, một máy bay của hãng hàng không United Airlines đã va chạm với cột đèn và xe rơ móc trong quá trình hạ cánh xuống sân bay quốc tế Newark Liberty, bang New Jersey, Mỹ tối mùng 3 tháng 5 theo giờ địa phương. Rất may là sau sự cố, máy bay đã hạ cánh an toàn và không xảy ra thương vong. Hoạt động tại sân bay cũng nhanh chóng trở lại bình thường sau đó.
3: Sau hành trình thi công kéo dài 4 năm rưỡi với nhiều trở ngại, ngày mở cửa chính thức của cây cầu vượt được đánh giá là công trình dành cho động vật hoang dã lớn nhất thế giới đã được ấn định vào cuối năm nay. Ngày mùng 2 tháng 12, tại tuyến đường cao tốc 101 ở Angora Hills, phía bắc Los Angeles, California, Mỹ. Khi đi vào hoạt động, cây cầu sẽ cung cấp lối đi an toàn cho các loại động vật địa phương. Trước đó, dự án từng đối mặt với tình trạng chi phí tăng vọt và các rào cản thi công khiến tiến độ bị lùi ít nhất 1 năm so với dự kiến.
4: Thưa quý vị và các bạn, sự xuống cấp của hạ tầng giao thông, đặc biệt tình trạng ổ gà ngày càng phổ biến, đang trở thành nỗi bức xúc tại quốc gia phát triển như Anh. Trong bối cảnh đó, người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các dòng xe gầm cao, trọng lượng lớn như SUV để thích nghi với mặt đường xấu. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới đây cho thấy, chính lựa chọn này có thể góp phần khiến vấn đề thêm trầm trọng. Liệu người lái xe có đang tìm cách né tránh ổ gà hay vô tình tạo ra chúng nhiều hơn?
3: Những cú sốc bất ngờ, tiếng cộp, khô khốc khi bánh xe sụp xuống hố sâu trên mặt đường không còn là trải nghiệm hiếm gặp với nhiều tài xế tại Anh. Tình trạng ổ gà đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực, không chỉ gây khó chịu mà còn kéo theo những thiệt hại đáng kể về kinh tế và an toàn giao thông. Đằng sau câu chuyện tưởng chừng quen thuộc này, một mối liên hệ đáng chú ý dần lộ rõ là sự gia tăng các dòng xe SUV và tốc độ xuống cấp của hạ tầng đường bộ. Từ thực tế, người tham gia giao thông cảm nhận rõ nhất hệ quả của những con đường hư hại. Bà Kate Simon, một cư dân địa phương kể lại trải nghiệm không mấy dễ chịu khi xe gặp sự cố do ổ gà.
4: Những ổ gà lớn có thể làm hỏng lốp xe. Lốp xe của tôi đã bị mắc vào ổ gà và thủng hai bánh cùng một lúc. Vành và hệ thống trao cũng hỏng. Tổng thiệt hại lên tới 4.000 bảng Anh. Không chỉ là những con số thiệt hại đơn lẻ, Tình trạng này đang lặp lại với tần suất ngày càng cao, khiến chi phí sửa chữa phương tiện của người dân tăng mạnh. Các trung tâm cứu hộ giao thông ghi nhận số cuộc gọi hỗ trợ do hư hỏng liên quan đến ổ gà tăng đột biến trong mùa đông và đầu xuân, thời điểm thời tiết ẩm ướt, nhiệt độ biến động. Ông Simon William, đại diện một đơn vị cứu hộ giao thông tại Anh cho biết.
5: Những con đường đang xuống cấp nghiêm trọng, nhưng hội đồng địa phương cho biết thời tiết khô ráo hơn mới có thể sửa chữa. Họ gần như đã tăng gấp đôi số đội tuần tra đường bộ, đồng thời chi hàng triệu bảng cho việc bảo trì. Theo các chuyên gia, ổ gà hình thành chủ yếu do nước mưa thấm vào các vết nứt trên mặt đường, sau đó trải qua chu kỳ đóng và tan băng, khiến cấu trúc bị phá vỡ. Khi các phương tiện di chuyển qua, đặc biệt là xe tải hoặc xe nặng, lớp mặt đường bị bong chóc, tạo thành các hố sâu. Tuy nhiên, yếu tố mới đáng chú ý, đang ngày càng đóng vai trò quan trọng là sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện cá nhân có trọng lượng lớn, đặc biệt là xe SUV.
4: Trong những năm gần đây, SUV trở thành lựa chọn phổ biến của người dân Anh. Chỉ riêng năm ngoái, loại xe này chiếm hơn một nửa trong số 2 triệu xe mới bán ra. Không chỉ vậy, SUV cũng ngày càng phổ biến trên thị trường xe cũ. Một phần nguyên nhân đến từ tâm lý lo ngại về chất lượng đường xá. Khảo sát cho thấy khoảng 6% người lái xe thừa nhận họ chọn mua SUV chủ yếu vì điều kiện mặt đường kém. Và con số này cũng tăng gấp đôi ở những người từng bị hư hỏng xe do ổ gà. Một người sử dụng xe SUV thẳng thắn đặt câu hỏi.
5: Liệu SUV có phải là nguyên nhân gây ra vấn đề ổ gà, hay chúng tôi buộc phải dùng SUV để né tránh nó và giảm bớt tác động vì xe êm hơn?
4: Câu hỏi này phản ánh đúng thực tế, bởi SUV vừa là giải pháp tạm thời cho người sử dụng, vừa là một phần nguyên nhân khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Theo tiến sĩ Ali Radman, giảng viên kỹ thuật xây dựng Đại học Leeds, sự phổ biến ngày càng tăng của xe SUV làm trầm trọng thêm quá trình hình thành ổ gà, bởi tải trọng trục lớn hơn sẽ làm tăng ứng suất lên bề mặt, thúc đẩy nứt vỡ và hao mòn. Đây là yếu tố thứ cấp, nhưng ngày càng đáng kể, đặc biệt ở các đô thị, nơi hạ tầng đường bộ không được thiết kế cho xe chở khách hạng nặng như hiện nay. Cùng quan điểm, giáo sư Anna Goodman thuộc Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London nhấn mạnh, một chiếc SUV điển hình tạo ra lực tác động lên mặt đường lớn gấp khoảng 5 lần so với xe con thông thường. Sự chuyển dịch mạnh mẽ sang SUV trong 20 năm qua, từ 3% lên hơn 30% tổng số xe tại Anh, chắc chắn góp phần gia tăng mức độ hao mòn. Trong khi đó, giáo sư Christian Brand, chuyên gia giao thông tại Đại học Oxford cho biết, SUV thường nặng hơn xe hatchback hoặc sedan khoảng 200 đến 300 kg. Ông nhận định, dù xe tải vẫn là tác nhân gây hư hại lớn, sự gia tăng nhanh chóng của SUV khiến tác động tích lũy của chúng, đặc biệt trên các tuyến đường đô thị, không thể xem nhẹ và đang gây áp lực lớn lên công tác bảo trì địa phương.
5: Thực tế đang hình thành một vòng xoáy tiêu cực khó kiểm soát. Cụ thể, khi chất lượng đường xá suy giảm, người dân có xu hướng lựa chọn các dòng xe gầm cao, trọng lượng lớn để hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, chính những phương tiện này lại tạo áp lực lớn hơn lên mặt đường, khiến hạ tầng xuống cấp nhanh hơn. Hệ quả đó là tình trạng đường xấu thì tiếp tục trầm trọng, kéo theo nhu cầu sử dụng xe lớn lại không ngừng gia tăng. Trước áp lực đang ngày càng lớn, chính quyền một số thành phố như London đang xem xét các biện pháp mạnh tay hơn, bao gồm khả năng áp dụng phí bổ sung đối với SUV cỡ lớn. Mục tiêu không chỉ là giảm ùn tắc và tăng an toàn, mà còn nhằm giảm hạn chế tác động tiêu cực của các phương tiện này lên hạ tầng. Cơ quan giao thông London hiện đang tiến hành các nghiên cứu toàn diện về ảnh hưởng của kích thước và trọng lượng xe đối với hệ thống đường xá trước khi đưa ra các chính sách cụ thể. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các giải pháp này cần đi kèm với đầu tư mạnh mẽ hơn với bảo trì và nâng cấp hạ tầng, thay vì chỉ tập trung vào việc điều chỉnh hành vi người dùng.
4: Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam, câu chuyện ổ gà và sự lên ngôi của xe gầm cao cũng đang theo một quỹ đạo tương tự, dù bối cảnh có những khác biệt nhất định. Ở các đô thị lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, sau mỗi đợt mưa lớn, không khó để bắt gặp những đoạn đường bong chóc, thậm chí bị ngập nước, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn rủi ro cho người tham gia giao thông. Trong điều kiện đó, nhiều người có xu hướng chuyển sang lựa chọn xe gầm cao, xe SUV hoặc bán tải nhằm tăng khả năng vượt địa hình xấu và giảm thiểu hư hỏng. Tuy nhiên, khi số lượng phương tiện có trọng lượng lớn gia tăng, áp lực lên hệ thống đường đô thị càng lớn hơn, đặc biệt tại các tuyến đường nội đô hoặc khu vực đang trong quá trình nâng cấp dang dở. Điều này có thể khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp hơn, tạo ra một vòng lặp tương tự, đường xấu, xe lớn gia tăng và đường càng nhanh hỏng. dù xe máy vẫn chiếm tỷ lệ chủ đạo tại Việt Nam, xu hướng ô tô hóa đang diễn ra nhanh chóng, kéo theo những thách thức mới cho hạ tầng giao thông. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao chất lượng thi công, duy tu mặt đường, đồng thời có chiến lược quản lý phương tiện phù hợp nhằm tránh lặp lại vòng luẩn quẩn mà nhiều quốc gia phát triển đang phải đối mặt. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
12: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi ghi nhận tiếp tục một thông tin giao thông đến từ công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là ở khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng đi Hai Bà Trưng sang Long Biên thì chiếc xe ô tô gặp sự cố chúng tôi vừa nói ở trên hiện nay đã di chuyển rồi, giao thông trên cầu đang dần đi vào ổn định. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng vì những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin có trong FM91 chiều nay. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý đất đai, trật tự, xây dựng và phòng cháy chữa cháy. Theo đó, thì các sở ngành và chính quyền cơ sở phải rà soát, thống kê toàn bộ công trình vi phạm như là xây dựng trái phép, sai phép, sử dụng đất sai mục đích hoặc vi phạm hành lang bảo vệ. Đặc biệt, những công trình vi phạm hoặc không đủ điều kiện pháp lý sẽ bị từ chối cấp mới hoặc ngưng cung cấp điện, nước. Công an thành phố sẽ phối hợp xử lý nghiêm các kho xưởng, cơ sở chứa hàng dễ cháy, nổ để không đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, đêm qua mùng 5 tháng 5, một đám cháy đã bùng phát tại cửa hàng kinh doanh cháo số 5 Hàng Vôi, Hà Nội khiến 4 người trong nhà dân phía sau bị mắc kẹt. Công an thành phố đã điều động hơn 40 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ 4 nạn nhân đã được cứu ra ngoài an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế theo dõi sức khỏe. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của kênh VOV Giao thông, chúng tôi đã nhận được 1.589 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số những tin thính giả gửi về, nổi bật là thông tin phản ánh về tình trạng nhiều người đi xe máy ngược chiều từ ngõ Gốc Đề ra tuyến phố Minh Khai để nhập vào làn đường đối diện hướng đi Bạch Mai, nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Nơi đây đã từng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thương vong cho những người tham gia giao thông.
3: Tình trạng xe máy đi vào cao tốc diễn ra phổ biến trong dịp lễ vừa qua, đặc biệt là tại các tuyến như đại lộ Thăng Long, cao tốc Nội Bài Lào Cai hay cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Lực lượng chức năng khuyến cáo tuyệt đối không điều khiển xe máy vào đường cao tốc vì đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nguy cơ gây tai nạn rất cao. Theo quy định tại Nghị định 168 năm 2024, lỗi này sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất thủ đô, với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người. Thế nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng của những tòa cao ốc ấy lại là một thực trạng đáng báo động. Lòng đường, vỉa hè bị chiếm dụng, làm nơi trông giữ phương tiện và những dòng sông đang phải gánh chịu rác thải. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà và Trấn Hải, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là phố Vũ Trọng Khánh, nơi được coi là điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị. Tại đây, một nghịch lý đang tồn tại, hàng loạt xe ô tô ngang nhiên dừng đỗ ngay sau biển cấm, trong khi các điểm trông giữ xe có phép lại có dấu hiệu nhập nhèm về diện tích. Trao đổi với phóng viên về những bất cập tại điểm nóng phố Vũ Trọng Khánh, đại diện Công an phường Hà Đông thừa nhận tình trạng trông giữ xe vượt quá phạm vi cho phép. Cụ thể, dù công ty Tân Hùng Anh chỉ được cấp phép mỗi bên 50m, nhưng thực tế đơn vị này thường xuyên lấn chiếm thêm hàng chục mét. Thậm chí, đơn vị trông giữ còn cố tình nhồi nhét thêm phương tiện, khiến đuôi xe tràn cả phần diện tích không được cấp phép, gây mất trật tự đô thị. Sự mâu thuẫn giữa biển cấm và điểm cấp phép tồn tại song hành không chỉ gây bức xúc dư luận, mà còn đẩy người đi bộ vào thế nguy hiểm. Tại khu vực ga Văn Phú, đường Trần Phú hay phố Thanh Bình, vỉa hè vốn đã ít ỏi nay bị chiếm trọn, buộc người dân phải đi bộ ra giữa làn xe chạy.
4: Thì con thấy khá là bất tiện khi mà mọi người lấn chiếm làn đường như thế. Kiểu mỗi lần mà muốn di chuyển qua đây kiểu khá là khó khăn, kiểu cứ phải đi gần ra giữa đường ấy cũng khá là nguy hiểm.
5: Vì hiện tại là vỉa hè đang bị chiếm dụng cho nên là phải rất thao túng dưới lòng đường. Nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm. Cũng mong là cơ quan chính quyền vào cuộc quyết liệt hơn để trả lại vỉa hè cho người đi bộ được an toàn hơn.
2: Không chỉ có câu chuyện vỉa hè bị chiếm dụng, tại phố 19 tháng 5, một biện pháp được coi là giải pháp căn cơ của cơ quan chức năng lại đang gây ra những tranh cãi trái chiều. Việc lắp đặt hàng rào cọc chiếm dụng 2 mét lòng đường mỗi bên trước cổng trường tiểu học Nguyễn Du để phụ huynh đỗ xe đã khiến giao thông giờ cao điểm trở nên nghẹt thở, nguy cơ tai nạn do va chạm rất cao. Trong khi đó, đối diện trường học là một công viên rộng rãi, có thể sử dụng làm nơi đỗ xe tạm thời cho phụ huynh trong khi chờ đón con.
6: Cái này thì tôi thấy là nó chỉ hợp lý cho một lúc chút buổi sáng và buổi chiều, còn về sau là nó không hợp lý, tại vì nó ảnh hưởng đến an toàn giao thông, người đi lại nó bị thu hẹp cái đường, rất khó.
7: Thực tế mình để như này thì có giải quyết gì đâu, đường đi rất là chật thế này, cực kỳ chật, chật lắm. Vừa rồi có phụ đi không may người ta đang để ý này, đâm luôn cái cọc kia kìa, cụ ngã ra, mình làm sao mình phải có cái an toàn cho người đi đường. Thì thực tế là cũng không cần thiết phải cọc, mình chỉ cần vạch thôi, vạch cái vạch trắng như này là người ta đã hiểu rằng là cái vạch này là để cho xe của phụ huynh để.
2: Thiết nghĩ nếu trường nào cũng rào đường làm nơi để xe cho phụ huynh thì đường phố Hà Nội sẽ trở thành các bãi xe không phép. Lòng đường vốn dĩ đã chật hẹp lại càng thêm chật, nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông cũng từ đó mà gia tăng.
3: Rời những con phố chật hẹp, chúng tôi đến với phố Ngô Quyền, nơi dự án kè sông Nhuệ và mở rộng đường đang biến cuộc sống cư dân thành thảm họa môi trường. Dự án chậm tiến độ khiến bụi bặm, bùn bẩn, bùa vây, rác thải bị đổ trộm khắp nơi. Chị Nguyễn Thị Hoa, một người dân sinh sống tại đây ngao ngán chia sẻ.
8: Đoạn đường thi công này nó cũng kéo dài lâu rồi. Khu vực ở đây là bao nhiêu năm nay rồi, kéo dài quá nên là trời nắng thì rất là bụi bặm, giờ mùa hè mà lên nắng lên rồi nó bụi. Nó đi đường bụi lắm mà trời mưa thì bùn này bẩn, ô nhiễm môi trường, rác thải vứt ra bờ sông đưa lên những lúc gió đó. Thật là nói chung là nó thối mà bẩn lắm.
3: Lý giải về tình trạng này, đại diện phường Hà Đông cho biết mặt bằng đã bàn giao xong nhưng tiến độ chậm là do năng lực nhà thầu yếu kém. Đồng thời đại diện công an phường cũng bày tỏ sự trăn trở về áp lực hạ tầng không theo kịp dân số. Nhiều khu đô thị xây xong hàng chục năm nhưng không có chợ, không có bãi xe, vô hình chung đẩy người dân vào thế phải vi phạm để duy trì sinh hoạt. Có thể thấy trật tự đô thị tại Hà Đông vẫn là một cuộc chiến dai dẳng giữa nỗ lực quản lý và áp lực dân số cùng thói quen cũ. Những bãi xe quá phép, vỉa hè bị lấn chiếm hay các dự án chậm tiến độ kéo dài không chỉ làm xấu hình ảnh đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và bệnh tật. Nếu không có những quy hoạch bãi xe quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ dự án, người dân Hà Đông có lẽ vẫn phải tiếp tục sống chung với sự lộn xộn này trong một thời gian dài nữa.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt

À, nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

rồi hôm ấy mình rời bước cách xa nhau. Dẫu hai ta chẳng ai giận hơn, mình cảm giác bên nhau ngày một xa hơn. Lời hứa ta đã từng dành cho nhau, giờ chúng ta xếp lại ngày mai.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Xây dựng vừa giao các đơn vị nghiên cứu đề án phát triển mạng lưới trạm sạc ô tô điện, dự kiến trình trong năm 2026. Yêu cầu trọng tâm là xây dựng hệ thống đồng bộ với quy hoạch hạ tầng, làm rõ hiện trạng và nhu cầu quỹ đất, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy. Bộ khuyến khích mô hình xã hội hóa, huy động nguồn lực doanh nghiệp và hợp tác công tư. Đề án cần có tính thực tiễn cao, hoàn thiện cơ chế chính sách để triển khai ngay sau khi phê duyệt, dự kiến trình Thủ tướng vào quý 3 năm 2026. Hà Nội cũng đang thúc đẩy vùng phát thải thấp khu vực vành đai 1 bằng cách phát triển đồng bộ hạ tầng bến bãi và trạm sạc. Thành phố đặt mục tiêu 10 đến 60% chỗ đỗ xe tại các khu vực trọng điểm phải có hạ tầng sạc điện. Khu vực Hồ Hoàn Kiếm là hạt nhân thí điểm để tổ chức lại giao thông, mở rộng không gian đi bộ và làn xe đạp riêng, kết nối với hệ thống xe đạp công cộng và metro. Các bãi đỗ xe vành ngoài đóng vai trò trung chuyển giúp người dân chuyển sang phương tiện xanh khi vào khu lõi. Vâng, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ này, giữ gìn sức khỏe cũng như lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An đang được phát thanh trên các kênh sóng của Ban Giao thông Quốc gia. Và mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với một số thông tin y tế đáng chú ý. Bản tin sức khỏe. Thưa các bạn, Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định thẩm quyền và quy trình kiểm tra chuyên ngành y tế. Theo đề xuất, Bộ trưởng Bộ Y tế có thẩm quyền cao nhất trong việc kiểm tra các hoạt động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Cục trưởng các cục chuyên ngành sẽ thực hiện kiểm tra trong phạm vi được phân cấp. Dự thảo đưa ra 11 lĩnh vực kiểm tra trọng tâm bao gồm khám chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế và thiết bị y tế. Quy trình kiểm tra được quy định chặt chẽ với thời hạn tối đa 15 ngày cho mỗi cuộc kiểm tra, có thể gia hạn thêm 7 ngày đối với các trường hợp phức tạp. Hình thức kiểm tra đa dạng từ trực tiếp đến trực tuyến và có thể kiểm tra đột xuất nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tang vật. Bộ Y tế đang tích cực hoàn thiện các cơ sở pháp lý để triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Đây là nỗ lực nhằm cụ thể hóa luật khám chữa bệnh sửa đổi, tập trung vào việc quản lý sức khỏe toàn dân ngay từ tuyến cơ sở. Theo dự thảo, các chương trình khám sàng lọc sẽ ưu tiên phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tiểu đường, tim mạch. Nguồn kinh phí thực hiện được đề xuất từ ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn huy động hợp pháp khác. Các chuyên gia y tế vừa lên tiếng cảnh báo về phương pháp rác hơi hút máu được quảng cáo chữa bách bệnh tại một cơ sở không phép ở xã Trương Dương, Hà Nội. Thầy thuốc nhân dân, Phó giáo sư tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam khẳng định việc áp dụng kỹ thuật này đại trà cho các bệnh nặng như ung thư, suy thận hay tai biến là hoàn toàn sai lệch chuyên môn. Theo các chuyên gia, rác hơi hút máu là kỹ thuật xâm lấn, đòi hỏi quy trình vô trùng nghiêm ngặt. Nếu thực hiện tại các cơ sở chui không đảm bảo vệ sinh, người bệnh đối mặt với nguy cơ lây nhiễm chéo các bệnh nguy hiểm như HIV, viêm gan B, C, thậm chí gây nhiễm trùng huyết và đe dọa đến tính mạng. Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, với những người thường xuyên lái xe nhiều giờ liền, cảm giác nhức mỏi cổ vai gáy có lẽ không còn xa lạ. Ban đầu chỉ là sự khó chịu nhẹ ở vùng cổ, nhưng nếu kéo dài, cơn đau có thể lan xuống vai, lưng trên, khiến việc cầm lái trở nên mệt mỏi. Điều đáng nói là nhiều khi nguyên nhân lại đến từ những thói quen rất nhỏ mà chúng ta ít khi để ý. Theo các chuyên gia, khi lái xe trong thời gian dài, vùng cổ vai gáy thường phải giữ một tư thế gần như cố định. Các cơ ở khu vực này phải hoạt động liên tục để giữ đầu và phần thân trên ổn định. Nếu tư thế ngồi chưa đúng hoặc ghế xe không được điều chỉnh phù hợp, áp lực lên cuộc sống sẽ ngày càng tăng. Sau một quãng đường dài, cảm giác căng cứng hoặc đau mỏi ở cổ vai gáy sẽ rất xuất hiện. Như vậy có thể thấy, cảm giác nhức mỏi cổ vai gáy khi lái xe lâu phần lớn xuất phát từ tư thế ngồi và những thói quen rất nhỏ khi cầm lái. Tin tốt là nhiều trong số những nguyên nhân đó hoàn toàn có thể được cải thiện nếu chúng ta chú ý một vài chi tiết đơn giản trước và trong lúc lái xe. Vậy cụ thể người lái xe có thể làm gì để hạn chế tình trạng đau mỏi cổ vai gáy khi phải ngồi sau vô lăng nhiều giờ? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một điều rất cơ bản nhưng ít người để ý. Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến cổ vai gáy bị nhức mỏi khi lái xe là tư thế ngồi chưa đúng. Ghế đặt quá xa, người lái thường phải dướn người về phía trước để nhìn rõ đường và điều khiển vô lăng. Tư thế này khiến cổ và vai phải chịu áp lực lớn trong thời gian dài. Vì vậy, trước khi khởi hành, hãy dành một ít phút để điều chỉnh ghế sao cho lưng tựa thoải mái và ghế tay có thể cầm vô lăng ở tư thế tự nhiên nhất quý vị nhé. Ngoài ra, khoảng cách giữa ghế và vô lăng cần được điều chỉnh hợp lý. Khi cầm lái, cánh tay nên hơi cong nhẹ thay vì duỗi thẳng hoàn toàn. Tư thế này giúp giảm áp lực lên vai và cổ trong suốt hành trình. Chỉ cần một thay đổi nhỏ như vậy cũng có thể giúp cơ thể thoải mái hơn khi lái xe trong thời gian dài. Một chi tiết trên ghế mà nhiều người cũng thường bỏ qua đó chính là phần tựa đầu. Nhiều tài xế gần như không chú ý điều chỉnh bộ phận này, trong khi nó lại đóng vai trò khá quan trọng trong việc hỗ trợ vùng cổ. Nếu tựa đầu đặt quá thấp hoặc quá xa, cổ sẽ phải giữ ở trạng thái căng để giữ đầu ổn định. Các chuyên gia khuyến nghị nên điều chỉnh tựa đầu sao cho ngang với phần sau của đầu. Khi được đặt đúng vị trí, tựa đầu sẽ giúp nâng đỡ vùng cổ, giảm áp lực lên cuộc sống khi lái xe lâu. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng lại có thể giúp giảm đáng kể cảm giác nhức mỏi sau những chuyến đi dài đấy ạ. Ngay cả khi mà tư thế ngồi đã đúng, việc ngồi liên tục trong nhiều giờ cũng có thể khiến các cơ vùng cổ và vai bị căng cứng. Vì vậy, các chuyên gia thường xuyên khuyến nghị tài xế nên dừng nghỉ sau 1 đến 2 giờ lái xe. Một vài phút bước xuống xe, đi lại nhẹ nhàng, vươn vai cũng đủ giúp các nhóm cơ được thư giãn. Cơ thể được vận động, máu lưu thông tốt hơn, cảm giác căng mỏi ở cổ vai gáy sẽ giảm đi đáng kể. Những khoảng nghỉ ngắn như vậy cũng giúp tài xế tỉnh táo hơn khi tiếp tục hành trình. Một thói quen khác cũng khiến cổ vai gáy mỏi đó là gồng người khi lái xe. Nhiều người khi tập trung điều khiển xe thường vô thức siết chặt vô lăng và nâng vai lên. Khi mà vai bị nâng cao trong một thời gian dài, các cơ vùng cổ hoạt động nhiều hơn để giữ đầu ổn định. Do vậy khi cầm lái, hãy cố gắng giữ vai ở trạng thái thả lỏng, cầm vô lăng với lực vừa phải. Khi cơ thể được thả lỏng, các cơ vùng cổ và vai ít bị căng. Điều này giúp tài xế cảm thấy dễ chịu hơn khi lái xe trong thời gian dài. Thêm một yếu tố cũng có thể khiến cổ vai gáy dễ bị đau mỏi là luồng gió lạnh từ điều hòa thổi trực tiếp vào vùng cổ. Khi các cơ khu vực này bị lạnh trong thời gian dài, chúng dễ bị co cứng, gây cảm giác đau mỏi. Cho nên, khi bật điều hòa trong xe, chúng ta hãy điều chỉnh hướng gió sang phía khác thay vì thổi thẳng vào cổ. Chỉ cần một chi tiết nhỏ như vậy thôi cũng có thể giúp vùng cổ vai gáy dễ chịu hơn khi lái xe lâu. Những chuyến đi dài đôi khi khiến cổ vai gáy phải làm việc nhiều hơn chúng ta tưởng. Nếu không chú ý điều chỉnh tư thế và thói quen khi lái xe, cảm giác nhức mỏi có thể tích tụ sau mỗi hành trình. Và chính những thay đổi dù rất nhỏ chúng tôi vừa chia sẻ bên trên sẽ giúp chuyến đi trở nên thoải mái hơn nhiều. Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Quý vị sẽ cùng tiếp tục đến với chuyên mục tư vấn cabin.
1: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị, trướng bụng đầy hơi là một cảm giác mà hầu như ai trong chúng ta đều từng gặp phải. Đôi khi là sau bữa ăn no hoặc khi ăn uống không điều độ, cảm giác này có thể xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người băn khoăn là khi tình trạng này kéo dài hoặc là đi lại nhiều lần, liệu có phải là biểu hiện bình thường hay đã là dấu hiệu cảnh báo về một vấn đề nào đó của hệ tiêu hóa? Đặc biệt là với những bác tài xế, thói quen ăn uống thất thường có thể khiến tình trạng này xuất hiện thường xuyên hơn. Liên quan đến chủ đề này thì chúng tôi có nhận được một chia sẻ từ thính giả, một bác tài lái xe đường dài với nội dung như sau. Tôi thường xuyên lái xe nhiều giờ liền, ăn uống cũng không cố định, có khi ăn vội trên xe hoặc cốc cà phê, nước tăng lực cho qua bữa. Dạo gần đây tôi hay bị trướng bụng đầy hơi, có lúc kéo dài cả ngày, cảm giác khó chịu nhưng không rõ là do ăn uống hay là dấu hiệu bệnh lý. Vâng thưa các bạn, với những người có đặc thù công việc như vậy, đây cũng là tình trạng không hiếm gặp. Vậy trong trường hợp này, làm sao để phân biệt giữa trướng bụng đầy hơi thông thường và những dấu hiệu cần đi khám? Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thắng, Chủ tịch Hội Tiêu hóa Hà Nội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa Gan Mật sẽ cho chúng ta câu trả lời ngay sau đây.
2: Vâng, ở đây là vấn đề mà người ta cũng lăn tăn là tại sao mình trướng bụng đầy hơi và không biết là nên đến bác sĩ khám hay không. Thế chúng ta cần phân biệt thì trướng bụng đầy hơi bình thường và bệnh lý. Về bình thường thì trướng bụng có thể là thoáng qua, ít khi nó lặp đi lặp lại. Và có thể sau bữa ăn no thì ai có thể có cảm giác là đầy bụng trướng hơi, nhưng mà nó tức thì và sau đấy thì nó hết. Và những người uống nước có ga nhiều thì nó sinh hơi và có thể bị đầy bụng trướng hơi. Những người ngộ độc thức ăn tức thì sau khi ngộ độc thì cũng hết đi. Tuy nhiên những bệnh người mà có trướng bụng đầy hơi bệnh lý đó là những người trướng bụng đầy hơi kéo dài, không phải một ngày mà có thể cả tuần. Rồi hiện tượng cứ lặp đi lặp lại, ngày này tháng khác nó có trướng bụng mặc dù không ăn gì cả. Những người mà kèm rối loạn phân như là rối loạn tính chất phân, rối loạn thời gian đi ngoài, đặc biệt là kèm đau bụng thì những bệnh nhân này nên đi khám để được tư vấn chính xác và điều trị tốt hơn.
0: Cũng theo bác sĩ, trướng bụng đầy hơi kéo dài có thể liên quan đến nhiều vấn đề như là rối loạn tiêu hóa, hội chứng ruột kích thích hoặc các bệnh lý về dạ dày. Khi mà khí tích tụ trong đường tiêu hóa mà không được giải phóng hiệu quả, người bệnh có thể cảm thấy căng tức, khó chịu kéo dài, thậm chí ảnh hưởng đến sinh hoạt và khả năng làm việc. Đặc biệt với những trường hợp trướng bụng đầy hơi xuất phát từ rối loạn tiêu hóa hoặc các bệnh lý như trào ngược dạ dày thực quản, việc tự điều chỉnh thói quen có thể chưa đủ để kiểm soát triệu chứng. Vậy trong những tình huống này, người bệnh nên được thăm khám và điều trị như thế nào để tránh tình trạng kéo dài hoặc tái phát nhiều lần? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ từ Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thắng.
2: Vâng, trước hết thì phải xác định bệnh trào ngược dạ dày thực quản là bệnh hiện tại đang phát triển rất nhiều, không chỉ thế giới mà cả Việt Nam ta. Không phải trước đây không có, nhưng vì chúng ta không có phương tiện phát hiện và cũng không đi khám để biết được. Trước hết thì người bệnh nên đi khám để được bác sĩ tư vấn hướng dẫn điều trị một cách đúng đắn hơn. Trướng bụng do bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản thì người bệnh nên tư vấn để có biện pháp tốt, không nên tự điều trị và không nên tự dùng thuốc, và nên có chế độ ăn uống nghỉ ngơi sinh hoạt một cách hợp lý, và người bệnh có thể được giảm các triệu chứng ấy khi mà dùng thuốc đúng.
0: Cũng theo bác sĩ, với những người lái xe, việc ăn uống thất thường, giờ giấc không ổn định hoặc ăn vội trong quá trình di chuyển cũng có thể khiến các triệu chứng như trướng bụng đầy hơi càng khó kiểm soát hơn. Nếu không nhận diện đúng các nguyên nhân, người bệnh dễ rơi vào các vòng lặp của triệu chứng mà không xử lý triệt để. Thưa các bạn, trướng bụng đầy hơi có thể là phản ứng bình thường, nhưng cũng có thể là biểu hiện của một số vấn đề về tiêu hóa. Việc hiểu đúng bản chất của triệu chứng sẽ giúp mỗi người chủ động hơn trong việc nhận biết và xử lý, tránh để tình trạng này ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc hàng ngày. Và đến đây, chuyên mục tư vấn cabin cũng như chương trình Lái khỏe về nhà bình an cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
5: Nước xúc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Nhiều điều tuyệt vọng với nụ cười ấy thì không, trăm điều tuyệt vời với khoảnh khắc bên thì có. Gương mặt lấm lem em nhiều lúc muốn từ bỏ, không hiểu vì sao sự kiên cường vẫn nói có. Vui có, buồn có, mệt có, khó có.

0: Thưa quý vị, 9 ngày nữa, Nghị định 90/2026 của Chính phủ sẽ chính thức đi vào cuộc sống và mang theo kỳ vọng về một bước ngoặt mạnh mẽ trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác hại của thuốc lá. Với những quy định mới đầy tính răn đe như là xử phạt chủ cơ sở kinh doanh đến 10 triệu đồng hay là phạt với cả hành vi sai trẻ em đi mua thuốc lá, dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về cách thức triển khai cũng như trách nhiệm thực thi của các bên liên quan. Dưới bối cảnh thuốc lá điện tử đang bủa vây giới trẻ, liệu Việt Nam đã sẵn sàng cho một thế hệ không khói thuốc như mô hình các nước phát triển đang hướng tới? Về đề xuất này, thì phóng viên Xuân Tú đã có cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia về phòng chống tác hại thuốc lá của Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung của trò chuyện trong chuyên mục Đối thoại ngay sau đây.
1: Đối thoại.
2: Vâng, xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của VOV Giao thông. Thưa ông, Nghị định 90/2026 sắp đi vào cuộc sống với những quy định rất cụ thể. Trong đó chúng ta thấy là có việc phạt từ 5 tới 10 triệu đồng với chủ cơ sở kinh doanh nếu để khách hút thuốc lá điện tử trong quán. Tuy nhiên thì thực tế là tại các quán nhậu, quán cà phê hiện nay thì ta thấy là hình ảnh khách đang vô tư nhả khói vẫn khá phổ biến vì nhiều người là chưa nắm được quy định này. Vậy theo ông thì khi quy định có hiệu lực thì việc chứng minh sai phạm và xử lý sẽ được thực hiện như thế nào để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả?
3: Nghị định 90 chính phủ mới ban hành, cái này nó thay thế nghị định 117. Và trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì nó cũng rất là rộng. Các cái mức phạt thì nó cũng là cái kế thừa từ cái nghị định 371 mà ban hành từ cuối năm 2025. Nhưng mà bước vào nghị định 90 này nó là toàn diện và nó mang tính hệ thống hơn. Cái mức xử phạt chúng tôi nghĩ là quy định như vậy là cũng tương đối là có tính răn đe, bởi vì phạt cơ sở nó 5-10 triệu thì cũng là một cái món tương đối đáng kể đấy. Chúng tôi được biết là trong cái nghị định 90 cũng đã có cái điều 114 quy định về việc sử dụng các cái biện pháp phương tiện này, thiết bị, kỹ thuật, nghiệp vụ. Nó chính là một giải pháp rất là tốt để mà các cơ quan chức năng có thể ghi lại những cái sự vi phạm đó và cái xử phạt nó rất là hiệu quả. Nó nói tới là cái việc sử dụng camera có thể chụp ảnh hay là quay video thì ghi lại các cái vi phạm đó. Các cái đối tượng thì chúng tôi cũng khuyến cáo là nên xử phạt chủ các cơ sở đó. Họ phải có trách nhiệm nhắc nhở. Còn nếu không làm việc đó thì có thể người ta bị chụp ảnh, người ta bị ghi hình và người ta sẽ bị xử phạt. Không tuân thủ thì người ta có thể bị rút giấy phép kinh doanh.
2: Vâng, như vậy chúng ta thấy được là sẽ có đầy đủ căn cứ để có thể xử phạt cũng như là phát hiện vi phạm khi mà áp dụng quy định, nghị định mới. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nhìn một góc độ khác của vấn đề, đó là việc phạt 1 triệu đồng với hành vi yêu cầu trẻ em dưới 18 tuổi đi mua thuốc lá. Đây là việc vốn được coi là chuyện thường ngày ở nhiều gia đình Việt ngày xưa. Vậy theo ông thì làm sao để chúng ta có thể giúp cho quy định này nó không chỉ dừng lại ở mức độ là răn đe trên giấy tờ, mà nó thực sự thay đổi được thói quen, có thể là đã ăn sâu vào một bộ phận người dân khi mà vẫn sai con em mình đi mua thuốc lá khi mà các em chưa đủ tuổi ạ, thưa ông?
3: Thì cái này thì trước đây thì nhiều hơn. Ngày xưa thì cái việc mà mua thuốc lẻ, mua một vài điếu ấy, nó cũng tương đối là phổ biến và sai con đi mua. Lý do là cái thời những năm trước thì thuốc lá nói chung là còn tương đối đắt so với cái túi tiền của người dân. Còn gần đây thì cái thu nhập tăng nhanh và giá thuốc lá không theo kịp. Nên là cái việc mua thuốc lá nó tương đối dễ dàng. Người ta có thể mua được cả tút hoặc là nhiều tút để trong nhà. Nên là cái việc là sử dụng trẻ em mua thì tôi thấy cái việc này bây giờ ít hơn nhiều so với ngày xưa. Vậy thì trong quy định của luật, người trưởng lớn mà lại sai trẻ con đi mua như vậy là người ta cũng vi phạm pháp luật và có

0: định xử phạt thì cái đó cần thiết phải cho nó hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trong cái vấn đề này chúng tôi mong muốn là các cái người bán hàng ấy cũng phải có ý thức là nếu thấy trẻ con mua thì không được bán cho trẻ con, nhìn là biết thôi. Lại tiếp tay cho việc trẻ em bắt đầu sử dụng thuốc lá thì cái này chúng ta cũng nên tập trung vào vấn đề tuyên truyền thì tốt hơn là vấn đề xử phạt. Còn tất nhiên nếu cơ quan chức năng mà phát hiện được các trường hợp đấy thì nên xử lý.
1: Vâng, chúng ta có thể thấy được là phần nào đó đã có sự thay đổi về nhận thức của người dân rồi, nhưng mà đó không phải là một con số trên một cái diện rộng. Và chúng ta thấy là Nghị định 90/2026 thì bao phủ rất nhiều nhóm, từ người dùng cá nhân, chủ cơ sở cho đến các đơn vị sản xuất. Theo dự báo của ông thì trong giai đoạn đầu áp dụng thì các nhóm đối tượng nào sẽ là những trường hợp khó với các cơ quan thực thi ạ? Và để tránh tình trạng là cha chung không ai khóc hay là đùn đẩy trách nhiệm thì theo ông việc phân công vai trò giữa các đơn vị cần được xác lập ra sao để có thể thực hiện Nghị định 90 một cách hiệu quả nhất ạ?
0: Vâng, với các đối tượng như vậy thì chúng tôi thấy là các đơn vị sản xuất ấy thì tập trung vào cái việc in cái cảnh báo sức khỏe nó không đúng quy định hoặc là có thể không tuân thủ các quy định về dán tem vân vân. Thì những cái vi phạm của nhà sản xuất tương đối dễ xử lý và các nhà sản xuất thì họ phải giữ cái uy tín của họ. Cái vi phạm thì nói chung là cũng không nhiều. Nhóm thứ hai là các đơn vị phân phối, tôi nghĩ là mức độ vi phạm còn tương đối nhiều. Cái việc quản lý các cái đơn vị phân phối đấy nó còn tương đối là khó khăn bởi vì rất là đa dạng các loại hình, từ các cái tiệm tạp hóa đấy, quán cà phê rồi thì người bán nước vỉa hè, cả trong siêu thị, quầy trên phố di động ấy, cũng bán thuốc lá. Đối tượng nhóm thứ ba là các cái cơ sở như là quán cà phê, nơi công cộng. Thế thì các đối tượng đó thì việc xử lý nó cũng không khó lắm bởi vì họ có cơ sở đó. Các cơ quan chức năng họ có thể vào họ thấy có đầu mỏ thuốc hay là không gắn biển hay là có mùi hút thuốc thì người ta cũng có xử phạt được. Còn cái nhóm cuối cùng là người sử dụng thì chúng tôi thấy cũng là một thách thức bởi vì người sử dụng thì số lượng đông. Cái việc hút thuốc này có thể dễ được che giấu. Thì nếu như không có các cái phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ mà không có các cái bằng chứng ghi lại thì cũng khó xử lý. Thế nên tóm lại chúng tôi cũng khuyến cáo là xử lý các cơ sở bán hàng này, các nơi cung cấp dịch vụ mà để xảy ra vi phạm thì nó hiệu quả hơn. Còn đối với sản phẩm thuốc lá điện tử nung nóng thì tập trung xử lý các nguồn cung cấp đường dây nó buôn lậu sản phẩm vào Việt Nam và các cái điểm bán hàng, đặc biệt là bán hàng online.
1: Vâng, những phân tích nó rất là chi tiết và chúng ta thấy được là từng nhóm đối tượng sẽ cần phải làm gì, lưu ý những điều gì. Chúng ta nhìn ra thế giới là mô hình của nước Anh mới đây với một quy định mà khiến cho cộng đồng mạng ở Việt Nam cũng rất là quan tâm, là quy định cấm những người sinh từ ngày 1/1/2009 trở đi được mua thuốc lá. Tôi nghĩ rằng đây là một bước đi mang tính đột phá. Vậy thì theo ông, Việt Nam có thể và có nên nghĩ đến những quy định mang tính cứng rắn như vậy, có những lộ trình dài hơn như vậy hay không ạ, thưa ông?
0: Tôi thấy là quy định của chính phủ Anh là một quy định nó rất có tính cảm hứng và cũng rất là tuyệt vời. Hiện nay chính phủ cũng đang thảo luận cái việc sửa đổi luật phòng chống tác hại thuốc lá và cũng đang thảo luận về thực thi thế hệ không thuốc lá ở Việt Nam. Hiện nay đã có cái VNEID, chính phủ mà quyết tâm thì vẫn có thể thực hiện được. Muốn mua sản phẩm đó thì phải show cái VNEID ra, sinh năm bao nhiêu. Tuy nhiên là có một điều là thực thi cái thế hệ không khói thuốc này cần phải đi kèm với cái việc thực thi các biện pháp khác mới có thể hiệu quả. Đầu tiên là cái việc chúng ta cần phải, nếu ban hành cái chính sách đó thì chúng ta cũng phải đảm bảo là thuế của Việt Nam chúng ta cũng đã có lộ trình tăng. Nhưng mà ngay cả khi mà tăng hết lộ trình đến năm 2031 thì thuế vẫn còn tương đối thấp so với cái mặt bằng của thế giới hoặc là cái khuyến cáo tổ chức giới. Thế tổ chức giới khuyến cáo thuế phải đến 75% giá bán lẻ. Thì trong cái lộ trình thuế đến năm 2031 chúng ta mới đạt khoảng 59% thôi. Thế rồi cái cảnh báo sức khỏe của chúng ta thì chúng ta đã in hình ảnh đến 50%. Nhưng mà bây giờ thế giới họ in, rất là nhiều nước in tới 75%, 85%, thậm chí 90%. Và người ta lại in cái bao tiêu chuẩn, tức là không còn màu sắc gì ngoài cái hình cảnh báo thôi. Còn lại tên thuốc lá là phải ghi nền đen chữ trắng hoặc nền trắng chữ đen. Thế thì nó sẽ rất nổi bật cái cảnh báo. Ta còn in cảnh báo trên từng điếu thuốc, ở bên Canada đã thực hiện. Thế rồi môi trường không khói thuốc thì chúng ta cũng cần thực thi làm sao để mọi người tuân thủ, không hút thuốc ở những nơi đã cấm. Quy định giống như nước Anh đã làm ấy, thì cái ưu điểm của nó là nó không gây đột ngột. Chúng ta sẽ dẫn tới một cái việc giảm hút thuốc dần dần. Thì chúng tôi hy vọng là các bậc phụ huynh hay là các nhà hoạch định chính sách cũng đều mong muốn ủng hộ thực hiện cái đó.
1: Vâng, xin cảm ơn ông với những ý kiến trả lời trong cuộc phỏng vấn hôm nay ạ.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Trang Khờ Thủy Chung với tiếng hát của Dương Edward. Trở lại với một vài những thông tin giao thông mà chúng tôi vừa ghi nhận được trong ít phút vừa qua. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết là giao lộ Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện, xã Bình Chánh có xe tải gặp sự cố, gây cản trở giao thông tại đây. Tình trạng thì hiện tại xe đông di chuyển chậm. Còn trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội-Lào Cai đoạn km 60+800 cũng có xe tải gặp sự cố, làm chảy dầu ra đường khoảng 20m. Các phương tiện di chuyển hướng đi Lào Cai chú ý. Một thông tin khác đến từ khu vực phía Nam, tổ điều hành giao thông cho biết là cầu vượt An Sương hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn có xe container gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM thì cho biết là cầu vượt Tân, phường Tân Thới Hiệp, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Vâng, xin được cảm ơn các bạn thính giả với những cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm trong buổi chiều thứ tư hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là thứ tư ngày 6 tháng 5 và chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 16:30 cho tới 19:00. Rất mong là trong 2 tiếng rưỡi của Giờ Cao Điểm chiều nay thì quý vị và các bạn sẽ cập nhật cho chương trình thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc quý vị nhé. 028 39 91 91 91.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi chiều hôm nay, Minh Quang xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về giao thông mà chúng tôi đã ghi nhận. Trước hết là thông tin từ Tổ điều hành giao thông cho biết cầu vượt An Sương hướng đi Phan Văn Hớn có xe container gặp sự cố, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Xin được nhắc lại thông tin đáng lưu ý này thưa quý vị, đó là trên cầu vượt An Sương hướng đi về đường Phan Văn Hớn có một chiếc xe container gặp sự cố, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là một thông tin Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về do giờ cao điểm trong buổi chiều hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191. Bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang cũng đã ghi nhận thêm một số thông tin về giao thông. Thưa quý vị, không có quá nhiều thông tin đáng lưu ý về tình hình giao thông trên đường, hầu hết là những lời chúc đến từ các bác tài, các bạn thính giả nghe đài chia sẻ về cho chương trình và một số thông tin về các tuyến đường vẫn di chuyển bình ổn. Chẳng hạn như là thính giả Minh Trung cho biết là đường DT825, cầu đôi cầu sáng di chuyển ổn định và trời vừa mưa xong. Và thông tin về thời tiết trong buổi chiều ngày nay cũng là một thông tin mà mình còn cũng rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua, mặc dù là có thể di chuyển ổn định nhưng mà nếu có ảnh hưởng bởi trời mưa thì cũng hãy chia sẻ thêm thông tin về cho VOV Giao thông các bạn nhé. Hãy nhớ là cập nhật về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trên fanpage thì có đăng tải hình ảnh của Minh Quang và các bác tài chỉ cần là comment ngay bên dưới hình của Minh Quang để Minh Quang có thể dễ dàng chia sẻ những thông tin mới nhất về cho các bạn thính giả trên tần số FM 91 MHz. Hãy ghi nhớ nha, chúng ta có thể chia sẻ thông tin qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc 028 39 91 91 91.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ.
7: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: Ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng.
7: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
7: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
6: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ Boulevard Prime. Siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép. Đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành,

0: tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố, ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông trong buổi chiều hôm nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin, nhắc lại một lần nữa, đó là cầu vượt An Sương hướng đi đường Phan Văn Hớn. Có một xe container gặp sự cố trên cầu vượt và các phương tiện đông di chuyển chậm qua cầu vượt An Sương hướng đi về Phan Văn Hớn. Minh Quang cũng đã ghi nhận từ camera cho thấy là có lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang điều tiết phân luồng để các phương tiện có thể chuyển làn và tránh chiếc xe container đã gặp sự cố ngay trên cầu vượt An Sương hướng về Phan Văn Hớn. Các bác tài chúng ta cũng chú ý khi mà di chuyển qua khu vực này các bạn nhé. Và nhớ tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để chúng ta có thể nhanh chóng dễ dàng đi qua cầu vượt An Sương hướng về phía đường Phan Văn Hớn. Và tiếp theo thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ thông tin đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga hướng đi giao lộ Lê Thị Riêng thường phường Thới An xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu thuộc địa bàn phường cầu Ông Lãnh xe cũng đông di chuyển chậm. Tiếp theo là trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2 phường Xóm Chiếu xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Tiếp theo là trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi Đại Liệt Sĩ phường Bình Thạnh các phương tiện cũng đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi phường Hiệp Bình xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Giao lộ Lê Khả Phiêu Đinh Đức Thiện xã Bình Chánh thì có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Và đường Lê Đức Anh đoạn từ cầu vượt tỉnh lộ 10 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Bình Hưng Hòa các phương tiện cũng đông di chuyển chậm khó khăn. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì để có một cái nhìn tổng quan hơn về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào buổi chiều đến với anh Thanh Hòa.
5: Dạ, xin chào MC Minh Quang, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
4: Dạ, trước hết thì anh Hòa có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm này thì như thế nào ạ?
5: Dạ, thì vào đời giờ cao điểm chiều hôm nay, việc di chuyển từ nội thành giữa khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định, thông thoáng, và cũng qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại có một số tuyến trục đường lưu lượng phương tiện đông chậm như đường Lê Đức Anh từ cầu vượt tỉnh lộ 10 đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi An Sương, xe đông xếp hàng dài di chuyển.

0: chậm. Cầu vượt An Sương hướng đi Phan Văn Hớn có xe container gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Xa lộ Hà Nội đoạn qua đường D400 hướng về cầu Đồng Nai, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua Tân Thế Hiệp, đông xe cả hai hướng. Đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua Võ Trần Chí đến giao lộ Tân Túc, hướng đi nút giao Bình Thuận, xã Bình Chánh, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành từ giao lộ Tôn Đản đến cầu Tân Thượng 2, hướng đi Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi đang đông xe di chuyển chậm cả hai hướng. Đường số mấy tỉnh đoạn qua cầu Sơn đến đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển vào những khu vực trên ạ.
1: Và như vậy là dự báo trong 1-2 giờ tới thì tình hình giao thông có thể sẽ thay đổi như thế nào ạ?
0: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm chiều nay thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như khu vực nút giao Hàng Xanh, các tuyến đường số biến nghệ tỉnh Ninh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi Mỹ Phủ, phường Xuân Hòa, tuyến Trường Chinh Cộng Hòa qua địa bàn các phường Tân Bình, Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, tuyến trục đường quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng qua địa bàn các phường Bình Lợi Trung, Hiệp Bình, tuyến Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, tuyến Võ Trí Công, Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, tuyến Đỗ Mười qua địa bàn phường Linh Sương, phường An Phú Đông, tuyến đường Lê Đức Anh, phường Bình Trị Đông. Thì chúng tôi dự báo trong vòng 20 đến 30 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao vì di chuyển từ trung bình cho đến chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị và kênh BV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
1: Minh Quang xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Thanh Hòa. Cảm ơn rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì trước khi đến với cái thông tin khác về giao thông, mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Dự báo từ chiều tối nay, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa rào và dông với phạm vi rộng hơn. Trong mưa dông có khả năng sẽ ra lốc, sét và gió giật mạnh. Do đó, khi quý vị di chuyển qua các tuyến đường có nhiều cây cổ thụ, nên đặc biệt quan sát, nếu thấy gió quá mạnh, hãy chủ động tìm nơi dừng đỗ an toàn tại các tòa nhà kiên cố. Tuyệt đối không đứng dưới mái hiên tạm hoặc là biển quảng cáo để phòng rủi ro. Ban đêm thì trời mát, mưa có xu hướng giảm dần với nhiệt độ thấp nhất khoảng 24-27 độ C trong đêm. Sang ngày mai, dự báo trời có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to, khả năng xuất hiện ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai dao động từ 32-34 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tháng 5 rực rỡ,

0: những tương lai.
1: Tháng năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm nay, Hà Nội bắt đầu hạn chế xe máy xăng tại 11 tuyến phố khu vực trung tâm. Trong giai đoạn đầu tiên thí điểm vùng phát thải thấp, 3 ngày cuối tuần, xe máy cá nhân sẽ hạn chế theo khung giờ và cấm cả ngày đối với Grab Shipper. Từ năm 2027 trở đi, vùng phát thải thấp sẽ được mở rộng dần theo từng giai đoạn. Việc lựa chọn thí điểm trên 11 tuyến phố vùng lõi có thể tác động thế nào đến trước mắt và lộ trình tổng thể? Người dân quan tâm nhất điều gì? Và thành phố cần chuẩn bị những gì trước khi thí điểm? Diễn đàn với chủ đề Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, vì sao là 11 tuyến phố? Trực tiếp lúc 12 giờ 30 phút thứ Năm, ngày 7 tháng 5 trên các kênh phát thanh và nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chương trình qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết và bây giờ trở lại với những thông tin mới về giao thông. Minh Quang sẽ được chia sẻ một số tuyến đường đông và di chuyển chậm trong thời điểm hiện tại các bạn nhé. Trước hết là cầu vượt An Sương, hướng đi Phan Văn Hớn có xe container gặp sự cố. Các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Tiếp theo là trên đường Đỗ Mười, đoạn qua ngã tư ga hướng đi giao lộ Lê Thị Riêng, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2, thuộc địa bàn phường Xóm Chiếu, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Ngoài ra thì trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, đoạn qua cầu Sơn hướng đi Đài Liệt Sĩ, thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Trên quốc lộ 13, đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm trên hai hướng. Giao lộ Lê Thạc Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện, xã Bình Chánh có một chiếc xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Bên cạnh đó thì trên đường Lê Đức Anh, đoạn từ cầu vượt tỉnh lộ 10 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Cầu vượt ở khu vực phường Tân Thế Hiệp, cầu vượt Tân Thế Hiệp, phường Tân Thế Hiệp, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Và một bạn thính giả cũng vừa chia sẻ thêm cho chương trình thông tin, đó là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận có xe container chết máy gây cản trở giao thông, các bác tài cần chú ý. Đó là thông tin mới nhất Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào mới hơn về tình hình giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi chiều hôm nay, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 39 91 91. Bây giờ quan sát trên các camera thì mình qua ghi nhận là khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi. Ở đây thì áp lực giao thông không quá cao trong thời điểm hiện tại, tuy nhiên thì trời đang mưa, ít nhiều cũng sẽ gây cản trở và ảnh hưởng tới giao thông. Rất mong là các bác tài chúng ta cũng sẽ cẩn trọng hơn trong tay lái của mình khi mà di chuyển trên đường trong những ngày gần đây khi mà thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa mưa. Và ngoài ra một số khu vực khác chúng tôi cũng đang quan sát như là Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, thời điểm hiện tại thì trên đường Nguyễn Oanh trên hai hướng áp lực giao thông đang tăng khá cao và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình nhưng mà vẫn di chuyển được các bạn nha. Một số khu vực khác như là Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Quang Trung, Lê Văn Thọ áp lực giao thông đang tăng cao trên hai hướng của đường Quang Trung, chúng ta cũng hãy chú ý khi mà di chuyển. Và Quang Trung, Tân Sơn các phương tiện cũng đang bắt đầu đông dần lên. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Gói Nắng Mang Về qua phần thể hiện của Hoàng Dũng và Châu Bùi.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Hoàng Dũng và Châu Bùi qua ca khúc Gói Nắng Mang Về. Và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hiện tại thì Minh Quang đang quan sát nút giao Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng. Trong thời điểm này, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng qua đây. Nguyễn Hữu Cảnh giao với Nguyễn Bỉnh Khiêm thì các phương tiện đang bắt đầu đông dần lên trên hai hướng của đường Nguyễn Hữu Cảnh và nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được các bạn nha. Còn trên khu vực công trường Mê Linh thì đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng về cầu Ba Son, các phương tiện đang khá đông và chúng ta lưu thông chậm. Rất mong là các bác tài khi mà di chuyển trên đường có những thông tin mới hơn về giao thông, hãy gửi về cho giờ cao điểm qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91. Và thưa quý vị, quan sát tiếp tục ở những khu vực mà Minh Quang đã ghi nhận. Ở nút giao Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng thì chúng tôi ghi nhận là trên đường Đinh Tiên Hoàng hướng về trên đường Đinh Tiên Hoàng thì đoàn qua trước đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đến hướng từ đường Lê Duẩn đến Nguyễn Thị Minh Khai, các phương tiện đang khá đông và xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và nhìn chung thì chúng ta lưu thông được với tốc độ dưới trung bình các bạn nha. Còn một số khu vực khác Minh Quang cũng đang ghi nhận như là ở khu vực Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Văn Thụ giao với Nguyễn Văn Trỗi lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng qua đây. Và tiếp theo là Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, áp lực giao thông cũng chưa quá cao trong thời điểm này, chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Những thông tin mới hơn về giao thông các bạn hãy tiếp tục gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Trúc Thủy thực hiện. Thưa quý vị, để đảm bảo quyền lợi người dân, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất công nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp mua bán bằng giấy viết tay trong giai đoạn từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến ngày 1 tháng 8 năm 2024, thời điểm luật đất đai 2024 có hiệu lực. Chính sách này nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại nhiều năm, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân, đồng thời tăng hiệu quả quản lý đất đai. Tiếp theo là thông tin, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong cao điểm hè năm 2026. Việc hoàn thành các trạm dừng nghỉ không chỉ phục vụ cho người dân, mà còn là một trong những điều kiện quan trọng để triển khai thu phí các tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư, đảm bảo tiến độ. Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt mục tiêu số hóa toàn diện lĩnh vực đất đai với kế hoạch từ đầu năm 2027 sẽ thực hiện trực tuyến 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện. Ngay trong năm 2026, thành phố triển khai đo các cao điểm đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn địa bàn. Dữ liệu sẽ được xây dựng trên tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, cập nhật theo thời gian thực và kết nối với các hệ thống dữ liệu quốc gia. Đồng thời, các quy trình thủ tục cũng được tái cấu trúc theo hướng giảm hồ sơ giấy, tận dụng dữ liệu sẵn có, đồng bộ thông tin người sử dụng đất với cơ sở dữ liệu dân cư nhằm nâng cao độ chính xác và đảm bảo quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, Việt Nam đang chủ động thâm nhập sâu hơn vào các phân khúc cà phê chất lượng cao tại Đức, thị trường tiêu thụ lớn nhất châu Âu. Các doanh nghiệp chuyển hướng từ xuất khẩu cà phê thô sang sản phẩm chế biến sâu, cà phê đặc sản và xây dựng thương hiệu để nâng giá trị gia tăng. Việc đẩy mạnh hiện diện ở phân khúc cao cấp không chỉ giúp nâng cao giá trị xuất khẩu mà còn góp phần tái định vị cà phê Việt Nam từ nhà cung ứng nguyên liệu sang nhà cung ứng giá trị trong chuỗi toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, vào cuối tháng 4 cho tới đầu tháng 5 năm 2026, các hãng xe ôm công nghệ lớn như Grab, Be đã đồng loạt điều chỉnh tăng giá cước và phí dịch vụ, khiến chi phí đi lại của người dân cũng bị ảnh hưởng. Cụ thể, Grab tăng phí nền tảng thêm 3.000 đồng một chuyến xe máy và từ 5.000 cho tới 19.000 đồng đối với xe ô tô, trong khi Be cũng điều chỉnh tăng giá cước sau nhiều năm giữ vững ổn định. Với mức tối thiểu xe máy là từ khoảng 13.800 đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh và 14.500 đồng tại Hà Nội. Ở mảng giao hàng, Grab áp dụng phí dịch vụ cộng thêm cho Grab Express dao động từ 4.000 cho tới 11.000 đồng. Đơn hàng giao hoặc là thức ăn, phí nền tảng mới là 4.000 đồng hoặc là 6.000 đồng, tùy mô hình hợp tác với thương nhân. Nếu lý do, các hãng cho biết việc tăng phí được cân nhắc trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng tăng, đặc biệt là giá nhiên liệu biến động, buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh để duy trì hoạt động và cải thiện thu nhập cho tài xế. Việc điều chỉnh phí này nhằm giúp duy trì sự vận hành của nền tảng, nâng cao chất lượng kỹ thuật, bổ sung tính năng, chương trình ưu đãi. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
3: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
3: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện.
3: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
4: Thì không?
3: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm tròn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
10: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với tình hình giao thông. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin, cầu vượt An Sương thuộc địa bàn phường Đông Hưng Thuận hướng đi về giao lộ Phan Văn Hớn có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông, các phương tiện đông di chuyển chậm, có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng tại khu vực này. Tiếp theo là trên đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi giao lộ Trường Chinh thuộc địa bàn phường Tân Bình, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Ngoài ra thì trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cũng chia sẻ thông tin trên toàn tuyến chúng ta vẫn di chuyển ổn định. Bên cạnh đó thì tổ điều hành giao thông BC08 cho biết thông tin giao lộ Quang Trung Trương Nữ Vương hiện tại các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi chiều hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nha. 028 3991 9191. Thính giả Đặng Bảo vừa cho biết thông tin quốc lộ 13 hướng Bình Dương về Thành phố Hồ Chí Minh các phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Tiếp theo là một số thông tin khác về giao thông thưa quý vị. Tân Uyên chợ Tân Ba các phương tiện cũng đang đông và trời đang mưa tại đây. Và đó là thông tin đến từ thính giả Hoàng Ngọc đã gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì trên fanpage chúng tôi đã nhận được rất nhiều những lời chúc đến từ các bác tài chia sẻ về cho chương trình giờ cao điểm. Và nếu như có những thông tin nào mới về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là các bác tài cũng có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nha. 028 39 91 91 91. Và thưa quý vị, những chuyển động đầu tiên trên công trường Metro số 2 Bến Thành Tham Lương đang dần hiện rõ hơn, không chỉ bằng những con số trên bản vẽ mà bằng những thay đổi cụ thể ngay trên mặt đường. Từ các bước chuẩn bị kỹ thuật cho đến tổ chức lại giao thông, dự án đã bước sang giai đoạn tác động trực tiếp tới đời sống đô thị. Phóng sự của phóng viên Nguyễn Sửu, Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ ghi nhận thực tế này.

0: Tại ga Lê Thị Riêng, công tác lắp đặt rào chắn, tập kết thiết bị thi công đã được triển khai. Tương tự, ga S10 Phạm Văn Bạch cũng đã sẵn sàng cho giai đoạn thi công hiện trường. Ông Vũ Văn Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2, tuyến Metro số 2, Bến Thành Tham Lương cho biết ga Lê Thị Riêng và ga Phạm Văn Bạch là hai ga thi công đầu tiên, đồng thời là các vị trí quan trọng để triển khai khoang ngầm bằng máy TBM.
1: Nhà ga Lê Thị Riêng và nhà ga S10 Phạm Văn Bạch thì đã hoàn tất công tác khoan khảo sát địa chất. Chúng tôi đã trình cho Sở Xây dựng cấp phép về phân luồng giao thông trước tại hai vị trí nhà ga này. Hai nhà ga này rất quan trọng là hai cái điểm mà chúng tôi sẽ lắp đặt và hạ 5 con máy TBM để khoan ngầm từ S10 đến S7 và từ S5 đến Bến Thành và S5 đến S7. Cái công tác khoan hầm sẽ bắt đầu vào quý 3 năm 2027. Và từ nay đến 27 thì chúng tôi sẽ hoàn tất thi công các kết cấu nhà ga để có mặt bằng để hạ con máy TBM này. Và song song đó thì trong quý 2 các nhà còn lại sẽ được tổ chức thi công trên toàn tuyến.
0: Là người thường xuyên lưu thông qua khu vực thi công, anh Trần Nguyên Bảo mong muốn việc tổ chức giao thông sẽ hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt trong giờ cao điểm.
2: Tôi thì thường xuyên đi làm trên cái trục tuyến đường này thì cũng mong là các cái cơ quan sắp xếp hay là bố trí làm sao mà cái việc đi lại nó tất nhiên nó ảnh hưởng nhưng nó hạn chế được phần nào, đặc biệt là cái khung giờ cao điểm là buổi sáng và buổi chiều thì giải quyết làm sao mà người dân đi lại được thuận lợi.
0: Theo Ban Quản lý Dự án Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi triển khai phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến metro số 2, các đơn vị sẽ tiến hành theo dõi, đánh giá mức độ ảnh hưởng thực tế để hoàn thiện phương án tổ chức giao thông phù hợp trên các trục đường có lưu lượng phương tiện lớn như Cách mạng tháng 8 và Trường Chinh. Ông Bùi Anh Huấn, Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuyến metro số 2 được triển khai trong khu vực nội đô có mật độ phương tiện lưu thông cao nên công tác tổ chức giao thông, đặc biệt trong giờ cao điểm, luôn được chủ đầu tư và nhà thầu tính toán kỹ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đồng thời đảm bảo về tiến độ của dự án. Cụ thể, sau khi triển khai phân luồng giao thông, các đơn vị sẽ dành khoảng một tuần để theo dõi, đánh giá mức độ ảnh hưởng thực tế, đồng thời xây dựng các phương án tổ chức đường tạm phù hợp trước khi chính thức triển khai thi công theo phương án được phê duyệt. Do việc thi công diễn ra trên các trục đường có lưu lượng phương tiện lớn như Cách mạng tháng 8 và Trường Chinh, nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt, đi lại của người dân. Vì vậy, chủ đầu tư và nhà thầu đã xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai chi tiết, trong đó đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công.
3: Tôi cũng đã triển khai cho phía nhà thầu BC phân luồng tạm tại nhà ga S10 Phạm Văn Bạch. Cái này một bước chuẩn bị cực kỳ quan trọng để tiến hành những bước thi công đầu tiên tại khu vực tường vây của nhà ga S10 Phạm Văn Bạch, cũng như là tạo cái phân luồng thử nghiệm để đánh giá được cái tình hình giao thông và đưa ra một phương án phân luồng tốt nhất, vừa đảm bảo được cái công tác an toàn giao thông, vừa đảm bảo được cái tiến độ thi công của dự án đề ra.
0: Metro số 2 Bến Thành Tham Lương có 10 ga ngầm và 1 ga trên cao, tổng chiều dài toàn tuyến hơn 11 km, trong đó có hơn 9 km đi ngầm. Đây là dự án đầu tiên được thực hiện cơ chế đặc thù theo nghị quyết 188 của Quốc hội. Dự kiến đến tháng 4 năm 2029 sẽ hoàn tất công tác khoan ngầm bằng BTM. Các nhà ga sẽ hoàn thành và toàn bộ dự án sẽ được đưa vào khai thác trong năm 2030.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả tại số điện thoại cuối 9028 vừa chia sẻ cho chương trình thông tin. Đường Lê Quang Đạo từ chợ sáng đến ngã ba Lam Sơn, các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Và tiếp theo là ghi nhận từ thính giả tại số điện thoại cuối 6899, ngã ba An Hữu, tỉnh Đồng Tháp, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm và lộn xộn. Đó là hai thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn những thông tin mới hơn về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Bây giờ thì sẽ được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin các tuyến đường đông và di chuyển chậm trong khoảng 15 phút vừa qua của khung giờ cao điểm chiều nay. Cầu vượt An Sương, phường Đông Hưng Thuận hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, có xe container gặp sự cố, gây cản trở giao thông các phương tiện đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông đang điều tiết tại khu vực này. đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý, hướng đi giao lộ Trường Chinh thuộc địa bàn phường Tân Bình, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết thông tin trên toàn tuyến lưu thông vẫn đang bình ổn. Tiếp theo là thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 cho biết giao lộ Quang Trung, Trương Nữ Vương, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Ngã ba An Hữu, tỉnh Đồng Tháp đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển chậm và lộn xộn qua khu vực này. Và bên cạnh đó thì đường Lê Quang Đạo từ chợ Sáng đến ngã ba Lam Sơn, xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận từ các bác tài gửi về cho chương trình và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn nữa về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 39 91 91 91. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần thể hiện của ca sĩ Thùy Chi, ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm qua phần thể hiện của ca sĩ Thùy Chi. Và trở lại với những thông tin mới về giao thông, thính giả tại số điện thoại cuối 9028 vừa chia sẻ thông tin đường Lê Quang Đạo từ Chợ Sáng đến ngã ba Lam Sơn, các phương tiện đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo là ghi nhận từ thính giả, một bạn thính giả cho biết giao lộ quốc lộ 13 và Hiệp Bình xe đông di chuyển chậm trong thời điểm này. Bên cạnh đó thì thính giả có số điện thoại cuối 5039 chia sẻ thông tin vòng xoay Đức Hòa Tây Ninh, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển rất chậm và khó khăn. Tiếp theo nữa thưa quý vị, tổ điều hành giao thông BC08 cho biết cầu Nguyễn Văn Cừ hướng về Dương Bá Trạc xe đông di chuyển chậm, có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết phân luồng. Đó là một số thông tin mới về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Ở giao lộ Quang Trung Thống Nhất, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông đang tăng cao trên đường Quang Trung và khu vực này trời cũng đang đổ mưa, ít nhiều cũng sẽ gây ảnh hưởng tới giao thông, đặc biệt là các phương tiện xe gắn máy. Và rất mong là các bác tài chúng ta sẽ cẩn trọng hơn trong tay lái của mình ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta di chuyển dưới trời mưa các bạn nhé. Đó là hình ảnh Minh Quang đang quan sát trực tiếp và chia sẻ cho các bạn thính giả. Giao lộ Quang Trung Phạm Văn Chiêu, hiện tại các phương tiện cũng đang đông trên các hướng, chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình qua khu vực này. Tiếp theo là ngã tư An Sương thì Minh Quang cũng đã chia sẻ cho các bạn thính giả thông tin, đó là tại khu vực ngã tư An Sương, trên cầu vượt ngã tư An Sương thì có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông hướng từ phường Đông Hưng Thuận đi giao lộ Phạm Văn Hớn và gây cản trở giao thông, các phương tiện đông chúng ta lưu thông chậm. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 3991 9191. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Vững Vàng Tay Lái.
2: Vững Vàng Tay Lái.
3: Tấn Phú và Minh Vi mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Vững Vàng Tay Lái. Xin mời quý vị cùng điểm qua những chính sách nổi bật, những câu chuyện thực tế xoay quanh bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới, giúp bạn hiểu đúng, chọn đúng và an tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày.
4: Bảo hiểm 24/7.
5: Thưa quý vị, mua bảo hiểm vật chất xe ô tô là lựa chọn được nhiều chủ xe ưu tiên để bảo vệ quyền lợi cho mình nếu có tai nạn hay các rủi ro xảy ra.
3: Và thưa quý vị, hôm nay để giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về bảo hiểm vật chất xe cơ giới, chúng ta hãy cùng bàn luận về những cái thuật ngữ bảo hiểm, ví dụ như là số tiền bảo hiểm là gì hay là phí bảo hiểm vật chất xe ô tô tính như thế nào. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết trong chuyên mục Bảo hiểm đồng hành.
6: Bảo hiểm đồng hành.
5: Minh Vi đang định tìm hiểu để mua bảo hiểm vật chất xe cơ giới, không biết phí bảo hiểm được tính như thế nào hả Tấn Phú?
3: Để Tấn Phú giải thích nha. Đây là Minh Vi, phí bảo hiểm là cái khoản tiền mà chủ xe đóng hàng năm cho công ty bảo hiểm để được bồi thường các thiệt hại về vật chất của xe. Nó được tính dựa trên là giá trị xe, loại xe, năm sản xuất, mục đích sử dụng. Có bảo hiểm đa dạng theo lựa chọn của chủ xe, bao gồm là bảo hiểm vật chất xe và các điều khoản bổ sung như là bảo hiểm xe bị ngập nước, sửa chữa gara chính hãng. Trung bình giá bảo hiểm vật chất xe sẽ dao động từ 1 đến 2,5% giá trị của xe.
5: Vậy có phải xe càng đắt thì phí càng cao không?
3: Thường là vậy, nhưng mà chiếm cái tỷ lệ nhỏ so với giá trị của xe thôi, chỉ vài triệu mỗi năm, nhưng mà đổi lại là sự bảo vệ cho tài sản giá trị vài trăm triệu. Nhất là khi xảy ra sự cố, va chạm, sửa chữa vài chục triệu, khuyến khích sửa máy cả trăm triệu.
5: Nếu không tham gia bảo hiểm vật chất xe thì chủ xe sẽ phải tự bỏ tiền túi chi trả toàn bộ chi phí này đúng không Tấn Phú?
3: Đúng vậy, không có bảo hiểm, mọi chi phí sửa chữa hay là khắc phục thiệt hại đều phải do chủ xe tự chi trả.
5: Còn khi đã tham gia bảo hiểm vật chất xe thì doanh nghiệp bảo hiểm chi trả như thế nào?
3: Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường theo mức thiệt hại thực tế nhưng mà không vượt quá số tiền bảo hiểm đã ghi trong hợp đồng. Trường hợp thiệt hại, bộ phận sẽ bồi thường theo chi phí hợp lý và hợp lệ sửa chữa thay thế bộ phận đó. Còn nếu tổn thất toàn bộ, thậm chí là mất toàn bộ xe do trộm cướp, mức phí chi trả tối đa theo số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trong hợp đồng.
5: Nghe rất là rõ ràng rồi, phí nhỏ bảo vệ lớn.
3: Và trong mọi trường hợp tổn thất, quý vị hãy liên hệ ngay đường dây nóng của công ty bảo hiểm được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm để được hỗ trợ nhanh nhất quý vị nhé.
5: Đến đây chuyên mục Vững Vàng Tay Lái trong chiều nay xin được khép lại. Xin cảm ơn sự đồng hành của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.
3: Mọi chi tiết xin vui lòng truy cập iav.vn. Tấn Phú Minh Vi chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chúng ta vừa đến với chuyên mục Vững Vàng Tay Lái. Bây giờ thì trở lại với những thông tin mới về giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối hôm nay các bạn nha. Hiện tại thì Minh Quang vẫn chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về tình hình giao thông trên đường. Và nếu như có những thông tin mới hơn về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi về cho chương trình giờ cao điểm. Cầu vượt Quang Trung về ngã tư ga, các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài. Đây là thông tin đến từ thính giả Vương Đăng Vương đã chia sẻ về cho fanpage về giao thông thành phố Hồ Chí Minh trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một bạn thính giả khác thì cho biết là đường Phan Văn Khải từ khu công nghiệp Tân Phú Trung đến bệnh viện Xuyên Á hiện tại xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Và đó là những thông tin mới nhất về tình hình giao thông Minh Quang đã nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và tiếp theo là thông báo về tình hình tuyến metro số 1 cập nhật trong khung giờ cao điểm chiều nay tại các ga. Trong khung giờ cao điểm chiều từ 16:30 cho tới 19:40, giãn cách dài nhất là 6 phút mỗi chuyến. Trong khung giờ là 17 cho tới 19 giờ. Các khung giờ cận kề như là 16:30 tới 17 giờ và 19 giờ tới 19:40 thì giãn cách là 8 phút cho mỗi chuyến. Tiếp theo về tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son thì hãy lưu ý là không có bãi giữ xe. Và ga Bến Thành, khu công nghệ cao, ga Thủ Đức, Bình Thái, Tân Cảng, Thảo Điền, các bãi đang còn ít chỗ gửi xe. Còn các bãi xe khác thì vẫn còn chỗ các bạn nha. Về lưu lượng hành khách thì lưu lượng hành khách qua 14 nhà ga đều khá thông thoáng. Tiếp theo là về tình hình giao thông xung quanh các ga metro. Hiện tại thì chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển thông thoáng ổn định trên các tuyến đường xung quanh các ga metro trong thời điểm này. Đó là thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm chiều nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.

0: hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 3991 9191. Quan sát từ camera thì mình qua ghi nhận là khu vực ngã 6 Dân Chủ. Trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông đang tăng cao trên các hướng qua ngã 6 Dân Chủ và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình qua khu vực này. Các bác tài cũng hãy chú ý. Tiếp theo là ngã 6 Cộng Hòa, thời điểm này các phương tiện cũng đang khá đông và chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình. Bên cạnh đó thì trên quốc lộ 1, đoạn giao với Võ Trần Chí lưu thông đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng qua khu vực quốc lộ 1. Quốc lộ 1 ở khu vực giao với trạm thu phí Idico, chúng tôi cũng ghi nhận là các phương tiện có thể di chuyển bình thường trên các hướng. Và quốc lộ 1 trạm biến áp Phú Lâm lưu thông đang ổn định. Đó là một số hình ảnh về giao thông trên quốc lộ 1 Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Phạm Hùng giao với Hưng Phú, trong thời điểm này áp lực giao thông đang tăng rất cao trên đường Phạm Hùng cũng như là trên Hưng Phú, các phương tiện đang khá đông di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì các bạn hãy nhớ nhé, gửi ngay về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
3: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
4: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
3: System Fan à?
4: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
3: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
4: System Fan vì sức khỏe người lao động Việt Nam, hotline 0888318886.
5: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Ừ, xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
5: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Ừ, tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
5: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
6: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
7: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao, chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
6: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu, sản phẩm đa dạng. Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
7: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
8: Tiếp tục với những thông tin mới về giao thông các bạn nhé. Thính giả tại số điện thoại cuối 0032 cho biết thông tin. Trên đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, hiện tại các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Và quan sát từ camera thì Minh Quang ghi nhận là giao lộ Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành. Thời điểm hiện tại trên đường Tô Hiến Thành hướng ra Lý Thường Kiệt, các phương tiện đang khá đông xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và chúng ta vẫn di chuyển được. Tiếp theo là Lý Thường Kiệt giao với Bắc Hải, thời điểm này lưu thông vẫn đang bình ổn trên các hướng. Một số khu vực khác như là nút giao Lê Đại Hành trong thời điểm hiện tại lưu thông vẫn đang diễn ra khá ổn định trên các hướng qua đây. Lạc Long Quân giao với Âu Cơ, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Và tiếp theo là Lạc Long Quân, Ông Ích Khiêm, lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Một số khu vực như là vòng xoay Cây Gõ, thời điểm này chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển ổn định trên các hướng qua vòng xoay Cây Gõ. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp và chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong là quý vị và các bạn sẽ gửi về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài 02839919191. Ghi nhận từ các camera ở những khu vực khác thưa quý vị. Nguyễn Tri Phương giao với Trần Phú, thời điểm hiện tại lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Nguyễn Trãi, Trần Phú, áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình thường. Và đường Hoàng Diệu, đoạn giao với cầu Ông Lãnh, lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng qua giao lộ Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh. Hoàng Diệu giao với Đoàn Văn Bơ, thời điểm này các phương tiện mặc dù hơi đông một chút trên là xe gắn máy, nhưng nhìn chung thì chúng ta di chuyển được. Hoàng Diệu giao với Khánh Hội, áp lực giao thông trên đường Khánh Hội thì đang khá đông và xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông trên đường Khánh Hội hướng về Hoàng Diệu. Còn trên đường Hoàng Diệu thì chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Nguyễn Tất Thành giao với Tôn Đản, thời điểm này áp lực giao thông cũng đang toan dần lên trên hai hướng của đường Nguyễn Tất Thành và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình qua khu vực này. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác nữa thưa quý vị. Ngã tư Hàng Xanh trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông cũng đã bắt đầu tăng cao trên hai hướng của đường Xuân Viết Nghệ Tĩnh qua ngã tư Hàng Xanh. Còn trên đường Điện Biên Phủ qua cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Điện Biên Phủ ở bên dưới cầu vượt, tức là dưới giao lộ vòng xoay ngã tư Hàng Xanh, thì các phương tiện đang khá đông xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông. Đó là những hình ảnh về giao thông tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, Minh Quang cũng đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Nắng Vàng, Biển Xanh và Anh qua phần thể hiện của Hồng Nhung.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Nắng Vàng, Biển Xanh và Anh qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung. Và trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông các bạn nhé. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết thông tin đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng về giao lộ Tây Thạnh thuộc địa bàn phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đó là hai thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191 quý vị nhé. Và bây giờ thì xin được nhắc lại một số thông tin các tuyến đường đông và chúng ta lưu thông chậm trong những phút vừa qua của giờ cao điểm buổi chiều tối hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đó là trên đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và ngoài ra thì một số khu vực khác chúng tôi cũng đã ghi nhận thông tin các tuyến đường đông và di chuyển chậm. Minh Quang cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn. Đó là ở khu vực Minh Quang cũng đã ghi nhận trong khoảng 15-20 phút vừa qua, giao lộ quốc lộ 13 và Hiệp Bình, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là ở một số khu vực khác, chẳng hạn như là ở nút giao cầu Nguyễn Văn Cừ về đường Dương Bá Trạc, các phương tiện đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông đang điều tiết. Ngoài ra thì một số khu vực chúng tôi cũng đã ghi nhận là các tuyến đường đông và chúng ta di chuyển chậm trong thời điểm này. Và thưa quý vị, đó là đường Phan Văn Khải từ khu công nghiệp Tân Phú Trung đến Bệnh viện Xuyên Á, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Bên cạnh đó thì Minh Quang cũng đã ghi nhận thêm một số thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội thuộc địa bàn phường Sài Gòn, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lan Cha Cả hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn phường Tân Sơn Hòa, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Những thông tin mới hơn nữa về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 3991 9191.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cipratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
4: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
3: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cipratom Premium cùng em.
4: Vâng ạ.
3: Cipratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt. Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22/4 đến 31/5/2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà kiếm nhà đất vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
9: 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới

0: Mourinho đã có 159 lần ra sân, ghi được 26 bàn. Mùa giải gần nhất, anh thi đấu hiệu quả với 33 trận tại Premier League, ghi được 9 bàn và 2 đường kiến tạo. Cầu thủ Phil Foden đã đạt được thỏa thuận với Manchester City để gia hạn gắn bó với sân Etihad. Cầu thủ 25 tuổi này dự kiến sẽ ký hợp đồng mới đến năm 2030, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Hợp đồng hiện tại của Phil Foden hết hạn vào năm 2027. Việc ký hợp đồng mới sẽ giúp Foden gắn bó với Man Xanh sau hơn 2 thập kỷ. Anh đã có 350 lần ra sân cho đội 1. Nguồn tin khẳng định Phil Foden chưa bao giờ nghĩ đến việc rời câu lạc bộ, dù mùa này anh đã mất vị trí trong đội hình của huấn luyện viên Pep Guardiola. Phil Foden chưa đá chính trận nào tại Premier League kể từ tháng 3 và đang đứng trước nguy cơ không được góp mặt trong danh sách đội tuyển Anh để tham dự World Cup 2026. Huấn luyện viên Antonio Conte và chủ tịch của câu lạc bộ Napoli đang chuẩn bị cuộc gặp gỡ quan trọng để quyết định tương lai của huấn luyện viên người Italia tại câu lạc bộ. Conte muốn tiếp tục ở lại nhưng yêu cầu được đảm bảo toàn quyền kiểm soát chuyên môn, không bị can thiệp từ phía ban lãnh đạo, đồng thời cần sự cải thiện về định hướng thể thao và hạ tầng. Trong khi đó, chủ tịch Napoli De Laurentiis đưa ra 4 điều kiện cho mùa giải mới: cắt giảm quỹ lương từ mức khoảng 115 triệu euro, giành tấm vé tham dự Champions League, tiến xa hơn ở đấu trường châu Âu và cải tổ đội hình với khoảng 5 tân binh. Ông cũng muốn dùng nguồn dự trữ tài chính để ổn định lâu dài thay vì chi tiêu lớn. Cuộc họp sau trận gặp Bologna sẽ mang tính quyết định cho tương lai của Conte tại Napoli.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Phải thừa nhận rằng trong suốt thời gian dài, Arsenal của Arteta đã không thể đoạt danh hiệu. Song cái gì cũng cần một lộ trình bài bản, từ vực dậy sau đống đổ nát, tái thiết, tiến bộ cho đến ganh đua các danh hiệu. Dưới thời Mikel Arteta, Arsenal không chỉ cạnh tranh mà còn duy trì sự ổn định ở đỉnh cao, điều cực kỳ hiếm trong một môi trường Premier League đầy biến động. Bởi vậy, xét cho cùng, việc pháo thủ 3 mùa liên tiếp về nhì không phải là thất bại mà là bằng chứng cho một nền tảng vững chắc. Quan trọng hơn, họ đã chuyển mình từ một dự án tái thiết thành một ứng cử viên thực sự cho danh hiệu cả trong nước lẫn châu Âu. Arsenal có bản sắc chiến thuật rõ ràng, một đội hình trẻ trung và một huấn luyện viên gắn kết với tầm nhìn dài hạn của câu lạc bộ. Trong bối cảnh nhiều đối thủ lớn đang đối mặt với bất ổn, từ Manchester City với tương lai của Pep Guardiola đến Liverpool với những nghi ngờ quanh Arne Slot, thì sự ổn định lại trở thành lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Arsenal. Dưới sự dẫn dắt của Arteta, đội hình của Arsenal cũng đang trong giai đoạn chín. Những trụ cột như Bukayo Saka, William Saliba hay Gabriel Magalhaes đều đã cam kết lâu dài. Không có cầu thủ chủ chốt nào sắp hết hợp đồng, đồng nghĩa với việc cánh cửa vinh quang không chỉ nằm ở hiện tại mà còn kéo dài trong vài năm tới. Nếu có một rủi ro thực sự thì đó không phải là chuyện Arteta ở lại mà là sự chậm trễ khiến tương lai của ông trở nên không rõ ràng. Việc Arsenal để hợp đồng kéo dài đến năm cuối mà không gia hạn sẽ tạo ra sự bất ổn không cần thiết, kéo theo những tin đồn và ảnh hưởng bùa vây toàn đội. Rõ ràng, việc đánh giá một huấn luyện viên chỉ dựa trên vài trận cuối mùa là cách nhìn ngắn hạn. Điều Arsenal đã xây dựng trong suốt 6 năm qua có giá trị lớn hơn nhiều. Nếu như họ vô địch Premier League hoặc là Champions League mùa này, mọi tranh cãi về năng lực của Arteta sẽ chấm dứt. Song ngay cả khi họ không làm được điều đó, có một thực tế vẫn không thay đổi. Arteta đã đưa Arsenal trở lại ngưỡng cửa vinh quang, biến đội bóng thành một tập thể mạnh, đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng cho mọi danh hiệu. Arsenal đã phải chờ đợi đúng 2 thập kỷ để giành vé vào chơi chung kết Champions League và người hùng số 1 của họ không ai khác, đó chính là Arteta. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận xe đông di chuyển chậm. Thính giả Úc Thọ cho biết thông tin trên ngã tư Võ Nguyên Giáp và khu công nghệ cao hướng về Suối Tiên, các phương tiện trên làn xe container đang xếp hàng dài. Xin được nhắc lại là ngã tư Võ Nguyên Giáp, khu công nghệ cao hướng về Suối Tiên, xe container đang xếp hàng dài di chuyển chậm. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay. Gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 0283991 9191. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh lúc này trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 32 độ, độ ẩm 64%, với chỉ số chất lượng không khí AQI đã duy trì ở ngưỡng trung bình. Dự báo từ chiều tối nay, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa rào và dông với phạm vi rộng hơn. Trong mưa dông có khả năng sẽ ra lốc, sét và gió giật mạnh. Do đó, khi quý vị di chuyển qua các tuyến đường có nhiều cây cổ thụ, nên đặc biệt quan sát, nếu thấy gió quá mạnh, hãy chủ động tìm nơi dừng đỗ an toàn tại các tòa nhà kiên cố. Tuyệt đối không đứng dưới mái hiên tạm hoặc là biển quảng cáo để phòng rủi ro. Ban đêm thì trời mát, mưa có xu hướng giảm dần với nhiệt độ thấp nhất khoảng 24-27 độ C trong đêm. Sang ngày mai, dự báo trời có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to, khả năng xuất hiện ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai dao động từ 32-34 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm nay, Hà Nội bắt đầu hạn chế xe máy xăng tại 11 tuyến phố khu vực trung tâm. Trong giai đoạn đầu tiên thí điểm vùng phát thải thấp, 3 ngày cuối tuần, xe máy cá nhân sẽ hạn chế theo khung giờ và cấm cả ngày đối với Grab Shipper. Từ năm 2027 trở đi, vùng phát thải thấp sẽ được mở rộng dần theo từng giai đoạn. Việc lựa chọn thí điểm trên 11 tuyến phố vùng lõi có thể tác động thế nào đến trước mắt và lộ trình tổng thể? Người dân quan tâm nhất điều gì? Và thành phố cần chuẩn bị những gì trước khi thí điểm? Diễn đàn với chủ đề Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, vì sao là 11 tuyến phố? Trực tiếp lúc 12:30 thứ Năm, ngày 7 tháng 5 trên các kênh phát thanh và nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chương trình qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
3: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
4: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
5: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
6: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
7: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
8: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
6: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
5: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
9: và góp nhặt những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
10: Đường Khuya phát sống vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại Thành phố Hồ Chí Minh
11: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Minh Quang sẽ được chia sẻ một số hình ảnh về giao thông mà chúng tôi đã quan sát trực tiếp từ các camera. Ở nút giao Nguyễn Tất Thành và Lê Văn Linh thời điểm này, áp lực giao thông vẫn còn đang khá cao trên đường Nguyễn Tất Thành. Các bác tài chúng ta cũng cần chú ý khi mà di chuyển qua ở khu vực Nguyễn Tất Thành trên cả hai hướng quý vị nhé. Đặc biệt là hướng về phía cầu Tân Thuận, các phương tiện đang đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển chậm trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Đó là hình ảnh Minh Quang đang ghi nhận trực tiếp từ các camera dọc suốt tuyến đường Nguyễn Tất Thành và đã chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay. Hãy nhớ là gửi về cho chương trình qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 028 3991 9191 các bạn nhé. Và bây giờ thì quan sát một số tuyến đường khác. Liên tỉnh lộ 5, cầu Nhị Thiên Đường lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Liên tỉnh lộ 5 tại Quang Bửu, áp lực giao thông cũng đã giảm đi và chúng ta yên tâm lưu thông qua khu vực này. Tiếp theo là Đinh Hòa Cao Xuân Dục, lưu thông cũng đang ổn định. Phạm Hùng Hưng Phú, áp lực giao thông đã giảm đi và chúng ta yên tâm di chuyển trong thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì cầu Nguyễn Văn Cừ lưu thông cũng bình ổn trên các hướng. Cầu Chữ Y áp lực giao thông cũng không quá cao và chúng ta di chuyển được bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Và thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của Quang Dũng qua ca khúc Con Đường Có Lá Me Bay. Và ca khúc này cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay. Xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt chúng tôi xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được gửi lời cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố. Cũng xin được gửi lời cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Và đồng thời cảm ơn các bạn thính giả đã tương tác thường xuyên về fanpage cũng như là đã gọi về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp để hồi sinh sông Tô Lịch, từ bổ cập nước cho đến nạo vét, cải tạo lòng sông, kè lại bờ và xây dựng một số đập dâng. Thực tế, nhiều đoạn sông Tô Lịch đã có màu xanh, nước trong hơn, môi trường đã được cải thiện đáng kể. Người dân vui mừng và kỳ vọng. Tuy nhiên, màu xanh này chưa bền vững và còn nhiều việc phải làm để việc hồi sinh sông Tô Lịch đạt hiệu quả tổng thể và bền vững. Mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận của nhóm phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Thưa quý vị và các bạn, sông Tô Lịch từ tháng 9 năm 2025 đến nay, sau khi được bổ cập nước từ Hồ Tây và nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã có những chuyển biến tích cực.
4: Theo quan sát hiện nay của tôi thì dòng sông này đoạn từ ngã tư Lê Văn Lương đến Hoàng Quốc Việt thì nước chủ yếu là màu xanh.
3: Mùi hôi thối đã giảm rõ rệt, trong khi vào mùa khô các năm trước đây thì thường là màu đen xì và bốc mùi hôi thối. Tuy nhiên cũng trên đoạn tuyến này thì hiện còn một số cống xả lớn đang trực tiếp chảy nước thải vào sông.
5: Trong khi đó tại khu vực sông Tô Lịch, đoạn dọc theo tuyến đường Kim Giang, Khương Đình và ngã tư Sở, nước sông lại chuyển sang màu đen, cộng với thời tiết nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc hơn, khiến đời sống người dân dọc bên sông bị ảnh hưởng.
6: Bây giờ thì đã đỡ hơn ngày trước nhiều rồi, nhưng so với cả bình thường thì vẫn là ô nhiễm. Ví dụ như nhà chị ở sát như thế này thì nó khá là ô nhiễm, đến mưa và nắng thì đều có bốc mùi cả.
7: Màu nước thì nó có đợt thì nó mưa ấy thì nó xanh, nhưng mà đợt này mà ít mưa thì nó hơi đen. Nhiều nhà người ta vẫn kiểu kinh doanh, người ta vẫn đổ những cái rác thải ra. Mùa hè thì nó cũng hơi bốc mùi lên.
8: Một số cống nó vẫn bị chảy ra, bởi vì cái đường thu gom nó quá bé so với một cái nước nó dồn về.
2: Lý giải về nguyên nhân dòng nước sông Tô Lịch chỉ xanh trong một thời gian ngắn rồi lại chuyển màu đen như trước, giáo sư tiến sĩ Trần Đức Hạ, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường phân tích. Hiện vẫn còn một lượng nước thải tại các điểm xả phân tán dọc sông Tô Lịch chưa được thu gom hết. Việc xử lý nước thải chưa triệt để, cộng với đang trong mùa khô nên lượng nước thải đọng lại lớn.
9: Cái bước thứ nhất là chúng ta làm được, tuy nhiên là chưa thu gom nước thải được triệt để. Đấy, vì vậy cho nên là có hiện tượng chúng ta đã thấy. Giải quyết vấn đề của sông Tô Lịch là phải giải quyết là cái đồng bộ, mà chỉ giải quyết được một cái phần là thu gom được một phần nước thải, mặc dù là cái lượng nước thải là thu gom được và xử lý được tương đối lớn, nhưng mà chúng ta làm là không phù hợp với quy trình.
5: Nhiều giải pháp đã được thành phố Hà Nội triển khai để xử lý ô nhiễm cho sông Tô Lịch. Mới đây nhất là việc triển khai bổ cập nước từ sông Hồng qua trạm bơm Thụy Phương vào sông Tô Lịch. Tuy nhiên, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại đây chỉ là biện pháp pha loãng nước thải với nước sông, mang tính chất tình thế và tốn kém. Giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Kim Chi, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho rằng, việc bổ cập nước sông là cần thiết, nhưng điều quan trọng đầu tiên mà thành phố cần thực hiện là thu gom nước thải và xử lý nước thải, đảm bảo theo quy chuẩn môi trường.
10: Chúng ta đã có biện pháp khá tích cực trong cái việc mà đưa nước sông Hồng và pha loãng vào cho nước sông Tô Lịch, tạo nên một dòng chảy. Nhưng một điều chúng ta phải chú ý tới vấn đề là tìm xem cái nguyên nhân chính gây nên ô nhiễm nước sông Tô Lịch thì không phải chỉ là dòng sông không chảy, mà là vì còn liên tục có những các nguồn thải ô nhiễm từ hai bên bờ sông được xả thải ra. Thì theo tôi, chúng ta vẫn cần nên có những biện pháp ngăn chặn tại nguồn, cái nguồn có thể tiếp tục gây ô nhiễm đó.
2: Giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Cơ, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng, cải tạo sông Tô Lịch không nên dừng ở hạ tầng kỹ thuật, mà cần mở rộng tầm nhìn để phát triển cảnh quan sinh thái, không gian công cộng, gắn với văn hóa và đời sống đô thị hiện đại. Theo ông, thành phố cũng cần tiếp tục tính đến những phương án căn cơ mang tính chiến lược với tầm nhìn dài hạn để phục hồi lại các dòng sông nội đô Hà Nội.
11: Về lâu về dài thì chúng ta phải giải quyết cái vấn đề là chất lượng nước sông, thành một cái hệ thống lấy nước sông Hồng và sông Tô Lịch để nó dài hạn và nó gọi là đủ nước để cho sông Tô Lịch chảy trong cái mùa kiệt ấy. Phải có những cái kế hoạch sử dụng cái sông Tô Lịch sau khi đã xử lý để cho chất lượng nước sông tương đối tốt thì nó mới gọi là sử dụng sông Tô Lịch nó đến nơi đến chỗ được.
5: Kiến trúc sư Ngô Doãn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cũng đánh giá, nỗ lực xanh hóa sông Tô Lịch là một điểm sáng trong bức tranh phát triển của thủ đô. Tuy nhiên, để giữ dòng chảy xanh bền vững cho sông Tô Lịch, còn rất nhiều việc phải làm.
12: Chúng ta phải xử lý cái phần kỹ thuật để xử lý nguồn nước, dòng nước trở lại trong xanh và sạch.
13: Cái việc mà tưới nước vào để trôi đi làm sạch thì chỉ là một cái vấn đề mà rất nhiều cái yêu cầu đặt ra, đó là xử lý triệt để cái nguồn nước thải vào dòng sông. Thế thì cái hệ thống kỹ thuật này thì nó có những cái tiên tiến, những nơi đã làm trong nước và nước ngoài đều có cả. Chúng ta sẽ tích cực xử lý.
5: Thưa quý vị và các bạn, việc hồi sinh sông Tô Lịch đã được thành phố Hà Nội đặt là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển thành phố. Trong đó, việc làm sạch dòng nước là điều kiện tiên quyết để sớm xây dựng dự án công viên cảnh quan hai bên bờ. Tuy nhiên, giải pháp nào để cải thiện môi trường, chất lượng nước sông Tô Lịch một cách bền vững và để thực sự hồi sinh một con sông không chỉ có giá trị về cảnh quan, môi trường, về điều hòa dòng chảy mà còn gắn với lịch sử của thủ đô. Ông Nguyễn Trường Duy, chuyên gia của Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, chia sẻ góc nhìn với VOV Giao thông Quốc gia về vấn đề này qua bài viết nhan đề Lấy nước sông Đà để cứu sông Tô.
2: Về nguyên tắc, đã là sông là phải có dòng chảy thuận thiên mới bền vững. Dòng chảy mức tối thiểu gọi là dòng chảy môi trường để nước trên sông không bị bốc mùi đen trở lại. Hiện nay, thành phố Hà Nội chọn giải pháp bổ cập nước cho sông Tô Lịch bằng trạm bơm lấy nước trên sông Nhuệ, bơm vào kênh Thụy Phương, bổ cập cho sông Tô Lịch với lưu lượng 5 mét khối trên giây để tạo dòng chảy môi trường. Tuy nhiên, đáy cống Liên Mạc có cao độ cộng 1,0 mét. Mực nước sông Hồng về mùa kiệt tại Liên Mạc thường xuyên thấp, sẽ có nhiều thời điểm không có nước vào sông Nhuệ. Từ năm 2002 đến nay, mùa kiệt sông Nhuệ không lấy được nước từ sông Hồng mà nước từ sông Nhuệ chảy ngược ra sông Hồng. Thời điểm đó, trạm bơm Thụy Phương sẽ không có nước để bơm. Để có nguồn chủ động phải có thêm trạm bơm nữa, bơm nước sông Hồng vào sông Nhuệ. Mặt khác, nước sông Hồng có nhiều phù sa, nếu không được xử lý trước khi bơm, sẽ đưa lượng bùn cát này lắng đọng trên tuyến kênh Thụy Phương và sông Tô Lịch, hàng năm sẽ tăng thêm chi phí nạo vét vận hành. Do vậy, giải pháp dùng bơm điện để tạo dòng chảy môi trường, chi phí tiền điện và quản lý rất tốn kém, không thân thiện với môi trường do không chủ động được nguồn nên không bền vững, về kinh tế là không hiệu quả. Để phục hồi dòng chảy cho tất cả các con sông phía Tây Hà Nội, bao gồm sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ, Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu và các ao hồ trong nội thành, thì sông Đà nằm ở phía Tây Bắc của thủ đô Hà Nội có nguồn nước trong sạch và dồi dào, có mực nước cao, địa hình của Hà Nội có độ dốc từ Ba Vì về Hồ Tây nên rất thuận cho nhiều dòng chảy tự nhiên. Tuy nhiên, do đáy sông Đà sau Thủy điện Hòa Bình bị xói sâu nên cao trình mực nước bị hạ thấp, vì vậy cần có công trình để kết hợp thủy điện và dâng mực nước. Có thể sử dụng hệ thống thủy lợi đã được đầu tư và kết hợp với tuyến đường giao thông theo quy hoạch sử dụng đa mục tiêu để không phải tái định cư, giảm chi phí giải phóng mặt bằng, thi công thuận lợi. Đồng thời, sử dụng nguồn nước sau Thủy điện Hòa Bình để phát huy hiệu quả nguồn nước, tiếp tục phát điện và phục vụ đa mục tiêu, đảm bảo an ninh nguồn nước cho thủ đô Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình và các vùng có liên quan. Phương án kỹ thuật là xây dựng thủy điện Thuần Mỹ cuối sông Đà theo quyết định số 768 ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ. Theo đó, thủy điện nâng cao mực nước tại cống Thuần Mỹ lên và dự kiến chuyển 140 mét khối trên giây nước từ sông Đà qua cống Thuần Mỹ vào sông Tích, nước di chuyển về đến Sơn Tây. Còn 100 mét khối trên giây theo trục Tây Thăng Long về sông Đáy xả 40 mét khối trên giây. Còn 60 mét khối trên giây đi tiếp theo trục Tây Thăng Long về đến đường Vành Đai 4. Trên tuyến đoạn này, xả 10 mét khối trên dây xuống kênh Tiêu T1 vào đền Tô Hiến Thành, ra sông Nhuệ Cổ, chảy ra sông Đăm rồi ra sông Nhuệ. Còn lại chuyển tiếp 20 mét khối trên dây từ sông Nhuệ vào kênh Thụy Phương, cấp cho sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, sông Kim Ngưu và các ao hồ trong nội thành. Mực nước Thuần Mỹ là cộng 14,0 mét và mực nước sông Tô Lịch là cộng 4,0 mét với chiều dài tuyến khoảng 70 km nên có độ chênh mực nước khoảng 10 mét là hoàn toàn tự chảy được. Như vậy, khi các dòng sông được hồi thủy sinh, đa dạng sinh học được phục hồi, các loài cá và chim có nước sẽ quay trở lại. Khi đó, hệ thống sông nước và không gian xanh ven sông sẽ đóng vai trò như lá phổi xanh, giúp điều hòa nhiệt độ, giảm hiệu ứng đào thải nhiệt đô thị, giúp Hà Nội chủ động hơn trong việc ứng phó với các kịch bản hạn hán và mưa lũ cực đoan. Người dân thủ đô sẽ được hưởng một môi trường sống trong lành hơn với nhiều không gian công cộng, không gian xanh để vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe. Vì thế, phục hồi các dòng sông lịch sử không chỉ tạo dựng một bản sắc đô thị mới cho Hà Nội gắn liền với văn hóa sông nước mà còn giải quyết triệt để vấn đề ngập lụt, góp phần nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của thủ đô.
5: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề Hồi sinh sông Tô Lịch cần khơi dòng chảy thuận thiên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: FM Bất Động Sản.
15: FM Bất Động Sản.
5: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị khán giả đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng lúc 19:10 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên bàn VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Hotland tin tức.
16: Đến với chuyên mục Vào quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề giá nhà ở xã hội vượt khả năng chi trả của nhiều người lao động.
5: Tiếp theo là chuyên mục Tiến độ dự án và kết nối dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ và giá cả của các dự án được quan tâm hiện nay.
16: Trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu về những lưu ý khi lựa chọn sàn gỗ cho gia đình.
5: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục Ngày đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Lý Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
17: Hotland tin tức.
5: Thưa quý vị, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, cả nước đã khởi công thêm 40 dự án với quy mô hơn 36.590 căn hộ. Đến nay, đã có 226 dự án đã được khởi công. Tổng quy mô hơn 228.725 căn, đạt 144% chỉ tiêu được giao. Đồng thời, hơn 5.400 căn nhà xã hội đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Năm 2026, cả nước đặt mục tiêu hoàn thành hơn 158.700 căn nhà ở xã hội.
16: Tuy nhiên, Bộ Xây dựng nhìn nhận phát triển nhà ở xã hội vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức, chưa bố trí ngân sách cho bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đầu tư hạ tầng dẫn đến thiếu quỹ đất sạch. Ở nhiều nơi, dù đã dành đủ quỹ đất nhưng vị trí lại xa trung tâm, thiếu kết nối hạ tầng kỹ thuật và xã hội làm giảm sức hấp dẫn của dự án.
5: Bên cạnh đó, thủ tục hành chính tại một số địa phương vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu luồng xanh, ưu tiên, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai.
16: Trước thực trạng trên, Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc chỉ đạo triển khai, trọng tâm là kiện toàn Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cấp tỉnh trong quý 2 năm 2026, đồng thời đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
5: Các địa phương cũng được yêu cầu phải rà soát, điều chỉnh chương trình phát triển nhà giai đoạn 2026-2030, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thực tế. Đáng chú ý, việc thành lập quỹ nhà ở địa phương phải hoàn thành trong quý 2 năm nay nhằm tạo nguồn lực tài chính ổn định.
16: Đối với các dự án đang triển khai, Bộ Xây dựng yêu cầu địa phương làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để cam kết tiến độ cụ thể, tăng cường kiểm tra đôn đốc. Những dự án có khả năng hoàn thành trong 2026 cần được ưu tiên nguồn lực, áp dụng công nghệ thi công hiện đại để rút ngắn thời gian.
5: Chuyển sang thông tin kế tiếp, Bộ Quốc phòng vừa công bố thông tin dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội tại phường Thanh Liệt, Hà Nội, với quy mô khoảng 6.900 hectare, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.089 tỷ đồng.
16: Dự án đã được Bộ Quốc phòng phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất vị trí nhằm phát triển quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.
5: Theo quy hoạch phân khu đô thị tại H23 tỷ lệ 1/2000, ô đất dự án thuộc OA2 định hướng là đất hỗn hợp. Tổng diện tích đất đơn vị ở khoảng 6.200 hectare, ngoài ra có khoảng 7.000 m² đất cây xanh kết hợp bãi đậu xe.
16: Khu nhà ở xây dựng mới có diện tích khoảng 3,14 hectare, mật độ xây dựng 30-35%, tầng cao từ 3-25 tầng, quy mô dân số khoảng 2.700 người. Dự án cũng bố trí quỹ đất 6.300 m² xây dựng trường trung học cơ sở với mật độ xây dựng 14-40%, cao từ 1-4 tầng.
5: Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến khoảng 2.089 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 20% khoảng 417,8 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp khác.
16: Tiến độ thực hiện dự án trong 42 tháng gồm giai đoạn chuẩn bị đầu tư từ quý 2 năm 2026 đến quý 2 năm 2027, giai đoạn thi công từ quý 3 2027 đến quý 2 năm 2029 và dự kiến hoàn thành vào quý 3 2029. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ khi được giao đất.
5: Dự án được triển khai theo Nghị quyết số 201 của Quốc hội và Nghị quyết số 192 của Chính phủ về cơ chế chính sách phát triển nhà xã hội, đồng thời tuân thủ các quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về cơ cấu căn hộ.
16: Công trình được yêu cầu thiết kế phù hợp đặc thù quản lý sử dụng trong quân đội, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng và tích hợp hạ tầng trạm sạc xe điện theo chỉ đạo của Chính phủ.
14: Thưa quý vị, mới đây Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định tiếp nhận và điều chuyển nhiều cơ sở nhà đất do Bộ Tài chính chuyển giao về địa phương quản lý.
16: Theo đó, các tài sản này được bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân các xã quản lý, sử dụng theo quy định. Đây chủ yếu là trụ sở của các cơ quan thuộc ngành tài chính như thuế, kho bạc, thống kê và một số đơn vị sự nghiệp trước đây không còn nhu cầu sử dụng sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.
14: Việc điều chỉnh nhằm phát huy hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công, tránh thất thoát lãng phí, đồng thời giúp chính quyền cơ sở có thêm điều kiện về trụ sở làm việc phục vụ người dân.
16: Thực tế, sau quá trình sắp xếp bộ máy nhiều trụ sở cơ quan nhà nước phát sinh vô dư, nếu không được điều chuyển kịp thời, các cơ sở này dễ rơi vào tình trạng bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư từ ngân sách.
14: Nhiều trụ sở hàng chục tỷ đồng được bàn giao cùng với các cơ sở thuộc ngành tài chính. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cũng quyết định điều chuyển nhiều cơ sở nhà đất của Bảo hiểm xã hội tỉnh về cho các địa phương quản lý sử dụng.
16: Cụ thể, cơ sở nhà đất của Bảo hiểm xã hội cơ sở Trần Văn Thời, trước đây là Bảo hiểm xã hội huyện Phú Tân, tại xã Cái Đôi Vàm, được giao cho Ủy ban nhân dân xã Cái Đôi Vàm quản lý sử dụng với giá trị còn lại hơn 12,3 tỷ đồng.
14: Cơ sở nhà đất của Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Rai, trước đây là Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hải, tại xã Gành Hào, được giao cho Ủy ban nhân dân xã Gành Hào quản lý sử dụng, giá trị còn lại hơn 8,2 tỷ đồng.
16: Tại xã Phước Long, cơ sở nhà đất của Bảo hiểm xã hội cơ sở Phước Long, trước đây là Bảo hiểm xã hội huyện Phước Long, được bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã Phước Long quản lý sử dụng với giá trị còn lại hơn 1,1 tỷ đồng.
14: Cơ sở nhà đất của Bảo hiểm xã hội trước đây là Bảo hiểm xã hội huyện Hồng Dân tại xã Hồng Dân, có giá trị còn lại hơn 16,3 tỷ đồng được giao cho địa phương quản lý sử dụng.
16: Tại xã Nguyễn Phích, cơ sở nhà đất của Bảo hiểm xã hội cơ sở Thái Bình, trước đây là Bảo hiểm xã hội huyện U Minh, cũng được điều chuyển với giá trị còn lại hơn 14,4 tỷ đồng.
14: Ngoài các cơ sở nêu trên, một số trụ sở thuộc ngành tài chính như kho bạc, bộ phận một cửa thuế, cơ quan thống kê cũ tại các địa phương cũng được bàn giao để quản lý sử dụng theo quy định.
16: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giao các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận, đồng thời kê khai quản lý và sử dụng tài sản theo đúng quy định pháp luật về tài sản công, đảm bảo hiệu quả, tránh thất thoát và lãng phí. Mới đây, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án đường trục chính kết nối khu đô thị CK54, khu công nghiệp Trà Đa với trung tâm phường Pleiku và xã Biển Hồ.
14: Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 640 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Hiện đơn vị đang triển khai các bước như khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, xây dựng mô hình thông tin công trình và cấm mốc giải phóng mặt bằng.
16: Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận tải ngày càng tăng, đặc biệt là nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ khu công nghiệp Trà Đa.
14: Tuy nhiên, theo một số chuyên gia bất động sản, việc đầu tư hạ tầng bằng ngân sách nhà nước có thể làm tăng giá trị khu đất thuộc khu đô thị CK54.
16: Dự án khu đô thị CK54 có tổng diện tích hơn 2,1 triệu m2, nằm gần sân bay Pleiku, quy mô gồm 60 căn biệt thự đơn lập, 826 căn biệt thự song lập, 84 căn biệt thự sân golf và 598 căn nhà liên kề.
14: Khu thương mại dịch vụ dự kiến có các hạng mục như trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, làng mua sắm và khách sạn.
16: Giá khởi điểm đấu giá dự án là hơn 2.247 tỷ đồng, với số tiền đặt trước khoảng 449 tỷ đồng. Theo quy chế, tổng vốn đầu tư toàn dự án dự kiến trên 14.398 tỷ đồng.
14: Chính quyền tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan sớm triển khai phương án đấu giá nhằm lựa chọn nhà đầu tư phù hợp tạo nguồn thu cho ngân sách.
16: Việc đầu tư hạ tầng giao thông sẽ nâng cao sức hấp dẫn của khu vực đất khu đô thị CK54. Doanh nghiệp sẽ nhìn thấy lợi thế tiềm năng để mạnh dạn rót vốn.
14: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nhé.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Lê Yến và Hiên Công mời quý vị tiếp tục với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, trên thế giới, trung bình một người bình thường cần khoảng 15 năm tích lũy để sở hữu một căn hộ. Trong khi đó, tại Việt Nam, thời gian này kéo dài tới gần 26 năm, cao hơn mức trung bình toàn cầu khoảng một thập kỷ. Đáng chú ý, so với năm trước, thời gian tích lũy đã tăng thêm hơn 2 năm. Các chuyên gia nhận định xu hướng này có thể còn tiếp diễn khi giá nhà liên tục tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập. Báo cáo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho thấy, trong 10 năm qua, tốc độ tăng giá nhà đã vượt xa mức tăng thu nhập của người dân. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người tại đô thị tăng gấp đôi, từ khoảng 4 đến 5 triệu đồng lên hơn 8 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, giá căn hộ cùng giai đoạn đã tăng gấp 3, từ khoảng 25 triệu lên 75 đến 80 triệu đồng mỗi mét vuông.
4: Điều này khiến khả năng sở hữu nhà ở ngày càng trở nên khó khăn. Với một căn hộ 2 phòng ngủ có giá khoảng 5 tỷ đồng, nếu dành 1/3 thu nhập để trả nợ, người mua có thể mất gần 30 năm để tích lũy và chi trả.
3: Chia sẻ về sự chênh lệch giữa giá nhà và thu nhập của người dân, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn cho biết.
5: Trong một vài năm gần đây thì chúng tôi cũng đã thực hiện việc nghiên cứu so sánh giữa mức giá nhà nói chung của toàn bộ Việt Nam với thu nhập bình quân của người dân Việt Nam ấy. Thì chúng ta nhìn thấy từ năm 2018 đến nay là cái xu hướng là mức độ này nó càng ngày càng tăng lên. Cái mức độ chênh lệch giữa giá nhà và thu nhập chúng ta hiện tại đang cao hơn Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indo. Và điều đó thể hiện rằng là giá nhà của chúng ta càng ngày có xu hướng càng cao lên, trong khi thu nhập thì mức độ tăng trưởng thì nó không bắt kịp.
4: Thưa quý vị, không chỉ giá cao, thị trường còn ghi nhận xu hướng đầu tư chiếm ưu thế. Khảo sát cho thấy có tới 73% người mua bất động sản chỉ nắm giữ tài sản trong vòng từ 1 đến 5 năm trước khi bán lại. Trong khi đó thì nhóm đầu tư ngắn hạn từ 1 đến 3 năm chiếm 51%, phản ánh tâm lý lướt sóng vẫn phổ biến. Theo đại diện DKRA Group, khoảng 70% nhu cầu mua hiện nay nhằm mục đích đầu tư hoặc là đầu cơ, trong khi chỉ khoảng 30% là nhu cầu ở thực. Nhóm nhà đầu tư chủ yếu trong độ tuổi từ 35 đến 45 đã ổn định tài chính và thường sở hữu ít nhất một bất động sản.
3: Trong khi đó, nhóm mua để ở chủ yếu là người trẻ, từ 25 đến dưới 34 tuổi, chưa hoàn toàn tự chủ tài chính và thường phải vay ngân hàng. Đối tượng này chủ yếu tìm kiếm các sản phẩm vừa túi tiền, tuy nhiên nguồn cung lại đang thiếu hụt.
4: Các chuyên gia cho rằng, chênh lệch giữa giá nhà và thu nhập ngày càng lớn không chỉ ảnh hưởng đến khả năng an cư mà còn tiềm ẩn nguy cơ suy giảm.

0: năng lực cạnh tranh quốc gia khi người lao động buộc phải yêu cầu mức lương cao hơn để theo kịp giá nhà.
1: Nguyên nhân của tình trạng này được xác định chủ yếu do mất cân đối cung cầu. Trong giai đoạn 2023 và 2025, Hà Nội dự kiến có thêm 157.000 hộ gia đình, nhưng nguồn cung chỉ khoảng 86.700 sản phẩm, dẫn đến thiếu hụt hơn 70.000 căn nhà. Trong khi đó, giá căn hộ sơ cấp đã tăng liên tiếp trong nhiều quý, cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước.
0: Bên cạnh đó thì một nguyên nhân nữa đến từ giá đất và chi phí xây dựng tăng cao. Lý giải những nguyên nhân khiến giá nhà ngày một vượt ngoài tầm với, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị Nhà ở CBRE Việt Nam đã có những chia sẻ đáng chú ý như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Cái số lượng nguồn cung thì rất là hạn chế và chỉ tập trung ở một số phân khúc thôi. Thì điều này nó vô tình, nó làm cho cái sức ép về nhu cầu, nó làm cho cái giá nhà vô tình bị đẩy lên cao. Ngoài ra cái quy trình liên quan tới pháp lý của rất nhiều dự án diễn ra rất là lâu. Đặc biệt là có những dự án mà tôi nghĩ rằng là phải tốn gần 10 năm mới xử lý xong một cái hồ sơ cho một dự án. Ngay cả những dự án mà có tiến độ pháp lý thông thường thì cũng cần phải tốn từ 2 tới 3 năm.
1: Để giải quyết bài toán này, các chuyên gia cho rằng cần sớm triển khai các giải pháp kiểm soát thị trường, bao gồm điều tiết thuế đất, định giá tài sản sát với thị trường, đồng thời siết chặt việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm hạn chế đầu cơ.
0: Song song với đó, cần hoàn thiện cơ chế ưu đãi cho phát triển nhà ở xã hội như hỗ trợ vốn vay, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều chỉnh mức lợi nhuận phù hợp, qua đó thu hút thêm nguồn lực tham gia.
1: Về phía cơ quan quản lý, Bộ Xây dựng đang tiến hành cải cách thủ tục đầu tư, đất đai và xây dựng nhằm tăng nguồn cung, giảm chi phí. Tuy nhiên, thị trường vẫn thiếu hụt nghiêm trọng các sản phẩm dành cho người thu nhập thấp và cần có chính sách riêng để bổ sung.
0: Trong bối cảnh giá nhà tại khu vực trung tâm khó hạ nhiệt, xu hướng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh đang trở thành một lựa chọn. Ở thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận, hiện có nhiều dự án quy mô lớn đang triển khai, cung cấp hàng chục ngàn sản phẩm ra thị trường. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần cân bằng cung cầu hướng tới sự phát triển bền vững của thị trường nhà ở trong thời gian tới. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và Lý Yến mời quý thính giả cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc nhé.

0: Thiên Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Tiến độ dự án. Thưa quý vị, đầu tiên là dự án Noble Park Place Long Biên là dự án biệt thự, nhà liền kề, shop house cao cấp được thiết kế theo kiến trúc châu Âu sang trọng và cổ điển do Noble thuộc tập đoàn Sunshine Group phát triển, nằm ở cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, ngay trung tâm quận Long Biên, thuận tiện di chuyển đến các khu vực lân cận. Dự án có quy mô hơn 43.000m2 với 172 sản phẩm. Dự án Noble Park Place Long Biên được thiết kế theo kiến trúc châu Âu sang trọng cổ điển đặc trưng. Hiện dự án đang được mở bán.
1: Order Window Light City là dự án khu đô thị mới tại xã Hoàng Quang và xã Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa, do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Order Window Light City làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 176 ha, được quy hoạch bài bản với 7 phân khu chính: ánh trăng, ánh sao, bình minh, ánh sáng, cầu vồng, mặt trời, hừng đông. Dự án sở hữu hệ thống tiện ích đa dạng đẳng cấp, dự kiến bàn giao vào năm 2028.
0: Dự án khu nhà ở xã hội dành cho cán bộ, công nhân viên vận hành nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 được xây dựng trên diện tích hơn 24.000m2 tại ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ. Công trình gồm 2 block chung cư cao 8 tầng với 108 căn hộ, diện tích mỗi căn là 67m2, 20 căn nhà liền kề, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhiều hạng mục phụ trợ như nhà bảo vệ, bãi đỗ xe, trạm bơm nước, trạm cấp điện, trạm xử lý nước thải và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Lễ cất nóc hai tòa nhà CT1 và CT2 được thi công vào ngày 11 tháng 7 năm 2025.
1: Happy Home Trang Cát là dự án nhà ở xã hội Trang Cát Hải Phòng giai đoạn 1 do công ty cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư, tọa lạc tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng. Dự án được quy hoạch hạ tầng đồng bộ, gồm hệ thống cảnh quan dịch vụ tiện ích như khu thể thao ngoài trời, sân chơi trẻ em, cây xanh, khu thương mại dịch vụ. Dự án Happy Home Trang Cát được đầu tư hệ thống tiện ích nội khu đa dạng và đầy đủ. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thiện và bàn giao vào cuối 2018.
0: Cora Tower là tổ hợp hai tòa tháp căn hộ tọa lạc ngay trung tâm khu đô thị Hòa Xuân, mặt tiền đường 29 tháng 3 giao với Nguyễn Phước Lan thuộc phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, do Sun Group làm chủ đầu tư. Dự án gồm hai tòa tháp cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm với thiết kế hiện đại, khung cửa kính lớn giúp tối ưu không gian và nguồn ánh sáng tự nhiên. Dự án sở hữu hệ thống tiện ích nội khu và ngoại khu đa dạng. Dự kiến bàn giao căn hộ vào tháng 7 năm 2027.
1: Còn rất nhiều dự án khác chúng tôi xin cập nhật đến với quý vị trong các chương trình lần sau.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Lê Yến mời quý thính giả cùng nhau đến với chuyên mục kết nối dự án. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu những lợi thế nổi bật của căn hộ sân vườn 4S Tower tại khu vực Nam Đà Nẵng.
1: 4S Garden thuộc 4S Tower Nam Đà Nẵng được phát triển theo mô hình căn hộ sân vườn, có vị trí đắc địa kết nối đa điểm và loạt tiện ích nội khu.
0: Phân khu 4S Tower thuộc khu đô thị Sun River Party được kiến tạo với tầm nhìn đón đầu xu hướng di cư từ trung tâm thành phố về phía nam. Dự án gồm 4 tòa tháp cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm từ studio đến căn 3 phòng ngủ. Trong đó, không gian sân vườn 4S Garden hướng đến gia đình đa thế hệ, cộng đồng chuyên gia người nước ngoài.
1: Giới thượng lưu toàn cầu có xu hướng ưu tiên bất động sản đề cao yếu tố tự nhiên riêng biệt. Theo báo cáo thị trường nhà ở xa xỉ năm 2025 từ Coldwell Banker, các tiêu chí xanh bền vững ngày càng được chú trọng. Thực tế, giới đầu tư bị thu hút bởi những căn hộ có thiết kế mở, đưa thiên nhiên vào từng ngóc ngách góp phần cân bằng sức khỏe lẫn tâm trí.
0: Xu hướng trên dần thịnh hành tại thị trường địa ốc Việt Nam, nhất là thành phố lớn như Đà Nẵng, đón đầu thị hiếu giới thượng lưu. Sun Group phát triển dòng căn hộ sân vườn 4S Garden lấy cảm hứng từ những khu vườn 4 mùa rực rỡ quanh năm, kết hợp kiến trúc hiện đại và cảnh quan sinh thái.
1: Khoảng sân vườn lơ lửng giữa tầng không tạo điểm nhấn cho căn hộ, vừa giúp đón ánh nắng, ánh sáng, luồng sinh khí tự nhiên, vừa mang đến cảm giác thư thái và là chìa khóa giúp chủ nhân bận rộn duy trì sức khỏe và tái tạo năng lượng.
0: Theo chủ dự án, khoảng sân vườn còn là không gian sinh hoạt đa năng, nơi mọi thành viên trong gia đình tìm thấy niềm vui riêng. Cụ thể, người lớn tuổi có khoảng trời bình yên để thưởng trà, vui thú điền viên, trong khi con trẻ có thể thỏa sức chạy nhảy, lớn lên cùng thiên nhiên mỗi ngày.
1: Dự án đề cao tính cá nhân hóa, gia chủ dễ dàng biến tấu khu vườn theo sở thích, gu thẩm mỹ riêng. Mảng xanh này có thể trở thành góc thiền tịnh, không gian nhiệt đới hay thiết kế tinh giản, lãng mạn, làm góc chiêu cuối ngày. Tại đây, gia chủ có thể tổ chức tiệc nướng ngoài trời mỗi cuối tuần, góp phần gắn kết tinh thần.
0: Ngay tầng 1 chân tháp, chuỗi shop house cung cấp dịch vụ mua sắm, giải trí cho cư dân. Tầng 2 là tổ hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện với phòng gym, yoga, spa hay là hồ bơi trong nhà.
1: Công viên ven sông High Park làm phong phú thêm hệ tiện ích wellness. Diện tích 50 ha được cho là lớn nhất miền Trung. Tổ hợp quy tụ 6 phân khu chuyên biệt bố trí sân thể thao, không gian văn hóa nghệ thuật và bến du thuyền, giúp cư dân cân bằng công việc, cuộc sống giữa nhịp sống thành thị.
0: Ngoài hệ tiện ích, căn hộ 4S Garden thừa hưởng lợi thế từ tổ hợp 4S Tower ngay ngã tư huyết mạch Nguyễn Phước Lan Minh Mạng. Từ nơi này, cư dân chỉ mất vài phút di chuyển đến biển Sơn Thủy, danh thắng Ngũ Hành Sơn, sân bay quốc tế cùng biểu tượng giải trí Đà Nẵng Downtown. Gần đó là

0: buổi tối ngày hôm nay nhé. Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Quý vị thân mến, sàn gỗ ngày càng được ưa chuộng trong thiết kế nhà ở nhờ tính thẩm mỹ và sự tiện nghi. Tuy nhiên, không ít gia chủ vẫn gặp khó khăn khi mà đứng trước nhiều lựa chọn trên thị trường.
1: Khi đời sống ngày càng hiện đại, việc lựa chọn sàn gỗ không còn chỉ xoay quanh yếu tố thẩm mỹ mà còn gắn liền với độ bền, chi phí và mức độ phù hợp với nhu cầu sinh hoạt. Mỗi dòng sàn đều có những ưu nhược điểm riêng, vì vậy người dùng cần tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định.
0: Sàn gỗ công nghiệp cũng có sự đa dạng về màu sắc, kiểu dáng như vân gỗ hay là xương cá, dễ thi công, nhờ hệ hèm khóa, không cần dùng keo. Giá thành dao động chỉ khoảng từ 200 đến 800 ngàn đồng mỗi mét vuông, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Để hiểu rõ hơn về các dòng gỗ trên thị trường hiện nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ chị Kim Hoa, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Comos Việt Nam.
2: Hiện nay thì sàn gỗ sẽ có hai loại bề mặt, đó là bề mặt vân bóng và bề mặt vân sần. Sàn gỗ có bề mặt bóng thì ra đời cũng khá là lâu rồi. Với loại bề mặt này thì anh chị có thể dễ dàng nhận ra khi mà sờ vào nha, hoặc là mình nhìn bằng mắt thường cũng rất là dễ thấy luôn. Bề mặt bóng sẽ càng hiện rõ khi mà mình để dưới nơi có nguồn sáng. Nếu như mà anh chị mình lát sàn gỗ ở không gian nhỏ thì có thể tham khảo cái dòng sàn vân bóng cũng được ha. Tại vì dòng sàn này nếu mà kết hợp với đồ nội thất màu sáng nữa sẽ tạo hiệu ứng giúp không gian của mình trông rộng rãi hơn. Còn đối với những sàn gỗ có bề mặt vân sần thì sẽ đem tới trải nghiệm thích hơn đi lại bằng chân trần trên sàn nè. Bề mặt vân sần cũng giúp không gian nhà của chúng ta tự nhiên hơn nữa. Rồi màu sắc của bề mặt vân sần cũng rất là phong phú nè và đa dạng hơn cái sàn gỗ có bề mặt vân bóng.
0: Thưa quý vị, tuy vậy, khả năng chịu nước của sàn gỗ công nghiệp chỉ ở mức tương đối thôi. Do đó, người dùng cần hạn chế để sàn tiếp xúc nước trong thời gian dài, đặc biệt tại những khu vực có độ ẩm cao.
1: Đối với sàn gỗ tự nhiên, được làm từ các loại gỗ như lim, giáng hương hay căm xe, ưu điểm là độ cứng chắc, vân gỗ thật và độ bền cao phù hợp với không gian sử dụng thường xuyên.
0: Loại sàn này lại mang cảm giác thoáng khí, ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè và có giá trị thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, sàn gỗ tự nhiên đòi hỏi điều kiện bảo quản tốt, dễ cong vên khi mà độ ẩm thay đổi và có chi phí cao từ 1 đến 3 triệu đồng mỗi mét vuông.
1: Ngoài ra, thị trường hiện nay còn xuất hiện dòng sàn gỗ kỹ thuật kết hợp với tính ổn định và thẩm mỹ với mức giá dao động từ 1,5 đến 5 triệu đồng mỗi mét vuông.
0: Theo các chuyên gia thì một sai lầm khá phổ biến của người tiêu dùng là chỉ chú trọng đến màu sắc và giá thành mà chưa thực sự quan tâm đến mức độ phù hợp với từng không gian sử dụng. Để giúp lựa chọn độ dày sàn gỗ đúng cho từng khu vực, chị Kim Hoa cũng có những chia sẻ cụ thể. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Sàn gỗ công nghiệp hiện nay thì có hai độ dày phổ biến, đó là 8 ly và 12 ly. Sàn gỗ công nghiệp có khối lượng cốt gỗ được nén ép càng lớn thì sẽ có kết cấu chặt chẽ hơn, có độ dày lớn hơn nên là độ chịu lực và độ bền cũng sẽ cao hơn. Mỗi độ dày sẽ phù hợp với từng khu vực và từng mục đích sử dụng của mình. Mỗi ngôi nhà sẽ có một diện tích rộng, dài khác nhau, mục đích của mỗi công trình cũng sẽ là khác nhau, nên là sàn gỗ đa dạng độ dày cũng sẽ đáp ứng được tối đa nhu cầu thiết kế cho từng hạng mục. Nếu mà anh chị sử dụng sàn gỗ cho những không gian lớn như là nhà hàng, khách sạn hay là phòng khách lớn hoặc là văn phòng công ty hay là những nơi phải kê rất là nhiều đồ nội thất nặng thì cân nhắc sử dụng dòng sàn gỗ có độ dày là 12 ly để đảm bảo chất lượng sàn về sau ha.
0: Thưa quý vị, các chuyên gia nhấn mạnh, việc lựa chọn sàn gỗ cần xuất phát từ nhu cầu sử dụng thực tế và thói quen sinh hoạt hàng ngày, thay vì quyết định theo cảm tính.
1: Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng nên cân nhắc yếu tố khí hậu, ngân sách và đặc biệt là lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng từ các đơn vị uy tín kèm theo chính sách bảo hành minh bạch.
0: Hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã mang đến cho quý vị những gợi ý hữu ích khi mà thiết kế hoặc là cải tạo không gian sống của mình. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Kiên Công và Lê Yến mời quý vị thính giả cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: phần cuối của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm căn biệt thự 800m2 tại Newport bang Rose Island, Mỹ, nơi Đá Cẩm Thạch trở thành nhân vật chính xuyên suốt toàn bộ không gian sống.
1: Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, tập trung vào vật liệu và chi tiết kiến trúc. Thay vì chỉ sử dụng đá cẩm thạch như một lớp hoàn thiện, các kiến trúc sư đã đưa vật liệu này trở thành yếu tố chủ đạo xuất hiện từ phòng bếp, phòng khách cho đến là phòng tắm.
0: Điểm đặc biệt nằm ở cách xử lý vân đá, mỗi mảng đá đều được lựa chọn có chủ đích, tạo nên cảm giác chuyển động nhẹ nhàng và chiều sâu cho không gian.
1: Tại phòng khách, lò sưởi trở thành trung tâm được ốp đá cẩm thạch nổi bật. Phần đá dư sau thi công còn được tận dụng để làm bàn nhỏ giúp duy trì sự đồng nhất về vật liệu.
0: Không gian bếp được thiết kế mở, kết nối trực tiếp với khu ăn uống và sinh hoạt chung. Đá cẩm thạch xuất hiện từ mặt bàn, đảo bếp cho đến tường ốp, tạo nên một tổng thể liền mạch.
1: Đặc biệt, hệ hút mùi cũng được bọc bằng đá cẩm thạch, biến chi tiết kỹ thuật thành điểm nhấn kiến trúc đầy tinh tế.
0: Khu bàn ăn đặt cạnh cửa kính lớn, tận dụng ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra cảnh quan bên ngoài. Bàn tròn mặt đá kết hợp với ghế bọc vải sáng màu, mang lại cảm giác quây quần và ấm cúng.
1: Phòng khách phụ tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế với đá và gỗ, cùng hệ cửa kính mở ra biển và khu vườn, tăng sự kết nối giữa trong và ngoài.
0: Một chi tiết đáng chú ý là tủ rượu âm tường với khung kim loại màu vàng đồng và hệ đèn LED ẩn, vừa trưng bày vừa tạo hiệu ứng ánh sáng trang trí.
1: Phòng ngủ trẻ em được thiết kế thông minh với giường tích hợp vách cao giúp phân tách khu ngủ và khu vui chơi phía sau.
0: Trong khi đó thì phòng tắm tiếp tục là sân khấu của đá cẩm thạch, từ mặt bàn, bồn rửa cho đến tường ốp, mang lại cảm giác sang trọng và đồng nhất.
1: Các không gian ngoài trời cũng được đầu tư kỹ lưỡng với hồ bơi, khu thư giãn và bàn ăn ngoài trời, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt linh hoạt của gia đình.
0: Phần hiên trước nhà sử dụng bậc gỗ kết hợp tay vịn kim loại cùng lớp tường ốp dạng vảy cá và mái hiên đua ra, vừa tạo điểm nhấn vừa giúp che nắng hiệu quả.
1: Có thể nói căn biệt thự này là một ví dụ điển hình cho việc khai thác vật liệu một cách nhất quán và tinh tế. Nơi đá cẩm thạch không chỉ là vật liệu mà còn trở thành ngôn ngữ thiết kế xuyên suốt.
0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

火洒碎

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: Giảm Tốc Lên Đèn.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay là ngày thứ tư và Phương Hiền lại quay trở lại để cùng trò chuyện với mọi người. Trước khi mà chúng ta cùng trò chuyện và tâm sự với nhau thì Phương Hiền cũng xin được cập nhật một thông tin về tình hình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả của chúng tôi cũng đã chia sẻ những cái thông tin mới nhất về tình hình giao thông tại vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình Chánh. Vụ va chạm giữa hai xe ô tô con hiện nay thì hiện trường vẫn chưa được giải quyết và xe vẫn đông và các phương tiện di chuyển chậm trên tuyến đường này. Xin nhắc lại là vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình Chánh. Vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô con mà chúng tôi cũng đã cập nhật ít phút trước tại VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì vẫn chưa được giải quyết và các phương tiện đang di chuyển rất chậm trên tuyến đường này, mật độ tham gia giao thông tương đối đông ở trên tuyến đường vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình Chánh. Cảm ơn quý thính giả đã cập nhật những thông tin mới nhất cho chúng tôi về tình hình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Có những lúc mà ở tại Hà Nội khi mà Phương Hiền lưu thông trên tuyến đường có những hôm cũng rất là tắc, xong cũng tự hỏi mình rằng là không biết tối nay trở về nhà thì có thật sự không biết là có những người bạn của mình hoặc chính mình có bao nhiêu người thật sự thấy được nhẹ lòng. Bởi đôi khi thì có những cái điều và một trong một ngày cũng sẽ khiến cho chúng ta mệt, nhưng không phải áp lực công việc mà là một cái cảm giác cô đơn. Một cái cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình vậy. Không biết là mọi người có cái cảm giác giống như vậy lúc nào hay không? Có những người bạn của Phương Hiền, họ là cặp vợ chồng, vẫn sống cùng nhau, ăn cùng một mâm cơm, nhưng mà cả buổi tối chẳng nói với nhau một câu nào cả. Và có những người làm tất cả vì gia đình nhưng lại quên mất cách là lắng nghe nhau. Và cũng có những cái tổn thương bắt đầu từ những cái việc rất nhỏ thôi. Một cái sự im lặng, một câu nói vô tâm, hay là một lần nào đó chúng ta không chịu ngồi cùng nhau để chia sẻ, để hiểu nhau hơn. Phương Hiền nghĩ rằng là bất kể ở đâu, trong mọi mối quan hệ, thì gia đình hay bạn bè hay các mối quan hệ đó chưa bao giờ là nơi hoàn hảo. Nhưng chắc chắn ở gia đình sẽ có một cái phần hơn một chút, để chúng là cái nơi mà chúng ta đáng để chúng ta học những cái cách bao dung, học cách lắng nghe và giữ lấy nhau sau những cái va chạm của cuộc sống. Và tối nay Giảm Tốc Lên Đèn, Phương Hiền muốn cùng quý vị và các bạn ngồi lại để chúng ta tâm sự với nhau, nói với nhau về những bất đồng trong gia đình, về khoảng cách giữa vợ, chồng, cha, mẹ, rồi con cái, và cả những điều tưởng nhỏ thôi, nhưng nếu mãi mà chúng ta cứ giữ trong lòng thì đôi khi lại khiến mái nhà dần trở nên lạnh hơn, và khoảng cách mà chúng ta cùng nhau nói chuyện sẽ xa hơn.

Quý vị và các bạn thân mến, Phương Hiền và Giảm Tốp Lên Đèn lại bắt đầu một câu chuyện mới. Đôi khi trong cuộc sống, như Phương Hiền chia sẻ lúc đầu, là bất đồng quan điểm sống trong mọi tình huống thì đều là một cái trở ngại không hề nhỏ trong mọi mối quan hệ và ở trong gia đình nhỏ của chúng ta cũng như vậy. Thật sự khi mà có những lúc, những câu chuyện mà chúng ta bất đồng quan điểm chính là những nguyên nhân dẫn tới những cái sự chia rẽ, rồi những cái tình cảm cũng bị rạn vỡ, rồi một trong những cái nguyên nhân chính dẫn tới những cái câu chuyện kết thúc ly hôn hoặc là kết thúc một câu chuyện tình yêu cũng vậy, nó cũng là một cái trong những cái vấn đề về bất đồng quan điểm. Rồi con cái rời xa bố mẹ, ông bà, người thân trong những cái cuộc tranh luận cũng là như vậy. Vậy làm thế nào mà để mọi thành viên trong chúng ta có thể dễ đồng cảm với nhau, thấu hiểu, rồi gắn kết với nhau hơn? Câu hỏi đó bản thân chính Phương Hiền cũng rất nhiều lúc mong muốn có những cái câu trả lời cho mình. Và Phương Hiền nghĩ rằng là ngày hôm nay chúng ta cũng có thể chia sẻ. Đó là một cái cảm nhận của Phương Hiền dành để mọi người cùng chia sẻ với Phương Hiền thôi. Đừng quên số điện thoại có thể sẵn sàng chúng ta trò chuyện với nhau, 024-37-919191 nhé. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền cũng sẽ chia sẻ với mọi người một bài viết mà một tác giả đã viết như thế này: đám cưới nào cũng có hạnh phúc cả, chỉ có cuộc sống chung sau đó là nhiều rắc rối. Một tác giả người nước ngoài cũng đã viết câu nói này. Và có người nhận định một cách bi quan hơn: cãi lộn chiếm phần lớn đời sống hôn nhân và phần còn lại không có gì đặc sắc. Có vẻ như là hơi tiêu cực đúng không ạ? Nhưng quả thực trong cuộc sống vợ chồng thì được mệnh danh là một cái bãi chiến trường, hay là đôi lúc là một cái cuộc khủng hoảng sau 5 năm, 10 năm và có thể lâu hơn. Đôi khi thì có những cái lúc mà rất là nhiều, trước đây khi Phương Hiền và các đồng nghiệp của mình làm các chương trình như là Kết Nối Yêu Thương hay là 365 Ngày Hạnh Phúc, thì có rất là nhiều lúc chúng tôi cũng đã là cái cầu nối, một cái sự kết nối để cho những cặp vợ chồng, những các bạn yêu thương nhau, họ giải quyết những cái xung khắc mâu thuẫn. Và có một cái câu chuyện mà Phương Hiền cũng rất là nhớ là có một cái cặp vợ chồng họ cưới nhau được hơn 5 năm. Khi mà từ ngày lấy nhau về thì hai vợ chồng mua được một cái chiếc xe cũ, và sau rất là nhiều cố gắng vất vả rồi dành dụm thì họ mua được một chiếc xe mới. Sau khi đó thì để dành một ít tiền thì mua được cái xe, thì một ngày thì người chồng có rủ vợ đi xem xe để chọn. Thì người vợ có nói rằng là anh hãy tự đi đi, vì đấy là chuyện của đàn ông. Và người chồng ok đi một mình. Và khi đến chỗ bán xe thì anh ấy chọn một cái xe vừa ý và cũng mua ở một cái số tiền mà hai vợ chồng vừa đủ. Anh ấy vui mừng háo hức gọi cho vợ của mình để khoe là đã chọn được xe, rồi khoe được là giá tiền rất là vừa đủ với cái ngân sách của hai vợ chồng, và nhờ gọi vợ là em hãy đem số tiền còn thiếu lại đến để thanh toán. Khi mà người vợ đến chỗ bán xe gặp người chồng ở đó thì chỉ đưa tiền, nhưng mà cũng không hỏi chồng là mua xe như thế nào hay màu gì, giá bao nhiêu, không hỏi gì cả. Nhưng mà câu chuyện bắt đầu từ lúc này là đến tối hôm đó, khi mà trở về nhà thì người vợ dỗi và chồng hỏi mãi là làm sao vậy các thứ, thì nổi giận rất là kinh khủng với người chồng, và chỉ có muốn thử xem là anh ấy quyết định mua xe như thế nào, thì không ngờ là anh ấy lại rất vô tư mua xe theo ý của anh ấy. Và anh ấy cũng hoàn toàn nghĩ rằng là vợ đã nói thế thì mình cứ đi chọn thôi. Và gần như rằng là chị vợ chị lại nói rằng là tại sao lại mua với cái xe với giá tiền như thế, sao không mua thấp hơn, rồi hay mua màu này màu kia. Người vợ muốn
không nói ra, chỉ yên lặng, nhưng mà để xem là muốn là chồng mình vẫn phải hỏi mình, và muốn chồng mình vẫn phải chiều theo ý mình. Và khi mà không làm được như mình mong muốn thì người vợ buồn giận và câu chuyện, và anh ấy có giải thích, nhưng mà hai vợ chồng thành cãi nhau rất là lớn tiếng. Câu chuyện thì nghe thì chắc chắn là Phương Hiền tin rằng là rất nhiều người thấy mình ở trong câu chuyện đấy, tưởng là nhỏ thôi, nhưng mà có lẽ như là trong cuộc sống hay là trong bất kể một điều gì đó, đôi khi phụ nữ chúng ta cũng có những cái phức, chúng tôi thì đúng là có những cái phức tạp thật, nhưng mà có vẻ như cánh mày râu cũng có những cái lúc cũng sẽ vô tư quá. Nhưng trong câu chuyện này thì Phương Hiền lại đứng ở giữa, và ở đây không có nghĩa rằng là bênh người phụ nữ hay là bênh người đàn ông, người chồng, mà Phương Hiền nghĩ rằng là cái câu chuyện tưởng nhỏ nhưng vì thiếu cái sự đồng thuận, đồng cảm giữa hai vợ chồng mà xảy ra cái xung khắc như vậy thì là không đáng có. Nếu như mà ta không ngăn chặn cái chuyện này ngay từ đầu thì Phương Hiền nghĩ rằng là nó sẽ biến thành chuyện lớn. Do đó mà có người cũng đã chia sẻ rằng bí quyết lớn nhất làm cho hôn nhân thành công là coi tất cả các cái tai họa là chuyện nhỏ, mà không bao giờ biến chuyện nhỏ thành một cái chuyện thành một cái điều gì đó nó khác và to hơn cả. Nhưng mà chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn để chia sẻ, trò chuyện với nhau nữa. Đừng quên, cũng còn nếu mà ngại điện thoại có thể gọi, nhắn tin cho Phương Hiền qua fanpage của chương trình hoặc số điện thoại trực tiếp mà Phương Hiền muốn mong mọi người bày tỏ quan điểm của mình, 024 37 919191 nhé.

rất là mệt như vậy, mà lại đàn ông thì họ lại nghĩ đơn giản, mình nói sao thì họ hiểu vậy. Có những, không phải ai cũng có thể đón ý được mình, nên là có những cái điều mà không nói ra bằng lời, người đối diện sẽ rất khó để biết mình đang cần được cái quan tâm theo cái cách như thế nào. Và Phương Hiền nghĩ rằng là thay vì thử lòng thì chúng mình hãy nói thật lòng. Ví dụ như là em thích mua xe này, em thích mua với giá tiền này, em muốn mình bàn bạc thêm, hoặc là anh phải đi cùng em, hoặc là thay vì rằng là mình cứ giận dỗi rồi mặt mũi sưng xỉa lên thì nói bằng cái cảm xúc thật, và thay vì im lặng trách móc thì câu Phương Hiền nghĩ là mọi sự nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và có một khi mà Phương Hiền cũng lúc cho mọi người nghe nhạc ấy, thì cũng có một cái thính giả rất là quen thuộc, thì bạn ấy có nhắc tới một cái đôi bạn trước đây họ yêu nhau ở Vĩnh Phúc và bị gia đình chia cắt, cũng không bất đồng quan điểm đấy, ở trong gia đình cũng chia cắt, và dù bạn gái đó cũng có thai, nhưng mà bạn ý viết thư đến 3 lần thì 2 lần là Phương Hiền được đọc và được khuyên, được trò chuyện với hai bạn ý. Và rất là nhiều thính giả lúc đó thì cũng đã nghe câu chuyện của hai bạn ý và cũng khuyên nhủ. Và có một bạn thính giả, bạn Tạ Văn Thành cũng có trò chuyện với Phương Hiền và có nói rằng là lúc đó thì em cũng rất là theo dõi. Và bạn trai, người bạn trai đó thì Phương Hiền nhớ là bạn ấy là một người có khiếm khuyết về cơ thể, nên là gia đình bạn ấy rất là ngăn cấm để có gia đình. Rồi bạn ấy cũng đã có những lúc, Phương Hiền nhớ là hình như là thời điểm đó bạn ấy còn có cả không ăn cơ, tuyệt thực đấy ạ. Bạn ấy nhưng mà gia đình cũng vẫn không đồng ý. Lúc đó thì Phương Hiền cũng ngạc nhiên lắm. Và Phương Hiền bảo là tại sao, ví dụ như là bạn là một cái người khiếm khuyết thì nếu mà có một cái người yêu thương như thế thì cũng tốt chứ. Nhưng đúng là có thể là khi mà làm cha làm mẹ thì họ sẽ lo lắng là bây giờ đã khiếm khuyết như vậy, lại còn có con rồi, chưa lo được nổi cho mình thì không biết là cuộc sống của như thế nào. Nhưng mà mỗi người trong một gia đình có một cái cách giải quyết khác nhau, và bản thân bạn cũng không thuyết phục bố mẹ, và ngược lại bố mẹ cũng không nghe bạn ấy nói. Đây cũng là một cái bất đồng quan điểm, nhưng mà đó là của trong gia đình. Đến bây giờ thì Phương Hiền cũng không biết là thông tin về đôi bạn này như thế nào, không biết là có thính giả, những cái thính giả quen thuộc của Phương Hiền, của Giảm Tốc Lên Đèn và Kết Nối Yêu Thương trước đây, có ai nhớ về bạn hay không. Nhưng mà Phương Hiền nghĩ rằng là những người, kể cả là những người khuyết tật, những người khiếm khuyết, các bạn hoàn toàn đều có cơ hội để có những cái sự yêu thương dành cho mình. Các bạn đừng ngại, đừng ngại bố mẹ hay gia đình mình không bằng lòng, mà để siết chặt lại các cái mối quan hệ, siết chặt lại chính bản thân mình, tự ti về chính bản thân mình. Nhưng mà hãy cố gắng tìm cho mình một cái con đường của riêng mình, tìm cho mình một người bạn, có thể không phải rằng là cái gì quá xa xôi cả, nhưng không nên tự tin, hãy mở lòng, chắc chắn sẽ có những người bạn thật sự sẽ đến với bạn. Và đó cũng là lời nhắn mà Phương Hiền gửi tới Tạ Văn Thành, một thính giả rất rất quen thuộc, rất yêu mến các chương trình của VOV Giao Thông và các MC của VOV Giao Thông nữa. Cảm ơn em rất là nhiều và hy vọng là em sớm có một cái niềm vui, một cái người bạn tâm giao hàng tuần, hàng ngày với mình nhé. Và quay trở lại thì Phương Hiền cũng lại có một cái câu chuyện khác để mọi người cũng có thể cùng tham khảo, cùng trò chuyện. Đó là một câu chuyện của chị Mai Hoa ở tại Hà Nam. Một cái câu chuyện mà chị cho rằng là chị và chồng mình một xíu xíu nữa thôi thì là sẽ đường ai nấy đi, do không có một cái sự bình tâm, không có một cái sự chia sẻ ngồi lại với nhau. Khi đi làm về thì chị nói rằng là vợ chồng chị mỗi người ôm một cái điện thoại, không nói chuyện gì với nhau cả, không chia sẻ việc gia đình, con cái. Và chị thấy, theo chị thì chị cũng có nói rằng chị cũng hiểu là thiết bị công nghệ hiện đại đôi khi cũng chính là cái vật cản lớn mà
khiến các thành viên trong nhà có một cái khoảng cách trong cái việc kết nối, thấu hiểu lẫn nhau. Chị cũng chủ động để trao đổi lại với chồng, chủ động nhận những cái điều thiếu sót về mình và cũng bày tỏ cái quan điểm là không vui. Rồi sau đó thì họ thường xuyên tổ chức các cái buổi đi chơi và thăm người thân để gia đình gắn bó hơn, và tự hứa với nhau rằng là khi về nhà chỉ có một cái lúc nào đấy thôi là họ có thể có cái thời gian riêng để có thể cầm máy, còn lại phải bỏ máy để vợ chồng và con cái để quan tâm đến nhau hơn. Và đã có những lúc hai vợ chồng cãi cọ nhau, có thể là hơi nghĩ xa xôi hơn một chút là người này người kia có cái gì nên là mới cầm cái điện thoại lâu đến như vậy. Và nhưng mà sau khi mà chị chủ động trao đổi với chồng như vậy thì giờ vợ chồng của chị đã có thể dễ dàng cùng nhau chia sẻ, nói với nhau, gắn kết với nhau hơn. Trước tiên khi mà câu chuyện hôn nhân của những cặp vợ chồng ở các vùng thôn quê thì Phương Hiền nghĩ rằng là những người phụ nữ lấy chồng được lâu mà khi có con ấy, rồi nếu như không phải ai cũng có cái câu chuyện giống như chị Mai Hoa đâu ạ, mà có những chị thì chồng lại nhậu nhẹt, không làm ăn, vợ chồng lục đục cãi cọ, rồi người vợ thì quyết định bỏ lên Sài Gòn bán quán cà phê. Và thời gian ở Sài Gòn thì người phụ nữ ấy trải qua rất là nhiều những cái mối tình, có thể nói là mối tình rất là chóng vánh. Chồng chị hối hận đã lên Sài Gòn năn nỉ chị trở về, nhưng mà hiện tại thì hai đứa con của anh chị cũng không chịu học hành, chơi bời lêu lổng, và chồng chị thì lại nhậu nhẹt, lại quay trở lại con đường cũ, đánh đập vợ con. Lúc đó thì chị cảm thấy mệt mỏi và chán hơn bao giờ hết, và chị có nói rằng là chị không muốn thêm một lần nữa lặp lại cái đời sống hôn nhân và chị muốn ly dị. Thật ra thì câu chuyện này không phải là một câu chuyện có cái gì đó quá đặc biệt, nhưng nó lại là quá phổ thông trong rất rất nhiều các cái cuộc hôn nhân ở thời hiện đại này. Câu chuyện cũng thấy để thấy chúng ta thấy rằng là hôn nhân thật ra là có những cái điều mà chúng ta phải có một cái khoảng cách, có một cái giữ cho một cái cuộc hôn nhân của mình một cái chuẩn mực gì đó. Có Phương Hiền nhớ rằng là rất là nhiều người bảo là ôi sao biết bao nỗi thống khổ nằm trong một cái vòng nhẫn bé xíu này ư, tại sao như thế, rồi là phải chăng vì lý do kinh tế, hoặc là không hiểu không hợp, rồi ABCD chưa thật sự yêu thương nhau. Nhưng đúng là trong cuộc sống thì mỗi gia đình là một hoàn cảnh. Chuyện hôn nhân thì Phương Hiền nghĩ rằng là không chỉ hai người đâu, mà còn là các con, còn nội ngoại hai bên, còn những người xung quanh chúng ta nữa. Nếu như một cuộc hôn nhân rạn nứt đổ vỡ, có lẽ chúng ta sẽ mất nhiều hơn được. Không phải rằng là Phương Hiền ngồi trong phòng thu nói với mọi người câu chuyện đó ai cũng có thể hiểu, nhưng có những cái lúc cái sự quyết định nóng vội chúng ta sẽ làm bị sai đi. Nhưng nếu có một cái người, một người bạn, một người quen, một người bạn trên sóng như Phương Hiền chia sẻ với mọi người, có khi cái sự nóng vội đó sẽ lại tĩnh lại để cho chúng ta có những cái quyết định tốt hơn. Và chắc chắn rằng không có những cái đứa con sẽ phải buồn giàu rồi chơi bời lêu lổng bởi vì bố mẹ mỗi người mỗi nơi. Không có những gia đình sau này vợ chồng chia nhau ra một ngôi nhà nhỏ dành dụm mãi mới có thể mua được một ngôi nhà, và chia nhau ra cũng không thể đủ mua một ngôi nhà cho hai người. Các con không phải xa nhau, và chắc chắn những cái ảnh hưởng của môi trường xã hội, của tệ nạn bạn bè lôi kéo, hay là thiếu sự quan tâm của cha mẹ chăm sóc cho con cái, chắc chắn điều đó sẽ rất ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đừng làm kẻ vô tâm trong chính gia đình của mình, trong những sự bất đồng quan điểm của mình. Hãy luôn luôn là nhớ lại những cái điều gì tốt nhất trong các cái cuộc hôn nhân đó, trong mối quan hệ đó, để chúng ta có được sự cuối cùng của hạnh phúc, và cố gắng nhất có thể để chúng ta có những cái điều
mà chúng ta mong muốn trong cuộc sống nhé.

Hãy đừng làm những kẻ vô tâm, hãy ngồi lắng nghe và hãy nhớ một thời ta là thế, để chúng ta sẽ không phải buồn, sẽ không có những lúc phải nghĩ ngợi nhiều, phải không ạ? Có lẽ đây là câu chuyện không chỉ riêng nhà ai cả. Rất nhiều cặp vợ chồng hiện nay thì đang online rất nhiều nhưng mà kết nối với nhau thì rất là ít ạ. Công nghệ không xấu nhưng mà điều đáng sợ là người gần mình nhất lại trở thành người xa mình nhất. Phương Hiền thời gian gần đây thì cũng đang tập một cái điều là đôi khi hạnh phúc không là một điều gì lớn lao cả, mà chỉ cần chúng ta một cái bữa cơm không điện thoại, một buổi tối cùng xem phim với người thương yêu, có thể là con, có thể là bố mẹ, có thể là người yêu, có thể là chồng, là vợ, hay chỉ là một câu nói: hôm nay mẹ có mệt không, hôm nay bố có mệt không, hôm nay em có mệt không, hay anh có mệt không. Chỉ cần một câu nói đó thôi, nó sẽ cứu lại được rất rất nhiều những mâu thuẫn, những tình cảm, và kết nối lại như một chất keo dính trong cuộc sống hôn nhân, trong cuộc sống hàng ngày vậy ạ. Và vâng, có một thính giả thì cũng có inbox gửi cho Phương Hiền, có nói rằng là từ ngày vợ chồng tôi ly thân, con trai học lớp 11 trở nên rất bất cần, cháu bỏ học thêm, chơi game và nói chuyện rất hỗn, và tôi cũng không biết phải làm sao cả. Vâng, thính giả tên là Hà Duy. Anh Duy thân mến, trẻ con đôi khi thì cũng không nói ra đâu ạ, nhưng mà các em ấy sẽ cảm nhận mọi thứ rất là rõ. Khi mà gia đình rạn nứt, người tổn thương nhất có lẽ là con cái, không chỉ là chúng ta không đâu. Nhiều phụ huynh thì nghĩ là con còn nhỏ, nó không hiểu đâu. Và nếu như mà chúng ta không thật với các em, chỉ là các em sẽ không diễn đạt được cái cảm xúc của mình như thế nào thôi ạ. Nhưng mà con anh mà lớp 11 là rất là lớn và trưởng thành rồi, chứ không giống như nhiều nhà các bạn khác, con chỉ lớp 1, lớp 2 hoặc mẫu giáo mà các em nó đã cảm nhận được rồi. Nên với đôi lúc trẻ con không phải là giống như con anh vậy, không chỉ là cho tiền bạc hay là xoa dịu các con bằng điều đó đâu ạ, mà cảm giác vẫn được yêu thương, cảm giác vẫn có bố có mẹ quan tâm, và cách cư xử của hai vợ chồng rất là quan trọng. Nếu được thì anh có thể dành thời gian riêng nói chuyện với con của mình, rồi đừng hỏi điểm số của con, hỏi về cảm xúc nhiều hơn, và đừng biến con thành cái người đứng giữa bố mẹ, mà hãy coi con là một người bạn để tâm tình. Đó là một cái vài điều mà Phương Hiền chia sẻ với mọi người, để chúng ta cũng có thể biết đâu đấy một chút gì đó từ một cái nhỏ mới ở một người này sẽ là một cái mới cho nhà mình thì sao, đúng không ạ? Và quý vị và các bạn thân mến, gia đình không phải lúc nào cũng đúng và sai, cái điều đó không rõ ràng đâu ạ. Nhưng có những cái chuyện thắng lý lẽ nhưng mà lại mất cảm xúc. Và đôi khi để giữ một điều trong gia đình được ổn định, không phải là ai đúng hơn, mà là chúng ta phải ngồi xuống để lắng nghe nhau. Và Phương Hiền hy vọng rằng trong 90 phút vừa qua, một phần nào đó cũng đã mang lại đến cho mọi người những cái sự chia sẻ từ cá nhân trong cuộc sống của Phương Hiền, của các thính giả, và câu chuyện mà chúng ta nói, để mọi người dù đang trên xe nghe tần số 91 hoặc nghe các kênh, các chương trình của trên các nền tảng của kênh VOV Giao thông, thì mọi người cũng có thể sống chậm lại, giảm tốc lại chính cảm xúc của mình. Biết đâu câu chuyện của bạn hôm nay lại giúp một ai đó ngoài kia thấy mình không cô đơn giữa chính ngôi nhà của mình, phải không ạ? Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe Phương Hiền, và cảm ơn mọi người đã luôn luôn tin tưởng và chia sẻ, gửi những tin nhắn, gửi những câu chuyện tới cho Phương Hiền và những đồng nghiệp của mình nhé. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Đường tin.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, đầu khung giờ cao điểm sáng, tuyến vành đai 3 trên cao hướng về trung tâm thủ đô, đoạn qua tòa nhà Kim Văn Kim Lũ đã ghi nhận khó khăn do có ô tô gặp sự cố. Áp lực giao thông cũng gia tăng tại các nút giao quan trọng như ngã Tư Vọng, ngã Tư Sở, nút Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến và các cây cầu vượt sông. Trong đó khó khăn nhất là cầu Nhật Tân do có đến 3 phương tiện gặp sự cố trên cầu. Đặc biệt là ùn tắc trên tuyến đường Hoàng Sa, vòng xoay khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Phương Mai, Quang Trung, đường 70 do đang thi công, thu hẹp mặt đường. Ngoài ra, ùn tắc còn ghi nhận tại vòng xoay Văn Giang do xảy ra va chạm và trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng do có xe tải nhỏ bị lật tại km số 47.
0: Đáng chú ý là nhiều tài xế xe ôm công nghệ shipper tại Hà Nội đang tìm phương án chuyển sang xe điện dù vẫn còn nhiều băn khoăn về chi phí việc chở hàng và điểm sạc pin. Bởi Hà Nội dự kiến sẽ cấm xe ôm công nghệ shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, đồng thời áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Thượng Lạng, Đại học Kinh tế Quốc dân nhìn nhận, chính sách này sẽ tác động trực tiếp đến thói quen di chuyển và hoạt động mưu sinh của hàng chục nghìn lao động, do đó cần có giải pháp để hài hòa giữa sinh kế của người lao động và mục tiêu môi trường.
3: Cần phải có sự hợp tác rất lớn giữa chính quyền của thành phố Hà Nội với những cái đối tượng có khả năng là phải mất sinh kế hay là giảm sinh kế do chính sách cấm vì để bảo vệ môi trường, và nên có một cái phương án là hỗ trợ một phần. Còn về lâu dài thì tôi nghĩ là cái chính sách của thành phố như thế là đúng rồi và chúng ta phải tuân thủ, và mình phải tìm những cái sinh kế khác, phải chấp nhận như thế thì chúng ta mới có được sự phát triển lâu dài.
2: Không chỉ chuẩn bị cho vùng phát thải thấp, Hà Nội cũng đang đặt mục tiêu trở thành thành phố toàn cầu vào năm 2065. Trọng tâm của lộ trình này là mạng lưới đường sắt đô thị gồm 18 tuyến, tổng chiều dài xấp xỉ 1.000 km, được kỳ vọng là trục xương sống tái định hình toàn bộ không gian đô thị theo mô hình đa cực, đa tầng. Tại hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ dự án Mùa Hà Nội do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng vùng Île-de-France và cơ quan phát triển Pháp tài trợ diễn ra sáng nay, câu hỏi then chốt được các chuyên gia quốc tế và trong nước đặt ra là làm thế nào để hệ thống metro khổng lồ ấy thực sự phát huy hiệu quả? Nhìn vào thực tế, vận hành hai tuyến metro đầu tiên của Hà Nội, khoảng cách giữa kỳ vọng và hiện thực đang đặt ra thách thức lớn.
0: Còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, giao thông trong giờ cao điểm sáng và chiều ghi nhận mật độ tăng cao trên các trục cửa ngõ vào trung tâm, lối vào cảng Cát Lái. Đáng chú ý có 3 vụ va chạm khiến cho giao thông khó khăn, trong đó có 2 vụ va chạm liên hoàn, 3 ô tô con tại cầu Rạch Chiếc và hầm vượt sông Sài Gòn. Ngoài ra, địa bàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Bến Cổ hướng đi vòng xoay cổng số 11 khó khăn do tình trạng xe container dừng đổ.
2: Đáng chú ý là đường Cách Mạng Tháng 8 và đường Trường Chinh có công trình thi công thuộc dự án metro số 2 Bến Thành Tham Lương, trong khi đây là hai tuyến có lưu lượng phương tiện lớn khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng, đặc biệt trong giờ cao điểm. Sau các bước chuẩn bị kỹ thuật tổ chức lại giao thông, để nệ dự án bước sang giai đoạn thi công ga Lê Thị Riêng và ga Phạm Văn Bạch để đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông trong thời gian thi công, ông Bùi Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Tôi cũng đã triển khai cho phía nhà thầu BC phân luồng tạm tại nhà ga 10 Phạm Văn Bạch. Cái này một bước chuẩn bị cực kỳ quan trọng để tiến hành những bước thi công đầu tiên tại khu vực tường vây của nhà ga 10 Phạm Văn Bạch, cũng như là tạo cái phân luồng thử nghiệm để đánh giá được cái tình hình giao thông và đưa ra một phương án phân luồng tốt nhất, vừa đảm bảo được cái công tác an toàn giao thông, vừa đảm bảo được cái tiến độ thi công của dự án đề ra.
0: Còn trục giao thông các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tuy không ghi nhận ùn tắc, nhưng chiều nay có mưa rất to trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tình hình giao thông ở khu vực phía Tây.
1: Đường tin điểm hẹn cuối ngày.
2: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
0: Thưa quý vị, trước tiên chúng ta cùng điểm qua những chuyển biến chính sách có hiệu lực trong tháng 5 mà người dân cần phải lưu ý. Theo bản tin nhà chức trách thông báo, từ tháng 5 năm 2026, học viên tham gia sát hạch lái xe sẽ phải xem các clip về tai nạn giao thông trước khi bước vào kỳ thi. Đây là quy định mới do Cục Cảnh sát Giao thông triển khai nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đồng thời giúp cho các học viên có cái nhìn trực quan về rủi ro có thể gặp phải trong quá trình điều khiển phương tiện. Còn theo bản tin tài chính, dự kiến từ ngày 15 tháng 5, BVOil và Petrolimex sẽ triển khai bán loại xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước sớm hơn lộ trình bắt buộc từ 1 tháng 6.
2: Trong khi đó, Hà Nội đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để hồi sinh sông Tô Lịch, từ bổ cập nước cho đến nạo vét, cải tạo đồng sông, kè lại bờ và xây dựng một số đập dân. Tuy nhiên, dòng nước sông Tô Lịch chỉ xanh trong một thời gian ngắn rồi lại chuyển màu đen như trước. Kiến trúc sư Ngô Doãn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết.
5: Chúng ta phải xử lý cái phần kỹ thuật để xử lý nguồn nước, dòng nước trở lại trong xanh và sạch. Cái việc mà tưới nước vào để trôi đi làm sạch thì chỉ là một cái vấn đề mà rất nhiều cái yêu cầu đặt ra, đó là xử lý triệt để cái nguồn nước thải vào dòng sông. Thế thì cái hệ thống kỹ thuật này thì nó có những cái tiên tiến, những nơi đã làm trong nước và nước ngoài đều có cả. Chúng ta sẽ tích cực xử lý.
0: Các chuyên gia còn cho rằng cải tạo sông Tô Lịch không nên dừng lại ở hạ tầng kỹ thuật mà cần mở rộng tầm nhìn để phát triển cảnh quan sinh thái, không gian công cộng gắn với văn hóa và đời sống đô thị hiện đại.
2: Nhằm nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, nhiều giải pháp đồng bộ đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai, từ siết chặt quản lý đội tàu, giám sát sản lượng tại cảng đến thúc đẩy số hóa dữ liệu truy xuất nguồn gốc. Trong bối cảnh nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU, việc minh bạch hóa dữ liệu từ khai thác đến chế biến được xem là chìa khóa quan trọng. Ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk cho biết.
6: Vẫn tiếp tục rà soát những cái nhiệm vụ để được giao để cố gắng hoàn thiện sớm nhất, và đồng thời cũng như cũng đưa ra những cái giải pháp, những cái hướng để tuyên truyền cho bà con ngư dân hiểu rõ hơn, và đồng thời có những giải pháp cụ thể để cũng như tiến hành cũng như góp phần của địa phương vào cái việc gỡ bỏ theo bằng chung của cả nước.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị thính giả, 9 ngày nữa, Nghị định 90/2026 của Chính phủ sẽ chính thức đi vào cuộc sống, mang theo kỳ vọng về một bước ngoặt mạnh mẽ trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác hại của thuốc lá. Với những quy định mới đầy tính răn đe như là xử phạt chủ cơ sở kinh doanh đến 10 triệu đồng hay phạt với cả hành vi sai trẻ em đi mua thuốc lá, dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về cách thức triển khai cũng như trách nhiệm thực thi của các bên liên quan. Giữa bối cảnh thuốc lá điện tử đang bủa vây giới trẻ, liệu Việt Nam đã sẵn sàng cho một thế hệ không khói thuốc như mô hình các nước phát triển đang hướng tới? Đối thoại với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia về phòng chống tác hại thuốc lá của Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam nhận định.
7: Cái mức xử phạt cơ sở 5-10 triệu thì cũng là một cái món tương đối đáng kể đấy, có tính răn đe. Cái việc là sử dụng trẻ em mua thuốc lá đó. Trong cái vấn đề này chúng tôi mong muốn là các cái người bán hàng ấy cũng phải có ý thức là nếu thấy trẻ con mua thì không được bán cho con. Thì cái này chúng ta cũng nên tập trung vào vấn đề tuyên truyền thì tốt hơn là vấn đề xử phạt.
2: Nghị định 90 bao phủ rất nhiều nhóm, từ người dùng, chủ cơ sở đến đơn vị sản xuất. Do đó, công tác thực thi sẽ phần nào gặp khó khăn trong giai đoạn đầu áp dụng. Để tránh tình trạng cha chung không ai khóc hay đùn đẩy trách nhiệm, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm kiến nghị.
7: Tóm lại, chúng tôi cũng khuyến cáo là xử lý các cơ sở bán hàng này, các nơi cung cấp dịch vụ mà để xảy ra vi phạm thì nó hiệu quả hơn. Còn đối với sản phẩm thuốc lá điện tử nung nóng thì tập trung xử lý các nguồn cung cấp, đường dây nó buôn lậu sản phẩm vào Việt Nam và các cái điểm bán hàng, đặc biệt là bán hàng online.
0: Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
10: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
11: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
12: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
13: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
11: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
15: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
16: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
17: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Thời khắc đã đến và một ngày nữa lại sắp trôi qua rồi. Hồng Nhung cùng với ekip thực hiện chương trình sẽ vẫn luôn đồng hành cùng với quý vị trong tất cả các buổi tối để chúng ta cùng nhau tâm sự và chia sẻ những niềm vui, và nếu có chút buồn thì cũng nhớ rằng Đường Khuya sẽ luôn là người bạn để lắng nghe những chia sẻ đến từ tất cả quý vị nhé. Số điện thoại để đăng ký Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay là 024 37 91 91 91. Chương trình cũng đang được phát live stream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông để chúng ta có thể trò chuyện và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Lúc này thì Hồng Nhung đang từ phòng thu của thủ đô Hà Nội, chương trình đang được phát sóng trực tiếp để lắng nghe những chia sẻ đến từ tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn đồng hành với Đường Khuya ở rất nhiều những vị trí khác nhau. Có những quý vị thính giả thì có chờ, có đợi Đường Khuya để gọi điện tâm sự với các biên tập viên của chương trình và với quý vị thính giả của chúng tôi. Nhưng có rất nhiều quý vị Hồng Nhung biết rằng là chúng ta luôn đứng ở vị trí đó, giống như Hồng Nhung ấy, là một người lắng nghe, nghe những câu chuyện kể ở trên sóng để chiêm nghiệm về cuộc sống, về bản thân của riêng mỗi một người chúng ta. Rồi thì có các bác tài hay quý vị thính giả lái xe đêm khuya muộn rồi.

bật mí với quý vị có tên là Lời Thú Tội Ngọt Ngào. Không rõ là một lời thú tội như thế nào mà lại gọi tên là ngọt ngào như vậy ạ. Bởi trong chuyện tình cảm mà, đôi lúc yêu nhau quá lâu hoặc xảy ra nhiều xích mích cãi vã cũng khiến cho chuyện tình yêu đôi lứa nhạt nhòa đi rất nhiều. Và rồi chưa kể đến cả những tác động ở bên ngoài nữa chứ, khiến cho có lúc nào đó trái tim lệch đi vài nhịp thì sao? Quên mất rằng sự hiện diện của đối phương quen thuộc đến mức để chúng ta cảm thấy không thể thiếu được. Và em cũng vậy thôi. Em viết những dòng này không phải là để biện minh và cũng không dám mong anh sẽ tha thứ. Có lẽ chỉ đơn giản là em muốn đối diện với chính mình mà thôi. Với tất cả những điều em đã cố tình chối bỏ, lảng tránh suốt thời gian vừa qua. Nếu anh nghe được, em hy vọng anh hiểu rằng trong từng câu, từng chữ này không còn là một cô gái nông nổi của ngày trước nữa, mà là của một cô gái đã đi qua sai lầm, đã trả giá và đang học cách sống cùng với ân hận của mình. Bắt đầu từ ngày em rời đi, bắt đầu từ đó đi, những sai lầm của em. Em tin rằng mình xứng đáng với những điều mới mẻ hơn, những cảm xúc mãnh liệt hơn, một cuộc sống khác không còn những bình yên mà em từng gọi là nhàm chán. Em đã gọi tình yêu của anh là ổn định, là an toàn quá mức. Như thế đó là một điều thiếu sót. Em quên mất rằng không phải ai cũng có được một người yêu thương mình bằng sự kiên nhẫn và tử tế như anh đã từng. Những lúc trái tim loạn nhịp, em cũng đã từng cố gắng chậm lại một chút và nói với bản thân mình rằng: này, nhìn ngoài kia xem, có biết bao nhiêu người mong chờ một tình yêu như thế, thậm chí còn mãi không tìm thấy nhau, chứ đừng nói tìm thấy nhau rồi còn là vô vàn lý do để rời xa nhau. Mình đang có một hạnh phúc mà nhiều người đợi mong cơ mà, sao mình lại thế này? Em cũng đã cố đấy chứ. Anh có nhớ ngày đầu tiên mà chúng ta bên nhau không? Thú thực là có lúc em đã quên đi, nhưng trong những dòng ký ức của ngày hôm nay, tất cả kỷ niệm lại trở về rõ hơn bao giờ hết. Như thể mọi thứ chỉ mới hôm qua đây thôi. Cái cách anh nắm tay em lần đầu, vụng về nhưng lại ấm áp đến lạ. Rồi cả cái cách anh lắng nghe em kể những chuyện chẳng đầu chẳng cuối, nhưng chưa bao giờ tỏ ra chán nản. Và cả những buổi chiều dài mình ngồi cạnh nhau, chẳng cần phải nói gì mà vẫn cứ thấy đủ đầy. Đơn giản thế thôi mà em lại đánh mất tất cả.

Bây giờ này, bây giờ là lời thú tội của em đây. Em gặp người đó vào một thời điểm mà em cảm thấy mình cần phải có một sự thay đổi. Còn anh thì vẫn cứ như thế, dịu dàng và luôn ở đó. Nhưng em lại cứ luôn cảm thấy mình thiếu thiếu cái điều gì đó vậy. Rồi người ấy đến mang cho em cảm giác khác hơn. Từ những lời nói ngọt ngào, những điều mà em lầm tưởng, và em cứ ngỡ rằng đó là người mà mình đang tìm kiếm. Để rồi bây giờ em nhận ra, có lẽ em đã nhầm lẫn giữa cảm xúc nhất thời và một tình yêu thật sự. Thế là em bắt đầu giấu anh. Ban đầu chỉ là những tin nhắn, những cuộc gặp mà em tự dối lòng là không có gì mà, chỉ là bạn bè trò chuyện với nhau thôi. Nhưng rồi cảm xúc mỗi ngày một lớn hơn, và nó đẩy em ra xa dần khỏi anh. Em vẫn nhớ ánh mắt khi anh nhận ra mọi chuyện. Anh không trách móc, không nổi giận, chỉ hỏi em một câu: em có hạnh phúc không? Lúc đó em ngu ngốc thật đấy. Em đã chẳng hề suy nghĩ mà trả lời là có. Giờ nghĩ lại, đó có lẽ là lời nói tàn nhẫn nhất mà em từng nói, và cũng là lời nói dối với chính mình. Thế rồi em rời đi, bỏ lại phía sau một người đã từng xem em là cả thế giới, để bước chân vào một mối quan hệ mới với niềm tin rằng là mình chọn đúng. Đúng là ban đầu mọi thứ đều rực rỡ thật đấy. Những cuộc hẹn dày đặc, những lời yêu thương được nói ra một cách dễ dàng, những cảm xúc mãnh liệt khiến em tin rằng đây mới chính là tình yêu mà em hằng mong muốn. Nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi nhanh đến mức em không dám tưởng tượng. Và em bắt đầu nhận ra rằng những điều khiến em si mê lúc đầu cũng chính là những điều khiến em mệt mỏi về sau này. Sự quan tâm trở nên hời hợt, những lời nói ngọt ngào dần biến thành những lời hứa suông mà không bao giờ được thực hiện. Người đó không lắng nghe em như là anh đã từng, cũng chẳng kiên nhẫn với em những lúc mà em yếu lòng. Em biết là em không đủ tư cách để nói ra hai từ nhớ anh, nhưng thực sự lúc đó em trống rỗng vô cùng và nhớ anh đến phát điên. Từ những khoảnh khắc rất nhỏ, khi em ốm, không còn ai nhắc em uống thuốc, khi em buồn, không có ai ngồi im bên cạnh, chỉ để em cảm thấy được an ủi một chút. Và lúc em muốn kể chuyện cho một ai đó nghe, thì người ấy bỏ lơ và không chú ý như là anh đã từng. Rồi đó là bài học, đúng không anh? Em nhận ra tình yêu không phải là những cảm xúc bùng cháy nhất thời, mà nó là sự hiện diện bền bỉ trong những điều bình dị nhất. Và người đã từng cho em tất cả điều đó là anh. Nhưng lúc em nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Người đó rời đi tàn nhẫn hơn cả cái cách mà em từng bỏ rơi anh, còn chẳng nấy nổi một lời giải thích rõ ràng, cũng không một lần níu kéo. Thế đấy, em đã phải tự nếm trải chính cảm giác mà em gây ra cho anh. Hụt hẫng, trống rỗng, và chắc lúc đó anh đau lắm phải không? Có những đêm nằm nghĩ về anh, về những gì em đã làm, và em cũng tự hỏi lòng, nếu ngày đó em không rời đi, liệu bây giờ chúng ta còn bên nhau không? Nhưng em cũng biết rằng cuộc sống không có chữ nếu, và em hiểu ra nhiều điều. Em hiểu sâu sắc rằng có những sai lầm không thể sửa chữa, mà chỉ có thể chấp nhận. Em biết em không có quyền để xin anh quay lại,
Bởi chàng trai ấm áp như anh thì xứng đáng với một người tốt hơn chứ. Một người biết trân trọng anh từ đầu, chứ không phải như em. Đến khi mất anh rồi mới nhận ra. Hôm nay em chỉ muốn nói là em sai rồi. Em sai khi coi tình yêu của anh là điều hiển nhiên. Sai khi mà đã chạy theo những thứ phù phiếm để quên mất điều quan trọng nhất. Và em sai khi chính em đã làm tổn thương người mà em từng yêu nhất bằng tất cả sự chân thành. Anh à, nếu như thôi, có một điều ước thì đó là em ước anh sẽ không phải trải qua những đau đớn vì em. Nhưng em cũng biết chứ, ước mơ thì không thể thay đổi được quá khứ. Chỉ có điều duy nhất em có thể làm là sống tốt hơn thôi. Và phải trưởng thành hơn nữa anh nhỏ, để em sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm đó nữa. Em hy vọng ở một nơi nào đó anh đang thật hạnh phúc, nhất là khi không có một cô gái tệ như em ở trong cuộc đời. Em mong có một người nào đó sẽ có thể nắm lấy tay anh, lắng nghe anh và yêu anh theo cái cách em đã không đáp lại được. Còn với em, câu chuyện của chúng mình khép lại như một bài học nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời. Không phải để em tự

dằn vặt mình đâu, mà để em nhắc nhở rằng tình yêu thật sự không phải là thứ dễ dàng có thể tìm lại một khi mà em đã đánh mất. Cảm ơn anh vì đã từng yêu em nhiều, và em xin lỗi anh vì em đã không biết cách giữ lấy điều quý trọng nhất cuộc đời.

Thưa quý vị, Hồng Nhung nghĩ rằng là ai cũng sẽ có những bài học trong cuộc sống và cả trong tình yêu thì mới có thể trở nên trọn vẹn hơn thôi.

0: Hy vọng là sau mỗi một bài học thì chúng ta sẽ biết cách yêu thương đúng cách, yêu thương cả chính bản thân mình để trưởng thành hơn, để không bao giờ phải nói những lời đáng tiếc như là cuộc tình trong góc nhỏ của đường khuya. Điều khiến mình nuối tiếc nhất không phải là chia tay, mà là đã không yêu hết lòng khi còn có thể, để rồi có những người lỡ rồi là lỡ cả một đời. Đúng, có lẽ những nuối tiếc đó mới gọi là sự dằn vặt đấy ạ. Vì thà là do đối phương không thương mình cơ, ừ thì mình phải đi để tìm lại hạnh phúc cho mình. Nhưng còn gì đau hơn cái cảm giác mà đã từng là của mình và chính tự tay mình đánh mất. Thôi, cũng là một câu chuyện để chúng ta chiêm nghiệm, và hy vọng rằng các bạn sẽ luôn lắng nghe trái tim mình thật nhiều để không bỏ lỡ những người thật sự quan trọng yêu thương mình một cách chân thành nhất nhé. Còn đường khuya thì cũng sẽ luôn ở đây và không bỏ lỡ bất cứ một câu chuyện nào đến từ quý vị thính giả cả. Các bạn hãy chia sẻ với ekip của chúng tôi qua số điện thoại để đăng ký chương trình ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội là 024-37-919191. Và bây giờ Hồng Nhung bắt đầu lái xe để lắng nghe và tâm sự cùng với tất cả quý vị đây ạ. Chúng ta cùng nhau đón khách quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Chào Hồng.
0: Alo, Hồng Nhung chào anh. Chào anh đúng không ạ?
1: Chào Hồng Nhung.
0: Dạ, anh ơi, anh nói to một chút được không?
1: Chào Hồng Nhung.
0: Em nghe kết nối đang không được ổn định lắm. Không biết là anh có bật loa ngoài không ạ anh?
1: Bật loa ngoài.
0: Thế bảo sao mà cứ chập chờn như thời tiết mấy hôm nay vậy?
1: Ngoài.
0: Lúc nắng, lúc mưa. Thôi anh chuyển sang loa trong giúp em. Mà sao mình lại phải nghe bằng loa ngoài?
1: Chuyển loa trong rồi.
0: Dạ, sao lại phải nghe bằng loa ngoài thế anh? Anh lái xe à? Anh đang lái xe đúng không?
1: Đang để xi nhan.
0: Vâng, em có nghe thấy tiếng xi nhan rồi. Nhưng mà mình có dừng đỗ ở nơi được cho phép không đấy? Anh đừng vừa đi vừa lái xe nhé. Em có một nguyên tắc là ai mà đang lái xe là để bảo vệ sự an toàn cho quý vị thính giả là Hồng Nhung sẽ không nói chuyện quá lâu đâu, hoặc thậm chí là sẽ ngừng kết nối luôn đấy ạ. Anh còn đang bật cả radio ở trên xe nữa đúng không?
1: Không.
0: Anh tắt giúp Hồng Nhung nhé, vì tiếng vọng lại rất là rõ. Mà như thế thì quý vị thính giả nghe ở trên sóng thì sẽ không nghe được cuộc nói chuyện của anh em mình đâu. Anh mà muốn nghe lại thì anh có thể nghe lại ở trên web của VOV Giao thông hoặc là trên fanpage anh nhé.
1: Mình tắt rồi.
0: Rồi, em nghe bây giờ trong suốt luôn rồi đây này.
1: Chỗ này yên tĩnh hơn.
0: Dạ vâng. Nào bây giờ bắt đầu bắt tay nhau làm quen. Chào anh, em là Hồng Nhung ạ.
1: Biết Hồng Nhung nên gặp thứ hai không?
0: Dạ, thế ý em là anh tên là gì đấy ạ?
1: Mình tên Tú.
0: Anh Tú à, anh Tú ở đâu?
1: Ở Hà Nội đấy.
0: Ở Hà Nội luôn. Thế mà giờ này vẫn đi làm khuya vậy, là mình chuyên lái ca tối nên mình nghe đường khuya, hay là hôm nay mình chở khách xa bây giờ mới về?
1: Chở khách xa về.
0: Đi đâu đấy ạ? Anh đi đâu đấy?
1: Đi Thái Nguyên.
0: Nhưng mà nghe giọng này mệt mỏi thế, lái xe mệt quá hay là có muộn phiền gì để em nghe nào?
1: Không, nói chuyện nhỏ vì tối rồi.
0: Vì tối rồi là thích nói chuyện, mà ban ngày là bận chở khách quá. Chỉ nghe thôi. Lại tối về bà xã ngủ mất rồi. Con cái cũng ngủ, mai còn đi học, phải biết nói chuyện với ai bây giờ. Một ngày cũng nhiều áp lực.
1: Chưa lập gia đình mà.
0: Ô, anh chưa lập gia đình ạ. Thế thì em lại phải quay lại với một câu hỏi quá quen thuộc rồi. Nhưng mà xin hỏi anh là sinh năm bao nhiêu?
1: Mình tuổi mèo.
0: Là 1987.
1: Đúng.
0: Dạ. Ôi, em cứ tưởng em lỡ cỡ lắm rồi. Anh còn đi cả cao tốc đến tận nút giao nào rồi còn chưa thấy nhập lại về cao tốc thế này. Nhưng mà với kinh nghiệm làm việc rồi lái xe lâu năm thì chắc là bây giờ anh có chạy tuyến nào cũng không cần phải Google đâu anh nhỉ?
1: Nói chung là mới thôi, mình lái nhưng gọi là lái xe lâu năm.
0: Rồi, tức là nếu theo như anh chia sẻ là mình cũng kinh qua nhiều nghề rồi, là đường công việc lẫn đường tình duyên là vẫn còn hơi gập ghềnh. Chưa có con đường nào gọi là con đường tơ lụa cả.
1: Sao không nhung biết hay vậy?
0: Đâu thì em cũng gọi là nắm bắt cảm xúc của anh để em cảm nhận thôi, bằng một cách chân thành nhất. Vì chúng ta gặp nhau là để giải tỏa bớt những cái căng thẳng và những cái điều mà trong cuộc sống khiến cho bản thân mình còn trăn trở bận lòng và chưa được hài lòng ấy. Thế cho nên là em mới bảo là ngay từ đầu em nghe tông giọng người đàn ông trầm lắng lắm, gọi là đi qua nhiều đổ vỡ thì chưa hẳn, nhưng cũng phải đi qua rất là nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau rồi, qua rất nhiều những hoàn cảnh khác nhau, công việc khác nhau, rồi thậm chí là cũng có những mối duyên để lại những vết, gọi là những lát cắt trong trái tim mình nữa cơ ấy. Em đoán
1: Không, lát
0: vậy.
1: cắt thì chưa có
0: Chưa cắt nhát
1: và
0: nào luôn ý ạ?
1: chưa có.
0: À, thế thì gần đây em cứ nghe hay hay xem trên TikTok với mọi người hay trêu nhau, thế mới là người gọi là bình yên nhất đấy, vì chẳng nợ ai cả. Không có ai đến đòi nợ mình mà cũng không phải đi giả ai hết
1: Mình thì
0: đấy.
1: làm nhiều công việc rồi.
0: Dạ. Trước đó là mình đã làm những công việc gì rồi
1: Thì mình cũng từng làm múa rối nước này,
0: anh? Ừ, múa rối
1: lân
0: nước
1: sư
0: vậy ạ?
1: rồng đấy.
0: Xong là chuyển sang công việc gì nữa?
1: Múa lân sư rồng.
0: À, múa lân sư rồng, tùng dinh dinh, tùng tùng tùng dinh dinh. Nhưng mà với việc múa lân sư rồng thì thường là công việc sẽ hay bận về khoảng đầu năm, nhiều lễ hội, rồi là đến Trung Thu
1: Hồi
0: và
1: xưa
0: những cái
1: đấy
0: dịp mà có khai trương, nhỉ anh nhỉ?
1: là mình làm ở khu vui chơi giải trí.
0: À, thế thì công việc sẽ đều hơn, chứ
1: Đấy.
0: không phải là theo thời vụ.
1: Đúng.
0: Vâng, thế là chứng tỏ mình cũng có tâm hồn nghệ thuật bay bổng đấy chứ, từ múa rối nước thì cũng phải giàu cảm xúc rồi, thì nói chung em nghĩ rằng cũng phải có sự khéo léo tinh tế ở đây thì mới thổi cảm xúc vào được cho những chú rối đấy chứ.
1: Nói chung là lấy nhiều cái.
0: Dạ. Về cơ bản là em đang nắm bắt được là anh cũng làm những công việc liên quan đến nghệ thuật đi.
1: À,
0: Thế
1: đúng.
0: sau sau khi mà ở trong đoàn Lân
1: Bắt
0: Sư Rồng rồi thì mình lại chuyển công việc gì nữa anh?
1: đầu. Và mình lái xe đến bây giờ.
0: Lái xe đến bây giờ là được bao năm rồi ạ?
1: À, cũng được 50 năm thứ bảy.
0: Năm thứ bảy rồi. Wow. Thôi thì em hy vọng rằng là mình sẽ có sớm có một cái công việc để mình gắn bó lâu. Và cũng có thể là ôm vô lăng. Em thấy nhiều các bác tài mà lái đến khi mà gọi là tuổi bây giờ về nhớ nghề là vẫn cứ lái xe đi đón cháu. Đấy. Thế thì em cũng mong là mình trước mắt là sẽ có một cái công việc để khiến cho mình cảm thấy gắn bó. Thế thì sau khi mà chuyển sang là một bác tài thì anh thấy thế nào so với hai công việc trước?
1: Nói chung là bác tài thì đi đây đi đó
0: Dạ.
1: cũng vui vẻ. Mình làm dịch vụ thì cũng có lúc gặp khách nọ khách kia,
0: Vâng.
1: nhưng mà có một ngày đập rời thì toàn gặp những người gọi là mình bức xúc.
0: À, kiểu theo vía đấy đúng không anh?
1: Đấy.
0: Hôm vui thì vui ơi là vui.
1: Đấy.
0: Mà cái hôm mà không có khách thì chả thấy khách đâu. Hôm thì đông đến nỗi không nhận hết cuốc.
1: Đấy.
0: Hôm thì gặp những người mà toàn dễ thương đáng yêu. Nhưng mà có những hôm gặp khách đúng là kiểu ối giời ơi luôn đấy. Vía đấy.
1: Rồi.
0: Dạ. Bởi vì thường thì là em thấy ai cũng sẽ có những cái lúc mà gặp những cái điều như vậy ấy. Thế xong mọi người lại cứ đổ là tại do số. Nhưng thực chất là với Hồng Nhung thì số số số ma đến mấy chăng nữa thì vẫn cứ phải nội gọi là nội tại của bản thân mình vượt qua hết thôi. Chứ đúng là mấy phút nữa mình còn không biết chuyện gì xảy ra với mình, chứ đừng nói là cả một ngày dài như vậy. Dạ, tóm lại là công việc thì đều đều là lúc này lúc kia. Thế nhưng mà với trên cương vị là cùng từng làm trong lĩnh vực nghệ thuật với nhau thì em cũng vẫn lại muốn hỏi anh thêm và cũng để quý vị thính giả sẽ hiểu thêm về những cái công việc trước đó của anh, vì anh cũng là người có trải nghiệm rồi. Thế thì
1: Mình đóng vai Hồng Nhung, mình
0: sao ạ?
1: có nghe nhạc Hầu Đông
0: À, tức là cũng có căn duyên.
1: ấy.
0: Dạ, hay là
1: Mà
0: gọi một cách khác là cũng có căn số, đúng không ạ? Ừ, chút chút nhưng chưa đủ duyên để trở thành một thanh đồng, đúng không ạ? Nên là đôi lúc thì
1: thanh đồng rồi bạn
0: sao ạ anh?
1: ạ, lính mới.
0: À, là tân đồng, là anh đã là tân đồng rồi. Là anh gia nhập được bao nhiêu lâu rồi?
1: À, mới 3 năm thử
0: À, chưa hết 3 năm thử lính.
1: lính, mới hết 3 năm thử
0: À, mới hết xong. Đấy. Thế thì cũng phải chia sẻ với anh rằng là nó cũng là những cái khoảng thời gian rất là vất vả đấy.
1: chuẩn.
0: Anh biết mà. Thật ra thì nếu quý vị thính giả đang nghe ở trên sóng với những ai hiểu thì sẽ rất là hiểu. Còn với những ai mà đi lễ theo cách là chiêm bái thôi, cũng gọi là ngưỡng mộ đạo thôi, hoặc thậm chí có những người mà cũng không hiểu vì mỗi người sẽ có một cái niềm tin tâm linh khác nhau. Thế thì anh em mình cứ chia sẻ một cách gần gũi nhất để vừa là đồng cảm, gọi là cùng cùng có những cái cảm xúc giống nhau, và cũng để quý vị thính giả cũng có thể hiểu và thông cảm hơn một chút, thì em vẫn luôn lắng nghe đây. Với cái cơ duyên để mà theo một tín ngưỡng nào đấy, thì em nghĩ rằng với mỗi một người nó cũng đã phải có rất nhiều những cái trải nghiệm trong cuộc sống rồi, và thường thường là nó gắn với hai từ vất vả, không những vất vả mà còn rất là khổ tâm nữa.
1: Chuẩn luôn.
0: Đã. Để rồi khi mà giác ngộ ra rồi thì mình nghĩ rằng mình sẽ tìm đến một cái niềm tin để nương vào tu tập. Với em thì tu không có nghĩa là cứ phải xuống tóc đi tu mới là tu,
1: Không,
0: mà
1: tu
0: tu
1: tại
0: từ
1: tâm.
0: trong tâm tính của mình để mình tốt hơn mỗi ngày thôi. Bao dung hơn này, nhẹ nhàng hơn, chứ trước em nóng tính lắm. Giống
1: Cái đấy
0: anh.
1: thì
0: Đấy.
1: đúng đúng
0: Nhưng sau một thời gian mình cũng có những thêm những trải nghiệm của cuộc sống, và những cái câu chuyện của cuộc sống mang lại, thì em nghĩ rằng anh hay tất cả quý vị thính giả ai cũng vậy thôi, đều quay về với chính bản thân mình để chữa lành cho mình nữa. Vì làm gì có cuộc đời ai mà mềm mại mãi như nhung như lụa được đâu, nó cũng có những cái quãng đường gập ghềnh khó khăn.
1: đôi lúc cuộc sống nó cũng thế,
0: Dạ, nhưng anh
1: nhưng
0: cũng
1: mà
0: đừng
1: quá
0: nghĩ là vì căn số mà mãi không lập được gia đình nhé.
1: không,
0: Cũng
1: cái
0: có
1: đấy cũng có khả năng,
0: khả năng à?
1: đúng
0: Không,
1: rồi,
0: thực
1: những
0: ra
1: người
0: thì
1: cũng
0: nó cũng có sự chi phối thật,
1: có khả
0: đúng không ạ? Vì có những người hiểu thì thương và đồng cảm, nhưng thực sự là có những người mà không hiểu cho thì rất là khó. Vì lúc thì đi làm, xong vừa mới thấy đang đi làm, lúc sau gọi điện đã đang đâu, đang đi lễ rồi. Mà đi
1: Ô
0: lễ
1: cái
0: có
1: này
0: luôn.
1: thì mình ít đi lễ hơn,
0: Vâng.
1: vì ở trong nhà mình là cũng có.
0: À, dạ. Tức là nhà mình là gọi là nối nối điện rồi đúng không ạ? Là trước đó là cũng đã có nơi phụng thờ tiên thánh rồi, đúng không ạ? À.
1: Được mẹ mình
0: Dạ.
1: sao đứng được.
0: Vâng, thế thì cái con đường tu tập của mình thì cũng có người chỉ dẫn trước thì cũng sẽ đỡ vất vả hơn.
1: Chưa, cái đấy thì mình cũng tự thôi.
0: Dạ, nhưng ít nhất là sẽ không gặp phải sự phản đối của gia đình. Đây là điều mà rất nhiều người gặp phải. Thậm chí là có những đôi mà lúc yêu thì không sao hết, anh chấp nhận hết cái tính sáng nắng chiều mưa, tối thất thường của em, không sao vì anh yêu em.
1: Ôi, cái
0: Đấy.
1: đấy cũng nhận nha. Lúc buổi sáng
0: Nhưng
1: thì đang vui vẻ, nhưng buổi chiều tối hay gì tự nhiên thấy bực bực trong người, không hiểu.
0: dạ em
1: Cái đấy cũng nhận rồi, không nói là...
0: vâng, thì đồng đạo mà, nên em có thể hiểu được, và em cũng muốn chia sẻ để quý vị thính giả đang nghe chương trình sẽ có một cái nhìn thấu cảm hơn với đấy, như cái cách mà người ta vẫn hay gọi là những người có căn số, những người đồng bóng, thì cứ sớm một kiểu, trưa lại một tính, tối chả hiểu nào tự dưng lại dỗi, nói chung là rất hay dỗi, thích được
1: Ôi, hơi
0: khen
1: dỗi là
0: ưa
1: số 1
0: nịnh.
1: đấy. Hơi
0: Em
1: dỗi
0: cũng
1: số 1.
0: thế, cũng từng có những cái khoảng thời gian mà tâm tính của mình nó như vậy, nhưng sau đấy thì sau một thời gian tu học thì em nhận ra rằng là mình nên biến cái điều đấy thành điểm mạnh của mình hơn, bằng cách là mình chậm lại để dùng những cái cảm xúc rất là dồi dào của mình để lắng nghe người khác và cũng lắng nghe chính bản thân mình. Vì em tin rằng là anh nói đi.
1: À, không biết sau này có
0: Ừ, có chứ. Mình
1: không.
0: phải tốt hơn lên mỗi ngày chứ anh.
1: Thế đấy chị không
0: Dạ.
1: biết.
0: Thì thôi thì tuy là tuổi đời thì ít hơn anh, nhưng mà về gọi là tuổi đạo thì em trải
1: Phải gọi
0: qua
1: Hồng Nhung là sư phụ.
0: không. Em thì cũng không không dám, vì

0: trong bất cứ lĩnh vực nào cũng thế thôi. Kể cả là khi em lên sóng, em cũng biết rằng so với rất nhiều quý vị thính giả mà đang nghe chương trình, với những trải nghiệm của em, làm sao mà đã bằng rất nhiều quý vị đang nghe chương trình. Rồi cuộc sống của em cũng vậy, hay là những kinh nghiệm đường đời của em, làm sao mà bằng quý vị thính giả được. Nhưng quan trọng là em cố gắng để học hỏi, để mình tốt hơn mỗi ngày. Và em tin là anh cũng vậy thôi, vì em tin chắc rằng là cuộc sống của anh đã phải có quá nhiều sóng gió. Chứ còn thực sự để mà nói rằng khởi điểm, không
1: Quá
0: ai
1: thủ
0: muốn
1: rồi.
0: mình là người có căn có số cả, đúng không ạ? Nhưng đến khi mà đấy, cứ gọi tắt cho dễ hiểu với cái từ mà mọi người hay dùng là giác ngộ rồi, thì mới thấy rằng là mình nên tìm về một cái điều gì đấy
1: Đôi
0: đơn
1: lúc
0: giản.
1: nghĩ buồn lắm.
0: Đa sầu đa cảm, cuộc sống không như mong muốn, tình cảm thì trắc trở, thậm chí là anh còn chưa từng gọi có một mối tình nào để mà gọi là yêu, nếu như theo cách của anh nói. Đấy, thế thì cảm thấy cô đơn. Thế
1: Mình
0: thì
1: là một thân một mình luôn đấy,
0: vâng, thế thì
1: bố
0: tâm linh
1: bố
0: một
1: mẹ
0: chút
1: cũng
0: thì người ta gọi đấy là vì có cô thần quả tú ở trong mệnh kiểu vậy. Đấy là nói theo cách tâm linh, đúng không ạ? Thế anh thì với bố mẹ sao? Mình có thường xuyên chia sẻ được gần gũi không? Em sợ là không, đúng không?
1: không, bây giờ hiện tại là mình một mình rồi.
0: Dạ. Thế là bác gái thì bây giờ ở đâu ạ?
1: Bác mất được 10 năm rồi.
0: À, bà mất được 10 năm rồi. Thế còn bố thì sao anh?
1: Mất từ hồi nhỏ ấy. Nó lúc buồn.
0: Dạ, thế là mình thì có anh chị em gì không ạ?
1: Còn có một người em nữa thì
0: Dạ.
1: như không.
0: Ừ. Đấy.
1: Em này
0: Nên
1: thì như không.
0: cho nên là em mới biết rằng là để đến ngày hôm nay anh nhập đạo đi thì cũng đã phải trải qua một cuộc đời thiệt thòi, sóng gió rất là nhiều rồi. Không dễ gì mà tự dưng em hiểu điều đấy, đúng không ạ? Nhưng suy cho cùng thì mình cố gắng vượt lên với nghịch cảnh của chính bản thân. Vì em nghĩ rằng là ai cũng có thể rời bỏ mình. Đấy, đến như ba mẹ anh đều mất rất là sớm. Chỉ có bản thân mình là không được phép bỏ rơi mình nữa. Và mình phải tiếp tục sống tiếp.
1: Đôi lúc nghĩ buồn chán đấy,
0: Dạ.
1: muốn gọi là buông bỏ,
0: Vâng, em hiểu
1: đôi
0: ạ.
1: lúc
0: Nhưng mà
1: nhưng
0: nếu mà buông bỏ dễ thế thì
1: thì
0: đã
1: đâu phải là
0: lại
1: cuộc sống.
0: dạ.
1: Đôi lúc cũng nghĩ thế rồi tôi cũng lại suy nghĩ lại cuộc sống
0: Vâng.
1: mà
0: Ừ.
1: kệ, đến
0: Dạ. Đôi lúc
1: đâu
0: thì
1: rồi
0: cứ than thân trách phận như
1: đến,
0: vậy.
1: chuyện gì đến nó sẽ đến.
0: Dạ.
1: Và có gì qua thì sẽ cho qua đi,
0: Vâng.
1: cần nhẹ nhàng con người.
0: Dạ. Nhưng quan trọng là sau mỗi một câu chuyện đến với mình xong thì hãy nên rút ra những cái điều gì đó cho bản thân mình sau những cái bài học đấy. Em luôn coi mọi thứ là bài học của mình. Niềm vui thì đương nhiên ai chẳng hạnh phúc rồi vỗ tay, xong mình lại chính ra lại quên rất nhanh. Vui lúc đó thôi. Nhưng để nỗi buồn mới là lâu.
1: Buồn thì rất lâu,
0: Dạ.
1: thật sự cứ
0: Có người chọn cách là trốn tránh, có người thôi, này làm chén rượu chén bia uống say quên sư đời đi cho xong, mai tỉnh dậy lại khác.
1: cái đấy thành hại mình chứ không phải
0: Thì đó, em nói rằng mỗi người sẽ có một cách đối diện khác
1: là.
0: nhau. Nhưng có những người thì bắt đầu sẽ nhìn nhận lại những cái vấn đề và đặt ra những câu hỏi là tại sao những điều đấy lại đến với mình? Và nếu nó đến rồi, mình không thể tránh được điều đấy, thì sau đó mình phải làm gì để nếu lỡ sau này lại gặp lại những trường hợp tương tự, mình có đủ trưởng thành hơn để không khiến cho bản thân chơi vơi, mà giống như một ngọn đèn hải đăng vậy, mình có thể đứng đấy như cái nguồn ánh sáng để những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với mình, thay vì nó cứ lặp đi lặp lại một cái chu kỳ, những cái vòng lặp nghiệp quả như thế.
1: Nói chung là hôm nay nói chuyện với Hồng Nhung thì cũng vơi ngẫm
0: Dạ, thế mới gọi
1: ngẫm
0: là những người đồng đạo.
1: nghĩ. Hôm nay có duyên nói chuyện với Hồng Nhung, nói chung là cũng nhẹ nhõm
0: Dạ.
1: từ sáng như nói chung là cũng thế
0: Vâng. Nhẹ nhõm ngay
1: nó
0: lúc này thôi.
1: đấy.
0: Còn chưa đâu, sáng mai dậy mà tự dưng trời mưa âm u cái lại tụt mút vào. Ôi trời ơi, không biết hôm nay lại chuyện gì đến nữa đây, lại cái ngày gì nữa đây không biết. Xong rồi trưa thấy trời hửng nắng rồi, tự dưng lại có ai nhắn tin gọi điện mà thế nay thế nào đấy. Ừ thôi thấy vui rồi. Đấy thôi kể cả là một ông bạn đi chăng nữa cũng thấy là có một người vẫn còn nghĩ đến mình, quan tâm đến mình, lại vui.
1: Mình lại không có bạn bè.
0: Không có bạn bè luôn ạ. Thế kể cả là những người đồng đạo với anh, em nghĩ rằng là đó sẽ là những cái người bạn
1: Cũng
0: để
1: không.
0: không luôn ạ. Ờ. Thật
1: À,
0: ra
1: mà
0: thì
1: thực
0: anh nói
1: ra là
0: thế.
1: hồi xưa là có,
0: Vâng.
1: nhưng mà càng về sau này mình lại không thích.
0: Vâng.
1: Đấy.
0: Thôi đúng rồi. Bây giờ anh mà đi gặp thầy nào thì thầy sẽ phán luôn là bạn này chắc chắn là có bộ sao cô thần quả tú ở trong mệnh rồi. Anh có đi xem tử vi bao giờ không? Chứ em cũng có nghiên cứu bộ môn này.
1: Có một người đã từng nói với mình
0: Dạ. Có nói thế không ạ?
1: xin đâu xin xa, xin ngay tại nhà.
0: À, dạ.
1: Đấy.
0: Vâng. Thì cơ bản là nhà mình cũng nối đời truyền thống là
1: Đấy.
0: có phụng sự ấy về
1: Thì
0: tâm linh rồi.
1: không phải đi lung tung gì hết cho nó
0: Dạ.
1: mệt.
0: Đừng đi xem bói đúng không ạ?
1: Đấy, theo như là bên
0: Dạ.
1: nhưng không nhung nói là đừng nên xem bói nhiều.
0: Vâng,
1: Bói
0: đấy.
1: nhiều là mình về
0: Về
1: suy
0: lại
1: nghĩ
0: lo
1: còn mệt
0: ra,
1: nữa.
0: đâm lo ra.
1: Đấy.
0: Thật ra thì đó là lý do mà em thì cũng hay tìm hiểu về cả huyền học và tử vi. Với em nó là một cái bộ môn rất là khoa học. Đấy, mình biết một chút về la bàn cuộc đời của mình thôi. Còn đương nhiên là mình vẫn là người chọn đường đi mà. Em cũng đã từng có những cách chữa lành bản thân mình. Đương nhiên là đi lễ thì quý vị thính giả biết là em đi lễ rất là nhiều rồi. Thế nhưng sâu thẳm và có những lúc mà khi bước ra khỏi phòng thu, có cuộc sống riêng của mình thì em cũng rèn luyện thêm bản thân bằng những cái bộ môn học như vậy để hiểu hơn bản thân mình. Thực sự để mà nói rằng là cứ mong cầu người khác hiểu mình, nhưng đến khi mà có một ngày nào đấy chợt chậm lại và nhận ra rằng đến mình còn không hiểu được mình như thế nào, thì mình cứ đi mong cầu gì, đi tìm mãi mải miết xa xôi những điều bên ngoài, trong khi mình mới là cái điều trọn vẹn đủ đầy nhất này. Người khác có thể bỏ rơi mình, nhưng mình thì không bao giờ bỏ rơi mình cả. Mình cứ yêu thương người khác để mong rằng là rồi một ngày nào đấy họ cảm động, họ cũng sẽ yêu mình như thế. Mà mình quên mất mình không tự hỏi chính bản thân mình rằng là ngày hôm nay mình cảm thấy thế nào? Và mình đã yêu bản thân mình như thế chưa?
1: Nói
0: Sao?
1: chung là
0: Em nghe đi.
1: hôm nay qua qua nghe kể của câu chuyện của Hồng Nhung thì mình cũng thấy vui vẻ.
0: Và thấy hóa ra có người cũng khổ tâm ý như mình. Đỡ buồn hẳn. Không sao. Em mong rằng là phía trước em xin gửi đi những lời chúc may mắn nhất đến với anh nhé. Đấy. Còn đương nhiên là câu chuyện về đạo thì có lẽ là phải đủ duyên thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Còn trên sóng thì cũng rất là khó để có thể chia sẻ sâu hơn được cùng với anh. Nhưng về cơ bản là em muốn tặng anh một bài hát. Đấy là bài Đã Hơn Một Lần. Anh nghe bài này bao giờ chưa? Đấy là em muốn thôi. Còn nếu anh muốn tự nghe một bài hát nào đấy thì ông Nhung sẽ vẫn tìm.
1: qua qua chương trình mình gần đây cảm ơn chương trình và đặc biệt là Hồng Nhung chia
0: Vâng.
1: sẻ này
0: Dạ, không có
1: nên
0: gì ạ.
1: là
0: Em rất là vui khi được trò chuyện và an ủi anh một chút nào đấy.
1: chúc mọi người luôn may mắn, vạn sự như ý,
0: Vâng.
1: lái xe an toàn,
0: Dạ.
1: có thể lái xe an toàn.
0: Anh cũng thế nhá. Em mong anh là sau những sóng gió của cuộc đời rồi thì anh sẽ có được những điều bình dị nhất mà những người khác có được mà mình chưa chạm đến được. Em chỉ chúc anh những điều bình thường nhất thôi. Còn ai chẳng mong cầu những điều xa xôi, giàu có, giàu sang, hạnh phúc. Nhưng có lẽ là với như anh em mình đi, được bình thường nhất với những điều bình dị nhất mỗi ngày đã là an yên rồi. Chúc anh hai từ an yên nhé.
1: Là
0: Dạ.
1: mình cũng không dùng vậy nhé.
0: Vâng, cảm ơn
1: Mà
0: anh.
1: đặc biệt sớm lấy chồng.
0: Rồi em biết rồi. Bây giờ anh ơi, lý do vì sao em tặng anh bài Đã Hơn Một Lần thì anh vẫn tiếp tục nghe nhé, để cảm nhận những lời chúc và những lời nhắn của Hồng Nhung, không chỉ riêng đến anh mà với tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay.

Vâng thưa quý vị, đó là ca khúc Đã Hơn Một Lần. Và có những người thì nhiều hơn rất nhiều lần. Có những ngày bóng tối bao trùm, nhưng mà giống như bầu trời thôi, làm gì mà cứ tối mãi được. Rồi thì bình minh cũng đến. Bình minh đến xong thì những ánh nắng rực rỡ của mùa hè sẽ rạng rỡ hơn rất là nhiều. Không có nơi nào là bóng tối mãi mãi cả. Nên Hồng Nhung mong rằng là vị thính giả đã vừa lên sóng cùng với chương trình, anh nghe được bài hát này thì hy vọng là nó sẽ tiếp tục như những lời an ủi của Hồng Nhung, hay nói cách khác là của rất nhiều các thanh đồng đạo quan đi, và đặc biệt là của quý vị thính giả ngày hôm nay đang nghe chương trình. Vừa rồi cũng là một câu chuyện mà tôi cứ gọi tạm là khá là chuyên môn đi, nhưng Hồng Nhung mong rằng là với cách trò chuyện của hai anh em thì phần nào đó sẽ giúp quý vị thính giả bao dung hơn, chia sẻ hơn và có cái nhìn gần gũi, ấm áp hơn. Mỗi người một số phận mà, mỗi người có một sứ mệnh của riêng mình, có một cuộc sống của riêng mình. Ai cũng mong muốn được có một cuộc đời thật bình thường, êm dịu, nhẹ nhàng. Nhưng đấy, cuộc sống có đâu như ta mong muốn đâu. Làm gì có ai được sinh ra đã lựa chọn được là nào là chọn ba mẹ mình là ai. Làm gì có ai muốn bố mẹ mất sớm như vậy. Thế nhưng chúng ta được phép làm nên cuộc sống của chính mình. Vậy nên đừng bỏ cuộc. Đấy là những gì mà Hồng Nhung vẫn tiếp tục động viên anh. Nếu mà anh đang còn giữ tần số FM 91MHz trên quãng đường về nhà, mong anh lái xe an toàn nhé. Chứ biết rằng nhiều tâm tư như thế, lái xe đôi lúc mất tập trung thì lo ngại đấy ạ. Và quý vị nào mà đang đi ở trên tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thì lưu ý giúp một chút là tại km 56 hướng đi Lào Cai, có anh Hiệp anh ấy nhắn về có một người đi xe máy đang dừng lại ở sát làn giải phân cách giữa. Trời tối rồi, như thế thì sẽ rất là nguy hiểm. Mà tuyến cao tốc đi với tốc độ cao như vậy thì quý vị đừng chủ quan, chú ý quan sát một chút. Và cũng mong là quý vị mà có người nhà ấy, thường là các bác lớn tuổi rồi, vẫn còn tình trạng đi lạc vào cao tốc, hay thậm chí là có những trường hợp đi vào để nhặt vỏ chai nữa thì cũng rất là nguy hiểm. Chúng ta cũng có những cái sự chia sẻ, đồng cảm hơn để tránh những cái điều đáng tiếc có thể xảy ra. Và đó là thông tin đưa về từ tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, km 56 theo hướng đi về Lào Cai. Các bạn lưu ý nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta vẫn viết tiếp những dòng nhật ký của buổi tối ngày hôm nay cùng với một quý vị thính giả nữa. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Hồng Nhung mất kết nối rồi. Thế thì cho em một bài hát đi anh Khánh ơi. Sau đó là anh Khánh giúp em kết nối thêm với một vị thính giả.

giả nữa nhé, để quý vị thính giả không phải chờ lâu. Với lại thực sự thì cũng cho Hồng Nhung sẽ bớt chơi vơi hơn với những cảm xúc vừa rồi. Vì dẫu sao thì Hồng Nhung cũng là người trong cuộc, trong câu chuyện ở một cái khía cạnh nào đấy. Và cũng rất nhiều quý vị thính giả có thể cũng giống như Hồng Nhung, cũng giống như quý vị thính giả vừa rồi. Nên nếu Nhung nghĩ xem là chúng ta nghe bài gì để hoài niệm một chút đi. Bài Tôi Không Tin. Nhưng mà bản IMB ấy, anh có thấy không? Bản mà Hồng Nhung mới đẩy vào hệ thống thôi. Hồng Nhung có ký hiệu thêm là chữ NDTM thì phải. Đấy, Hồng Nhung có nhiều nhạc quá đến nỗi mà sẽ phải có những cái ký hiệu riêng để khi mà giao tiếp với lại bộ phận kỹ thuật, vì Hồng Nhung ngồi trong phòng thu mà, và các anh kỹ thuật thì lại ngồi bên ngoài đến hai lớp cửa kính cơ, nên đều phải có những cái cách giao tiếp với nhau, lúc thì bằng ánh mắt, thì lúc thì lại bằng cử chỉ, và ngoài ra thì phải có những cái ký hiệu riêng để không bị nhầm lẫn ý ạ. Vừa rồi bật mí với quý vị một tí cách Hồng Nhung làm việc đấy. Bây giờ quý vị ngoài việc là đồng hành cùng với ca dẫn tối nay của ekip thực hiện chương trình thì nghe một bài hát mà Hồng Nhung gửi tặng đến quý vị nhé. Bản cover khá lâu rồi, một bài hát rất nổi tiếng của ca sĩ Hoàng Phúc.

một bài hát để chúng ta thư giãn cảm xúc một chút. Còn bây giờ để Hồng Nhung sẽ tiếp nối với những chia sẻ của quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Alo. Alo, mong rằng là chúng ta sẽ không mất kết nối nữa. Alo. Ồ, vẫn không được rồi. Chắc có lẽ là Hồng Nhung xin phép kết nối hai lần không được rồi thì sẽ nhờ tổ thư ký chuyển thính giả vậy. Đó, buồn quá, không được buồn. Vừa mới chia sẻ với anh Tú là không được buồn, không được buồn. Bây giờ Hồng Nhung cũng không được buồn, quý vị thính giả cũng vậy. Để Nhung phát một bản nhạc vui hơn đi. Bây giờ chơi sang nhạc Deep House đi. Không có chiêu chiêu nữa. Deep House phố đã lên đèn nào. Để Hồng Nhung hòa nhịp với quý vị ở phía bên ngoài nhé. Hy vọng lộ trình nào cũng đang ổn định thuận lợi. Nhưng mà đừng chủ quan là đường tối rồi vắng vẻ. Quý vị thính giả hãy luôn lái xe thật an toàn cùng với kênh VOV Giao thông. Và sau bài hát này thì Hồng Nhung mong rằng là sẽ không mất kết nối nữa, để chúng ta trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa.

0: Hồng Nhung xin phép là sẽ chuyển kết nối ngay nhá, để chúng ta không bị lỡ nữa. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: À vâng, chào Hồng Nhung ạ.
0: Dạ vâng, Hồng Nhung nên xưng hô như thế nào bây giờ ạ?
1: À mình chào Hồng Nhung nha, mình là Tuyến. Mình sinh năm 84. Hiện tại là mình đang chạy xe dịch vụ ở Hà Nội này bạn ơi.
0: Dạ vâng, em chào anh Tuyến. Anh là bằng tuổi với lại anh trai Hồng Nhung đấy.
1: À, lần
0: Giáp
1: trước
0: tí.
1: mình
0: Dạ.
1: có nghe Hồng Nhung giới thiệu và cũng có nói rồi.
0: Dạ vâng.
1: Này may quá, lần đầu tiên gọi lên chương trình và cũng được kết nối luôn.
0: Vâng.
1: À, bởi vì đang nghe VOV ấy, thì thấy Hồng Nhung hôm nay có gì nhiều nhiều tâm trạng quá
0: ha. Tức là hôm nay là anh Tuyến lên sóng là để an ủi tâm trạng ngược lại người dẫn chương trình ấy à, hay sao? Hay là anh cũng có chuyện tương tự cần tâm sự với lại Đường Khuya à, anh Tuyến?
1: à. À mình thấy chương trình nghe, thực ra là mình nghe từ rất lâu rồi
0: Dạ.
1: và ngưỡng mộ các bạn từ rất lâu luôn rồi,
0: Vâng, cảm ơn
1: nhưng
0: anh
1: mà
0: Tuyến.
1: hôm nay mới đủ dũng khí để gọi
0: Thế ạ, tức
1: cho
0: là đây cũng là lần đầu tiên anh kết nối với một chương trình đầu tiên của VOV Giao thông luôn ạ.
1: à. Vâng đúng rồi ạ.
0: Wow, hay quá, chào tấm chiếu mới trải.
1: May thật là may đấy, vừa gọi lần đầu mà cũng được kết nối luôn,
0: Vâng.
1: mình cảm thấy là rất là may mắn.
0: Dạ. Tức là nghe câu chuyện của anh Tú trước đó nên là mình có đủ động lực để lên sóng, để tâm sự với chương trình.
1: À dạ vâng vâng đúng rồi ạ.
0: Vâng, cùng là bác tài như nhau thì thương nhau là đúng rồi. Vì các bác tài có những cái vất vả mà đấy, cứ mỗi lần lên sóng Hồng Nhung đều phải hỏi thăm là vì như thế. Và thực ra công việc nào cũng có vất vả riêng anh nhỉ.
1: À dạ vâng,
0: Trước khi
1: mỗi
0: làm bác tài
1: người
0: thì anh
1: một
0: có làm
1: công việc.
0: công việc gì không?
1: À mình đi chạy
0: Là
1: chuyên
0: chạy
1: nghiệp
0: chuyên nghiệp
1: luôn đấy.
0: luôn. Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Từ lúc bắt đầu đi làm cho đến bây giờ.

0: các bác tài đi qua là đều những cái cung đường thật là nhiều cảm xúc này. Rồi nó làm cho các bác tài cảm thấy hạnh phúc này, cảm thấy đỡ cô đơn.
1: Ôi dồi ôi, sướng quá. Nghe xong đêm về mất ngủ. Cảm ơn anh Tuyến, chứ em lại đang chuẩn bị tinh thần với việc anh bảo đưa đường não toàn ổ gà với ổ voi. May quá. Dạ. Thế là anh Tuyến thì bây giờ nhà mình ở đâu? Gia đình mình ở đâu ạ?
0: Mình thì bây giờ hiện tại là đang ở chỗ Ngọc Khánh này bạn ơi.
1: À thì gần quá. Bây giờ em phỏng vấn anh đi. Đấy, trong quãng thời gian mà ôm vô lăng, điều gì làm anh thích nhất với công việc này? Phỏng vấn từng câu một nào.
0: Cái câu này nó rất thú vị đấy Hồng Nhung.
1: Mà em đang nghe đấy.
0: Làm cái nghề này ấy thì là khi mà mình đón cái khách này và đưa khách được đến nơi và nhận lại được, nói đúng ra là chạy dịch vụ, thì mình vừa được có thu nhập này, vừa cảm giác là mình giúp được khách hàng đi được đến nơi, về đến chốn, là mình trong mỗi
1: an
0: lần
1: toàn.
0: Khách xuống ấy là khách cảm ơn, rồi mình cũng cảm ơn và mình cảm thấy cái công việc nó vô cùng ý nghĩa.
1: Vâng.
0: Mình cảm thấy rất là hạnh phúc là mình làm cái nghề này.
1: Dạ. Đấy cũng là động lực để mà mình phải
0: Đúng
1: tập trung hơn khi mà lái xe, để làm sao lái xe an toàn. Vì một chuyến xe không chỉ có bác tài và không chỉ có hành khách, mà sau mỗi chuyến xe còn có rất nhiều người thân đang đợi chúng ta về mà. Mình cứ nghĩ là công việc thường ngày như là nêm nếm thôi, nhưng thực chất không phải. Công việc nào cũng đều có những cái ý nghĩa riêng và có những cái tầm quan trọng, dù nó rất là quen thuộc rồi. Mỗi ngày mình làm một cái điều rất là nhỏ bé, nhưng nếu không có mỗi một người như chúng ta, một cá thể như chúng ta ghép lại, thì không thể nào đủ được một bức tranh của cuộc sống mà. Đấy là điều mà mình yêu thích và tự hào đi khi làm nghề. Thế thì còn điều gì khi làm nghề mà họ đã có một cái câu chuyện nào trong lúc chạy xe khiến cho anh cảm thấy rất là buồn? Lại là một câu hỏi để phải nghĩ.
0: Cũng có, nhưng mà thường thường là mình ít gặp chuyện buồn lắm.
1: Dạ.
0: Nhưng mà có những cái câu chuyện, bởi vì là mình cũng thường xuyên chạy xe buổi tối ấy.
1: Dạ. Lại là một câu chuyện hú
0: Thì
1: hồn, hú vía. Có không ạ? À? Em cũng nghe câu chuyện những chuyến xe đêm của các bác tài cũng khá nhiều.
0: Nhưng mà mình thì có một lần là mình chạy chở cái cuốc xe mà chở khách Tây luôn ấy.
1: Dạ.
0: Là ra, thường thường là các bạn đấy hay cuối tuần là hay ra mấy cái club ở cái chỗ ngoài, chỗ đê, chỗ vườn đào, ở chỗ
1: Âu Cơ ạ.
0: Hồ Tây, Tây Hồ ấy.
1: À đấy. Đấy, tại Hồng Nhung không đi đấy,
0: Rồi,
1: Hồng Nhung đọc lạc cái địa chỉ quý vị biết rồi đấy.
0: thế
1: Đau đầu
0: là
1: lắm ạ.
0: cũng mình đến đấy đi vào mà cái bar đấy nó ở sát cái nghĩa trang luôn đấy.
1: Thế ạ? Ô hay ghê, sao chọn phong thủy gì mà đông khách vậy?
0: Bởi vì khách cái bar đấy nó lại ở gần nghĩa trang không?
1: Thì đó, nên mới gọi là chủ lại chọn phong thủy mà cứ đông cả khách ra. Chưa kể là hàng xóm không làm ồn bao giờ, nên thôi nhà mình cứ bật nhạc to lên. Không sợ hàng xóm phản ánh.
0: Đúng rồi.
1: Tức là gọi là phong thủy ở ngay thị trấn chờ đấy. Rồi sao nữa anh?
0: Xong mà mình đến nơi thì tự nhiên khách chạy gọi không liên lạc được với khách, và mình thì bởi vì khách Tây mà mình
1: Dạ.
0: báo đến nơi thì không thấy khách đâu. Thế thì đang loay hoay đợi một lúc thì tự nhiên thấy cửa mở xoạch ra phát. Rồi anh Tây, đấy là anh Tây đen với cả chị Tây đen.
1: Dạ.
0: Mình nhìn thấy, úi giời, mình cũng bị quả.
1: Vâng.
0: Giật hết cả này.
1: Dạ. Tức là trong màn đêm là tìm mãi mới thấy hành khách của mình. Đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Rồi em hiểu ý anh rồi. Thế xong lại ở một cái bối cảnh như thế nữa. Ở một cái gọi là vị trí nó linh

0: thiêng như vậy. Nên là cũng làm cho mình một cái fan gọi là choáng váng đấy. Bởi vì lái đêm mà, chứ ban ngày thì nó lại là quá là bình thường đúng không ạ? Đấy, chứng tỏ là anh cũng yếu bóng vía nhá. Ngày ngày bé nó có sợ ma không anh?
1: À, ngày bé thì mình nghĩ là chắc là ai cũng đều bị sợ hết.
0: Bị sợ đúng không? Nhất là
1: Bởi
0: hồi
1: vì
0: xưa lại
1: là
0: cứ hay dọa là không ăn cơm thì rồi ma bắt bây giờ đấy.
1: đúng rồi,
0: Thành
1: thường
0: ra...
1: thường là đều bị dọa,
0: Vâng.
1: bố mẹ là cứ dọa đi về muộn hay như thế này nào
0: Vâng.
1: đấy là đều kiểu bị dọa lên
0: Bị
1: là ai cũng
0: dọa.
1: đều bị sợ.
0: Nên là tự dưng vô vô thức chung nó lại thành một cái điểm gọi là điểm xám trong ký ức ấy. Giống như kiểu là gọi là gì nhỉ, tự dưng em quên mất cái gọi, cứ va là sợ đấy, cảm giác như thế. Không ăn thì ông ba bị bắt đi bây giờ, đến
1: Ừ
0: bây giờ vẫn không biết ông ba bị là ông nào.
1: đấy đấy, đúng rồi, các cụ ngày xưa hay hay hay trêu trẻ con như
0: Vâng,
1: thế.
0: đấy, xong rồi cứ anh chị mà cứ đi chơi giữa trưa nắng không về ngủ trưa đi, rồi đi qua nghĩa trang rồi đấy, mà nó bắt đi bây giờ đấy. Ui dồi ôi. Thế thành ra là sau lớn là bị tự kỷ ám thị, cứ mỗi lần đi qua nghĩa trang là sợ. Không cần thấy gì cũng thấy sợ. Rõ ràng là thanh bình yên vắng như thế mà vẫn cứ thấy sợ, cứ thấy đông vui tấp nập cả già ấy, cứ sợ thôi. Rồi cũng là một cái kỷ niệm trên hành trình đáng nhớ của mình. Thế còn bây giờ thì nghe những chia sẻ của anh thì em cũng cảm nhận rằng là dẫu sao đi chăng nữa thì mình cũng có một cái sự hài lòng nhất định với công việc của mình, thì mình mới theo đuổi lâu đến như vậy và mình tiếp tục duy trì nghề rất lâu như vậy. Và anh cũng có những cái niềm vui, tìm thấy những cái hạnh phúc của mình, niềm vui của mình khi mà ôm vô lăng rồi. Gia đình thì mọi thứ lại cũng ở gần. Anh chắc là chạy dịch vụ ở trong phố thôi đúng không anh?
1: À dạ vâng, chủ
0: Vâng.
1: yếu là chạy ở trong phố này ông nuôi.
0: Dạ, nhưng mà đi làm khuya quá nhỉ? Thế này thì cứ lúc về rồi thì bà xã lại đang ngủ. Xong rồi lại đến lúc bà xã phải dậy đi làm, đưa con đi học. Đến lúc mình tỉnh dậy thì cả nhà lại trống trơn hết rồi, mọi người đi vắng hết rồi.
1: À,
0: Bức tranh như thế luôn đúng không anh? Vì anh chạy ca đêm
1: đúng
0: mà.
1: rồi. À, đúng rồi ông Nhung, bởi vì là công việc thì mình mỗi bạn ai cũng đều có thể tự thu xếp rồi sắp
0: Dạ.
1: xếp làm sao để cho nó hợp lý trong hoàn cảnh của mình ý.
0: Vâng, tức là mình có một bà xã thông cảm được, rồi việc nhà, việc cửa, con cái là bà xã lo được. Nhưng mà mình chạy chung xe hay sao mà mình lại phải chạy đêm mà không chạy ngày?
1: À, mình chạy một mình
0: Ôi, chạy một mình.
1: nhưng
0: Mà sao anh không lựa chọn khung giờ ban ngày? Chứ em biết là mỗi, nếu mà ai cũng chọn như anh thì không có bác tài nào lái đêm cả. Nhưng ý thì em vẫn cứ hỏi như vậy.
1: à thì thực ra là chạy buổi tối này thì nó cũng có cái hay cái dở.
0: Nào,
1: Buổi
0: cái
1: tối
0: hay
1: này
0: trước là
1: thì
0: không tắc
1: thường
0: đường.
1: thường là đường xá các thứ nó thông thoáng hơn,
0: Vâng.
1: rồi đi nó đỡ bị áp lực hơn.
0: Dạ.
1: Còn ban ngày thì đi đường xá nó cũng đông đúc,
0: Dạ.
1: rồi mình cũng không không không không không không không không
0: Không, không thích
1: thu
0: lắm,
1: xếp
0: tóm
1: được
0: lại là thế.
1: đấy.
0: Về cơ bản là anh cũng quen với cái nhịp sống sinh học, cái đồng hồ sinh học này rồi đúng không ạ? Nên là mình thấy là nó cũng không quá là áp lực. Chứ nhiều người mà thiếu giấc ngủ buổi tối mà không đủ, ngủ đêm không đủ ấy, sáng dậy uể oải. Nhưng thôi thì em cũng mong là mình cân đối cuộc sống, vừa cuộc sống gia đình và vừa là sức khỏe của bản thân mình. Làm sao mà để lúc nào em gặp anh trên sóng cũng thấy anh vô tư lạc quan như thế này, anh Tuyến nhá.
1: À, đấy cũng có khi bởi vì là nghe Hồng Hồng Nhung và chương trình VOV nhiều quá ấy. Đâm đâm là có khi là cứ đến giờ là có khi lại phải nhớ, bởi vì gần như 100% là khi mình ra xe là mình sẽ bật VOV
0: Dạ.
1: để nghe suốt 100% cái khoảng thời gian mình làm việc
0: Cho đến khi về nhà.
1: à, cho đến khi nghỉ.
0: Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Với hy vọng rằng là anh sẽ luôn yêu mến VOV Giao thông như vậy. Và chắc chắn là bây giờ em muốn là có một món quà âm nhạc gửi tặng đến anh, thay lời tri ân, lời cảm ơn. Anh muốn nghe bài hát nào?
1: À thế hôm nay thấy rất may mắn là được lên VOV và được kết nối với Hồng Nhung. Thì mình muốn nhờ hôm nay thấy Hồng Nhung tâm trạng như này ấy,
0: Ngộ em tâm trạng á?
1: thì mình nhờ Hồng Nhung tặng cho các bác tài một bài hát làm sao cảm thấy nó nhẹ nhàng,
0: vừa phải.
1: rồi để cho những ai đang chuẩn bị kết thúc công việc và về nhà đi ngủ cảm thấy nó có một giấc ngủ ngon, để mai có một ngày mới tràn đầy năng lượng.
0: Dạ, cảm ơn anh đã nhường quyền lựa chọn cho em. Thực ra là nói Hồng Nhung nay buồn thì cũng không hẳn, mà chắc là anh nghe câu chuyện của Hồng Nhung với anh Tú á, Hồng Nhung luôn nói rằng là em thì kinh nghiệm sống chắc chắn không thể bằng với rất nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình được. Nhưng mà em luôn với một cái gọi là gì, khi đã ngồi vào ghế nóng rồi thì sẽ cố gắng đứng ở cả vị trí của những quý vị thính giả lên sóng tâm sự, để làm sao mà hòa mình được vào câu chuyện, có được những cái sự đồng cảm nhất định để quý vị sẽ không rời đi khi mà cảm xúc vẫn còn quá nhiều, hay là ít nhất ra thì cũng sẽ cảm thấy vơi bớt hơn với những ai mà đang buồn, còn ai đang vui thì lại vui tưng bừng hơn để lần sau lúc nào cũng muốn gọi cho VOV Giao thông. Cảm ơn đến với chương trình ngày hôm nay. À, anh Tuyến cho Hồng Nhung quyền lựa chọn bài hát, đặt ra một bài toán là một bài hát để mọi người cảm thấy vui hơn nhưng mà vẫn phải nhẹ nhàng, để ngày mai một ngày mới làm việc hiệu quả hơn. Cho Hồng Nhung bài hát là bài ca mùa hạ đi. Thì Hồng Nhung tặng cho quý vị thính giả nhé. Ngày mai sẽ là một ngày hy vọng là thời tiết thật đẹp, giao thông thuận lợi và có nhiều niềm vui đang chờ đón tất cả quý vị. Còn trước mắt là Hồng Nhung mong rằng ai đang lái xe thì lái xe thật là an toàn này. Ai đang ôm radio thì lát nữa có một giấc ngủ thật là ngon. Mơ về những câu chuyện của đường khuya với thật nhiều nụ cười quý vị nhé. Hồng Nhung gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Bye bye!

0: âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
2: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, đang được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng Duy Thanh, nơi mỗi chuyến đi đều có âm nhạc làm người bạn đồng hành. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng bước vào một không gian cảm xúc mang tên Somewhere We Used To Be, nơi ta từng thuộc về. Đó là nơi của những kỷ niệm đã lùi lại phía sau, những con người từng rất thân quen và những khoảnh khắc tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi. Những giai điệu Pop Ballad cuối thập niên 90 đầu 2000 trong playlist ngày hôm nay mang theo một màu sắc nhẹ nhàng, sâu lắng và phảng phất chút hoài niệm, như khi bạn vô tình đi ngang qua một nơi cũ và nhận ra mọi thứ đã đổi thay. Trong hành trình này, bạn sẽ bắt gặp nhiều cảm xúc quen thuộc, nỗi trống vắng trong Big Big World, hay sự dây dứt của Tunt, hay những lời tạm biệt lặng lẽ trong Goodbye My Lover. Có những bài hát giống như một lần ngoái nhìn, có những giai điệu lại như bước chân chậm lại giữa dòng ký ức. Ở đâu đó giữa playlist là cảm giác chấp nhận khi mọi thứ không còn như trước, là những phút bình yên khi ta học cách buông xuống, và cả những tia sáng nhẹ nhàng mở ra một hành trình mới. Nếu quý vị thính giả đang trên một chuyến xe hoặc chỉ đang đi qua một vùng ký ức của riêng mình, hãy để Songs in the Car ngày hôm nay mang đến những giai điệu đặc biệt này. Biết đâu, chúng ta sẽ tìm thấy một nơi ta từng thuộc về, không phải để quay lại, mà để mỉm cười và bước tiếp. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng Duy Thanh bước vào hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay.
0: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
2: Big Big World, Emilia, năm 1998. Có những ca khúc không cần phức tạp về cấu trúc, cũng không cần cao trào quá lớn, nhưng vẫn đủ để ở lại rất lâu trong ký ức. Big Big World là một bài hát như vậy. Ra mắt năm 1998, ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, lọt top 10 tại nhiều quốc gia và đạt hàng loạt chứng nhận vàng, bạch kim ở châu Âu. Thành công này không đến từ kỹ thuật phức tạp, mà đến từ một điều rất đơn giản: cảm xúc chân thật. Emilia Redberg khi đó mới 20 tuổi, nhưng lại truyền tải một nỗi cô đơn rất trưởng thành. Bài hát đặt người nghe vào một nghịch lý thú vị: thế giới thì rất lớn, và cảm xúc lại lớn hơn. Một mối tình kết thúc có thể không phải điều lớn lao với thế giới, nhưng lại là tất cả với một người. Hình ảnh chiếc lá rơi, cơn mưa, cái lạnh không chỉ là thiên nhiên, đó là cách bài hát lột tả cảm xúc thành hình ảnh. Một dạng storytelling rất đặc trưng của Pop Ballad cuối thập niên 90. Em a big big girl in a big big world. Em đã lớn rồi giữa một thế giới rộng lớn. Đó không phải là lời mạnh mẽ, đó là cách một người tự trấn an mình sau khi đã mất đi một điều rất quan trọng.

From Sarah With Love, Sarah Connor năm 2001. Nếu Baby Girl là nỗi buồn sau khi đã mất, thì From Sarah With Love là nỗi buồn của những điều chưa từng bắt đầu. Ca khúc phát hành vào năm 2001 trở thành bản hit lớn của Sarah Connor, đạt vị trí number one tại nhiều quốc gia châu Âu và nhận chứng nhận Triple Gold tại Đức. Đồng thời bài hát cũng được đề cử tại giải thưởng âm nhạc danh giá Echo World. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở cấu trúc kể chuyện, một lá thư được viết ra, nhưng thực chất là những lời chưa từng nói. Nội dung xoay quanh tình yêu đơn phương, khi ta nhận ra cảm xúc của mình đã quá muộn, không giống những bản ballad bi lụy. From Sarah With Love mang cảm giác rất kìm nén. Giọng hát của Sarah Connor không vỡ òa ngay, mà dồn nén qua từng câu, để rồi bung ra ở điệp khúc, như chính cảm xúc bị giữ lại quá lâu. She never found the word to say. Cô ấy chưa từng tìm được cách để nói ra. Đôi khi, điều khiến ta tiếc nuối nhất không phải là mất đi ai đó, mà là đã không kịp nói điều mình cảm thấy.

Goodbye My Lover, James Blunt, năm 2005. Nếu có một bản nhạc nào định nghĩa lời chia tay đẹp nhưng đau, thì đó chính là Goodbye My Lover. Phát hành trong album Back to Bedlam, ca khúc giúp James Blunt vươn lên thành hiện tượng toàn cầu. Bài hát đạt top cao tại nhiều bảng xếp hạng, đồng thời góp phần đưa album bán hơn 11 triệu bản trên toàn thế giới. Điểm đặc biệt của James Blunt nằm ở giọng hát mong manh, gần như vỡ ra ở những nốt cao. Điều này làm cho bài hát giống như một lời thú nhận rất thành thật, không có sự kịch tính quá mức, chỉ là một người đang ngồi lại, nhìn về quá khứ và nói lời tạm biệt. You have been the one for me, em đã từng là tất cả với anh. Cậu hát nghe đơn giản nhưng chứa đựng một sự thật khó chấp nhận. Có những người rất quan trọng nhưng không thể đi cùng ta.

Tunt, Natalie and Bruglia năm 1997. Tunt không phải là một ca khúc gốc của Natalie and Bruglia, nhưng chính phiên bản của cô đã biến bài hát thành một trong những bản pop kinh điển nhất cuối thập niên 90. Ca khúc đạt vị trí cao trên Billboard Adult Top 40 suốt 11 tuần liên tiếp và được đề cử Grammy, trở thành dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Natalie. Điểm mạnh của Tunt nằm ở cảm giác vỡ mộng, không phải là chia tay vì hết yêu, mà là vì nhận ra tình yêu đó chưa từng đúng như mình nghĩ. Giai điệu pop nhẹ nhàng nhưng lời hát lại rất sâu sắc. Em on out of faith, this is how I feel. Em không còn niềm tin nữa và đây là cảm giác của em. Một câu hát thẳng thắn, không né tránh, như cách ta buộc phải đối diện với sự thật sau cùng.

I Will Remember You, Sarah McLachlan, năm 1995. Sarah McLachlan là một trong những giọng ca có khả năng chữa lành bằng âm nhạc, và I Will Remember You là minh chứng rõ nhất. Ca khúc giúp cô giành giải Grammy cho Best Female Pop Vocal Performance, đồng thời trở thành một trong những bản ballad được sử dụng nhiều nhất trong các khoảnh khắc chia tay, tưởng nhớ. Không bi lụy, không nặng nề, bài hát mang sự bình thản hiếm thấy, như thể nỗi buồn đã đi qua giai đoạn đau đớn nhất và giờ chỉ còn lại sự dịu dàng. I will remember you. Will you remember me? Anh sẽ nhớ em, còn em có nhớ anh không? Không phải để níu kéo, chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng, đủ để giữ lại một phần ký ức.

On This Times, Michael McManus năm 2004 là quán quân Pop Idol UK. Michael McManus bước vào âm nhạc với một chất giọng mạnh mẽ, giàu nội lực. On This Times nhanh chóng đạt number 1 UK single charts ngay sau khi phát hành. Ca khúc mang màu sắc South Pop với cao trào rõ rệt, phản ánh đúng hành trình cảm xúc của một người đã đi qua nhiều tổn thương và bắt đầu nhìn lại. On This Times I Were Searching. Suốt thời gian qua, em đã luôn tìm kiếm. Một sự nhận ra, đôi khi ta đi rất xa, chỉ để hiểu rằng điều mình

em Lyle Park, Nelly Furtado, năm 2000. Đây là ca khúc đưa Nelly Furtado ra thế giới, đồng thời mang về cho cô giải Grammy Best Female Pop Vocal Performance. Khác với những bản ballad buồn, em Lyle Park mang cảm giác tự do nhưng không chắc chắn, không phải trốn chạy mà là chấp nhận bản chất của mình. Em Lyle Park, em Only Fly Away, em như một cánh chim chỉ có thể bay đi. Một sự thật nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, không phải ai cũng được tạo ra để ở lại.

Everywhere Media Brand năm 2001. Media Brand là đại diện tiêu biểu của làn sóng pop rock nữ thập niên 2000 và Everywhere là ca khúc đưa cô trở thành cái tên quen thuộc trên MTV. Bài hát không nói về chia tay mà nói về sự hiện diện của một người trong ký ức, dù họ không còn ở bên. You are everywhere to me. Anh ở khắp mọi nơi trong em, một cảm giác thường thấy trong tình yêu. Có những người rời đi nhưng vẫn ở lại trong ta, từ những khoảnh khắc, những điều nhỏ nhất.

Put Your Records On Corinne Palirace năm 2006. Đây là ca khúc giúp Corinne Palirace được đề cử giải Grammy và trở thành một trong những giọng ca soul pop nổi bật của Anh. Âm nhạc của cô không phức tạp, nhưng lại có khả năng tạo ra cảm giác bình yên rất đặc biệt. Girl, put your record on. Cô gái à, hãy bật nhạc lên nào. Một lời nhắc đơn giản, đôi khi chữa lành không cần điều gì lớn lao, chỉ cần cho phép bản thân được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Publi Conby Conlay năm 2007. Xuất phát từ MySpace, Conby Conlay trở thành hiện tượng âm nhạc của Publi. Ca khúc đạt top cao Billboard Hot 100 và được đề cử giải Grammy. Bài hát mang lại cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo, một kiểu hạnh phúc rất đời thường. It's Star in My Toes, nó bắt đầu từ những ngón chân, một cách diễn tả đáng yêu về cảm xúc lan tỏa khi ta bắt đầu cảm thấy ổn hơn với chính mình.

0: for a while.
1: Suddenly I See Katie Turnstone năm 2005. Ca khúc mang về cho Katie Turnstone giải Pritzker và trở thành bản nhạc truyền cảm hứng cho rất nhiều chiến dịch bộ phim. Không còn là nỗi buồn, đây là khoảnh khắc mà chúng ta ngộ ra khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Suddenly I See This Is What I Wanna Be. Bỗng nhiên em nhận ra đây chính là con người em muốn trở thành. Một bước chuyển quan trọng, từ nhìn lại quá khứ, từ đó thì hướng về tương lai.

Love Fund, The Cardigan năm 1996, gắn liền với bộ phim Romeo and Juliet, Love Fund trở thành một trong những bản pop dễ nhận diện nhất thập niên 90. Giai điệu vui tươi, nhưng nội dung lại mang chút mỉa mai. Tình yêu đôi khi khiến ta trở nên ngốc nghếch. Love me, say that you love me. Hãy yêu em đi, hãy nói rằng anh yêu em. Một sự ngây thơ rất đáng yêu.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình hôm nay, mời các bạn cùng Duy Thanh ghé qua góc nhỏ mang tên Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường của người cầm vô lăng được kể lại nhẹ nhàng, đủ để chạm đến cảm xúc của tất cả chúng ta. Nhân vật lần này là anh Tiến, một tài xế xe tải đến từ Hà Nội. Ít ai biết rằng phía sau tay lái vững vàng hôm nay là cả một hành trình dài bắt đầu từ những năm 1992, khi gia đình anh còn buôn bán đậu phụ, chắc chiêu từng đồng qua ngày. Từ những ngày theo xe làm lơ, quen dần với từng cung đường, từng nhịp xe, anh Tiến từng bước đi lên, trở thành người cầm lái chính. Không phải con đường nào cũng bằng phẳng, nhưng với anh, chỉ cần chịu khó và không ngại bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, thì sớm muộn cũng tìm được hướng đi cho mình. Điều khiến anh tự hào không chỉ là công việc, mà còn là cách anh giữ gìn gia đình. Anh luôn quan niệm, làm chồng là để sẻ chia, không phải để gia trưởng. Trong khi anh rong ruổi trên những chuyến xe, người vợ ở nhà quán xuyến tiệm tạp hóa nhỏ, cùng nhau vun vén, cùng nhau cố gắng. Anh Tiến trò chuyện rất giản dị. Cuộc sống có thể vất vả, nhưng chỉ cần hai vợ chồng cùng nhìn về một hướng thì mọi khó khăn đều có thể đi qua. Ngay bây giờ, Duy Thanh mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của anh để thấy rằng qua khung cửa sổ ấy không chỉ là những con đường dài, mà còn là một hành trình của sự bền bỉ, của yêu thương và một mái nhà luôn chờ phía sau.
2: Anh là Tiến, anh sinh năm 68 em ơi. Anh ở Hà Nội em ơi, anh ở Hoài Đức Cũ, Hà Nội. Anh lái xe từ năm 2007, hôm nay là 19 năm ạ. Anh lái xe tải, anh nhiều xe lắm, đầu tiên anh lái xe ben 5 tấn. Không thì anh xuống xe tải 2 tấn rưỡi, bây giờ anh xuống tấn 4. Một cái cơ duyên thôi. Từ xưa là anh đi có ông anh, có ông chú. Ông chú, ông ấy làm bên vận tải, anh đi phụ xe mà. Ủa xe 592 ạ. Anh lái cái xe là xe cô đơn mà tự lái tự do. Anh không lái cho công ty là anh không bị ràng buộc các bạn. Anh có hai cháu. Một cháu trai xe 90 và cháu gái xe 92. Cháu ngoại anh năm nay 13 tuổi rồi. Cháu ngoại anh là một cháu sinh năm 2003 và cháu 2015. Cháu nội 2020. Cái công việc này anh gắn bó lâu rồi. Giờ anh và các cái cháu mà anh thuê thì hình như giờ lớn tuổi anh nghỉ. Nhưng anh giờ anh chạy ít thôi mà. Em bảo anh nghỉ để nhà trông cháu hoặc là anh nhanh mà tôi cứ còn sức khỏe cái làm được cái đâu thì hay đến đấy. Anh rút gần là cái anh 5 tấn, không thì 2 tấn, 3 tấn rưỡi, không thì 2 tấn rưỡi, rồi tôi tấn 4. Rồi anh chạy bao bì mà. Rồi anh chạy bao bì cho các công ty họ đóng gói. Rồi thùng xốp, thùng giấy, để cắt tông. Anh người thích nói nhiều, nhưng nói đúng mực, nói nhiều. Hòa đồng, vui vẻ. Anh cũng bình thường mà. Và con anh làm trái nghề. Thì anh có bán tạp hóa. Tạp hóa ở ngay nhà anh có mấy chục mét vuông mặt đường bán tạp hóa. Làm cái này, cái tiền của anh không đưa cho bà xã. Mà nói chung là anh cũng không tiêu đáng bao nhiêu. Tại vì anh chạy nó gần. Thì anh là có cái cửa hàng nhỏ là đồ ngỏ. Mỗi tháng cũng kiếm được 170 triệu gì đấy. Hậu phương mình cũng mới vững chắc em. Cái này cái riêng tư này thì do riêng là một người có một suy nghĩ riêng, nhưng theo anh là không nên ra trưởng mà dùng có thể tôn trọng lẫn nhau. Anh năm 92 rất khó khăn. Năm 92 là do tiền anh lấy vợ năm 89. Còn năm 90-91 là anh làm, em biết cái đầu phụ em là hàng ngày không? Anh làm đầu phụ, còn anh làm thì anh cũng làm ngày khoảng 10-15-20 cân thôi. Nuôi nợ, nhưng không may là năm ấy dịch bệnh chết hết, là anh nợ nần mất giờ một tầm khoảng 3 triệu. Anh quay bà không chăn nuôi, không làm, anh quay đi nơ xe được hơn chục năm thì ông chú mà quay mày làm thế em quay.

Thế mà chạy, ông đã việc cho thế này là ông ấy bảo thế này mình muốn con chạy. Và thôi mức này là anh không dám cái tham vọng ước mơ nhiều hơn này mà. Anh có thế này đủ, tại vì sống như đây không biết nào đủ, nhưng mình cảm thấy đến lúc này là sức khỏe mình vẫn còn, kinh tế ổn định, anh dùng nhà mình nhà cửa rồi. Nên là anh cảm thấy là các cháu nó ngoan, nhà có công an rồi làm hết rồi, anh thấy là mạng nhiệt em ơi.

0: quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
1: Một hôm trời có mưa rào,

Xin chào quý vị thính giả thân thương của chương trình Feel the Music. Và sau một ngày làm việc, chúng ta lại gặp nhau để cùng thưởng thức những giai điệu ngọt ngào, những giai điệu nhẹ nhàng, thư giãn nhất. Hy vọng là chương trình ngày hôm nay sẽ trở thành một điểm đến để mỗi lần mà quý vị và các bạn chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta muốn có thêm năng lượng thì sẽ lựa chọn chương trình này để lắng nghe. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là một thời để nhớ. Quý vị thân mến, tuổi học trò là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, phải không ạ? Và Trung Thuận tin rằng, một quý vị thính giả ở đây, dù đang ở lứa tuổi nào, cũng sẽ có những hồi ức tươi đẹp khi mà nhắc về thời học sinh của mình. Đó là những ngày mà chúng ta vùi đầu vào sách vở, hay những tiết ngoại khóa, những khi tập văn nghệ, hay thậm chí là những lần cúp tiết để đi chơi cùng với đám bạn của mình. Dẫu thế nào thì lúc ấy bản thân mình cũng đang rất mệt mỏi với đống bài tập còn đang dang dở, đúng không ạ? Phải chịu những lần la mắng của ba mẹ thầy cô. Nhưng mà khoảng thời gian ấy vẫn là một cái miền ký ức đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người. Và điều đầu tiên khi mà mình nhắc đến tuổi học trò chính là những người thầy, người cô của mình. Những người đã đồng hành tuyệt vời nhất cho chúng ta trong khoảng thời gian tươi đẹp ấy. Người lái đò thầm lặng chở theo những ước mơ, những hoài bão của các em học sinh. Người giáo viên phải thực sự yêu thích và tâm huyết với nghề thì mới có thể gắn bó dài lâu được. Giáo viên không chỉ đơn giản là truyền đạt những kiến thức trong sách vở, họ còn là người dạy dỗ, đạo đức, uốn nắn nhân cách, giúp cho học sinh trở thành một công dân có ích cho xã hội. Và khi nhắc về nghề giáo, có một bài hát rất hay quý vị, Người gieo mầm xanh. Bài hát dựa trên một câu chuyện có thật của một cô giáo tại đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong một dự án của Hứa Kim Tuyền cùng Hoàng Dũng để giúp đỡ các em học sinh nghèo có điều kiện học tập tốt hơn. Và chia sẻ về bài hát này thì Hứa Kim Tuyền cũng từng cho biết mong muốn giúp đỡ mọi người bằng chính niềm đam mê âm nhạc của mình. Khi đã đạt được sự thành công nhất định trong công việc thì Hứa Kim Tuyền tìm cách để chia sẻ khó khăn với những người xung quanh, nhất là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Có một chi tiết trong MV này làm cho chúng ta thực sự xúc động, đó là cảnh một em học sinh bị hư xe dẫn đến việc em không thể tham gia buổi kiểm tra đúng giờ. Cô giáo vậy mà lại không tức giận, cô đưa cho học trò của mình một chiếc khăn để lau đi những vết bẩn và dẫn em vào lớp làm lại bài kiểm tra. Cô vẫn vui vẻ để ngồi lại đồng hành cùng học trò. Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta thấy rất thương những người thầy cô của mình, đúng không ạ? Thầy cô vẫn âm thầm lặng lẽ, gieo những mầm cây tươi tốt cho đất nước mai này. Và xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Người gieo mầm xanh ngay bây giờ.

Nhắc đến cái thời học sinh thì tự nhiên Trung Tùng lại nhớ về những cái ngày hoạt động ngoại khóa ngày xưa quý vị. Nhất là vào dịp ngày nhà giáo Việt Nam, nào là văn nghệ chào mừng nè, rồi hội thi cắm hoa, làm thiệp và rất nhiều những hoạt động khác nữa. Không biết mọi người ở đây có ấn tượng với hoạt động nào nhất ha. Riêng với Trung Tùng lại rất thích hội thi làm thiệp quý vị ạ. Những tấm thiệp đều mang cái dấu ấn riêng của người tạo ra, một cái món quà vô cùng độc đáo, ý nghĩa và đặc biệt hơn khi chúng ta có thể viết lên đó lời cảm ơn, tri ân đến thầy cô của mình. Bởi lẽ những cái lời yêu thương, những cái lời cảm ơn, những lời xin lỗi rất đơn giản thôi, nhưng sau ngày thường chúng ta rất khó bày tỏ. Hoạt động này chính là cơ hội để chúng ta nói lời tri ân đến thầy cô của mình. Dường như thấu hiểu được cảm xúc ngại ngùng ấy, Đồng Nhi khi đang đóng vai một cô học trò trong bộ phim Thứ Ba Học Trò thì cũng đã sáng tác ca khúc Lá Thư Gửi Thầy như một món quà gửi đến thầy cô của mình. Đồng Nhi cho ra mắt bản hoàn chỉnh của ca khúc gần sát với ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, như một dịp để nữ ca sĩ nhớ về người thầy, người cô đã dạy dỗ mình trong suốt những năm tháng cấp sách đến trường. Ngoài ra thì cô cũng hy vọng đây như một món quà để mọi người dành tặng cho thầy cô của mình. Những lời cảm ơn, những lời xin lỗi hay những điều rất đổi bình thường nhưng sau ngày thường lại khó nói đến lạ. Hôm nay hãy để lá thư của Đồng Nhi nói hộ lòng mình quý vị nhé.

Nhắc đến những ca khúc nói về tuổi học trò thì chắc có lẽ chúng ta phải nhắc đến ca khúc Nhất Quỷ Nhì Ma. Nhất Quỷ Nhì Ma là một bài hát chủ đề của bộ phim Thứ Ba Học Trò, được sáng tác và trình bày bởi ca nhạc sĩ Đồng Nhi. Tên bài hát cùng với bộ phim khi khép lại chính là một câu thành ngữ Việt Nam, nói lên sự tinh nghịch lém lĩnh đôi khi quậy phá của lứa tuổi học trò. Nhất Quỷ Nhì Ma, Thứ Ba Học Trò, phải không quý vị? Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về thầy Nghiêm Tuấn và ca sĩ Đan Trường thủ vai cùng với lớp 12A1. Những tình huống éo le, dở khóc, dở cười được bày ra sau đó. Nhưng đến cuối cùng, thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm chính là những giây phút tươi đẹp của lứa tuổi học trò, sự hy sinh và quan tâm thầm lặng của những người thầy, người cô đối với học sinh của mình. Năm 2009, bộ phim cùng với bài hát đã thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả ở mọi lứa tuổi. Bộ phim là món ăn tinh thần không thể thiếu sau mỗi giờ học căng thẳng của các em học sinh thời bấy giờ. Và ngày nay, bài hát này vẫn được các thế hệ học sinh lựa chọn để trình diễn những tiết mục âm nhạc trong nhà trường bởi giai điệu thì vui tươi cùng với lời hát có phần tinh nghịch. Mời quý vị và các bạn một lần nữa cùng trở về với tuổi thơ, trở về với tuổi học trò của mình trong ca khúc Nhất Quỷ Nhì Ma.

Những giai điệu vui tươi vừa rồi cũng mang đến cho chúng ta một cái nguồn năng lượng tích cực đúng không ạ? Thời học sinh mà, ai trong chúng ta cũng đã từng có những cái rung động đầu đời, cũng thầm thương trộm nhớ một người. Những cái khoảnh khắc ngắn ngủi thôi nhưng mà cũng đủ làm mình rộn ràng trong lòng cả ngày đúng không ạ? Và Trung Thuận đã từng nghe nói rằng tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất, không biết có phải như vậy không? Nhưng mà thực sự lúc đó thì Trung Thuận cũng không tin lắm đâu quý vị. Mãi đến sau này khi lớn lên thì Trung Thuận mới cảm thấy câu nói này rất là đúng nha. Bởi khoảng thời gian ấy chúng ta được sống với chính cảm xúc thật của mình, không bị những lo toan vụ lợi hay những gánh nặng trong cuộc sống chi phối. Mối quan tâm lớn nhất của chúng ta chỉ xoay quanh đống sách vở, gia đình, bạn bè mà thôi. Tình yêu học trò không thề non hẹn biển hay là mơ ước quá xa vời. Những trái tim ngây ngô thời ấy chỉ cần trao nhau những cái nụ cười rạng rỡ hay là những cái ánh mắt ngại ngùng khi vô tình chạm mặt, là những cái lá thư vụn dại giấu trong ngăn bàn, là những lần canh từng phút từng giây để được đi học cùng người ấy. Bấy nhiêu thôi nhưng mà đó lại là cái khoảng ký ức đẹp đẽ đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi chúng ta đúng không nào? Mỗi cảm xúc rung động đầu đời cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế mà sao cứ làm mình nhớ mãi thôi. Và Xe đạp là cái bài hát chất chứa những rung động đầu đời đẹp đẽ ấy của thời học sinh. Ca khúc được chấp bút bởi nhóm nhạc Em For You qua phần thể hiện của ca sĩ Thùy Chi. Bài hát với những ca từ trong trẻo kết hợp với giọng hát bay bổng của Thùy Chi đã giúp cho Xe đạp trở thành một nơi để người nghe cùng đồng cảm, cùng khóc, cùng cười và trở lại với tuổi thơ của họ. Mời quý vị và các bạn cùng bật công tắc quay trở về với tuổi thơ với bài hát Xe đạp của Thùy Chi quý vị nha.

Đó, thế mới thấy tình yêu ở lứa tuổi này nhẹ nhàng, e ấp, nhưng vẫn chất chứa những cảm xúc mãnh liệt ha quý vị. Bởi thế mà người ta thường hay bảo tuổi trẻ bồng bột là vậy đó. Tình cảm cứ âm ỉ như thế, rồi đến một ngày chẳng biết từ đâu mình lại có đủ dũng khí để bày tỏ với người ấy. Những lá thư với từng dòng chữ chân thành của chàng trai, hay là những bài thơ chất chứa những nỗi niềm thầm kín của người con gái, tất cả đều là sự ngây ngô đáng yêu của tình yêu tuổi học trò. Và bài hát tiếp theo mà Trung Tùng muốn gửi đến cho quý vị là bài hát Ngây Ngô, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Cầm qua phần thể hiện của Hoàng Yến Chi Bi. Nhắc đến Hoàng Yến Chi Bi thì quý vị cũng biết rồi, cô nàng nổi lên như một hiện tượng trong cộng đồng 9X đời đầu. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng với chất giọng nhẹ nhàng pha đôi chút nhí nhảnh của cô đã chiếm trọn tình yêu của khán thính giả. Và MV này thì gây ấn tượng với khán giả bằng những hình ảnh gắn liền với tuổi học trò, như những quả bóng bay nè, những chiếc máy bay giấy, hay là những cành phượng nở đỏ rực. Hoàng Yến Chi Bi cũng có những chia sẻ về MV đầu tay của mình, đó là tình cảm học trò, một thứ tình cảm chưa bao giờ rõ ràng, nhẹ nhàng, trong sáng và cũng đầy lãng mạn. MV này dành cho những ai đã và đang đi qua tuổi học trò. Và cho đến tận bây giờ, ca khúc vẫn được người hâm mộ yêu thích. Và để đáp lại tình cảm ấy, năm 2020, Hoàng Yến Chi Bi quyết định tái hiện lại MV Ngây Ngô của 10 năm trước. Vẫn nơi chốn cũ ấy, vẫn là Hoàng Yến Chi Bi, nhưng ở một phiên bản trưởng thành hơn. Ca khúc được làm mới với nhiều hoài niệm của riêng cô nàng cũng như khán giả của mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu Ngây Ngô đến từ nữ ca sĩ Hoàng Yến Chi Bi.

thanh xuân như những bông pháo hoa trên trời, chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng, một khi đã tàn thì cũng chẳng có cơ hội phát sáng lần thứ hai. Quả thật chúng ta chẳng thể nào quay lại lứa tuổi học trò hồn nhiên ấy. Vì vậy nên các bạn học sinh khi còn được ngồi trên ghế nhà trường, hãy biết trân quý khoảng thời gian này các bạn ha. Có thể lúc ấy chúng ta đã từng rất mệt mỏi vì những cái bài tập khó nhằn mà cô giao, còn sợ sệt những cái lần đi trễ bị sao đỏ bắt lại. Nhưng mà sau này khi trưởng thành, mình sẽ càng trân trọng những cái điều đó hơn. Bởi vì có la mắng là còn quan tâm, có trách phạt là còn cơ hội để sửa chữa. Trưởng thành rồi sẽ chẳng còn ai dõi theo để trách phạt mình cả, không còn ai nhắc nhở chúng ta như thầy cô nữa. Và thời thanh xuân rực rỡ sẽ vụt tắt nhanh như pháo hoa vậy. Và hình ảnh ấy là nguồn cảm hứng để Rinnai viết nên ca khúc Pháo Hoa. Ca khúc là phần tiếp theo của Răng Khôn, cũng được viết dựa trên những câu chuyện về lứa tuổi học trò. Có một chi tiết trong MV này mà chúng tôi cũng rất ấn tượng, đó là cái phân cảnh cuối cùng khi nữ chính đã tỏ tình thành công với người mình yêu. Lúc đó thì pháo hoa được bắn lên trời rực rỡ. Trong thoáng chốc, Phương Anh lại xuất hiện với hình tượng chững chạc, trưởng thành hơn. Sự chuyển cảnh nhanh như thế để ngụ ý rằng thời thanh xuân của con người rực rỡ nhưng chóng tàn, như hình ảnh pháo hoa vậy. Bài hát được ra mắt vào tháng 5 năm 2022, chắc hẳn sẽ gắn liền với các bạn học sinh năm 2004 đúng không ạ? Có một bình luận rất hay phía dưới MV Pháo Hoa này. Có lẽ trong biết bao bài hát về tuổi học trò thì Pháo Hoa là bài hát mà mình ghi nhớ nhất và ý nghĩa nhất đối với 2K4 bọn mình khi nó được phát hành vào mùa chia tay năm 2022 đó. Đang ngồi trong lớp với tập đề toán, tự nhiên loa trường phát bài này khiến cho mình rơi nước mắt trong những ngày cuối cùng của tuổi học trò ấy. Giờ cũng đã được một năm, nhưng mỗi lần nghe lại Pháo Hoa đều như lần đầu tiên đó, đều khóc. Nó làm mình nhớ lại những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Cảm ơn đã làm một chiếc video thật đẹp đẽ. Mời quý vị và các bạn sau đây cùng lắng nghe bài hát Pháo Hoa.

Khoảng thời gian ấy rực rỡ đến đâu rồi cũng sẽ đến ngày phải kết thúc, phải không quý vị? Khoảng thời gian cuối cấp, những ngày vùi đầu và ôn thi cho kỳ thi cuối kỳ, là những ngày tất bật chuẩn bị cho lễ tổng kết. Mỗi ngày trôi qua thường nhật như vậy, nhưng khi đối diện với khoảnh khắc cuối cùng ấy, có một giai điệu vang lên, thì Trung Thuận tin chắc rằng bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy lòng mình nghẹn lại. Những thước phim kỷ niệm cứ tua đi tua lại trong đầu. Vẫn là giọng hát của Thùy Chi, vẫn là chủ đề về tuổi học trò. Một lần nữa, ca sĩ đã chinh phục trọn vẹn trái tim người nghe với ca khúc Mình Cùng Nhau Đóng Băng. Ngay khi ra mắt thì ca khúc này đã gây bão cộng đồng với câu hát Mình Cùng Nhau Đóng Băng trước giây phút chúng ta chia xa, để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này. Giọng hát của Thùy Chi trong trẻo cao vút, tựa như những giấc mơ, những hoài bão khi ấy của một đứa học sinh còn biết bao sự hồn nhiên ngây thơ. Giai điệu bài hát cứ du dương, nghe mà thấm lúc nào không hay ha quý vị. Bao nhiêu hình ảnh về ngày tổng kết cuối cùng của đời học sinh cứ ùa về. Đến lúc bước vào lớp và cảm nhận những giây phút cuối cùng khi mình còn là học sinh, tự nhiên trong lòng mình cũng hụt hẫng đi vài nhịp. Nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Đối với nhiều người, có thể đó chỉ là cái lời chia tay với thầy cô, với bạn bè thôi. Nhưng đó cũng chính là lời chia tay với sự vô lo, vô nghĩ của một đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy chính là lúc ta biết được mình đang bắt đầu phải học làm người lớn rồi đó quý vị. Chúng ta muốn đóng băng những giây phút này lại để giữ lại trọn vẹn dáng vẻ ấy, nơi chốn ấy và cảm xúc ấy. Bởi ngay lúc này ta nhận ra rằng tương lai dẫu có ra sao đi chăng nữa, mình cũng chẳng thể nào trải qua những cảm xúc đặc biệt như thế này một lần nữa. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe bài hát Mình Cùng Nhau Đóng Băng, cùng nhớ về ký ức một thời thanh xuân của mình qua giọng hát của nữ ca sĩ Thùy Chi.

Ngay lúc chia xa ấy, chúng ta đã xúc động, bật khóc, vỡ òa, cảm xúc hỗn độn và mãnh liệt như thế đấy. Nhưng đến khi chúng ta lớn lên, không biết rằng mỗi khi nhớ về khoảng thời gian ấy, chúng ta sẽ có những cảm xúc như thế nào quý vị ha? Chúng tôi tin rằng miền ký ức ấy sẽ trở thành một giấc mơ đẹp, một giấc mơ về thời tuổi trẻ ngây ngô dưới mái trường, là giấc mơ về một tương lai tươi sáng. Nhưng mỗi khi nhớ về, và những câu chuyện ấy cứ vẫn mãi in sâu trong tâm trí của mỗi người. Đó là một giấc mơ thật đẹp. Khi đó ta ước mơ rằng bằng tất cả sức trẻ của mình, ngay lúc đó mình cảm giác như là không có điều gì có thể cản bước được việc mình muốn làm vậy. Đúng là như vậy thật. Lúc đó chúng ta chưa hình dung ra được những khó khăn, những áp lực trong cuộc sống đáng sợ đến thế nào. Và bài hát tiếp theo mà chương trình muốn gửi đến cho quý vị mang tên Giấc mơ thần tiên. Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh dành riêng cho Miu Lê. Từ những giây phút đầu tiên nghe demo thì Miu Lê rất thích và mong muốn dành tặng ca khúc này như một món quà đặc biệt dành tặng cho những fan hâm mộ của mình. Cô hy vọng ca khúc sẽ là người bạn đồng hành cùng các bạn học sinh đã và đang ngồi trên ghế nhà trường. Bài hát như một cuốn nhật ký bằng âm nhạc ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò, những kỷ niệm đẹp đẽ về tình bạn, về tình thầy trò và cả những ước mơ giản dị mà mỗi người đều từng ấp ủ.

Có hẹn với thanh xuân được Grady và Nicky sáng tác cho dự án âm nhạc của nhóm nhạc Monster trở lại sau 2 năm vắng bóng. Với sự đầu quân kỹ lưỡng từ giai điệu đến ca từ, ca khúc nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán thính giả. MV là câu chuyện của 5 chàng trai với mối tình đầu của mình. Hồi ức về những năm tháng thanh xuân đầy mộng mơ, những buổi hẹn hò đầy lãng

sống hết mình với những đam mê và ước mơ của mình. Để sau này bài hát cũng là lời chào tạm biệt mà nhóm nhạc Monster gửi đến cho người hâm mộ của mình. Có Hẹn Với Thanh Xuân là bài hát cuối cùng mà các thành viên của nhóm còn được đồng hành cùng nhau. Sau khi ra mắt ca khúc này không lâu thì nhóm nhạc cũng đã công bố tan rã. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân.

Và đó cũng là ca khúc cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng những ca khúc vừa rồi cũng gợi lại cho quý vị một thời để nhớ, nhớ về những cảm xúc ngây ngô đáng yêu của tuổi học trò. Dẫu rằng khi lớn lên, mình biết rằng sẽ không thể quay về những năm tháng tuyệt vời của ngày cũ, nhưng đó vẫn mãi là một miền ký ức thật đẹp trong trái tim của mỗi người. Mến chúc quý vị sẽ có một ngày thật bình yên, hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: bỗng thấy trong lòng hôm nay khác lạ. Phun thật nhanh người anh thật tân.
1: Hôm nay em không đi làm.
0: Chuyến bay thế giới quen thuộc bên sau mới đầu. Đi thật nhanh và đi rất xa.

Chỉ riêng mình ta ngồi đây, ngả nghiêng cùng lá cùng mây. Chẳng điên chẳng qua nhận thấy từ nay bình yên chẳng quá tầm tay. Người mơ xa xôi, người mơ người có xe hơi nhà lầu. Ta mơ tìm được ra người gắn bó hơi thở cả đời cho nhau. Vì nơi ngày mai ta đến, có nắng và gió ở bên, có mùi hoa dại lưu luyến và giờ chỉ thiếu một bóng người quen. Nên ta cứ

0: of the caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Duy Thánh đây ạ, chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành với bạn trong những cung đường dài bằng các bản remix với năng lượng tràn trề, giữ tinh thần luôn tỉnh táo và sẵn sàng chinh phục mọi nẻo đường. Sound of Caffeine không chỉ có âm nhạc, mỗi giai điệu còn mang theo hai vũ khí bí mật giúp bạn trụ vững trên hành trình dài. Đầu tiên, mẹo đánh thức sự tỉnh táo khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi, mắt nặng và năng lượng giảm dần. Những lưu ý quan trọng trên cao tốc, từ giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ, quan sát gương đến nhập và thoát làn chuẩn xác để bạn luôn an toàn. Hãy để biết dẫn đường để nhịp nhạc xua tan cơn buồn ngủ, giữ tay lái vững và tâm trí luôn tỉnh. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ tinh thần minh mẫn và đồng hành cùng bạn trên mọi cung đường phía trước.

bạn đang đến với Sound of Caffeine. Duy Thanh đã sẵn sàng đồng hành cùng anh em qua từng km với những bản remix đầy năng lượng, giữ tinh thần tỉnh táo và nhịp điệu luôn bùng nổ. Âm nhạc sẽ là nhiên liệu tiếp sức cho hành trình, còn Duy Thanh sẽ nhắc các bạn những bí quyết quan trọng để lái xe an toàn trên đường dài, từ giữ khoảng cách, kiểm soát tốc độ, quan sát gương chiếu hậu đến nhập thoát làn một cách chuẩn xác. Vừa thả mình theo nhịp nhạc, vừa ghi nhớ các kỹ năng lái xe để mỗi chuyến đi không chỉ sôi động mà còn vững tay lái và an toàn tuyệt đối. Nào, cài dây an toàn, chỉnh gương, bật volume và cùng lăn bánh thôi.

mở màn là Feel the Healing, nhịp nhanh giúp đánh thức tinh thần rất tốt. Và đây cũng là phương pháp chống buồn ngủ khi lái xe đường dài cực hiệu quả. Mở nhạc có tiết tấu đều để não không rơi vào trạng thái mơ màng.

đàn. So Good, Jack Jones Hansens, một bản phối sôi động kéo mood lên ngay lập tức. Cùng lúc đó, một cách chống buồn ngủ hiệu quả là mở cửa kính vài phút để đổi không khí, giúp oxy vào phổi nhiều hơn.

0: nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, sound of caffeine, đánh thức từng km.
1: All I hear is your name. I bet you're happy and that's fine. But I regret just one thing.

con mi Gregory Ponti Afri Hub Timmy Trumpet rất nhạc mạnh, dồn dập, cực hợp để di chuyển các cung đường dài. Và nhớ thêm một chiêu chống buồn ngủ, duỗi cơ vai cổ mỗi 30 đến 45 phút để máu lưu thông.

nhà đang lắng nghe Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, lái xe an toàn trên cao tốc, năng lượng dâng cao đúng chất caffeine âm nhạc. Song hành cùng nhạc, bạn có thể áp dụng mẹo chống buồn ngủ, hít sâu 5 giây, giữ 3 giây, thở 7 giây, giúp tỉnh táo.

Goosebumps, Travis Scott đưa bạn vào vai chắc và đều. Và đừng quên, cách chống buồn ngủ hiệu quả nhất là dừng xe nghỉ 10 đến 15 phút khi thấy mí mắt nặng.

Toxic Britney Spears, nhịp bass mạnh để tinh thần tỉnh táo trở lại. Kèm theo đó là một phương pháp đơn giản, nhai kẹo cao su vì bạc hà để kích thích hệ thần kinh.

đôi nỗi sầu Tăng Duy Tân. Những giai điệu quá quen thuộc mang lại cảm xúc gần gũi. Một mẹo nhỏ tỉnh táo tiếp theo: ngửi mùi bạc hà hoặc tinh dầu lành giúp kích hoạt hệ thần kinh. Mọi người có thể hát theo điệu nhạc cũng là cách tốt nhất để chúng ta có thể giữ tỉnh táo lúc này.

Love Tonight, David Guetta. Không khí bùng nổ rất hợp những đoạn đường dài, đứng kèm với bí kíp vàng. Hãy để cơ thể luôn chuyển động theo điệu nhạc, giúp cơ bắp tỉnh táo.

Accounting Star Sasker, một không gian tươi sáng với những giai điệu nhẹ, dễ thư giãn. Nhưng để mắt không mệt, hãy áp dụng một mẹo tỉnh táo, đảo mắt sang hai bên đường theo chu kỳ để giảm

Melody, Casey, Sigala. Chai điệu nhanh giúp lấy lại hưng phấn. Và các bạn có thể tham khảo thêm một mèo chống buồn ngủ. Chạm nhẹ hai má hoặc búng vào tay để kích hoạt thần kinh giác quan. Wow, quả là một cái tip thú vị phải không thưa quý vị?

Các bác tài đang cùng với Duy Thanh trải qua hành trình Sound of Caffeine trên VOV Giao thông với không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo trên cung đường xa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với các nhạc tiếp theo: Reasoner, Miley Cyrus, Dua Lipa, Jack Jones, một các nhạc cực sôi động, cực tỉnh táo. Song hành cùng với Bích Nhạc, hãy nhớ giải pháp tốt nhất để giúp xóa tan cơn buồn ngủ. Nếu cảm thấy mắt díp lại, các bác tài hãy dừng ngay tại điểm an toàn, tuyệt đối không cố lái.

ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine xuyên suốt hành trình hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui khi được cùng bạn giữ tinh thần tỉnh táo, tiếp thêm năng lượng và vượt qua từng km với những giai điệu thật sảng khoái. Chúc anh em bác tài tiếp tục lên đường với tinh thần vững vàng, đôi mắt sáng, tay lái chắc và trái tim luôn nhiệt huyết. Đừng quên nghỉ ngơi đúng lúc, giữ an toàn trên mọi cung đường. Và khi cần một liều năng lượng âm nhạc, Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh luôn ở đây để tiếp sức cùng bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chặng tiếp theo. Chúc mọi cung đường đều thuận lợi và bình an. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn, và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được phổ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên kênh giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Từ 6 giờ 30 cho đến 9 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật các thông tin về giao thông, giúp cho quý vị thính giả dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định di chuyển. Song song với đó sẽ là những bản tin, những chuyên mục mà chúng tôi gửi đến quý vị. Chẳng hạn như là bản tin khởi hành, bản tin dự báo thời tiết, bản tin tổng hợp. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14h30 phút đến 16h30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19h10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường khuya.
0: Sau đó từ 23 giờ đến 0 giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thời lượng của chương trình Đường tình ca.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sao ập cà phê in sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của nhạc không lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội, và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ mời quý vị đến với chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường về hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương lúa trong đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, và ngay bây giờ quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.
2: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh.

Hiền Công xin gửi lời chào đến quý vị. Và ngày hôm nay thì Hiền Công rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong 60 phút ca nhạc ngày hôm nay trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và mến chúc quý thính giả có những phút giây thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc quý vị nha. Và những ai là bác tài thì có một lộ trình thật thuận lợi và an toàn. Đừng quên, hãy luôn đồng hành cùng với Hiền Công.

Thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu trong ca khúc Từ Ngày Em Đến với tiếng hát của Dalab. Và phải chăng Từ Ngày Em Đến đã khiến cho ta rung động trong đời, khiến cho ta biết nhớ nhung, mang đến cho ta những cảm xúc chưa từng trải qua và thường khó quên nhất. Bởi vì mối tình đầu của mỗi người luôn là tình cảm trong sáng, thuần khiết và chân thành nhất. Khi lần đầu yêu, người ta vẫn còn bỡ ngỡ, vẫn chưa biết phải làm thế nào cho đúng trước người mình yêu. Bởi vậy nên những hành động, những cử chỉ quan tâm, thân mật sẽ luôn xuất phát từ sự chân thành, mang theo nét trong trẻo giống như ánh trăng. Cũng bởi vì là lần đầu biết yêu nên mối tình đầu thường mong manh, dễ kết thúc với nhiều lý do khác nhau. Đa số là do chúng ta chưa biết cách cư xử cũng như là dung hòa những điểm bất đồng. Nhưng cũng có một số người, mối tình đầu cũng chính là mối tình duy nhất cùng họ đi đến cuối đời.

Ngày không em không lung linh nắng trên con đường, dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ.

Dù thế nào đi chăng nữa thì với mỗi người, mối tình đầu chắc chắn sẽ luôn là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời. Người yêu đầu sẽ luôn là người yêu khó quên nhất. Tình đầu chỉ có một lần, đây là điều tất nhiên rồi. Mỗi chúng ta có thể có nhiều mối tình đi qua cuộc đời, nhưng mối tình đầu thì dĩ nhiên chỉ có một. Bởi vậy thì không khó hiểu khi mối tình đầu luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của mỗi chúng ta.

Mối tình đầu của chúng ta có thể vì sự vụng về của lần đầu biết yêu mà khiến nó dở dang. Nhưng mối tình đầu cũng là điều khiến chúng ta thay đổi, biết yêu thương người khác, biết quan sát cảm xúc của người khác và học được cách quan tâm đúng lúc. Đa phần thì chúng ta đều trải qua mối tình đầu trong giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất. Chính vì vậy, mối tình đầu càng trở nên khó quên bởi nó luôn gợi nhớ đến khoảng thời gian ngập tràn sức sống nhất trong cuộc đời mỗi người. Mỗi khi nhớ về tuổi trẻ, chắc chắn ai cũng sẽ đôi lần vô tình nhớ lại mối tình đầu đầy hoài niệm của mình.

tình đầu trở nên đáng nhớ hơn bởi nó gắn liền với những lần đầu tiên của mỗi chúng ta. Ví dụ như là lần đầu tiên nắm tay nè, lần đầu hôn nhau. Phải nói rằng tình đầu thì rất trong sáng vì với hầu hết mọi người, tình đầu của họ vô cùng trẻ trung, trong sáng và dễ thương. Mọi sự cho đi đều xuất phát từ sự chân thành và ít vụ lợi nhất. Bởi vì yêu thì cứ yêu thôi.

Năm tháng thanh xuân đẹp nhất là những ngày bạn tràn trề năng lượng, vô lo, vô nghĩ và trong lòng thì luôn có hoài bão lớn lao. Đây cũng là giai đoạn đẹp nhất của đời người. Vì thế, có ai mà lại không nhớ tới thanh xuân của mình đâu chứ? Và còn cả mối tình đầu trong sáng, ngay dài diễn ra trong suốt năm tháng ấy. Thậm chí có nhiều người còn dành cả thanh xuân để yêu một người nên thật dễ gì để quên đi mối tình đầu đó. Quãng thời gian đó, sau khi mối tình đầu qua đi, họ vẫn có thể tiếp tục xây dựng tình yêu với người khác. Nhưng cảm xúc thì không còn được vẹn nguyên như thuở trước đã từng.

mỗi chúng ta đều có thể trải qua nhiều cuộc tình, nhưng sẽ mãi mãi chỉ có một cuộc tình đầu tiên mà thôi. Nó là duy nhất. Bởi vậy, không hề khó hiểu khi mối tình đầu luôn có một vị trí nào đó trong trái tim của chúng ta. Người ta hay nói là tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Mối tình đầu phải kết thúc trong chóng vánh là thứ mà khiến người ta thấy nuối tiếc nhất. Đây cũng là bản chất của con người, những gì dễ mất đi sẽ luôn để lại khoảng trống trong lòng. Hơn nữa thì khi chia tay mối tình đầu, yêu càng đậm, yêu càng sâu, thì khi chia tay sẽ càng đau đớn. Cảm giác này sẽ in hằn vào ký ức của một số người và khiến họ dây dứt, khó quên.

thức dậy, ô cửa sổ xuyên qua ánh nắng, nhìn quanh căn phòng sao lạnh lùng cô đơn trống vắng, chẳng có ai cười nói bên cạnh.

Người ta vẫn thường nói, tình cảm của tuổi trẻ mà đơn giản nhất và dễ hình dung nhất là tình yêu đầu. Nó giống như một cơn mưa rào vậy đó. Cho dù bị ướt mưa, nhưng vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Nhưng mà thời gian qua rồi, đâu thể nào nếu lại được đâu. Nhiều người lại cho rằng tình yêu đầu như cơn mưa rào mùa hạ, tới vội vã và ra đi cũng chóng vánh. Lao ra ôm lấy mưa thì đâu, thu tay về thì mưa vụt qua mất. Ước gì thì tình yêu đầu là cơn mưa dầm, thấm dần, để không hụt hẫng như bây giờ.

cực khó không? Anh sẽ nói dễ thôi như là cây thuốc lá. Những lúc buồn anh chờ đổ cơn giông, anh lại rít vài hơi để phải bớt nhạt nhòa. Anh không giỏi với nơi nhỏ.

Nói gì thì nói, nhưng mà chung quy lại á, cho dù là tình đầu hay là tình thứ hai, thứ ba đi chăng nữa, thì tình cảm chân thành mới là thứ thực sự đáng quý và đáng được trân trọng. Có được tình cảm như thế thì chúng ta mới có thể quan tâm nè, chăm sóc lẫn nhau, kề vai sát cánh bên nhau, trải qua những thử thách của cuộc sống.

có một người lặng im đi tới, khẽ chạm tay một chút rồi bời. Tình đầu ơi ngây ngô thế thôi, có một người bên

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Các bạn thính giả thân mến, một ngày mới đã bắt đầu rồi. Và ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5. Một ngày cũng khá quen thuộc đúng không ạ? Bởi vì nó cũng gắn với những kỷ niệm lớn không chỉ của Việt Nam mà của thế giới nữa, của các quốc gia khác nữa. Thế nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải đến với chương trình Thành phố Bình Minh đã. Hôm nay thứ 5, mùng 7 tháng 5. Và các bạn thử xem là tâm trạng của mình hiện tại như thế nào. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn đang cảm thấy thoải mái khi chúng ta đón Bình Minh và đặc biệt là sẽ cảm thấy hào hức khi mà đến với chương trình Thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông cùng với Tú Nhân và Duy Thanh.
4: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu nội dung chính của Thành phố Bình Minh sáng ngày hôm nay dạo quanh khắp cả nước để cùng với Duy Thanh và Tú Nhân cập nhật tình hình thời tiết xem như thế nào quý vị nhé.
3: Với thính giả ở thủ đô Hà Nội, các bạn thân mến, các bạn lưu ý nhé, bởi vì theo như dự báo thời tiết thì hôm nay có khả năng sẽ có một vài cơn dông và mưa nữa. Nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 28 đến 33 độ C.
4: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo mưa dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ C.
3: Chú ý thời tiết và mang theo vật dụng che mưa là một điều khá là cần thiết nếu như ngày hôm nay các bạn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì dự báo thời tiết cho ngày hôm nay khả năng sẽ có mưa rào rải rác. Còn về nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, vận tải hàng không Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 46 triệu lượt khách, tăng gần 18%, khách quốc tế tăng trên 22%, cho thấy thị trường phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng vượt mức trung bình thế giới.
3: Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 60 trong số 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hơn 30%, nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm và tạo thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp.
4: Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp xăng dầu đẩy nhanh chuẩn bị hạ tầng, nguồn cung và tuân thủ quy định để triển khai xăng sinh học E10 trước ngày 1 tháng 6 năm 2026 theo lộ trình toàn quốc.
3: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, kinh tế Mỹ quý 1 vừa qua tăng 2%, thấp hơn dự báo do tiêu dùng giảm, trong khi lạm phát tăng mạnh vì giá năng lượng leo thang gây áp lực lớn lên người dân.
4: Nhật Bản đối mặt nguy cơ hơn 3.300 tỷ USD tài sản ở nước ngoài đã bị đóng băng nếu căng thẳng tài chính leo thang, làm dấy lên lo ngại lớn về ổn định kinh tế và hệ thống tài chính quốc gia.
3: Airbus nhận đơn hàng 137 máy bay A320neo từ China Southern và Siemens Airlines trị giá khoảng 21,4 tỷ đô la Mỹ, giao từ năm 2028 đến năm 2032, góp phần mở rộng đội bay và củng cố vị thế thị trường.
4: Tiếp theo, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Thủ Nhân phỏng đoán ngày hôm nay xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ năm, ngày 7 tháng 5 năm 2026. Còn âm lịch sẽ là ngày 21 tháng 3 năm 2026, tức là ngày Tân Kỷ, tháng Nhâm Ngọ và năm Bính Ngọ. Hôm nay lại tiếp tục là một ngày hoàng đạo thưa quý vị, ngày hoàng đạo Minh Đường, ngày tốt luôn. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm các việc như là cưới hỏi, khai trương, ký hợp đồng, xuất hành. Kiên kỵ là đồng thổ lớn mà không hợp tuổi.
3: Như vậy là có một ngày hoàng đạo theo như góc nhìn của tử vi phương Đông đúng không ạ? Và hy vọng rằng các bạn cũng cảm thấy tự tin để chúng ta lên kế hoạch và thực hiện nó trong ngày hôm nay khi chúng ta có một cái sự hỗ trợ. Đó là một ngày hoàng đạo khi mà công việc của chúng ta khá là suôn sẻ, được dự báo là như thế. Tuy nhiên thì với việc động thổ thì đương nhiên chúng ta phải xem tuổi rồi, cho nên là chúng ta cũng sẽ chủ động để có thể là tránh đi những cái kiêng kỵ cần thiết, phải không nào? Thế còn bây giờ thì chúng ta thử xem là với chiêm tinh phương Tây thì ngày hôm nay được nhìn nhận như thế nào nha. Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời Kim Ngưu tâm hợp với mặt trăng Ma Kết. Mặt trăng Ma Kết lại vuông góc với sao Hỏa Bạch Dương. Sao Thủy Kim Ngưu thì vuông góc với sao Diêm Vương Bảo Bình. Còn sao Kim Song Tử thì lục hợp với sao Thổ Bạch Dương. Có thể nói năng lượng hôm nay cực kỳ thuận lợi để chúng ta giải quyết các vấn đề liên quan đến giấy tờ, pháp lý hoặc là lập kế hoạch kinh doanh dài hạn. Các bạn sẽ cảm thấy mình làm việc có tổ chức và trách nhiệm hơn hẳn. Tuy nhiên thì phải cẩn trọng với những cơn nóng giận nhất thời khi mà tiến độ công việc không như ý của chúng ta nhé. Thay vì phản ứng mạnh mẽ, việc kiên trì tuân thủ kỷ luật và học hỏi những người đi trước sẽ đem lại cho chúng ta sự nể trọng và vị thế vững chắc trong tập thể.
4: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay. Nó cũng liên quan đến cái chất lượng công việc thưa quý vị. Có nội dung như sau: hiệu suất là làm mọi việc đúng cách, hiệu quả là làm đúng những việc cần làm. Đây là câu nói của Peter Drucker, người được mệnh danh là cha đẻ của quản trị hiện đại. Câu nói này nhắc nhở chúng ta cần tập trung vào các mục tiêu quan trọng nhất trong kinh doanh. Đừng chỉ làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh để tối ưu hóa kết quả và tiết kiệm nguồn lực quý giá.
3: Và để thực hiện điều đó thì trong mọi công việc chúng ta luôn luôn chủ động lên kế hoạch, có tiến độ đầy đủ, deadline đầy đủ và cứ thế thực hiện và chúng ta hướng tới mục tiêu của mình. Chứ không phải là cứ như ruồi không đầu mà cứ chăm chỉ làm nhưng không biết và là phải hướng về phía nào, đúng không ạ?
4: Còn bây giờ thì hãy đi ăn sáng cùng với Duy Thanh và Tú Nhân nhé.
1: Bữa sáng thì Thanh.
3: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh chọn một món ăn rất là quen thuộc trong đời sống để chia sẻ với quý vị và các bạn trong bữa sáng thị thành nhé. Đó là hoành thánh nước lèo. Món này thì không nhất thiết phải ra hàng quán mới ngon đâu ạ. Chúng ta hoàn toàn có thể tự nấu tại nhà với hương vị thanh đạm và lại đảm bảo vệ sinh nữa.
4: Nghe đến hoành thánh thì chắc là mọi người cũng đoán được rằng là món ăn này có nguồn gốc từ vùng Quảng Đông Trung Quốc rồi đúng không ạ? Với một cái tên gọi gốc là Vân Thôn hay là Hồn Đồn, khi du nhập vào Việt Nam, nó đã được biến tấu đôi chút để phù hợp với khẩu vị địa phương. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hoành thánh với sủi cảo chính là phần vỏ bánh mỏng hơn và kích thước viên bánh nhỏ gọn, giúp chúng ta cảm thấy nhẹ bụng khi ăn vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.
3: Khi mà bắt tay vào làm hoành thánh ấy, thì khâu quan trọng nhất chính là phần nhân. Chúng ta chọn thịt nạc vai xay, có kèm một chút mỡ để nhân bánh không bị khô sau khi mà nấu chín nhỉ. Tôm tươi bóc vỏ này, bỏ chỉ đen rồi băm nhỏ nhưng mà đừng băm quá nát để khi ăn vẫn có thể cảm nhận được cái độ giòn sần sật của tôm ở trong nhân hoành thánh. Chúng ta trộn thịt và tôm với hành tím băm, tiêu, hạt nêm và một chút dầu mè. Dầu mè chính là bí quyết để tạo nên hương thơm đặc trưng thường thấy ở các tiệm mì người Hoa mà chúng ta hay đi ăn đấy ạ.
4: Khi mà gói bánh, các bạn lấy một lượng nhân vừa đủ đặt vào giữa miếng vỏ bột. Lưu ý là đừng tham cho quá nhiều nhân vì lớp vỏ hoành thánh vốn rất mỏng. Nếu nhân quá đầy sẽ dễ bị rách trong quá trình luộc. Các bạn chỉ cần thoa một chút nước ở các mép vỏ rồi xếp nếp hoặc túm nhẹ lại theo ý thích là xong. Một bẽo nhỏ cho các bạn là sau khi gói, hãy để bánh nghỉ khoảng 10 phút cho lớp vỏ hơi khô lại. Như vậy là khi nấu bánh sẽ giữ được cái hình dáng đẹp hơn và không bị bở.
3: Tuy nhiên, linh hồn của món ăn này lại nằm ở nồi nước lèo. Để nước lèo được trong và có vị ngọt thanh tự nhiên thì chúng ta nên sử dụng xương ống lợn. Trước khi hầm, chúng ta trần xương qua nước sôi với một chút muối để loại bỏ hết tạp chất và cái mùi hôi. Khi hầm xương thì nhớ để lửa nhỏ, không đậy nắp nồi và phải hớt bọt liên tục. Để tăng thêm chiều sâu cho hương vị thì chúng ta sẽ nướng sơ vài củ hành tím và một màu gừng rồi thả trực tiếp vào nồi nước.
4: Có một thành phần quan trọng để nước lèo chuẩn vị chính là tôm khô và khô mực nướng sơ. Hai nguyên liệu này tạo nên vị ngọt đậm đà rất đặc trưng mà không cần lạm dụng bột ngọt. Sau khi hầm xương khoảng 2 tiếng, các bạn lọc lấy phần nước trong, nêm nếm lại bằng muối và đặc biệt là nên dùng đường phèn thay cho đường cát. Đường phèn sẽ giúp nước lèo có độ ngọt hậu rất thanh thoát, không bị gắt cổ.
3: Còn công đoạn cuối cùng là chúng ta phải luộc bánh. Các bạn nhớ là tuyệt đối không nên thả trực tiếp hoành thánh vào nồi nước lèo. Chính vì lớp bột áo ở vỏ bánh sẽ làm nước bị đục và đặc lại nha. Hãy đun một nồi nước sôi riêng, thả bánh vào luộc đến khi bánh nổi lên mặt nước là đã chín. Lúc này chúng ta mới vớt bánh ra này, xả nhanh qua nước lạnh để các viên bánh không bị dính vào nhau. Sau đó thì mới cho vào từng bát riêng.
4: Khi mà trình bày, các bạn xếp hoành thánh vào bát, thêm vài lát thịt xá xíu, hẹ cắt khúc và rắc thêm thật nhiều hạt tiêu xay. Chan nước lèo thật nóng lên trên là chúng ta đã hoàn thành bát hoành thánh tiêu chuẩn. Cách làm này đòi hỏi sự tỉ mỉ ở khâu ninh xương và trộn nhân. Nhưng thành quả thì chắc chắn sẽ khiến các bạn hài lòng. Ví dụ như nếu mà các bạn không có khéo giống như là Duy Thanh á, cái việc mà gói lúc nào cái nhân nó cũng bị vỡ, thì nó có một cái công thức, cũng là một cái công thức mà các bếp người Hoa vẫn hay làm, đó chính là chúng ta nấu cái lá hoành thánh và cái thịt thì chúng ta sẽ vo tròn vo viên vậy thôi. Ngon luôn.
3: Càng đơn giản thì là càng an toàn mới không nào. Và hy vọng rằng các bạn sẽ thích món bánh hoành thánh nước lèo mà hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh chia sẻ. Đôi khi một bữa ăn nó rất đơn giản thôi nhưng mà lại đọng lại cái dư vị rất là dễ chịu, phải không ạ?
4: Hoành thánh thì Duy Thanh rất là thích. Các bạn có thể thử nấu cho nhà mình trong buổi trưa ngày hôm nay thử xem sao quý vị nhé.
3: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh, chúng ta sẽ khám phá một câu chuyện khởi nghiệp đầy thú vị với những thất bại bất ngờ và những thành công vang dội đến từ một cái tên mà chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều biết, đó là Sony. Một thương hiệu rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Bối cảnh lúc bấy giờ là Tokyo những năm sau Thế chiến thứ hai, nền kinh tế vẫn còn khó khăn chồng chất. Khi đó, hai người bạn, hai khối óc lớn đã ấp ủ một giấc mơ. Họ là Masaru Ibuka và Akio Morita. Ngày 7 tháng 5 năm 1946, đúng vào ngày này của 77 năm về trước, Masaru Ibuka và Akio Morita chính thức bắt tay thành lập một công ty. Tên gọi ban đầu của nó là Tokyo Tsunshin Kogyo, tạm dịch là Tập đoàn Kỹ thuật Viễn thông Tokyo. Nghe thì có vẻ dài dòng, thế nên mọi người thường gọi tắt là Totsuko. Và Totsuko chính là tiền thân của tập đoàn Sony mà chúng ta biết đến ngày nay đấy các bạn ạ.
4: Ban đầu công việc chính của Ibuka, Morita và đội ngũ nhân viên chỉ là sửa chữa đài phát thanh. Trong những ngày khó khăn ấy, tiền bạc khan hiếm, đôi khi khách hàng không có tiền mặt để trả, họ đành mang gạo đến cảm ơn. Từ những hạt gạo ấy, cùng với niềm đam mê sản xuất đồ điện gia dụng và nguồn điện năng dư thừa sau chiến tranh, do các nhà máy quân sự đóng cửa, một ý tưởng bất ngờ nảy ra. Tại sao không thử làm nồi cơm điện nhỉ? Và thế là những chiếc nồi cơm điện phiên bản sơ khai của Tokyo Tsunshin Kogyo ra đời.
3: Nhưng mà câu chuyện này thì lại không hề có một cái kết có hậu như chúng ta mong đợi đâu các bạn nhé. Những chiếc nồi cơm điện của Totsuko có thiết kế khá là đơn giản, và quan trọng hơn chúng chỉ có hai chế độ, hoặc là cơm sống hoặc là cơm cháy. Dĩ nhiên là với chất lượng như vậy thì chúng chẳng thể nào mà cạnh tranh được với các sản phẩm nồi cơm điện khác đang có mặt trên thị trường Nhật Bản. Chiếc nồi cơm điện made by Sony tiền thân nhanh chóng trở thành một bài học thất bại xương máu cho Ibuka và cả đội ngũ của ông. Đúng là ai mà ngờ được, phải không? Một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới sau này lại có một khởi đầu đầy trắc trở với một chiếc nồi cơm điện nấu không ra cơm, đúng không ạ?
4: Thế nhưng thất bại không làm họ nản chí. Ibuka và Morita đã nhanh chóng nhận ra thế mạnh thật sự của mình, đó chính là đài phát thanh. Năm 1955, sản xuất đầu tiên mang nhãn hiệu Sony ra đời, đó là một chiếc đài phát thanh bán dẫn mang tên TR-55. Nhưng cái tên Sony chỉ mới xuất hiện trên sản phẩm thôi nhé. Tên công ty lúc này vẫn là Tokyo Tsunshin Kogyo, và rồi một bước đột phá thực sự đã đến. Tiếp nối thành công của dòng đài bán dẫn, Sony cho ra mắt sản phẩm TR-63 vào năm 1957. Đây là một chiếc đài nhỏ gọn hơn rất nhiều so với những phiên bản trước đó, dễ mang theo và cực kỳ tiện lợi. TR-63 đã tạo nên một cơn sốt lớn, không chỉ ở Nhật Bản mà còn vươn ra thị trường quốc tế. Nó trở thành một cú hit lớn đến nỗi các đại lý của Sony không nhập kịp hàng để bán.
3: Kể về tháng 1 năm 1958, tháng mà Sony chính thức đổi tên, lại có một chuyện hy hữu xảy ra khiến cái tên Sony bỗng dưng nổi như cồn trên các mặt báo của Mỹ. Vào một ngày xấu trời trong tháng 1 năm đó, khoảng 6 giờ tối theo giờ địa phương, một nhóm 4 đến 5 người đàn ông đã lái xe tải vào khu vực kho hàng của Demonico, một nhà phân phối lớn. Họ không lấy vàng bạc hay là tiền bạc, mà lại lấy đi 400 thùng các tông, mỗi thùng chứa 10 chiếc đài phát thanh bán dẫn TR-63. Kỳ lạ là kẻ gian chỉ lấy thiết bị của hãng Sony. Và suốt những ngày còn lại trong tháng 1 của năm 1958, cái tên Sony liên tục xuất hiện trên đầu môi của người dân New York, trên các mặt báo lớn. Dù Sony đã phải làm việc rất vất vả để sản xuất bù đắp 4.000 đơn vị hàng hóa bị mất, nhưng đây vẫn được xem là một cái giá không quá đắt để có được một màn quảng cáo độc nhất vô nhị, miễn phí mà lại cực kỳ hiệu quả trên các phương tiện truyền thông. Đúng là trong cái rủi có cái may, đúng không ạ?
4: Và không ngủ quên trên chiến thắng, Sony tiếp tục chinh phục những thử thách mới, sáng tạo trong những lĩnh vực mới. Họ nổi tiếng với việc tự tạo ra những chuẩn ghi và lưu trữ dữ liệu, vừa tự nghiên cứu lại vừa hợp tác với các công ty công nghệ khác. Sony đã cho ra đời nhiều định dạng được sử dụng rộng rãi như đĩa CD và Blu-ray. Nói về những màn hợp tác lâu dài, Sony đã tận dụng rất tốt mối quan hệ với Philips, tận dụng chuẩn compact cassette của Philips để cho ra mắt Walkman vào năm 1979. Walkman, chiếc máy chơi nhạc bỏ túi đầu tiên trên thế giới, đã trở thành một biểu tượng văn hóa của thập niên 80. Nó lập tức thay đổi thế giới, hay cụ thể hơn là cách chúng ta tương tác với âm nhạc nói riêng và công nghệ nói chung. Nhưng ở thời đại mới, có một dòng sản phẩm khác của Sony mà đại đa số các thế hệ trẻ đều biết tới và đã từng trải nghiệm. Một sản phẩm chắc chắn sẽ còn được hỗ trợ và phát triển nhiều năm nữa, đó chính là PlayStation.
3: Họ không chỉ xuất sắc ở những lĩnh vực mà chúng tôi vừa mới liệt kê, mà còn dấn thân vào nhiều khía cạnh khác như là sản xuất máy ảnh, làm phim, thậm chí còn đang đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ pin, xe điện và xe tự lái. Với nhiều thế mạnh ở trong tay, Sony đã trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh hàng đầu thế giới.
1: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau câu chuyện về tiếng lóng rồi phải không ạ? Một khía cạnh của ngôn ngữ. Còn hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ cùng với các bạn vẫn là ngôn ngữ, nhưng mà không còn là khái niệm của loại ngôn ngữ nữa, mà là cách chúng ta sử dụng ngôn ngữ. Ngôn ngữ, thứ mà chúng ta sử dụng mỗi ngày để giao tiếp, không chỉ là công cụ để truyền đạt thông tin mà còn là một người họa sĩ thầm lặng, ngày ngày vẽ nên bức tranh cuộc sống của chúng ta, tô màu cho các mối quan hệ và thậm chí là định hình cả tâm trạng của chính chúng ta nữa. Đôi khi chúng ta vô tình dành khá nhiều thời gian để trò chuyện về những điều chưa được như ý, kẹt xe này, thời tiết mưa nắng thất thường này, công việc còn dang dở này, thu nhập cá nhân này. Những câu chuyện đó thì thoạt nghe có vẻ vô hại, nó cứ lặp đi lặp lại, đôi khi lại mang theo một cái năng lượng nó hơi khác lạ. Thực ra thì Tú Nhân không có ý nói rằng chúng ta phải sống trong một thế giới màu hồng ảo vọng đâu nha, bỏ qua hết những khó khăn thách thức đâu nha. Cuộc sống vốn dĩ có đủ mọi cung bậc cảm xúc và những điều không hoàn hảo rồi. Thế nhưng mà có bao giờ chúng ta tự hỏi là cách chúng ta diễn đạt những điều đó có đang vô tình khiến cho mọi thứ trở nên nặng nề hơn hay không?
1: Chúng ta hãy thử nghĩ mà xem nhé. Nếu mà chúng ta dành nhiều thời gian để tập trung vào những lỗ hổng hay những điểm chưa được, liệu có phải chúng ta đang bỏ lỡ cơ hội để nhìn thấy những điều tốt đẹp đang hiện diện xung quanh hay không? Việc tiết chế những từ ngữ tiêu cực cũng vậy. Nó cũng là một cách để chúng ta tự gột rửa không gian giao tiếp của mình, cả bên trong lẫn bên ngoài. Thật ra thì việc giảm bớt thời gian cho những ngôn ngữ tiêu cực không phải là yêu cầu khó khăn. Nó đơn giản là một lựa chọn. Bạn lựa chọn để ý hơn một chút đến những gì mình nói ra. Bạn lựa chọn cân nhắc một chút về cách mình diễn đạt và lựa chọn một thái độ cởi mở, bao dung hơn. Khi mà chúng ta bắt đầu chuyển hướng sự chú ý từ những điều khiến mình khó chịu sang những điều mình có thể làm để cải thiện, hoặc đơn giản là chấp nhận và tìm thấy một điểm sáng, tự khắc tâm trạng sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
0: Cuộc sống vốn đã có đủ những áp lực riêng, vậy tại sao chúng ta không thử làm cho hành trình của mình nó trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, bắt đầu từ chính những lời chúng ta nói ra mỗi ngày? Hãy thử quan sát này, thử lắng nghe chính mình trong một ngày xem. Biết đâu chúng ta sẽ nhận ra điều thú vị mà tự mình tìm thấy một công tắc nhỏ để bật lên ánh sáng tích cực cho cuộc sống. Giống như là khi chúng ta giao tiếp thì đúng không ạ? Các cụ ta xưa có câu như thế nào nhỉ? Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đúng không ạ? Ngôn ngữ là tự mình chia sẻ. Và nhiều khi nó biểu cảm chính những cái tâm trạng của chúng ta. Thế cho nên nếu mà chúng ta dùng từ nặng nề hay là nó thô lỗ thì dần dần nó cũng khiến cho tâm trạng của chúng ta nó có cái xu hướng tiêu cực, đúng không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta không lựa lời, sử dụng những ngôn ngữ nó nhẹ nhàng, nó mềm mại, nó tinh tế, thì mình cũng đem lại cái cảm giác thoải mái cho người đối thoại và bản thân mình cũng thế.
1: Nó sẽ tạo thành một cái thói quen, chúng ta sẽ liên tục nói những cái lời hay ý đẹp đó thưa quý vị. Tính ra Duy Thanh cũng là người có một cái sự quản trị về cái ngôn ngữ tiêu cực khá là tốt. Tại vì lúc giận dữ nhất á, mà đo được bằng ngôn ngữ á, thì cái câu mà Thanh nói ra đó chính là: sao em lại có thể làm như thế với anh? Thì đó là cái trạng thái mà ngôn ngữ là giận dữ nhất rồi đó.
0: Nghe rất mềm mại, rất là lãng mạn. Thế thì ai mà giận được nữa?
1: Nên thành ra thì Duy Thanh nghĩ rằng là từ cái năng lượng mà chúng ta gọi là phát ra trong cái quá trình mà chúng ta có một vài những cái năng lượng tiêu cực ở bên trong á, nó cũng sẽ làm cho cái câu chuyện được giải quyết trong cái trạng thái giống như là cái ngôn ngữ mà bạn đã sử dụng trong giao tiếp ngay khoảnh khắc đó.
0: Thế bởi mới nói, nhắc lại rằng là lời nói thì chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ngay cả là tranh luận thì cũng nên tranh luận một cách tinh tế và mềm mại phải không nào? Vâng, hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày chúng ta cảm thấy thoải mái. Và khi chúng ta giao tiếp, chúng ta cũng sử dụng những ngôn ngữ thật là tinh tế để chúng ta có một cái tâm trạng nó tích cực trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn nhỉ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào sáng mai nha.
1: Bye bye.

0: các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào ngày mới đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 6 giờ 31 phút. Anh Thơ mời quý vị cùng đến với khung chương trình giờ cao điểm sáng nay trên sóng VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trong buổi sáng này, anh Thơ mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin đầu tiên. Thông tin đầu tiên sẽ là tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Theo hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, lượng phương tiện di chuyển ổn định hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo. Tại km 225 100 có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý. Tình hình giao thông là chúng ta lưu thông ổn định. Mặc dù là có sự cố nhưng mà chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định. Nên là chúng ta yên tâm, chỉ có điều là chúng ta di chuyển qua cái vị trí có xe gặp sự cố đó thì chúng ta giảm tốc độ lại và chú ý quan sát. Còn kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng cập nhật như sau. Thưa quý vị, thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ, tổng số lượt tàu hoạt động là 246 lượt, tổng số tàu vận hành là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm tần suất cao điểm sáng là từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 7 giờ đến 9 giờ. Các khung giờ cận kề là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ và 9 giờ đến 9 giờ 30, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm trưa là từ 11 giờ 30 đến 13 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều là từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 40, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 17 giờ đến 19 giờ. Các khung giờ cận kề là 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 40, giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm, các khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến. Khung giờ thấp điểm là từ 5 giờ đến 5 giờ 30, giãn cách 15 phút một chuyến. Thì đó là cái kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Nếu như mà chúng ta có sử dụng tuyến metro thì chúng ta cũng lưu ý để đảm bảo cái việc di chuyển lộ trình của mình. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn quý vị thính giả đã gửi lời nhắn gửi dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên thì anh Thơ xin gửi lời chào anh Khang Phan, anh Duy Tài Xế Nguyễn, anh Thanh Nguyễn. Anh Duy Tài Xế Nguyễn chia sẻ là mấy hôm nay có mưa mát mẻ nhưng mà xe chạy cực. Cho tài xế, xe bẩn ngày nào cũng phải rửa. Đúng rồi ạ. Nhưng mà thời tiết mát mẻ hơn tí xíu. Tuy nhiên thì cái công việc của các bác tài nhiều khi chạy xe mà xe khách hoặc là xe công nghệ chẳng hạn thì chúng ta phải luôn đảm bảo cái xe của mình nó sạch sẽ, đúng không ạ? Nhiều khi khách hàng lên xe thấy xe sạch nè, rồi có mùi thơm thì người ta cũng thích hơn. Rồi người ta thấy cái cũng có, thường là các bác tài sẽ đưa lại một cái cạc, đúng không ạ? Nếu như mà người ta thích thì ta sẽ đi và hoặc gọi thường xuyên. Cái này cũng là một trong những cái cách để chúng ta giữ chân khách hàng, thu hút khách hàng. Cho nên là việc rửa xe thường xuyên dù là có hơi cực nhưng mà thôi cố gắng anh nha. Anh Minh Trung chia sẻ với chương trình DT830 từ Đức Hòa đi Bến Lức thông thoáng các hướng. Cảm ơn anh Minh Trung. Anh Thơ chào anh Cao Chinh ạ, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Chào anh Phong tài xế. Chào anh Hà Cường. Chúc anh Hà Cường của chúng ta buổi sáng cũng thật nhiều niềm vui. Anh Thắng Nguyễn, chị Nguyễn Nhi, bạn Như Hoa Phong Lan, anh Hà Thế Hải. Cảm ơn mọi người. Bạn Linh Hoàng Vũ, chú Trần Tám. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ với anh Thơ là cầu Bình Lợi lưu thông ổn định. Nắng đã lên rồi, thưa quý vị. Chúng ta cũng chú ý về vấn đề thời tiết. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc, cho anh Nguyễn Minh Phước nè. Anh Thơ cũng... cảm ơn tất cả các bác tài, các bạn thính giả với những cái chia sẻ đầu ngày dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây thì chia sẻ là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, tại km 22 380 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 21 đến km số 22, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta lưu thông ổn định. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới về tình hình giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
9: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
8: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
9: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
10: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Tại khu vực nút giao Mỹ Thủy, hiện tại anh Thư ghi nhận là lượng phương tiện có đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bạn thính giả điều khiển các phương tiện lớn như xe tải, xe container, xe du lịch tại khu vực này thì chúng ta lưu ý theo hướng vào cảng Cát Lái. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển giùm anh Thơ hình ảnh tại đường Nguyễn Thị Định luôn. Hồi nãy hình như anh Thơ thấy là có đông và di chuyển chậm. Dạ đúng là như vậy. Khu vực đường Nguyễn Thị Định các bạn di chuyển qua giao lộ đường D, qua đường A, qua đường C. Lượng phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm hướng vào cảng Cát Lái. Chúng ta lưu ý nếu có lộ trình di chuyển trên đường Nguyễn Thị Định trong buổi sáng này. Giao lộ Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, tức là vòng xoay Phú Hữu. Lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây thì chưa đông, chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Dạ. Chỉ có khu vực đường Nguyễn Thị Định thì chúng ta lưu ý thôi. Anh Thơ nhắc lại là đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường D, đường A, đường C và qua cả giao lộ Lê Phụng Hiểu. Lượng phương tiện đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Thông tin tiếp theo được cập nhật là đường Trường Chinh qua giao lộ Phạm Văn Bạch. Dạ, hướng từ đường Phạm Văn Bạch ra đường Trường Chinh, xe đang đông xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông và chúng ta di chuyển chậm. Dạ, còn ra tới Trường Chinh rồi thì chúng ta di chuyển được theo hướng về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa. Trường Chinh Tây Thạnh xe cũng đông, chúng ta di chuyển được, chỉ có chờ đèn hơi lâu tí xíu thôi. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý lượng phương tiện chưa quá đông, chúng ta vẫn đang di chuyển được. Ngay ngã ba Bà Quẹo chúng ta di chuyển bình thường. Tại mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa theo hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển hơi chậm rồi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển Trường Chinh Đồng Đen thì chúng ta di chuyển bình thường quý vị nhé. Chuyển sang khu vực cầu vực An Sương. Dạ, cầu vực An Sương thì anh Thơ ghi nhận là hướng mà chúng ta đi về đường Lê Đức Anh đi về ngã tư Bà Điểm á, lượng phương tiện đông di chuyển chậm trên cầu vực An Sương. Còn hướng ngược lại á, thì chúng ta di chuyển bình thường. Dạ. Các bạn thính giả nào mà chúng ta di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý ạ. Dạ, anh Thơ xin được nhắc lại một lần nữa là nếu như mà quý vị và các bạn di chuyển theo hướng chúng ta đi về ngã tư Bà Điểm thì xe đông di chuyển chậm trên làng trên cầu vực An Sương, còn hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Dưới ngã tư An Sương thì xe có đông di chuyển được. Thưa quý vị, tại khu vực Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất xe đang đông di chuyển hơi chậm rồi. Giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ và quốc lộ 22 tức là ngã tư Trung Chánh lượng phương tiện cũng có đông di chuyển được. Nguyễn Văn Quá, Tô Ký chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện chưa quá đông. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
11: Bản tin khởi hành.
12: Chào ngày mới tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 7 tháng 5, ngày gợi nhắc về chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc son của ý chí, bản lĩnh và niềm tin rằng những điều tưởng chừng không thể vẫn có thể làm được. Và trong nhịp sống hiện đại hôm nay, tinh thần ấy có lẽ vẫn còn nguyên giá trị, bởi mỗi chúng ta đều có những trận đánh rất riêng, áp lực công việc, nỗi lo cơm áo, hành trình chăm sóc gia đình hay mục tiêu đang cần bền bỉ theo đuổi. Một ngày mới đã bắt đầu và cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý để các bạn chủ động hơn trên hành trình của mình. Các bạn ạ, mở đầu cho buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới các bạn một thông tin thay đổi liên quan trực tiếp đến người bệnh, bác sĩ và sự an toàn trong việc khám chữa bệnh. Nghị định số 90/2026 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5, quy định phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi kê đơn thuốc không đầy đủ, không rõ ràng hoặc không kiểm tra đối chiếu thông tin thuốc khi cấp phát cho người bệnh. Điều đó cũng đồng nghĩa những đơn thuốc viết tay khó đọc, thiếu liều dùng, thiếu hướng dẫn hoặc dễ gây hiểu nhầm sẽ không còn là chuyện có thể bỏ qua. Đáng chú ý, bác sĩ có thể bị phạt tới 20 triệu đồng nếu kê đơn không phù hợp với chẩn đoán, kê sai hướng dẫn sử dụng thuốc hoặc kê sản phẩm không được phép kê đơn. Các bạn thấy đây là một quy định rất chuyên môn nhưng phía sau là quyền lợi rất thực tế của người bệnh, bởi đôi khi chỉ một dòng ghi thiếu rõ ràng cũng có thể dẫn tới hệ quả không nhỏ. Tiếp theo thì vẫn là lĩnh vực y tế nhưng mang nhiều hy vọng cho những gia đình đang ở giai đoạn khó khăn nhất. Bộ Y tế dự kiến ban hành danh mục 84 dược phẩm mới do Bảo hiểm Y tế thanh toán trong quý 2 năm nay. Trong đó có 30 thuốc điều trị ung thư đắt tiền, tập trung vào nhóm thuốc trị khối u ác tính. Theo đại diện của Bộ Y tế, đây là nguồn lực đáng kể trong bối cảnh nhiều thuốc mới chi phí cao vẫn chưa kịp đưa vào danh mục hoặc còn hạn chế thanh toán. Việc tiếp cận các loại thuốc này sẽ giúp kéo dài thời gian sống, cải thiện chất lượng sống và giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh. Có những chính sách không xuất hiện một cách ồn ào nhưng lại là ánh sáng đối với rất nhiều gia đình đang nuôi thêm hy vọng. Thưa các bạn, và vẫn là câu chuyện về những chính sách tác động trực tiếp tới đời sống của người dân. Nếu ở tin vừa rồi đó là nỗ lực giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh của nhiều gia đình, thì ngay sau đây là thông tin liên quan đến một mối quan tâm lớn khác, nhà đất và nghĩa vụ tài chính đi kèm. Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 1037 công bố thủ tục hành chính mới về tài chính đất đai, tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo nghị định số 50/2026. Người dân có nhu cầu nộp văn bản đề nghị chậm nhất trước ngày 1/1/2027 tại bộ phận một cửa. Hồ sơ sau đó sẽ được chuyển sang cơ quan chức năng để xác định hạn mức đất ở và tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất. Hồ sơ chỉ gồm một văn bản đề nghị, có thể nộp trực tiếp qua đường bưu điện, điện tử hoặc cổng dịch vụ công, thủ tục sẽ không thu phí hay lệ phí. Có người sáng nay sẽ lo hoàn thiện hồ sơ thủ tục đất đai, nhưng cũng có người lại đang lo hoàn thiện tương lai của mình bằng một công việc mới. Bởi thời điểm này, điều cần ổn định hơn cả lại là một công việc và thu nhập mỗi tháng. Và nếu như bạn thuộc nhóm thứ hai, tin tức ngay sau đây sẽ dành cho bạn. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với xã Phúc Thịnh tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động vào lúc 8 giờ ngày 9 tháng 5 tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã. Sự kiện nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ học nghề và kết nối tuyển dụng cho lao động địa phương cùng các khu vực lân cận. Các bạn ạ, nhiều khi một cánh cửa mới mở ra không phải là bằng may mắn mà mở ra từ việc mình nỗ lực có mặt đúng nơi, đúng lúc. Còn khi có thêm người có việc làm, thành phố cũng cần thêm những con đường thông suốt hơn để vận hành nhịp sống mỗi ngày. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự án xây dựng cầu vượt nút giao đường Lê Trọng Tấn quốc lộ 6 thuộc địa bàn Kiến Hưng, Hà Đông và Dương Nội. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng, dự kiến được hoàn thành vào năm 2028. Mục tiêu đó là giảm xung đột giao thông, giảm ùn nghẽn, tiết kiệm thời gian chờ đợi và hạn chế ô nhiễm môi trường đô thị. Ai từng đứng giữa dòng xe ken đặc vào mỗi buổi sáng sẽ hiểu đôi khi một cây cầu, một con đường mới mở không chỉ là nối hai đầu đường mà còn nối lại sự kiên nhẫn của rất nhiều người đi làm mỗi ngày. Bởi khi hạ tầng được mở ra, những hành trình cũng nhờ thế mà thuận lợi hơn. Và nếu thông tin vừa rồi là kỳ vọng giảm đi ùn tắc cho người dân thủ đô trong tương lai, thì ngay lúc này với những ai chuẩn bị lên đường trong vài ngày tới, đặc biệt là hướng về Hải Phòng, một thông tin giao thông sau đây sẽ rất đáng lưu ý, các bạn nên ghi nhớ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng sẽ phân luồng tạm thời một số tuyến đường trung tâm nhằm phục vụ cho khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026. Cụ thể từ 16 giờ đến 23 giờ ngày 8 tháng 5, xe tải từ 2 tấn rưỡi và xe khách từ 29 chỗ ngồi trở lên sẽ bị hạn chế lưu thông hướng về khu vực trung tâm chính trị hành chính của thành phố Hải Phòng. Qua thông tin này, các bác tài hết sức lưu ý để đi theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng để không vi phạm vào những tuyến đường tạm cấm nhằm phục vụ cho lễ hội. Các bạn ạ, nếu việc nắm bắt thông tin phân luồng giúp cho bạn đi lại đúng đường, đúng lối, thì những lưu ý sau đây từ bản tin khởi hành sẽ nhắc bạn việc đổ xăng, điều tưởng chừng rất đỗi bình thường, lại đòi hỏi sự cẩn trọng cao hơn nhiều người nghĩ. Bởi khi đổ xăng, chúng ta sẽ cần phải tuân thủ quy định để tránh bị phạt và đảm bảo an toàn. Cụ thể, theo Nghị định số 106/2025, hành vi sử dụng nguồn lửa điện, nguồn nhiệt tại cây xăng như hút thuốc, bật lửa sử dụng diêm có thể bị chịu phạt từ 20 đến 25 triệu đồng. Việc không tắt máy xe khi đổ xăng cũng có thể bị xem là vi phạm với mức phạt tối đa tương tự. Tuy nhiên thì quy định mới cũng đã bãi bỏ việc xử phạt sử dụng điện thoại di động tại cây xăng, cho phép người dân dùng điện thoại để thanh toán tiền qua mã QR. Chúng ta thấy có thể quét mã thanh toán thật nhanh, nhưng đừng quên tắt máy xe và đặt sự an toàn lên phía trước. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 7 tháng 5 kỷ niệm chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu. Lịch sử nhắc chúng ta rằng không có con dốc nào là không thể vượt qua. Vì thế nếu trong sáng nay bạn đang có một công việc khó ở trước mắt, xin đừng nản lòng mà hãy cứ bắt đầu đi đã. Chúc bạn một ngày mới vững vàng, tích cực và tràn đầy năng lượng.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ có nhận được thông tin của một bạn thính giả cho biết đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua cầu Nước Lên, phường An Lạc hướng đi về quốc lộ 1, có một chiếc xe container gặp sự cố ở đây ạ. Người tham gia giao thông cần lưu ý, thông tin của một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Anh Thơ xin được nhắc lại cùng với quý vị là đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua cầu Nước Lên, phường

độ Hà Nội. Nếu như các bạn có di chuyển qua hai khu vực này thì chúng ta hết sức cẩn thận ạ. Anh Vương Đặng Vương gửi lời chào chương trình. Anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ Mỹ Phước Tân Vạn, Đông Chậm. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân đã hỗ trợ thông tin này. Anh Thơ chào anh Trần Viết Hùng, chào bạn Đặng Bảo, anh Triết Vũ. Dạ, cảm ơn mọi người với những cái chia sẻ dành cho chương trình ở trong fanpage. Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc vừa chia sẻ, các tuyến như là tỉnh Lộ 8, Hà Duy Viên, Lê Quang Đạo, lưu thông ổn định, có lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra và xử lý vi phạm. Dạ, xin được cảm ơn Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc đã hỗ trợ thông tin này về cho chương trình. Ở trên hệ thống camera, anh Thơ quan sát thấy là đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, lượng phương tiện đang đông ạ, chúng ta di chuyển chậm, hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, các bác tài lưu ý. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng, xe cũng đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi, chưa đến mức là quá khó khăn, cho nên là chúng ta phần nào cũng có thể yên tâm. Chỉ lưu ý ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông thôi. Nhưng mà riêng với giao lộ Bạch Đằng Đinh Bộ Lĩnh á, thì tầm khoảng là 30 phút nữa anh Thơ nghĩ là tình hình giao thông sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Và lúc đó thì anh Thơ cũng sẽ quay trở lại cập nhật cho quý vị. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ngày mới tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu với trạng thái thời tiết tương đối mát mẻ, nhiệt độ ngoài trời phổ biến từ 26 đến 28 độ. Dù vậy, trạng thái dễ chịu này sẽ không kéo dài mà nền nhiệt sẽ tăng lên trong vài giờ tới. Từ gần trưa, nhiệt độ sẽ tăng lên 33 đến 34 độ, cảm giác oi bức khó chịu, nhất là khi di chuyển ngoài trời liên tục. Diễn biến này còn kéo dài trong buổi chiều, nhiệt độ có nơi trên 35 độ, khiến cho các hoạt động ngoài trời không được thuận lợi, người dân thì tránh hoạt động lâu ở bên ngoài. Tuy nhiên, đến chiều tối và đêm mưa dông sẽ bắt đầu xuất hiện. Khi di chuyển thì cần chủ động quan sát bầu trời, mang theo áo mưa, đồng thời giảm tốc độ khi gặp đường trơn hoặc là tầm nhìn kém. Trong các cơn dông cần tránh trú dưới cây lớn, bản quảng cáo hoặc là khu vực có vật dễ bị gió cuốn. Với điều kiện thời tiết này trong ngày thì người dân nên lưu ý trang phục gọn ghẽ, nhẹ nhàng, dễ khô, mang theo áo mưa mỏng để tránh bị ướt, rất dễ gây cảm giác mệt và sẽ bị cảm, cho nên là chúng ta cũng sẽ cần phải có bổ sung nước để đảm bảo sức khỏe của mình. Dạ. Khi mà không thấy khát thì chúng ta cũng nên uống, vì cơ thể của chúng ta cũng sẽ mất nước khi mà trời nắng nóng lẫn khi độ ẩm cao. Quý vị và các bạn cần lưu ý, nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Trong đầu tư, thời điểm là vàng, nhưng dòng tiền mới là vua. Nếu bạn đang có trong tay từ 600 triệu, hãy chuyển hóa ngay thành tài sản thực tại khu đô thị sinh thái La Home. Với chính sách tài chính đột phá trên thị trường, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong suốt 3 năm, nghĩa là bạn chỉ cần bỏ vốn một lần, sau đó có trọn vẹn 3 năm để dòng vốn tự do sinh lời ở các kênh khác. Tài sản tại La Hôn vẫn âm thầm tăng giá từng ngày theo tiến độ dự kiến của đường Vành Đai 3, Vành Đai 4 và khu công nghiệp Prodesi 400 hectare đối diện. La Hôn, đón sóng hạ tầng, chắc thắng đầu tư.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết, còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông. Anh Thơ nhắc lại là thời điểm này chúng ta có hai cái sự cố giao thông. Đầu tiên là xa lộ Hà Nội qua giao lộ đường D1 hướng đi về trạm 2 có xe container gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Đã có cảnh sát giao thông đang xử lý rồi. Thứ hai là khu vực đại lộ Võ Văn Kiệt. Đoạn qua cầu nước lên phường An Lạc hướng đi về quốc lộ 1 cũng có xe container gặp sự cố luôn. Nên là quý bác tài có di chuyển ở đây thì chúng ta hết sức lưu ý. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với hệ thống camera. Giao lộ Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, lượng phương tiện đang đông di chuyển chậm hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi. Khu vực ngã tư 4 xã xe cũng đông di chuyển chậm. Khu vực Trường Chinh, Tây Thạnh, ở đây thì xe đông di chuyển được thôi. Ngã ba Bà Quẹo, thời điểm này thì xe có đông di chuyển được. Âu Cơ, Hồng Lạc cũng vậy, xe đông di chuyển được. Đường Cộng Hòa qua giao lộ ấp Bắc, lượng phương tiện có đông, chúng ta di chuyển hơi chậm theo hướng đi lên cầu vượt Lăng, cầu vượt Hoàng Hoa Thám á, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi giao lộ Hoàng Văn Thụ, Văn Đình Giót, thời điểm này còn khá là sớm nhưng mà lượng phương tiện cũng đã đông rồi. Anh thân mong quý vị sẽ lưu ý nhiều hơn. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh thân mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Xin được gửi lời chào anh Quang Ý ạ.
1: Xin chào MC anh Thơ, quý khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay.
0: Dạ, anh thân mến, thông qua hệ thống camera bên trung tâm mình, anh vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ những thông tin về tình hình giao thông mà chúng ta cần phải cẩn thận lưu ý khi mà tham gia giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay ạ.
1: Xin phép qua tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên, qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm như đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh. Cũng trên tuyến Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ giao lộ Bùi Đình Tý đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh, đoạn qua đường Nguyễn Thế Bình, hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai, hướng đi giao lộ Nguyễn Nhân Chỗi, phường Tân Sơn Hòa. Đường Cộng Hòa, đoạn từ giao lộ Bắc đến cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Đan Chai Cả. Đường Quang Trung, đoạn từ cầu Chợ Cầu đến giao lộ Phan Huy Ích hướng đi Tân Sơn, phường Thông Tây Hội. Đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nghịch. Đường Nguyễn Hy Định, đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến giao lộ đường C hướng đi cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Trung Lương, đoạn qua giao lộ Võ Trang Trí hướng đi Bùi Thanh Khiết. Xa lộ Hà Nội, đoạn qua đường D1 hướng đi trạm 2 phường Tăng Nhân Phú đang ghi nhận có xe container bị sự cố, xe đông di chuyển chậm. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Dạ vâng ạ, anh Thơ xin được cảm ơn anh Quang Ý với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau anh nha. Dạ, thưa quý vị và các bạn, anh Thơ cũng có cập nhật thêm thông tin của thính giả tên là Nguyễn Nhật Dân. Anh cho biết vòng xoay Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, ở đây thì xe đang đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Các bác tài lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Xin được cảm ơn anh Nhật Dân. Xin được nhắc lại là vòng xoay Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh vừa chia sẻ với chương trình là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Ở đây tại km số 22+380 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 20+500 đến km 22+500, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện ổn định khi di chuyển qua đây. Dạ, còn về cái sự cố ở khu vực xa lộ Hà Nội qua giao lộ đường D1 đó, thì hiện tại ở trên hệ thống camera, anh Thơ thấy là lực lượng chức năng tiếp tục điều tiết phân luồng, xe rất là đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Ở đây xe cứu hộ tới rồi, đang tiến hành để có thể di dời phương tiện, nhưng mà lượng phương